خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: A Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه قطر بازداشت 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی در این کشور را تکذیب کرد. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده یگان رضوان حزب الله خبر داد. به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، واردات بنزین در ایران متوقف شده است. خوش آمدید به این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعای ایران مبنی بر اسارت 3 خلبان جنگنده سوخو 24 ایران در قطر را به طور قاطع تکذیب کرد. به گفته ماجد الانصاری، پس از نقض حریم هوایی قطر توسط این جنگنده ها و عدم پاسخ به هشدارهای ارتباطی، قطر بر اساس قوانین بین المللی دست به اقدام دفاعی زده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، نیروهای این کشور پس از عملیات جستجو ضمن هماهنگی با طرف ایرانی جهت تحویل پیکر یکی از خلبانان جانباخته از تیم ایرانی برای بررسی جزئیات دعوت کردند که هنوز پاسخی دریافت نکردند. این اظهارات در پاسخ به ادعای فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد که از بازداشت و اسارت این خلبانان خبر داده بود. و در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد علی سمیر حاج حسن، فرمانده یک گردان در یگان نخبه رضوان حزب الله در حمله هوایی به منطقه انصار در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل گفته که این حمله در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهایش انجام شد. حمله ای که به گفته ارتش اسرائیل 3 سرباز این کشور را به شدت زخمی کرد و به همین منظور آنها مقر فرماندهی یگان رضوان را هدف قرار دادند. در این حمله چند عضو حزب الله نیز کشته شدند. یگان رضوان از مهمترین نیروهای رزمی حزب الله و مسئول عملیات‌های ویژه این گروه است. در همین راستا وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به منطقه انصار 7 کشته، از جمله 3 کودک و 2 زن، بر جای گذاشت. اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان را تایید کرده اما گفته است آنها هدف حمله نبودند. حزب الله از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی در منطقه است و سالها از حمایت مالی و نظامی تهران برخوردار بوده است. و در خبر دیگر، رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید در پی محاصره دریای ایران واردات بنزین متوقف شده و ایران با مشکل تامین سوخت روبروست. او به خبرگزاری ایلنا گفته است مصرف بنزین از تولید داخلی بیشتر است و هشدار داده اجرای برخی طرح‌های تازه سهمیه بندی می‌تواند به شکل گیری بازار سیاه و افزایش هزینه‌های دولت منجر شود. رضا سپهبند در این باره افزود طرح آزمایشی عرضه بنزین با قیمت بسیار بالا در استان کرمان که قرار بود برای مصرف مازاد اجرا شود فعلا متوقف شده است. در روزهای اخیر بحث درباره قیمت و نحوه سهمیه بندی بنزین بار دیگر بالا گرفته. با این حال افزایش سراسری قیمت بنزین اعلام نشده و به گفته رضا سپهوند کمیسیون انرژی مجلس در شرایط کنونی با افزایش قیمت بنزین مخالف است. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی ها هستند. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق بر سر مسیر کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. و در خبری کوتاه، 9 کشور اروپایی به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 6 ایرانی پیوستند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصد عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت و بودجه خرج بشتین شکار نداشت.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم به ایران.
8: هزار داستان بودجه.
9: 38 سال پیش روز 23 آبان 1367 علی خامنه ای و اکبر هاشمی رفسنجانی نامه‌ای به آیت الله خمینی نوشتند به این مضمون که اجازه بده در زمین‌های شهرداری تهران در منطقه عباس‌آباد مصلای بزرگی ساخته بشه که مشکل اقامه نماز جمعه در تهران حل بشه. متنش نوشته از آنجا که مشکلات حقوقی و ثبتی و تشریفات انتقال قانونی به این زودی‌ها قابل حل نیست و مشکلات اقامه نماز جمعه در دانشگاه روزافزون و به نظر میرسد که این کار باید به همت و اراده حضرت عالی به سرانجام برسد، لذا استدعا دارد اجازه فرمایید به مقدار 1 میلیون متر مربع از اراضی مزبور در حد فاصل خیابان شهید بهشتی به سمت شمال که قسمت اعظم آن نیز با موافقت شهرداری محصور گردید و در اختیار مصلاست به ساختمان مصلا و تا حد لازم در محور قبله از شمال آن برای سایر مرافق اختصاص یابد و تصدی امور آن با امام جمعه تهران باشد. مرافقم یعنی امکانات رفاهی. آقای خمینی هم بی معطلی زیر اون نامه پاراف میکنه و موافقت خودش رو اعلام میکنه. البته در کنارش می نویسه انشالله در کنار ساختن مصلای تهران در ساختن بینش کفرستیزی مسلمانان موفق باشید. و یه نکته مهمم میگه که میگه ضمناً سادگی مصلا باید یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشد و شدیداً از زرق و برق ساختمانهای مساجد اسلام آمریکایی جلوگیری شود. حالا این دقیقا نمیدونیم اسلام آمریکایی چیه، مساجد اسلام آمریکایی چیه، احتمالا منظورش سعودی. این که حالا سردمداران حکومت، دولتمندان جمهوری اسلامی چقدر در ساختن بینش کفرستیزی موفق بودن یا نبودن رو کاری نداریم، اما این رو میدونیم که در ساختن مصلا بعد از گذشت 4 دهه توفیق چندانی نداشتن، چون مصلا بعد از 38 سال و صدها میلیارد تومان هزینه هنوز یک پروژه ناتمامه و هنوز نصف کار است.
10: بله، یکی از پرهزینه ترین پروژه های عمرانی تاریخ معاصر ایرانه و همون نکته که گفتی خمینی زیرش نوشته بود که سادگی مصلا باید یادآور سادگی صدر اسلام و اینها باشه، واقعا از نظر خاک و خلی بودن و اینا یادآور اون موقع ها هست. بله. ولی از نظر زرق و برق ما این رو میدونیم که همین مصلای نیمه تمام تمام نشده واقعا یکی از گرونترین و پرهزینه ترین مساجد نه تاریخ معاصر، کل تاریخ محسوب میشه که تا الان به اندازه چند ده تن طلا خرج ساختنش شده که حالا در ادامه دربارش صحبت خواهیم کرد.
9: بله، این 25مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه است که اوایل مرداد 1405 ضبط و منتشر میشه بعد از یک وقفه نسبتاً طولانی که فکر میکنم حدود 7 ماه میشه. قسمت قبلی اوایل دی ماه پارسال بیرون اومد و قرار بود بعد از یک توقف کوتاه 1 ماهه کار رو ما از سر بگیریم که خب خوردیم به وقایع دی ماه 1404 و بعدش جنگ و اینها که اصلا دیگه کل بودجه دیگه موضوعیتی نداشت چه برسه بخوایم پادکست دربارش بسازیم. البته همین الان هم اوضاع به شرایط قبل دی ماه بر نگشته، نمیگم شرایط عادی چون واقعا سالهاست که برقرار شدن شرایط عادی در ایران یا آرزو شده. حالا امیدواریم دست کم در پی این بحرانهای بزرگ اوضاع کمی بهتر بشه. اما قبل از این که بریم سراغ این قسمت، اجازه بدیم برای کسانی که به اولین بار دارن به این پادکست گوش میکنن این توضیح رو بدیم که اینجا پادکست هزار

0: برای اینکه چقدر بزرگه و چقدر آدم توش جا میشه و اینا حرف و حدیث پیش اومد. هواداران حکومت میگفتن که 10 20 یا 30 میلیون آدم توش جا میشه، که خب ما فکت چک کردیم و تو پادکست فکت‌نامه هم دربارش مفصل حرف زدیم، رو خود سایت فکت‌نامه هم مطلب منتشر کردیم. آقا رضا، شما روی حساب همین فکت چک‌ها بود که وقتی تصمیم گرفتیم پادکست هزار داستان بودجه رو دوباره راه بندازیم، پیشنهاد کردی که این قسمت رو بریم سراغ مسلا.
1: بله واقعا، یعنی مرتبط بود به همین موضوعات، واقعا ذهن و فکر خیلی درگیر شده بود که اصلا کلا این موضوع چه. البته ایده این که درباره این پروژه ما توی پادکست هزار داستان بودجه صحبت کنیم از قبل مطرح بود. به هر حال یکی از بزرگترین و پرهزینه ترین پروژه های تاریخ معاصره که توی به هر حال بودجه سالهای زیادی اسمش اومده و نیومده که دربارش صحبت میکنیم. خب این پروژه قرار بوده که مهمترین پروژه عمرانی جمهوری اسلامی باشه، حالا به قول خودشون نماد شکوه و اقتدار جمهوری اسلامی تلقی بشه، که خب نشده، تبدیل شده میشه گفت به نوعی، اگه بخوایم نشانه شناسی بکنیم سمبولیک افراد، الان میشه گفتش که تبدیل شده به نماد به نوعی ناکامی، ناتمام بودن و در عین حال حیف و میل منابع. از اون طرف البته نماد تمایل، یه جور تمایل به تظاهر و خودنمایی و شعاف و اینا هم هست، این میلی که ما خیلی دیدیم که مذهب بزرگتریم، گنده ترین منارمون انقدر از بقیه بلندتره، مساحتمون از همه مساحت مسجد و مصلا و اینا اصلا از کل مراکز مذهبی در تمام دنیا بیشتر، اصلا کلا این میل که مذهب گنده ترین، مذهب خفن داریم، این به هر حال به نوعی میشه گفتش که این پروژه نماد اینم هست. اگر اصلا موافق باشی این قسمت رو ما بیایم با مقایسه غیر بودجه ای شروع کنیم، چون جالبه. مساحت مصلا احتمالاً زیاد چنیدین این اونور، مساحت محوطه، کل محوطه حدود 650 هزار متر مربعه، که درستم هست، من مطمئن نبودم، یعنی شک داشتم، تردید داشتم که شاید اینجا اومدم مثل بقیه جاها اغراق میکنن درباره طول و عرضش، اما رفتم طول و عرض اراضی مصلا رو، یعنی حد فاصل اتوبان‌های مدرس و رسالت و قنبرزاده و عباس آباد و اینا رو اندازه گرفتیم، از ابزار مپ چکینگ هم استفاده کردم و به عددهای به همین هول و هوش رسیدم که یعنی 650 محوطه‌ای به وسعت 650 هزار متر مربع در اختیار مصلاست، که حدود 200 خورده هزار متر مربعش رو بنا ساختن، صحن و شبستان و اینجور چیزا، که اونم خیلی زیاده، یعنی عدد 200 خورده هزار متر مربع هم عدد بزرگه. برای اینکه بدونیم چقدر بزرگه بیایم با چند تا مکان مذهبی دیگه مقایسه کنیم. مساحت کل واتیکان سیتی، یعنی اون محوطه‌ای که اون تشکیلات واتیکان و اینها درش قرار داره، 440 هزار متر مربعه، که از همه‌ش هم تقریبا استفاده میشه. تمام تشکیلات کلیسای کاتولیک شامل اون کلیسای سن پیتر، سیستین چپل، باغهای واتیکان، محل اقامت پاپ، تا محل اقامت اون بقیه اون کسایی که اونجا زندگی، همه اینا جمعش بکنیم کلش میشه 2/3 مساحت مصلی تهران، یعنی کل مرکز مذهبی در واقع کاتولیک جهان 2/3 مساحتیه که مصلی تهران داره. توی مراکز اسلامی هم همینطور، بزرگترین مسجد زمان معاصر مسجد الحرام توی مکه که کل مساحت اونم با همه تأسیسات و با همه محوطه ها و با همه پارکینگ و هر چی که فکرشو بکنیم اونم 480 هزار متر مربع. مسجد النبی اونم با تمام صحن و محوطه همش میشه 384 هزار متر مربع. داخل ایران اصلا محدوده حرم امام رضا کلش حدود 267 هزار متر مربع. البته اینور اونور اونم اغراق زیاد کردن. بعضی جاها نوشتن 1 میلیون متر مربع مساحت محدوده حرم رضا، که این اغراق شده است، درست نیست. من خودم با همون ابزار مپ چکینگ حساب کردم کل محوطه‌ای که حرم درش قرار داده توی مشهد با احتساب پارکینگ و همه اینا همین حدود 267 هزار متر مربع در میاد، یعنی 1 میلیون و اینا خیلی عددهای پرت و پلایی. حالا با این اوصاف ما اومدیم داریم یه ساختمونی رو باهاش تو تهران، یه محوطه‌ای رو باهاش مواجه هستیم، یه محدوده‌ای که مساحتش 2.5 برابر محدوده‌ایه که حرم امام رضا تو مشهد درش واقع شده، که خب جالبم هست، این قرار بوده به سبک مسجدهای صدر اسلام خیلی ساده و خیلی کوچیک و خیلی جمع و جور هم ساخته بشه.
0: یعنی یه تمایلی وجود داشته که این مسجد بشه نماد شکوه و اقتدار، که یعنی مثلا جمهوری اسلامی مسجدی ساخته که از همه مسجدهای دنیا بزرگتر و با شکوه تره.
1: بله.
0: حالا نمیدونم چه جوری با اون توصیه آیت الله خمینی که گفته زرق و برق هم نداشته باشه، ولی خب
1: خیلی آقای خمینی خیلی چیزا گفته که تاش برعکس در واقعیت اصلا کلا 180 درجه برعکس شده. اینجا هم میشه گفت اینم یکی از اون نمونه هاست. شما الان اگه سرچ کنی مصلا رو، رکورد ها رو میبینی بله بزرگترین گنبد بتونی جهان، بزرگترین

0: این ایوان جهان اسلام، اصلا کلی عدد و نمیدونم سمبل هندسه مقدس و اینا داره که خوراک رایفی پور و این حلقه های اینجوریه. مثلا مشخصات مثلا میگه دهانه ایوان 110 متره که 110 ابجدش میشه نام علی، مثلا عددش و اینا رو حساب میکنن. نمیدونم 14 گنبد به نشانه 14 معصوم، 12 گلدسته به نشانه 12 امام، مناره 140 متری که اصلا معلوم نیست اصلا این از کجا اومده، چیه این، به چه چیزی ربط داره.
1: البته من فهمیدیم عکس ها رو که نگاه میکنیم 12 گلدسته رو ما چیزی پیدا نمیکنیم.
0: حالا
1: دو تا گلدسته بزرگه که کنار گنبده، تو عکس ها یه دو تا هم کوچیک تو حاشیه اون حالا فضای مصلی دیگه، ولی همه جا تو ویکی‌پدیا هم نوشته
0: تو مشخصات طرحه. ببین احتمالاً. تو الان سرچ بکنی تو ویکی‌پدیا هم هست، این ورم ورم هست، این عددهای عجیب غریب. اصلا روزنامه رسالت یه گزارشی داره سال 1402 هم منتشر شده، عنوانش هم با مزه است، رمزگشایی از پروژه مصلا، که آقایی به اسم محمد رضا رحمانی که مدیر عامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه هم بوده، اونجا اومده یه چیزایی توضیح داده که عددا رو توضیح داده. اونجا گفته مثلا مساحت 630 هزار متری همون 63 هکتاره که عمر پیامبره، که حالا بماند 20 هکتارشو انداختن برای اینکه بشه عمر پیامبر، چه 650 هزار تا بود.
1: آره.
0: یا مثلا میگه عددهای 110 و اینا رو توضیح میده، 12 و 14 و اینا رو هم توضیح میده، به عدد 140 که میرسه یه چیز جالبی میگه که من نمیفهمم، بذار از رو بخونم شما ببین متوجه میشی. میگه در طرفین ایوان عظیم این مجموعه اون مناره ها قرار گرفتن، ارتفاع 140 متری داشته و فاصله آنها از یکدیگر 140 متر است که در نگاه از روبرو کادری مربع کعبه را تداعی می‌کند. مناره‌ها در ترازهای 72 و 114 متری دارای معزنه هستند، که من واقعا نفهمیدم شما نمی‌دونم متوجه شدی چیزی از این تصویرت شد یا نه.
1: نه والله. حالا بریم این حروف ابجد و اینا رو حساب کنیم ببینیم اصلا چه معنی داشته باشه.
0: ببین من سرچ کردم، یعنی دادم به این هوش مصنوعی، اینا گفتم 114 معنی نمادینش چی، ابجدش چی، اینا که اصلا هیچ چیزی من پیدا نکردم. واقعا اهمیتی
1: 72 که خب 72 تن کربلا.
0: آره معنی داره، یه سمبل یه چیزی هست این عدد، ولی 114 نه. حالا
1: یا 114 سوره قرآن،
0: حال شاید هم به اون باشه دیگه. پس اوکی، پس حل شد دیگه، مرسی. حال مطرح شد ابجد اینا، این قضیه روشن شد، ولی واقعا اینا مهم نی، اهمیتی در دنیای واقعی چیزی که ما داریم در دنیای ذهنی اینا مهمه، ولی در جهان عینی واقعا اهمیتی نداره. واقعا برای ما یعنی خیلی توی بحثی که می‌خوایم اینجا بکنیم مهم نیست که این عددها چه معنی خاصی دارن، ولی واقعا اهمیت چیز دیگه‌ای داره، یعنی دکون دستگاه هستن این عددا، که حالا ما شواهد و قرائنش رو که نگاه میکنیم به نظر میرسه اصلا تو جریان طراحی این پروژه هم معمار این پروژه که آقای پرویز معیدعهد بوده واقعا روی سر همین عددا کل گفتم کارشون رو برده جلو دیگه. اولش اصلا یه مسابقه معماری هم اون موقع برگزار شد که خود این داستان این مسابقه معماری هم به نظر من جالب خودش هم یه سوژه‌ایه، که سال 64 اصلا قبل از این ماجرایی که بیان از خمینی بگن بیا بریم اجازه بده تو عباس آباد بسازیم و اینها، اون موقع مسابقه رو برگزار میکنن، فراخوان یکی از معدود مسابقات معماری در سطح جهانه که فراخوانش رو توی نماز جمعه دادن، توی مجلات معماری فراخوانش منتشر نشده، کلی هم آدم تو شرکت کردن که خودشون گفتن 36 اثر از معماران داخلی و خارجی ارائه شده، ظاهرا معمارای آدم حسابی هم بودن، من جایی خوندم که واقعا چند تا معمار خوشنام هم بودن، یکیشون حتی طرحش انتخابم شده، ولی خب چون جایی پیدا نکردم الان اسم اون معمار خوشنام زیادی نبرم، ولی توی خاطرات سال 64 هاشمی رفسنجانی هم هست که ظاهرا طرحی که معماران سوری داده بودن، اون موقع از سوری هم شرکت کرده بودن، خیلی پسند هاشمی رفسنجانی افتاده، ولی رتبه 4م 5م شده بود و به هر حال حالا 4م 5م 6م اول این مسابقه به سرانجام نمیرسه، تمام این اسناد جمع میکنن، همه طرحا رو میدن به همین دست آقای معیدعهد که بره و برگزار مسابقه، به هر حال متولی سابقه برگزار کنندهش و حتی اونایی که باید تایید میکردن هم همین چیزای امام جمعه بودن دیگه، فراخوان مسابقه رو تو نماز جمعه دادن، یه سری آخوندم که چیز بودن باید میمدن طرح انتخاب کنن، احتمالاً طرحها خب معماری مدرن و اینا داشته و بالا سلیقه آخوندام سازگار نبوده، به هر حال هیچ کدوم از اون 36 تر انتخاب نمیشن، اینا رو میدن به آقای معیدعهد که اون بالا میتونسته بلد بوده که راضی بکنه اینها رو، یه طرح نهایی رو آماده میکنه و خلاصه نطفه این بچه ناقص از میانه های دهه 60 بسته میشه و البته یک دهه طول میکشه که پروژه رسما شروع بشه. تاریخ مسابقه سال 64 بوده، تاریخ نامه خمینی سال 67 و اونطور که توی اسناد بودجه اومده زمان آغاز رسمی پروژه هم سال 1374 بوده که حالا دربارهش صحبت میکنیم.
1: خب بریم سراغ بودجه. اول اگه میشه خلاصه بگو تو یک کلمه چقدر خرج مسلح شده؟
0: خیلی، یعنی خیلی جواب کلیه، دقیق نمیدونیم چقدر، ولی میدونیم که خیلی، در واقع میشه گفتش که پرهزینه ترین، یکی از پرهزینه ترین پروژه های تاریخ معاصر ایران محسوب میشه.
1: چرا نمیدونیم دقیقش چنده؟ مگه تو بودجه نیست؟
0: همین دیگه، نه واقعا به اون شکل که بخوایم دقیق محاسبه بکنیم نیست، توی بودجه هست، یه برآوردهایی هم میشه ازش به دست آورد، ولی یه محدودیتایی داره، یعنی یه محدودیتایی هست که اجازه نمیده ما بتونیم بریم درست حساب بکنیم ببینیم تا الان چقدر خرج پروژه مسلح شده. اولا دسترسی ما به بودجه خیلی محدوده، عملا فایل بودجه و اینا اگه بخوای چیزی پیدا بکنی الان با یه شکل مثلا تقریبا واحد دم به دست باشه دیگه، نهایتا از اوایل سال 90 به بعد فایلاش هست که اونم ناقصه، بعضیش اصلا پیوستاش نیست، بعضیاش هست و کلا خیلی جمع کردن اینا کار سختیه، یعنی ما اولا محدودیت منابع داریم، دوم ما یه ردیف ثابتی به اسم مسلح تو بودجه نداشتیم، نداریم که بتونیم دنبالش کنیم هر سال ببینیم چقدر زیاد شده چقدر. الان میتونیم مثلا ببینیم بودجه آموزش پرورش یا مثلا ردیف شورای عالی حوزه علمی خراسان که بارها بحثش تو این پادکست شد، اون ردیف ثابت داره، میتونیم بریم ببینیم که چقدر بوده سال مثلا 93 چقدر بوده الان چقدره، ولی مسلح پراکنده است، خیلی شلخته هم هست، مثلا توی بعضی از سالها ما ردیف داریم توی بودجه اصلی که مثلا کمک به ساخت مثلا مسلح تهران، تو بعضی سالها یه چیز عام داریم، مثلا ردیف داریم کمک به ساخت مسلح‌ها که واقعا نمیدونیم برای مسلح تهرانه یا فقط برای مسلح‌های دیگه هم ازش استفاده میشه، چقدرش به تهران میرسه. و یه نکته دیگه هم وجود داره که فقط هم دولت دخیله در ماجرای مسلح نبوده، یعنی تامین کننده بودجه مسلح فقط دولت نیست، نهادهای عمومی دیگه هم بودن، حالا خود سپاه و اینا که در سال‌های اخیر مداخله مستقیم داشتن بماند، ما این رو میدونیم از یه دوره شهرداری تهران مسئول پروژه شده، توی دوره کوتاهی هم بوده، ولی گزارش‌هایی هست که میگه در سال 94 ظاهرا خامنه ای قالیباف رو میخواد، میگه شهرداری بیاد کارو دست بگیره و جمع جور بکنه دیگه، این آبروریزی اون موقع آبروریزی 30 ساله بود، الان شده آبروریزی 40 ساله. این رو هم میدونیم شهرداری در یه دوره منابع مالی داره هزینه میکنه، معاون شهردار مصاحبه ای ازش هست که توضیح میده، اونجا حتی وعده میدن دو ساله کارو تموم میکنن و اینا، ولی خب به هر حال تا الان 15 سال از اون زمانی که این پروژه رو شهرداری قرار شد بیاد جمع جور کنه میگذره و هنوز دورنمایی هم از تموم شدن مسلح دیده نمیشه. خلاصش اینه که ما از خلال بودجه نمیتونیم به عدد دقیق برسیم، یعنی نمیتونیم بگیم که چقدر خرجش شد،
1: ولی یه عددی هست،
0: یه عددهایی هست، اما ولی پراکنده که نمیتونیم آخر سر ببینیم که چقدره. مثلا توی قانون بودجه 1405 که تو شرایط جنگی هم بسته شده و تو هم شرایط کمی میدونن چه خبره، توی اعتبارات متفرقه یه ردیف هست به اسم کمک به احداث مسلح بزرگ امام خمینی تهران که براش 500 میلیارد تومان بودجه گذاشتن، ولی خب جالبه توی پیوست بودجه عمرانی هیچ اثری از مسلح نیست. از اون طرف مثلا تو بودجه سال قبل تو پیوست عمرانی هست که مثلا گفتن 800 میلیارد تومان برای مسلح، که خب این عددا رو من جسته گریخته از سال 96 تا 405 رو جمع کردم، میشه تقریبا یه بازه 10 ساله. توی بودجه مثلا یه چیزای دیگه هم هست، مثلا اونجا توی همین ردیف ها مثلا نوشتن از سال 1174 تا 1379 200 میلیارد تومان برای مسلح هزینه شده، ولی خب از اون طرف شما میری نگاه میکنی میبینی عددهای بزرگتری توی رسانه ها مطرح شده، این عدد به نظر میرسه که بخشی از هزینه هایی که برای مسلح بخشی از بودجه رو داره، فقط میگه همشو نمیگه، مثلا گزارش های خیلی زیادی از سرچ بکنیم میگن تا سال 90 350 میلیارد تومان هزینه شده بوده که 1.5 برابر این چیزیه که مثلا توی بودجه نوشته شده. اینا هم تاکید بکنیم این 200 میلیارد و 350 میلیارد و اینا عددای مال دهه 70 و 80
1: که
0: خیلی پول بوده اون موقع، چون حالا ما داده های سال به سال رو نداریم نمیتونیم ارزش عددها رو برای هر سال حساب بکنیم، ولی از اون طرف یعنی نمیتونیم واقعا بگیم که بر اساس اینها تا الان چقدر به چه ارزشی هزینه شده برای مسلح از دل بودجه. اما یه سری برآورد دلاری هم هست که حالا جلوتر بهش اشاره خواهیم کرد. اما قبل از اینکه بریم سراغ این عددها، یه نکته جالب دیگه هم هست درباره اطلاعاتی که درباره پروژه مسلح توی بودجه اومده، اونم اینه که این به صورت خیلی سیالی سال اتمام پروژه رو هر سال اضافه میکنن. خب توی پیوست عمرانی بودجه همیشه سال شروع و اتمام پروژه ها ذکر میشه، یعنی اگه میگم پروژه فلان معلومه سال چه سالی شروع شده و چه سالی اتمام پیدا میکنه، توی بودجه اینا رو مینویسن. خیلی جالبه، اینا رو هر سال اضافه میکنن. مثلا تو سال 96 نوشته پروژه قرار تاریخ اتمامش سال 98، سال بعدش میکنن 99، سال 1400 همینجوری اضافه میشه که الان که بودجه 1404 رو مثلا نگاه بکنه کسی، نوشته سال 1407. توی 1405 هم که گفتم مثلا ننوشتنش، توی جای دیگه ای بودجه براش در نظر گرفتم، ولی که حالا بعید اصلا 1407 و 1408 با این وضعیتی که ما الان داریم میبینیم از پروژه واقعا بعیده که به این زودی ها جمع شه. همین الان هم یه بخشایش اصلا قدیمی شده، درب و داغونه، اصلا کلا همین الان باید کلی بودجه عمرانی بذارم برای تعمیر و بازسازی دیگه، چه برسه به ساخت و اصلاحش.
1: اتفاقا اخیراً هم نیویورک تایمز تو همون روزهای مراسم تشییع علی خامنه ای گزارشی منتشر کرد که ترجمه عنوانش این بود که در محلی که پیکر رهبر کشته شده ایران قرار دارد، برخی نماد ناکامی‌های او را می‌بینند. خب توی گزارش به وضعیت ظاهری ساختمان مصلی اشاره میشه که بعد از 40 سال همچنان نیمه کاره مونده، مناره‌های ناقص، کاشی‌های شکسته یا افتاده، داربست‌های فراوان و محوطه‌های کارگاهی و اینا هنوز وجود دارن. خلاصه تصویر درب و داغونی از مصلی ارائه میکنه که خب یه جورایی نمادین هم هست، یعنی اشاره میکنه به تصویر رسمی که جمهوری اسلامی سعی میکنه نشون بده از یک دولت مقتدر و پایدار، که خب زیر پوست این اقتدار یک در واقع یه چیزی نیست جز یک پروژه نیمه کاره قدیمی و یک بنای ظاهرا کلنگی.
0: بله، حالا غیر از این گزارش همین الان تصاویری که تو همین تشییع جنازه خامنه ای هم منتشر شده نگاه بکنیم، کاملا مشخصه واقعا وضعیت مصلی. تصاویر هوایی رو ببینیم مثلا معلومه محوطه کارگاهی به معنی واقعی کلمه است، به اضافه اینکه همینجوری که حالا این گزارش نوشته یه بخشایش بالاخره اینا هم عمر داره دیگه، یعنی تعمیر و نگهداری میخواد، اونم با کیفیت ساخت و سازی که حالا ما توی ایران سراغ داشتیم، اونم پروژه‌ای که پیمانکارهای دولتی و اینها داشتن. به هر حال توی این گزارش یه نکته به هزینه‌های مصلی هم اشاره شده، البته جایی که بهش ارجاع دادن یه گزارشی که سال 2017 یعنی سال 96 توی فاینانشال تریبیون منتشر شده بود که توی اون گزارش اومده بود تا سال 2011 حدود 921 میلیون دلار برای مصلی هزینه شده بود و 2.2 میلیارد دیگه هم لازم بود، یعنی اون موقع برآورد کرده بودن که خرج پروژه یه چیزی هول و هوش 3 میلیارد دلار هزینه داره، که خب خیلی عدد بزرگی. البته من نمیدونم عددا چه جوری محاسبه شده، اما اینو میدونیم که این عدد رو داره یه رسانه ایرانی مطرح میکنه، یه وقتی اشتباه نشه با فاینانشال تایمز که خب یه رسانه معتبر بین المللی، این فاینانشال تریبیون یه روزنامه انگلیسی زبان هست که در ایران منتشر میشه، یه رسانه ایرانیه. غیر از اون همین عدد توی رسانه‌های دیگه هم اومده، توی همه فارسیشو سرچ بکنید کلی سایت‌های خبری و این پایگاه‌های خبری و اینا هم به همین عدد اشاره کردن. بعضی هم اومدن اصلا اون رو با هزینه ساخت مسجد شیخ زاید توی دبی مقایسه کردن که واقعا لوکس ترین مسجد دنیا میشه گفتش که هست، ظاهرا توی گزارش‌ها هست که 1.5 میلیارد دلار هزینه داشته، واقعا مسجد پرزرق و برقیه و اگه خمینی بود میتونست مصداق مسجد پرزرق و برق رو بگه مثلا همین مسجده، ولی به هر حال ما اینو میدونیم که تا الان این هزینه‌ای که برای مصلی شده، عدد و رقم‌هایی که داخل خود رسانه‌ای را مطرح شده، تا دو برابر هزینه‌ای که برای مسجد شیخ زاید شده. ما نمیتونیم، تاکید میکنم ما نمیتونیم ارزش واقعی هزینه‌ای که برای ساخت مصلی شده رو حساب بکنیم، چون گزارشی که منتشر نشده، یعنی گزارش عملکرد و گزارش پروژه که اصلا تو ایران کسی قائل به این نیست که این گزارش‌ها رو منتشر کنه. اطلاعات توی بودجه هم خیلی پراکنده است، واقعا اونقدی نیست که بشه یه دیتای پایدار ازش کشید بیرون، اما میتونیم، شواهد نشون میده که میتونیم روی این برآوردی که داخل خود ایران انجام شده حساب بکنیم و همین برآورد 3 میلیارد دلاری رو مبنا قرار بدیم و بر اساس اون بگیم که تا الان یکی از لوکس ترین و گرون ترین پروژه های دنیا، مسجد سازی و غیر مسجد سازی، حالا بماند، هزینه شده برای ساخت مصلی و به جایی هم نرسیده.
1: تو این وسط من یه چیزام بگم چون نمیخواستم قطع کنم فرمایشتون، مسجد شیخ زاید تو ابوظبی،
0: تو ابوظبی
1: ولی منظور امارات بود.
0: آره، ما به کلش از وقت میگیم دبی.
1: آره، کل کشور دبی. آره همون که خمینی تاکید کرده بود دیگه، در واقع که نباید زرق و برق داشته باشه، یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشه.
0: ببین من حساب کردم که زرق و برق و کاش که زرق و برق می‌داشتن، یعنی اگه کل با طلا خالص می‌بدن یه ساختمون می‌ساختن ارزان‌تر می‌شد دیگه. من یه برآوردی کردم، البته خیلی برآورد کلیه چون حالا میگم اطلاعات جزئیمون کمه. متوسط قیمت هر اونس طلا از سال 1995 تا الان، حالا صرف نظر از اینکه نوساناش چه جوری بوده، تا همین الان که میانه 2026 حدود 1150 دلاره که اگه به کیلو تبدیل کنیم میشه حدود 37000 دلار به ازای هر کیلوگرم طلای 24 ریال. البته میگم قیمت تعدیل نداره، یعنی که نیومده تورم رو تعدیل بکنه تغییرات قیمت دلار رو. هزینه هر سال رو هم نداریم که ببینیم مثلا با نوسان طلا چقدر بالا پایین رفته، و فرض هم کردیم از همون اول شروع پروژه مصلا، همون میانه دهه 70 یا 1995، با یه شیب ثابتی هزینه کردن برای مصلا هم بالا رفته، قیمت طلا هم با شیب ثابت بالا رفته. اینا فرض میخوایم تخمین بزنیم دیگه، نمیخوایم عدد دقیق بگیم. که حالا اگه بیایم 3 میلیارد دلار رو که در گزارش رسانه‌های ایرانی اومده تقسیم کنیم به این عدد، میشه معادل 81 هزار کیلوگرم طلای 24 عیار. یعنی 81 تن طلا تا الان به اندازه از خرید 81 تن طلا خرج شده، که اگه برای اینکه مقیاس دستمون بیاد جرم حجمی طلای 24 عیار رو هم حساب کنیم میشه حدود 4000 متر مکعب. یعنی یه حجم طلای 24 عیار فرض بکنیم به یه مکعبی که طول و عرض و ارتفاعش هر کدوم 15 متره. یعنی اگر از سال 74 تا الان به جای ساخت مصلا هی طلا می‌خریدن ذوب می‌کردن، تا الان یه مکعبی داشتیم که 15 متر در 15 متر در 15 متر طول و عرض و ارتفاعش بود، با همین هزینه که برای ساخت مسجد نیمه کاره مصلا تا الان هزینه شده.
1: در واقع یعنی به اندازه یه ساختمون 5 طبقه طلا روی یه زمین 225 متری.
0: بله 15 در 15 225، و همینجوری که میگی هر طبقه هم فرض کنیم که 3 متر باشه،
1: فقط طلا
0: تو پر هم نه اینکه چیز باشه
1: روکش
0: خالی رو نداره، فقط ستون و دیوارا و پنجره ها طلا باشه، نه کلشو طلا بکنیم. میگم تاکید میکنم این یه برآورد بر اساس متوسط قیمته، برای اینکه یه تخمینی از ابعاد هزینه ها داشته باشه، عدد نهایی ممکنه تغییر بکنه، احتمالاً بیشترم میشه، ولی کلیت ماجرا بر اساس اعداد و ارقامی که تا الان مطرح شده همینی بود که عرض کردم، اینقدر هزینه شده و چیزی که داری میبینیم اون چیزیه که توی به هر حال تصویری که الان از مصلا داره ارائه میشه.
1: بسیار خیلی ممنون از توضیحاتت. نکته دیگه چیز دیگه ایم.
0: نه دیگه من نکته دیگه الان نه، فکر کنم کل داستان دیگه آدم چی بگه دیگه بعد از این.
1: واقعا خب قاعدتا ما الان باید میرفتیم سراغ کامنت ها که خب چند ما بود نبودیم، کامنتی هم نبوده، ولی دعوت میکنیم از دوستان اگر بعد از شنیدن این قسمت سوالی براشون پیش اومد یا ایرادی پیدا کردن در اون چیزی که میگیم خیلی ممنون میشیم که حتما برامون بنویسید. ولی قطعا بعضی وقت خیلی وقتا برای این پادکست بعضی چیزا مبهم میمونه، احتیاج به توضیحات بیشتر داره، حتما برامون بنویسید، چه حالا تو کانال هزار داستان و چه تو کانال فکنامه که هر قسمت با تاخیر یه هفته اونجا منتشر میشه.
0: من ولی میتونم پیش بینی کنم حالا یه سری احتمالاً از دوستان قدیمی میان تذکر میدن که تیتراژ رو باید آپدیت کنیم، صدای رهبر جدیدم بذاریم، که خب تا الان اصلا صدا نداشته این رهبر جدید، حالا باید وایس میبینیم صدا پیدا میکنه یا نه، ولی تا الان نه تصویری ازش منتشر شده نه صدایی، تازه اگه صدا هم یه وقتی بده معلومه بعیده حالا در مورد بودجه بیاد همین اول صحبت بکنه، ولی فعلا نه ما چیزی که بخوایم از رهبر جدید اضافه بکنیم ما نداریم.
1: نه دیگه فعلا چیزی نیست، وضعیتش هم فعلا که نامعلومه. ما توی فکنامه خیلی درباره مجتبی خامنه ای فکت چک داریم، حالا اینجا تو پادکست بودجه هم بحثش مطرح شد.
0: ببین البته بحث رهبر و خامنه ای تو بودجه هست و فکر کنم چند باری درباره صحبت کردیم، مثلا گفتیم مثلا یه ردیف هست به اسم سفرهای استانی رهبری. بله. که حالا بودجه 1405 هم که خود علی خامنه ای نبود، ولی یعنی رهبری پسرشه، 4000 میلیارد تومان الان هم بودجه هست سفرهای استانی رهبری. رهبری که حالا میگم بعد خامنه پدر در اولین بودجه دوران خامنه پسر همین ردیف بودجه اومده. باید وایس ببینیم در سالهای بعد چه اتفاقی میفته. از اون طرف حساب و کتاب مالی رهبر و دفتر رهبری هم همچنان توی بودجه نیست، یکی از غیر شفاف ترین قسمت‌های اقتصاد ایرانه. اجای دیگه‌ای خزینه‌ها تامین میشه. خود خامنه‌ای هیچ وقت علی خامنه‌ای هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتاب دفتر رهبر توی بودجه بیاد، هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتابش اصلا مطرح بشه جایی. البته یه سری حمل بر این میکنن که ساده زیست بود و اینها، که خیر، ایشون این که تو بودجه نبوده نشانه ساده زیستی ایشون نمیشه. ایشون به هر حال رسما و اسما مالک مطلق و صاحب اختیار بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ایران بودن. هیچ شفافیت این بنگاه‌ها ندارن و خود خامنه‌ای شخصا و به صورت فعال مانع از این میشد که تحقیق و تفحصی از این بنگاه بشه، یا اینکه اینا بیان اسنادشون رو منتشر بکنن، اسناد مالیشون رو، چیزای محرمانه هم نه. حتی ما این رو میدونیم، صحبتش رو قبلا کردیم، که دوتا قانون مبارزه با فساد توی ایران هست که توی این دوتا قانون عیناً این نهادهای زیر نظر رهبری معاف شدن، مستثنا شدن که اسنادشون رو منتشر نکنن، گزارش مالی ندن. حالا این بنگاه‌های بزرگ به خامنه پسر هم به میراث رسیده. به هر حال میگم هزینه حساب و کتاب و تشکیلات رهبری کاملا نامشخصه، ولی ما این رو میدونیم، میتونیم با قطعیت بگیم در مقیاس اقتصاد ایران خیلی بزرگه. هزینه‌های دفتر خامنه ای رو هم همین بنگاه‌ها تامین میکنن. قبلا فکر کنم تو همین پادکست گفتیم یا پادکست فکت‌نامه یادم نیست، ولی اونجا اشاره کرد تو خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 76 هست که هزینه‌های دفتر رهبر رو ستاد اجرایی فرمان امام تامین میکنه، که اونجا رفسنجانی اتفاقا میگه اون موقع داره با یه مسئول ستاد صحبت میکنه، میگه این خوبیت نداره، بهتره هزینه‌ها بره تو خزانه بعدش بره به دفتر رهبری که شفافیت نیمبندی باشه و بدنامی نیاره، که خب خامنه ای هرگز موافقت نمیکنه و این بدنامی عدم شفافیت تا آخر عمر با خامنه ای پدر میمونه. البته توی تبلیغات همه جا صحبت از ساده زیستی و اینهاست، ولی اشاره به این مفاسد بالقوه نمیشه که بعضا ما دیدیم و شاهدش هم هستیم که توی این تشکیلات زیر نظر رهبری بارها این مفاسد به صورت به فعل هم رسیدن، یعنی واقعا فساد هم اتفاق افتاد.
1: اتفاقا همین چند ماه پیش هم شما یه مقاله خیلی خوب نوشتی درباره اینکه چرا این ادعا که علی خامنه ای ساده زیسته گمراه کننده است، که خب یه خلاصه ای ازش رو همینجا گفتی که چرا همچین ادعایی گمراه کننده است. خب ما روی فکت‌نامه منتشرش کردیم، ما اگه دوست داشتید میتونید ببینید. خب اینم از قسمت 25 هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که برگشتیم و دوباره داریم این پادکست رو ضبط میکنیم. مدت ها دوستان به ما لطف داشتن، پیگیری میکردن و خوشحالیم که فرصتش دوباره جور شد برامون. خیلی خوشحال میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه یه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک ها رو مرور میکنیم و اگه اونم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنم که حتما دنبال کنید. نظرتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی اگه دیدید در اون چیزی که در این اپیزودها گفته میشه یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بنویسید و حتی سوژه پیشنهاد بدید. اینم یکی از کارهایی بود که مخاطبا همیشه میکردن، سوژه پیشنهاد میدادن که در مورد فلان موضوع بریم ببینیم قصه پشت بودجه اون موضوع چیه. از این چیزام که در ایران ماشاءالله کم نیست. همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و تا دو هفته دیگه خدا.
0: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه قطر بازداشت 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی در این کشور را تکذیب کرد. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده یگان رضوان حزب الله خبر داد. به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، واردات بنزین در ایران متوقف شده است. خوش آمدید به این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعای ایران مبنی بر اسارت 3 خلبان جنگنده سوخو 24 ایران در قطر را به طور قاطع تکذیب کرد. به گفته ماجد الانصاری، پس از نقض حریم هوایی قطر توسط این جنگنده ها و عدم پاسخ به هشدارهای ارتباطی، قطر بر اساس قوانین بین المللی دست به اقدام دفاعی زده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، نیروهای این کشور پس از عملیات جستجو ضمن هماهنگی با طرف ایرانی جهت تحویل پیکر یکی از خلبانان جان باخته از تیم ایرانی برای بررسی جزئیات دعوت کردند که هنوز پاسخی دریافت نکردند. این اظهارات در پاسخ به ادعای فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد که از بازداشت و اسارت این خلبانان خبر داده بود. و در خبری دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد علی سمیر حاج حسن، فرمانده یک گردان در یگان نخبه رضوان حزب الله در حمله هوایی به منطقه انصار در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل گفته که این حمله در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهایش انجام شد. حمله ای که به گفته ارتش اسرائیل 3 سرباز این کشور را به شدت زخمی کرد و به همین منظور آنها مقر فرماندهی یگان رضوان را هدف قرار دادند. در این حمله چند عضو حزب الله نیز کشته شدند. یگان رضوان از مهمترین نیروهای رزمی حزب الله و مسئول عملیات‌های ویژه این گروه است. در همین راستا وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به منطقه انصار 7 کشته از جمله 3 کودک و 2 زن بر جای گذاشت. اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان را تایید کرده اما گفته است آنها هدف حمله نبودند. حزب الله از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی در منطقه است و سالها از حمایت مالی و نظامی تهران برخوردار بوده است. و در خبر دیگر، رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید در پی محاصره دریای ایران واردات بنزین متوقف شده و ایران با مشکل تامین سوخت روبروست. او به خبرگزاری ایلنا گفته است مصرف بنزین از تولید داخلی بیشتر است و هشدار داده اجرای برخی طرح‌های تازه سهمیه بندی می‌تواند به شکل گیری بازار سیاه و افزایش هزینه‌های دولت منجر شود. رضا سپهبند در این باره افزود طرح آزمایشی عرضه بنزین با قیمت بسیار بالا در استان کرمان که قرار بود برای مصرف مازاد اجرا شود فعلا متوقف شده است. در روزهای اخیر بحث درباره قیمت و نحوه سهمیه بندی بنزین بار دیگر بالا گرفته. با این حال افزایش سراسری قیمت بنزین اعلام نشده و به گفته رضا سپهوند کمیسیون انرژی مجلس در شرایط کنونی با افزایش قیمت بنزین مخالف است. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی ها هستند. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق بر سر مسیر کشتی رانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. و در خبری کوتاه، 9 کشور اروپایی به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 6 ایرانی پیوستند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: در ساعت 22 شنبه 24 مرداد ماه 1405 15 اوت 2026 میلادی، من رویا کریمی مشت به همه شما که در ایران و در گوش کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم.
0: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: ما حالا به پرونده‌ای می‌پردازیم که هفته هاست همزمان در سه جبهه جریان داره: میدان نظامی، میز مذاکره و آب‌های تنگه هرمز. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران رو به یک دیوار فولادی تشبیه کرده، مقامات ایرانی هم مدعی تسلط بر تنگه هستند و تاکید دارند که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. این مواضع تند دو طرف بار دیگر چشم‌انداز پایان درگیری در منطقه را با ابهام روبرو کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهارات خود درباره جنگ با ایران، تنگه هرمز را موضوعی مربوط به ایالات متحده خواند و گفت پس از پایان آنچه شکست دادن ایران نامید، قصد دارد این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. آقای ترامپ همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و افزود محاصره دریایی بنادر ایران که آن را دیوار فولادی توصیف کرد، هر روز صدها میلیون دلار به تهران زیان می‌زند. او هشدار داد در صورت حمله ایران، آمریکا صد برابر محکم‌تر پاسخ خواهد داد و تاکید کرد که هدف اصلی عملیات نظامی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. در مقابل، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود. او افزود باز یا بسته بودن این آبراه به تصمیم ایران بستگی دارد و تهران تا تحقق شرایط مورد نظرش به اعمال محاصره ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، به گزارش خبر آنلاین، مهدی محمدی مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده و رئیس مجلس شورای اسلامی، در جدیدترین تحلیل خود از جنگ و آتش بس بین ایران و آمریکا ادعا کرد که جمهوری اسلامی عمدن جنگ را طولانی کرده است. وی در توضیح این ادعا کاهش یافتن مهمات ارتش آمریکا را مطرح کرد. به گفته وی آمریکا فکر نمی کرد جنگ طولانی شود و از مرزهای ایران فراتر برود، به طوری که 18 کشور را درگیر خودش کند. این در حالی است که پیت هگست وزیر دفاع آمریکا گفته است نیروی دریایی این کشور توان ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران را دارد. به گفته سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از آغاز دور جدید این محاصره مسیر 62 کشتی تجاری تغییر داده شده، 3 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی نیز متوقف و بازرسی شده اند. همزمان سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال اقدامات اقتصادی بی سابقه علیه ایران از هفته جاری خبر داده و گفته است واشنگتن به دنبال ایجاد نوعی انزوای اقتصادی است که به گفته او جهان تاکنون شاهد آن نبوده است.
3: We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
2: تنگه هرمز در این میان البته همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش است. حدود 1/5 محموله‌های نفت و گاز طبیعی و مایع جهان معمولاً از این آبراه عبور می‌کند، ولی بر اساس داده‌های کپلر، مؤسسه‌ای که حرکت کشتی‌ها را دنبال می‌کند، روز پنجشنبه تنها 9 کشتی از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ شمار عبور روزانه بیش از 100 کشتی بود. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته است. او گفت پیام‌هایی که از طریق قطر و پاکستان میان دو طرف رد و بدل می‌شود به معنای آغاز مذاکره نیست. آقای عراقچی همچنین افزود گفتگوهای ایران و عمان درباره تعیین مسیرهای دریایی در تنگه هرمز فنی و تخصصی است و نباید با تصمیم درباره بازگشایی تنگه تنگه یکی دانسته شود. به گفته او بازگشایی تنگه هرمز به تحقق شرایطی از سوی آمریکا بستگی دارد که جزئیات آن اعلام نشده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گزارش‌ها درباره وجود آتش بس 60 روزه را رد کرد و گفت آنچه در تفاهم اسلام‌آباد مطرح شده بود مهلتی برای مذاکره درباره توافق نهایی بوده.

0: بدون آنکه دوباره به رویارویی گسترده تری منجر بشه. تهران رفع محاصره بنادر و محدودیت‌های نفتی رو پیش شرط هر گام بعدی میدونه و واشنگتن هم بر عبور امن و آزاد کشتی‌ها از هرمز تاکید داره، وضعیتی که هم بر معیشت و اقتصاد ایران سایه انداخته و هم نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و احتمال گسترش تنش در منطقه رو بالا برده. همکارم رضا جمالی ارزیابی مرساد بورژردی استاد روابط بین‌الملل در آمریکا رو در همین زمینه جویا شده.
1: به نظر من ما به یک مرحله رسیدیم که دو طرف فکر میکنم که این درک رو دارن که جنگ به شکل حملات نظامی لزوماً راه به جایی نخواهد برد. مسئله سر شیوه فشار آوردن به یکدیگر هست از لحاظ اقتصادی. ایران با همین حملات پراکنده‌ای که به تنگه هرمز میکنه، تهدیدهایی که میکنه که خب میبینیم سبب شده که واقعا تعداد کشتی هایی که میتونن از تنگه عبور بکنن به شدت پایین اومده. سایت CNN یک گزارش جالبی امروز راجع به مسئله چاپ کرده بود که چقدر نشون میده در زمانی که جنگ شروع شده رفته آمد کشتی ها چقدر در این تنگه هرمز محدود شده از این بابت. از سوی دیگه ما این رو داریم که سخنان وزیر خزانه داری امریکا رو داریم راجع به فشار آوردن اقتصادی به ایران و صحبتایی که خود آقای ترامپ هم کرد راجع به اینکه خلاصه لحاظ اقتصادی به زانو درشون خواهیم آورد، که خب نشون میده که اون خطر مسئله جنگ رو، حملات نظامی رو به نظر میاد داره کمرنگتر و کمرنگتر میشه. حالا مسئله در این وسط این هست که دو طرف چقدر توان تحمل این فشار اقتصادی رو دارن. خب میدونیم که در ایران واقعا مسئله گرانی داره برای مردم عادی بیداد میکنه، تورم بسیار بالایی هست. حرفایی که امروز آقای پزشکیان خودشون زده بودن راجع به این که خب ما درآمد نفتی تقریبا نداریم به خاطر این محاصره دریایی که امریکا داره، و خب بخش دیگری که از عایدات دولت هست مسئله مالیاتی هست که بر کارخانه ها و مردم و غیره اعمال میکنن، و همچنین صادرات غیر نفتی. حالا مسئله این خواهد بود که بالا بردن مالیات هم میتونه قوز بالا قوز بشه و سبب ساز شکل گرفتن جنبش های اعتراضی دیگری سر مسائل اقتصادی. شاید به همین بابت هم هست که میبینیم که مثلا یک فردی با اون سابقه منفی مانند آقای حسین طائب رو دوباره رئیس سازمان بسیج سپاه میکنن که آماده باشن اگر یک چنین اتفاقی افتاد بخوان با اون مسئله سر بکنن.
2: آقای بروجردی، از محدودیت‌ها در تنگه هرمز گفتید، از محاصره دریایی آمریکا گفتید، اشاره‌ای هم داشتید به گرانی‌ها در داخل ایران. آیا واقعاً تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی به هزینه‌های این شرایط برای کشور آگاه هستند؟ یعنی این پرسش مطرح میشه که چه نوع هزینه فایده‌ای در این زمینه صورت گرفته؟ آیا اصلا صورت گرفته؟
1: متاسفانه نه. من فکر میکنم که ما الان با یه موقعیت روبرو هستیم که این جناح تندرو که فکر میکنه که باید این جنگ رو ادامه بده برای امتیازگیری هرچه بیشتر، دارن با این فرمان حرکت میکنن و میبینیم که مثلا صحبت از این هست که خب قیمت بنزین رو بالا ببرن. یعنی شما فکر بکنین که اگر خرج مواد غذایی بالا میره، مالیات هم بخواد بالا بره و به علاوه قیمت بنزین هم بالا بره، خب این میتونه واقعا یک موقعیت انفجاری رو در جامعه ایجاد بکنه. ولی طبق معمول روال جمهوری اسلامی به نظر میاد که اقتصاد هنوز در مقابل سیاست باید زانو بزنه و اینها این اهداف کلانتر سیاسی هست که براشون مهمتر هست. متاسفانه این آمپول درد اقتصادی به جامعه اینها دریغ نمی کنن، چون فکر می کنن باید اون خواسته های دیگرشون برآورده بشه.
2: آقای بروجردی، در داخل ایران برخی جریان های سیاسی طولانی کردن جنگ با آمریکا رو به نوعی تعمدی می دونند، از جمله مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران این موضوع رو مطرح کرده. اگر واقعا طولانی کردن جنگ در دستور تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی باشه، در اینجا گذر زمان واقعا به نفع کدام یک از طرفای این درگیری است؟
1: ببینید، من فهم کنم شاید ایران داره یک اشتباه محاسباتی میکنه، به این معنی که

0: فکر میکنن با آوردن این فشارها مثلا در انتخابات میان دوره‌ای حزب جمهوری خواه آقای ترامپ شکست میخوره. خب بسیار خب، حالا بگیریم که فرض بکنیم که اصلا این مسئله هم صورت بگیره که مثلا تا ماه نوامبر که قرار این انتخابات بشه، مسئله نیست که به نظر من تفاوت فاحشی لزوما در شیوه سیاست گذاری امریکا در قبال ایران به وجود نخواهد اومد. به هر حال آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور ابزار فراوانی داره، دستورهایی که میتونه بده، حکمایی که صادر بکنه در مقام رئیس جمهور و خلاصه دور بزنه کنگره رو در رابطه با مسائلی مانند ایران که کتاب و حالم کرده، رئیس جمهورهای قبلی هم به هر حال این کار رو انجام دادن. بنابراین اگر حساب ایران برای ادامه جنگ روی این جور چیزهاست، به نظر من لزوماً میشه اشتباه محاسباتی باشه. بله، ادامه جنگ به هر حال به بالا رفتن قیمت نفت کمک میکنه و مشکلاتی برای ملوانهای امریکایی که مدت خدمتشون در اون دریا بالا رفته به وجود آورده، اینها هیچ کدوم قابل انکار نیست. ولی شما مثلا نگاه میکنین به بازار سهام امریکا و میبینین که بازار سهام داره به شاید به بهترین وجهی داره بالا میره و خیلی نگرانی های این جنگ ایران سبب نشده که مثلا طبقات بالا دستی امریکا خیلی نگرانی عجیبی داشته باشن از این بابت که جنگ مثلا قیمت سهامشون رو در بازارها پایین آورده باشه.
1: آقای بورژردی، حالا برای عبور از این بن‌بست پرهزینه فعلی در مناقشه بین ایران و آمریکا، آیا تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میتونه همچنان مبنایی برای آغاز دوباره مذاکرات بین دو طرف باشه یا واقعا نیاز به یک تفاهم‌نامه دیگه با یک ساختار دیگه هست؟
0: من فهم می‌کنم کماکان مسائلی که در اون توافقنامه اسلام‌آباد مطرح شد میتونه هنوز هم بخشی از این توافق با دوام بین دو طرف باشه. البته بدون شک مجبور خواهند بود که زبان این توافقنامه رو به روز بکنن، شاید قطعی‌تر بشه، مشخص‌تر بشه. خیلی گنگ بوده در بسیاری مسائل، مانند همین اینکه چه کسی کنترل تنگه هرمز رو در دست خواهد داشت. تلاش های پاکستان و قطر و کشورهای دیگه هم در این رابطه به هر حال به نظر من لزوماً بی اثر نیست. میتونه دیر یا زود اینها هم به یک راه حل میانی برسن، با در نظر گرفتن همین که واقعاً جنگ راه حلش نیست و نمیتونن هیچ کدوم از دو طرف شکست قطعی طرف دیگر رو رقم بزنن و به خواسته های حد اکثری خودشون برسن. حالا اینکه واقعا چقدر اون مواد توافق اولیه که به نظر من خیلی به نفع جمهوری اسلامی هم بود میتونه پاورجا بمونه یا نه، واقعا بستگی داره به این اتفاقاتی که در روزها و هفته های دیگه خواهد افتاد و بعد توان دیپلماتیک هر دو طرف برای مذاکره روی میز که قرار این توافق روش صورت بگیره.
2: نقطه نظرات مرصاد بروجردی استاد روابط بین الملل در آمریکا رو شنیدید. اما هزینه کشمکش میان ایران و آمریکا فقط با تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز یا فاصله تهران و واشنگتن در مذاکرات سنجیده نمیشه. بخشی از صورت حساب جنگ و محاصره حالا مستقیما در اقتصاد ایران ظاهر شده. گرانی در ایران فقط حاصل نوسان بازار نیست. وقتی رئیس جمهور از کاهش درآمدهای نفتی، گران‌تر شدن مسیر واردات و کارخانه‌های بیرونق میگه، تصویر اقتصادی کشوری نمایان میشه که جنگ در اون از میدان نبرد عبور کرده و حالا هزینه‌اش رو در بازار، تولید و سفره مردم به رخ میکشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
3: عموم مردم ایران در حالی با گرانی ها دست و پنجه نرم می کنند که حالا مسعود پزشکیان رئیس جمهور هم به گرانی افسار گسیخته، کاهش درآمدهای نفتی، دشوارتر شدن واردات و آسیب دیدن کارخانه ها اذعان دارد. مجموعه این فشارها و تحولات نشان می دهد جنگ از میدان درگیری فراتر رفته و حالا به طور مستقیم تجارت، تولید، درآمد دولت و قدرت خرید مردم را تحت تأثیر جدی قرار داده است. مسعود پزشکیان در یک نشست در تهران افزایش قیمت‌ها را به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی ناشی از بحران موجود نسبت داده است. او گفته که کالاهایی که پیش از این از مسیرهای مستقیم به ایران می‌آمد، حالا ناچارند مسیرهای طولانی‌تری را بپیمایند و همین تغییر مسیر هزینه تمام شده واردات را به شدت افزایش داده است. مسعود پزشکیان همچنین کاهش درآمدهای دولت را به افت فروش نفت مرتبط دانسته و گفته که ایران دیگر نمی‌تواند مثل گذشته نفت بفروشد. رئیس جمهور اسلامی ایران در عین حال از آسیب دیدن شماری از کارخانه ها خبر داده. واحدهایی که به گفته او دولت نه تنها دیگر نمیتواند از آنها مالیات بگیرد، بلکه برای ادامه فعالیتشان باید به آنها کمک مالی هم اختصاص دهد.
4: درآمدمون هم کم شده. نفت میفروختیم، حالا نمیتونیم بفروشیم. زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونها پولم بدیم که سرپا بیستن. یعنی معضل ما چندین برابر شده.
3: اهمیت این اظهارات زمانی بیشتر می شود که اقتصاد ایران همچنان وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی دارد. کاهش فروش نفت به معنای کاهش منابع ارزی و محدودتر شدن توان دولت برای تأمین هزینه هایش است. در چنین شرایطی مشکل فقط کمتر فروختن نفت نیست. هزینه رساندن کالاها و مواد اولیه به داخل ایران هم با توجه به ادامه محاصره دریایی ایران به شدت افزایش یافته. مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین پیشتر هشدار داده بود که انتقال زمینی کالاهای وارداتی از چین میتواند سالانه دست کم 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل کند. به گفته او هزینه انتقال یک کانتینر از چین به ایران از مسیر دریایی 3000 دلار است، اما این رقم در مسیر زمینی به بیش از 12000 دلار میرسد. در مجموع فروش کمتر نفت، واردات گرانتر و آسیب دیدگی شدید بخش تولید سه ضلع فشاری هستند که در نهایت مردم ایران باید هزینه آن را بپردازند. این فشارها در شرایطی رخ می‌دهد که تورم سالانه در ایران به گفته مراجع و منابع رسمی به بیش از 65% رسیده است. اعتراف مسعود پزشکیان به گرانی افسار گسیخته، کاهش درآمد نفتی و افزایش هزینه ها تصویری از اقتصاد زخم خورده ایران است که نفسهایش دیگر به شماره افتاده است.
2: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید که تصویری ارائه میداد از فشار موجود بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم. اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، اقتصاد ایران چه گزینه‌هایی برای دوام آوردن داره؟ عباس عراقچی کشورهای همسایه رو مهمترین ظرفیت اقتصادی ایران در شرایط تحریم معرفی کرده. اما یا تجارت زمینی و همکاری با همسایگان میتونه جای صادرات نفت و مسیرهای دریایی رو بگیره؟ این موضوعات رو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در میون گذاشتم.
5: با توجه به شرایط باید این پرسش رو تحلیل بکنیم. آیا ما تو شرایط جنگی هستیم یا نیستیم؟ آیا ما تو شرایطی هستیم که خاتمه جنگ و نزدیک شدن به صلح در چشمنداز هست یا خیر؟ یا حتی اگر جنگ ادامه پیدا بکنه و به یه صلحی مثلا تو یک بازه 6 ماهه 1 ساله برسیم، آیا باز این فضا برای بازاریابی نفت ایران یا فروشش به شرایط متعارف نزدیک میشه؟ خب اگر این متغیرها رو در نظر بگیریم، به نظر نمیاد که موقت باشه. برای اینکه موقت اونگاه گفته میشه که مثلا در یک بازه 6 ماهه یا 1 ساله اگر جنگ تمام بشه، صادرات و البته وصولی های ناشی از فروش نفت خام به سرعت مهیا بشه. ولی ما در این شرایطی که الان داریم صحبت میکنیم، این شرایط فراهم نیست. یعنی اگر فردا مقدماتی هم حاصل بشه و جنگ متوقف میشه، باز ماها طول میکشه برای اینکه ایران برگرده به بازار متعارف نفت و تحریم های ما بانکی، تحریم های نفتی منتفی بشه و درآمدی حاصل بشه که بتونه بودجه حاکمیت رو نجات بده. منتها نشانه هایی که وجود داره تایید نمیکنه این نگاه مثبت رو.
2: اما آقای علوی، شما میگید ماها شاید طول بکشه تا ایران برگرده به اون شرایطی که در واقع بتونه هزینه هاش رو تامین بکنه. اقتصاد ایران تا چه مدتی میتونه همزمان کاهش درآمد نفتی، افزایش هزینه واردات، کسری بودجه و همینطور این تورم روزافزون رو تحمل کنه؟
5: این مفهوم فروپاشی موضوع مناقشه است بین آکادمیسیان ها، به این معنا که یه معنای دقیق و وسیق و مورد اجماعی براش وجود نداره. موقعی گفته میشه فروپاشی که بند بند اقتصاد کلن از هم بپاشه و تولید و عرضه کالا و خدمات کلن قطع بشه. منطور در شرایط فعلی میشه گفت که هنوز ایران با توجه به اون منابع بزرگی که داره، اما ظرفیت فیزیکی یا فرضاً ذخایر ارزی که هنوز در دسترسه، یا اون امکاناتی که برای دور زدن تحریم ها وجود داره، مثل فرضاً راه‌هایی که الان استفاده میکنن برای ورود و خروج کالا در شرایط معاصره اقتصادی بنادر ایران، هنوز به فروپاشی نزدیک نشده. منتها کی نزدیک میشه؟ این یک سوالی است که هیچ روش شناسی، هیچ متد، هیچ ابزاری برای اندازه‌گیریش نیست. برای اینکه این یک وضعیت ایستا نیست، یک وضعیتی است که دائما تغییر میکنه. تصور بکنیم اگر حاکمیت نتواند درآمدهای نفتیش رو تأمین بکنه برای بودجه، و اگر انسداد بنادر کامل باشه، یا اگر فرض بکنیم راه‌های ورود خروج کالا و البته ورود خروج وجوه و پول قطع بشه، هم از ارزهای دیجیتال یا فرضاً دلار یا یورو، اون موقع خب اقتصاد میره به طرف اینکه بخش‌های ازش ابتدا دچار فروپاشی بشه، و بعد این فروپاشی به شکل تدریجی خواهد بود یا ناگهانی، باز نمیدانیم. منتها سیاست‌های حاکمیت هم اینجا نقش داره. ممکنه حاکمیت فرض بکنیم اعلان صلح بکنه، بخواد صلح بکنه، اون موقع اون فرایند متوقف میشه. بنابراین ما با فرایند پویایی روبرو هستیم، اما اینکه زمان تعیین کنیم براش به نظر نمیاد بشه زمانی تعیین کرد. منتها میشه گفت شرط ضرور فروپاشی اقتصادی اینه که انسداد کل بنادر ایران، انسداد راه‌های ورود و خروج کالا، پول، ارز، اهم از ارز فیزیکی یا ارز دیجیتال، و همچنین فرض بکنیم ممنوعیت پرواز در داخل ایران که به طوری که کل اقتصاد قفل بکنه. اون موقع است که ما نشانه های فروپاشی رو به این معنا که دیگه حکومت نمیتونه اون خدمات رو عرضه بکنه، یا مؤسسات تولیدی یا توزیعی نمیتونن خدمات رو تولید بکنن، ابتداعا به شکل بخش هایی دیده میشه، مثل همین قطع برق یا فرضاً قطع آب یا اموری مثل اینا، که اینا نشانه های فروپاشی بخشیه. منتها این کامل نیست. در نتیجه میشه گفت ما در یک مقدماتی هستیم، در یک فرایندی هستیم که نشانه‌هایی دیده میشه، اما یه نشانه‌هایی هم درست مخالف اون نشون میده که حاکمیت قدرت مقاومت داره. حالا کدوم یک از این نشانه‌ها غالب میشه؟ دشواره بشه یک پاسخ کوتاه، صریح و البته قانع کننده بهش داد.
2: آقای عباس عراقچی گفته همسایگان ایران بزرگترین فرصت اقتصادی هستند. آیا واقعا تجارت زمینی با کشورهای منطقه میتونه جای مسیرهای دریایی و درآمد صادرات نفت رو بگیره؟
5: خب ما میدونیم که مسیر دریایی اولا مؤثرتره، در زمان کوتاه‌تر صورت میگیره، ارزان‌تره، و البته مسیری است که تبدیل شده بود به یک روتین و یک فرهنگ. هیچ چیزی به طور فوری فوتی یا کوتاه مدت نمیتونه جایگزین اون بشه. بنابراین هر چند همسایه ها بخوان با طیب خاطر همکاری بکنن، این نوع معامله با اونها اولا گران تمام میشه، کما اینکه مقامات اتاق بازرگانی هم به این مسئله اقرار دارن که خیلی گران تمام میشه، به طوری که توجیه اقتصادی مبادله را از بین میبره. بجز این قضیه الان جاده هایی مثل جاده های ترکیه یا پاکستان نشون میده یک صف طولانی از کامیون ها هست که اینا نمیتونن به موقع برسن. بنابراین ریسک ها اینکه کالا نرسه یا اینکه بد برسه یا اینکه دیر بشه یا اینکه گران برسه بسیار بالاست، و بنابراین تردید وجود داره که بتواند جایگزین مناسبی برای عبور و مرور دریایی باشد. و البته این اقدام نه مفید است نه سودآور است، بلکه تنها راهی است برای مقاومت حاکمیت برای اینکه دوام داشته باشه.
2: و البته شما از پیچیدگی های پیش بینی های اقتصادی صحبت کردید، اما اگر محاصره ایران ادامه پیدا بکنه، کدوم بخش زودتر احتمالاً به نقطه بحرانی میرسه؟ تامین ارز و کالاهای اساسی یا تولید صنعتی یا حتی معیشت خانواده ها؟
5: خود در مورد پدیده‌هایی که شما اسم بردید همین الان مشکل وجود داره، یعنی هم بودجه دولت، هم تامین ارز، اقلام خوراکی، نهادهای دامی، نهادهای صنایع یا ماشین‌آلات یا مثلا مواد اولیه و واسطه و همچنین معیشت خانواده. منتها کدومش زودتر آسیب می‌بینه؟ به نظر میرسه ابتداعا تجارت خارجی که در واقع موتور رشد اقتصادی هر جامعه است، این از کار میفته و این تأثیر میذاره روی بودجه دولت، اون رو کسریش رو بیشتر میکنه، دولت مجبور میشه پول چاپ کنه، نقدینگی بدون پشتوانه روانه بازار بکنه و این به امواج تورمی میانجامه و خانوار قدرت خریدش از چیزی که الان هست بیشتر به اصطلاح کاسته میشه و در نتیجه باید انتظار داشت هم امواج بیکاری، هم امواج روم و در کنار اون همچنین سقوط بیشتر ارزش ریال رو شاهد باشیم و این یک پدیده مرکبه، یعنی دارای اثرات همپوشانه است و موجب میشه که یک فرایندی است که خودش رو تقویت میکنه و از اون جهت که دولت ناکارآمده، فساد وجود داره، سوء مدیریت وجود داره، طبیعی است که سیاست‌های حاکم نمیتونه مؤثر باشه، چون اون چیزی که لازم است اینه که ابتدا میباید منابع عظیم ارزی در اختیار دولت باشه یا حاکمیت باشه که نیست، یک سازمان دولت مؤثر باشه، کارآمد باشه که اینم نیست، و فقدان فساد باید باشه که اینم نیست، سرمایه اعتماد عمومی به دولت وجود نداره. و البته کشورهای حاشیه ایران هم توجه داشته باشیم که اونها اینجوری نیست که بدون قید و شرط حاضر باشن همکاری کنن زیر فشارهای امریکا، یا اینکه لابیگری امریکا، یا اینکه با دادن امتیازاتی اونها هم در یه شرایطی متوقف میکنن همکاریاشون، درست مثل عراق که الان ما میبینیم با دشواری همکاریهایی رو با رژیم ایران انجام میده. بنابراین اون چیزی که میشه گفت اینه که ما با یه پدیده مرکبی روبرو هستیم که این فرایند خودفزاینده موجب میشه که هر کدام از این مواردی رو که شما گفتید دیگری رو تقویت میکنه و این تداوم پیدا میکنه و نمیشه جلویش رو گرفت با این شرایط فعلی.
2: نقطه نظرات احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو شنیدیم. اما شاید یکی از روشن‌ترین جاهایی که میشه فاصله بین سیاست‌های اقتصادی و واقعیت زندگی مردم رو دید، جاییه که قرار بوده حکومت به جوانان برای آغاز زندگیشون کمک کنه. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بیش از 1,000,000 نفر در ایران در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند. تسهیلاتی که قرار بود گرهی از مسیر تشکیل خانواده باز کنه، اما در سایه تورم، بحران مسکن و نااطمینانی شغلی برای بسیاری از جوانان به وعده دیررس و کم اثر تبدیل شده. بشنویم از همکارم رضا شکراللهی.
6: رئیس سازمان بازرسی کل ایران میگوید بیش از 1,100,000 نفر در ایران در انتظار دریافت وام ازدواج یا فرزندآوری هستند. ذبیح الله خداییان این وضعیت را غیر قابل پذیرش توصیف کرده است. او همچنین اعلام کرد به رغم گذشت بیش از 6 سال از پایان مهلت قانونی، حجم اموال مازاد در برخی بانک‌ها نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. آقای خداییان روز شنبه 24 مرداد گفت 614 هزار متقاضی در صف دریافت وام ازدواج و 515 هزار متقاضی نیز در صف وام فرزندآوری قرار دارند. او افزود هرچند مبلغ این تسهیلات شاید بسیار بالا نباشد برای جوانانی که در آغاز زندگی هستند، اما یک کمک حیاتی محسوب می شود. وام ازدواج در سال 1405 برای هر یک از زوجین 300 میلیون تومان است، و اگر سن مرد کمتر از 25 و سن زن کمتر از 23 سال باشد، این مبلغ برای هر نفر به 350 میلیون تومان میرسد. انباشت متقاضیان وام ازدواج در حالی است که مبلغ این وام از سال 1403 تا کنون تغییری نکرده و سقف‌های 300 و 350 میلیون تومانی ثابت مانده است. ثابت ماندن مبلغ وام در شرایطی است که بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، سطح عمومی قیمت ها در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه سال گذشته نزدیک به 88% افزایش یافته و نرخ تورم سالانه نیز به 66% رسیده است. بر این اساس اگر تنها تورم عمومی یک سال گذشته معیار قرار گیرد، می توان گفت قدرت خرید وام ازدواج نسبت به سال قبل حدود 47% کاهش یافته است و برای حفظ قدرت خرید یک وام 300 میلیون تومانی در تیر ماه پارسال، مبلغ آن در تیر ماه امسال باید حدود 564 میلیون تومان می بود. مبالغ وام فرزندآوری به مراتب کمتر است. این وام برای فرزند اول 44 میلیون تومان، فرزند دوم 88 میلیون، فرزند سوم 132 میلیون، فرزند چهارم 165 میلیون و فرزند پنجم و بیشتر 220 میلیون تومان تعیین شده است. صفهای طولانی انتظار برای این دو وام در شرایطی است که آمارهای رسمی از ادامه کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران حکایت دارد. در سال 1404 حدود 431 هزار ازدواج در کشور ثبت شد که 8.8% کمتر از سال قبل بود. شمار ازدواج ها در ایران نسبت به اوج ثبت شده در سال 1389 که نزدیک به 892 هزار مورد بود تقریبا نصف شده است. شمار ولادت ها نیز در سال 1404 به حدود 892 هزار مورد رسید، در حالی که یک سال پیش از آن نزدیک به 980 هزار تولد ثبت شده بود. نرخ باروری کل نیز بنا به آمار رسمی از حدود 1.4 فرزند در سال 1403 به 1.3 فرزند در سال گذشته کاهش یافته است. مرزی وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، پیشتر گفته بود در یک پیمایش 75% جوانان شرایط اقتصادی را از عوامل مؤثر در تصمیم خود برای فرزندآوری دانستند. این در حالی است که سیاست افزایش جمعیت بیش از یک دهه یکی از سیاست‌های مورد تاکید علی خامنه‌ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی بود.
2: گزارش همکارم رضا شکراللهی رو شنیدید. اقتصاد بحران زده فقط بر درآمد امروز خانواده ها اثر نمیگذاره. سرمایه گذاری در آموزش و پرورش هم میتونه از اون تأثیر بگیره، اون هم در زمانی که رقابت علمی در منطقه و جهان هر سال فشرده تر میشه. تازه ترین رتبه بندی های جهانی از سقوط جایگاه دانشگاه های ایران و افزایش فاصله اونها با رقبای منطقه‌ای حکایت داره. در مقابل دانشگاه های چین با تقویت توان پژوهشی خودشون جای بیشتری در میان مراکز علمی برتر جهان باز کردند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم وحید پوراستاد.
7: تازه ترین رتبه بندی جهانی از افزایش فاصله دانشگاه‌های ایران با مراکز علمی برتر جهان و حتی شماری از رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. همزمان چین با سرمایه‌گذاری گسترده در پژوهش، حضور خود را در بالاترین لایه‌های آموزش عالی جهان تقویت کرده است. دو مسیر متفاوت که جایگاه دانشگاه در سیاست‌گذاری ملی را نشان می‌دهد.
8: در رتبه‌بندی جهانی QS از معتبرترین نظام‌های سنجش و ارزیابی دانشگاه‌های جهان که خرداد 1405 منتشر شد، دانشگاه تهران بالاترین دانشگاه ایران با 45 پله سقوط از جایگاه 322 به رتبه مشترک 367 رسیده است. دانشگاه صنعتی شریف نیز از رتبه 375 به 390 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 456 به 483 سقوط کردند. در مجموع 11 دانشگاه ایرانی در این فهرست حضور دارند. بر اساس بررسی وبسایت خبر آنلاین، جایگاه همه آنها در مقایسه با سال گذشته پایین آمده است. این رتبه بندی دانشگاه ها را بر اساس شاخص های مانند اعتبار علمی، نظر کارفرمایان، میزان استناد به مقالات، شبکه پژوهشی بین المللی و نسبت استاد به دانشجو ارزیابی می کند. فاصله ایران با کشورهای منطقه نیز چشمگیر است. در همین فهرست ترکیه 25 دانشگاه، عربستان سعودی 22 دانشگاه و امارات متحده عربی 12 دانشگاه دارند. دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد عربستان در رتبه 63، دانشگاه خلیفه امارات در جایگاه 147 و دانشگاه فنی استانبول در رتبه 279 قرار گرفتند. هر سه بالاتر از دانشگاه تهران. رتبه بندی شانگهای 2026 که بیشتر بر قدرت پژوهشی، مقالات علمی، پژوهشگران پر استناد و جوایز معتبر علمی تمرکز دارد، وجه دیگری از این فاصله را نشان می‌دهد. دانشگاه علوم پزشکی تهران از بازه 401 تا 500 در سال 2025 به بازه 501 تا 600 سقوط کرده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه 801 تا 900 قرار گرفته است. در مقابل دانشگاه‌های چین به صعود خود ادامه دادند. دانشگاه تسینکووا رتبه 18 جهان را حفظ کرده. دانشگاه شانگهای جاوتونگ از رتبه 30 به 27 و دانشگاه شیان
7: جاوتونگ از 92 به 79 رسیدند. دانشگاه جنوب شرقی چین با صعود از بازه 101 تا 150 به رتبه 89 وارد جمع 100 دانشگاه نخست جهان شده است. مشکل دانشگاه‌های ایران تنها افت رتبه نیست. دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تاثیرگذاری تایمز 2026 حضور ندارند، در حالی که یک سال پیش 34 دانشگاه ایرانی در آن دیده می‌شدند. این فهرست با رتبه‌بندی اصلی دانشگاه‌های جهان از سوی مؤسسه تایمز تفاوت دارد و عملکرد دانشگاه‌ها در تحقق اهداف توسعه پایدار را می‌سنجد. به گفته بهروز رسولی، استادیار پژوهشگاه ایران داک و متخصص علم سنجی، مؤسسه تایمز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم عضویت دانشگاه‌های ایران در شبکه مرتبط با این رتبه‌بندی را نپذیرفته است. تحریم، کمبود بودجه، گرانی و فرسودگی تجهیزات و محدود شدن همکاری‌های بین‌المللی توان پژوهشی دانشگاه‌های ایران را تحت فشار قرار دادند. دانشگاه ایرانی همچنان نیروی انسانی و ظرفیت علمی دارد، اما در رقابتی عقب می‌ماند که رقبایش دانشگاه را نه هزینه جاری بلکه بخشی از قدرت و آینده کشور می‌بینند.
2: گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدیم.
9: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
2: از رتبه بندی دانشگاه ها به آن سوی مرزهای شرقی ایران بریم، جایی که برای میلیون ها دختر و زن مسئله دیگه رتبه دانشگاه نیست، بلکه اصل حق رفتن به مدرسه و دانشگاهه. دختران و زنان افغان از تحصیل مانده و از کار رانده در حکومت طالبان اکنون نه تنها همه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری که بیشتر کشورهای جهان همونها رو به خوبی میشناسن. طالبان، همان گروهی که امروز شنبه 24 مرداد پنجمین سالگرد رسیدن دوباره به قدرت در افغانستان رو جشن گرفتن، در کاستن از حقوق انسانی زنان افغان کوچکترین دریغی نکرده و هر روز بر این فشارها افزودند. از برخی از این دختران و زنان افغان میشنویم که با رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گفتگو کرده و از حجم بالای درد و رنجشون گفتند.
10: خانم حسینی هستم از ولایت بغلان. ما از وقتی که طالبان آمد در افغانستان، خواهر من معلم بود، از معلمیش برکنار شد. بعدش یک خواهر خورد مام که شامل مکتب بود، فقط تا صنف 6 خوان، که فعلا مشکلات زیاد را در خانه سپری میکنه که همیشه در حال گریه کردن است، بخاطر از اینکه حق مکتب رفتن نداره. همینطور خودمام از مکتب ماندم، از دانشگاه ماندم، نتونستم ادامه بتونم بخواست خود برسم. و در این 5 سال که اینا حکومت کردن، هیچ نوع خدمتی برای طبقه اوناس نکردن. اینا فقط طبقه اوناس سرکوب کردن، خانه نشین کردن، تمام. اصلا ما در یک حالت قرار گرفتیم، نسل جوان افغانستان، که ما هیچ آینده فعلا نداریم.
11: سلام، وقتتون بخیر. مریم هستم، از پروان پیام گذاشتیم. حکومت طالبان 5 سال گذشت، در این 5 سال بدهه‌های خیلی زیاد برای مردم افغانستان دادن. آموزش دخترها بود یک موضوع بحث جهانی شده، هنوزم طالبان دست از تصمیم عجولانه ایشان بر نداشتن، هنوزم بر تصمیم خود پایبند هستند که دختران حق آموزش را ندارن و چنین خودشان به این باور هستند که حقوق زنان در افغانستان تامین است، ولی از نظر مردم و در اصل از نظر اسلام هم حق زنان در افغانستان تامین نیست. هر کس حق دارد، هر زن و هر مرد حق دارد که علم بیاموزد، ولی طالبان هنوز این موضوع را درک نکردن. امیدوار هستم که خدا یار هدایت کند و بتونن که موضوع ما را درک کنن و بفهمن که واقعا زنان هم حق دارن. ولی ما به این 5 سال به این نتیجه رسیدیم که طالب همون طالبه 25 سال قبل است و اصلا هم تغییر کردنی نیست.
10: ما در مدت 5 ساله که طالب آمد، ایز نوع خدمت بر طبقه هناس نکرد. طبقه هناس در آخر نقطه صفر قرار داد. بعدش مکاتب را بسته کرد، دانشگاه ها را بسته کرد. خانمای طبقه اوناس که کارمند بودن یا در هر بخش که خدمت میکردن از کار کشیدن، ماشین ها را قطع کردن. و طبقه اونا در حالت در آورده بود که اصلا آینده ای نداره. من شخصا خودم از مکتب با نمرات بسیار عالی فارغ شدم. من از اون صنف اول مکتب آرزوی را داشتم که من یک روز خبرنگار شوم و صدای مردم افغانستان خصوصا طبقه اوناسا به گوش جهانیان برسانم، که به هدفم نرسیدم. و این خانه نشینی ما باعث شد که ما خیلی دردها را تحمل کنیم. همینطور هزاران نفر دچار افسردگی شدن. من شخصا خودم علائم دچار افسردگی را پیدا کردم به خاطر که من 12 سال خیلی زحمت کشیدم. طبقه اوناسا در افغانستان اصلا آینده ای نداره، ماشی نداره که موپل و خرچی روزمره خودش شوه.
12: من یک دختر افغان هستم. پس از بازگشت طالبان به قدرت زندگی من به طور کامل تغییر کرده و در گذشته در جامعه مدنی فعالیت می کردم و برای آینده خود امیدها و برنامه های زیادی داشتم، اما با تغییر شرایط اهمیت و فرصت های کاری از بین رفت و ناچار شدم افغانستان را ترک کنم. اکنون چند سال است که در پاکستان زندگی می کنم و با مشکلات زیادی مانند بیکاری، مشکلات اقتصادی، نداشتن اقامت قانونی و نگرانی از آینده روبرو هستم. بزرگترین چالش من از دست دادن فرصت‌های شغل آینده نامعلوم و زندگی در شرایط دشوار مهاجرت بوده است.
13: روز به روز اقتصادا ضعیف‌تر است، بیکاری است، کار نیست، گشنگی است. خیلی خیلی زندگی در افغانستان دشوار شده. هرچی هم که داد بزنیم خود با آتش هم بکشیم، هیچ دولتی هیچی نیست که رسیده ای کنه. فقط همین از رو مجبوری داره هم زندگی میکنه و بعدش هم از رو مجبوری به چیزای مزخرفاتی که طالبان میگن اعتقاد دارن و همین. فقط زندگی چیزی خاصی نیست در افغانستان که بخوایم در مورد شکایت کنیم. این شکایت ها رو که همه میفهمه، همه جهان میفهمه، هیچ کی رسیدگی به ما نمیکنه. همین است، فقط همین.
14: من یکی از باشندهای اصلی ولایت پنجشیر میباشم. فعلا ولایت پروان زندگی میکنم. به دلیل شرایط نامناسب ما اینجا 5 سال شد که با یک حساب مهاجر شدیم در ولایت پروان. یک نفری که روزگارش خراب باشه 4,000-5,000 کرای خانه بده، حتی آرد که یک چیزی هست که بسیار ضروری است خریده نمیتانیم. ما سیرکی میخریم از بس که روزگار ما خراب است، کار نیست، شرایط بسیار دشوار شده. باورتان میشه یا نمیشه که ارزان ترین چیز در افغانستان که بود یک وقت کچالو بود. حتی ما از رمضان خدا راستی اگر کچالو که چیز که ناچیز بوده، اگر ما خریده تانسته باشیم حاجت دیگه چیزها را خوبان آرد که چیز ضروری است میخریم. یک سیر دو سیر 4,000 کرای خانه داده نیستیم. شوهرم سابق نظامی بود، حالا جوالی کار میکنه دستمت فروشی ها. بسیار روزگار ما خراب است به اندازه. چی کده میتونن یا یه چیز کدام چیز به مردم مانده که روزگار مانده باشه، یک لقمه نان حلال مانده باشه که آدم بخوره.
2: از زندگی این روزهای دختران و زنان افغانستان شنیدیم، اما از افغانستان به فرانسه بریم. دولت فرانسه به تازگی در یک گزارش 30 صفحه‌ای از انواع سانسور و محدودیت‌ها علیه آفرینش هنری و عرضه اون در این کشور خبر داده که برخی از این موارد از سوی گروه‌های سازمان یافته بودند. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم مصطفی خلجی.
15: وزارت فرهنگ فرانسه در گزارش سالانه خود که مربوط به بازه زمانی مارس 2025 تا مارس 2026 است، 76 مورد حادثه را که بر آزادی آفرینش تأثیر گذاشتند ثبت کرده است. 12 مورد به طور مشخص به کتاب مربوط می شوند. 6 مورد در بخش کتاب و مطالعه عمومی و 6 مورد درباره کتاب فروشی ها. همچنین وزارت فرهنگ 30 مورد را در حوزه هنرهای نمایشی، 10 مورد را در هنر هنرهای تجسمی، 7 مورد را در سینما و 17 مورد را در دسته سایر موارد قرار داده است. در زمینه کتاب و مطالعه عمومی، نهادهای دولتی فرانسه از مداخلات و فشارها در سیاستهای خرید و انتخاب آثار، لغو برنامه دیدارها، نابود کردن کتابها و روندهای قضایی یا اقدامات مربوط به ممنوعیت توزیع کتاب سخن میگویند. در مورد کتاب فروشی ها، مواردی از تخریب آنها و حمله به ویترین ها یا اقدامات مربوط به توقیف کتاب ها ثبت شده است. این 76 حادثه در مجموع شامل 91 سازوکار بودند، یعنی برخی از موارد برای اعمال فشار و سانسور از بیش از یک سازوکار سانسور استفاده کردند. برای مثال استفاده همزمان از تهدید و فشار، حذف از برنامه یا تخریب. این سازوکارها شامل 55 مورد خارجی، یعنی ناشی از افراد، گروه‌ها یا گروه‌های فشار، و 36 مورد داخلی، یعنی منتسب به ادارات یا نهادهای دولتی بودند. از این میان 48 مورد مستقیماً به اداره کل آفرینش هنری گزارش شدند و 28 مورد از طریق مطبوعات شناسایی شدند. در 55 پرونده نیز وزارت فرهنگ مداخله کرده است. وزارت فرهنگ فرانسه در بخش مربوط به موانعی که از سوی جامعه ایجاد می شوند از خشونت آمیز بودن برخی فشارها سخن گفته که گاه هنرمندان و فعالان فرهنگی را هدف قرار می دهند. این گزارش تاکید می کند که چند گروه که به طور رسمی تشکیل شدند از سوی سرویس های اطلاعاتی شناسایی شدند. اما گزارش دولت نقاط مبهم متعددی دارد. مثلا به دلیل حساسیت موضوع یا محرمانه بودن، اسامی و جزئیات برخی موارد منتشر نشده است. همچنین به عقیده ناظران، این ارزیابی سالانه دولتی درباره پدیده‌ای است که همچنان ثبت و شمارش آن دشوار است، یعنی پدیده سانسور که جنبه‌های مختلف پنهان دارد، از جمله خود سانسوری که بر آفرینش تأثیر می‌گذارد ولی اساساً قابل شمارش نیست. به همین دلیل رسانه‌های فرانسه به عنوان نمونه نوشتند 12 موردی که به طور مشخص در بخش کتاب طبقه بندی شدند حداقل موارد را تشکیل می‌دهند، نه فهرست جامع و کامل از این موارد را. با این حال همین گزارش محدودیت‌های فعالیت‌های مرتبط به آفرینش ادبی و هنری را حتی در یکی از آزادترین کشورهای جهان نشان می‌دهد. به عنوان نمونه در این گزارش آمده که یک کتاب فروشی که مختص اقلیت‌های جنسیتی بوده در شهر نانت در غرب فرانسه در تاریخ مه 2025 هدف حمله قرار گرفت. این فشارها حتی به تهدید کارکنان و صاحبان این حرفه نیز رسیده است و مثلا صرفا نشان دادن برخی کتاب‌ها در ویترین یک کتاب فروشی موجب تنش شده است. اما اساساً سانسور چیست و چگونه شکل گرفته است؟ بر اساس تلقی که به طور گسترده در میان عامه مردم وجود دارد، سانسور بیشتر متمرکز در حکومت و تحت نظارت آن است. مثلا یک دولت یا یک مقام مسئول دستوری را برای بررسی و تغییر کتاب‌ها یا فیلم‌ها پیش از توزیع و پخش آنها صادر می‌کند. این بررسی‌ها معمولاً بی‌طرفانه نیست، زیرا بر اساس انگیزه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی صورت می‌گیرد که بازتاب دهنده آداب و رسوم، ارزش‌ها و نگرانی‌های یک جامعه است. اما اکنون با گسترش تکنولوژی‌ها به ویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سانسور گستره وسیع‌تری را شامل می‌شود. در فرانسه در زمینه تاریخ سانسور پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به کتاب تاریخ سانسور در فرانسه نوشته لوران مارتن، استاد و پژوهشگر تاریخ در دانشگاه سوربن اشاره کرد. این مورخ توضیح می‌دهد که از نظر تاریخی این کلیسا بود که نخستین نهادهای سانسور را در فرانسه و اروپا ایجاد کرد. بنابراین سانسور در ابتدا مذهبی بود. کلیسا بدعت و حتی بی خدایی را تعقیب و مجازات می کرد. مارتن با اشاره به این که با گسترش آثار چاپی و جنگ‌های مذهبی سانسور شدت می گیرد، می افزاید پس از قرون وسطا قدرت سیاسی جای کلیسا را می گیرد و بیش از هر چیز قدرت نگران حمله به نظام و نمایندگانش است. ادبیات از آن رو جنبه براندازانه پیدا می کند که مشروعیت قدرت موجود را به چالش می کشد. اما این براندازی سیاسی می تواند نقابهای دیگر نیز داشته باشد، مثل نقاب اروتیسم یا حتی پورنوگرافی. و این همان ابهام موجود در محکومیت هایی است که سرانجام نویسندگانی چون مارکی دوساد را به زندان می اندازند. او می گوید آنچه درست است این است که سانسور به معنای کلاسیک مداخله یک مقام سیاسی، مذهبی یا اداری در انتشار یک پیام عملاً از جوامع ما ناپدید شده است. اما این نوع سانسور اکنون گرایش دارد جای خود را به اقدامات قضایی، تظاهرات یا محکومیت‌ها و اعتراضات آنلاین بدهد که خواستار لغو یا متوقف کردن یک تولید فرهنگی خاص هستند. به گفته این مورخ، دیگر نمیتوان در فرانسه امروز از سانسور ادبی سخن گفت، به دلیل اینکه چارچوب قانونی دیگر سانسورگر نیست. با این حال کتاب و به طور کلی تولیدات فرهنگی همچنان موضوع تنش، مناقشه و حتی درگیری هستند.
2: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. کم کم میریم که به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا نزدیک بشیم، اما برای آخرین گزارش امشب بیایید از سیاست و اقتصاد و محدودیت‌های اجتماعی فاصله بگیریم و به موضوعی بپردازیم که راه حل پیشنهادیش به شکل عجیبی ساده است. از چند پله بالا برید. شاید راز چند سال عمر بیشتر نه در باشگاه‌های ورزشی بلکه روی پله‌های خانه یا محل کارتون پنهون شده باشه. پژوهشی گسترده حالا نشون میده که بالا رفتن روزانه از چند طبقه پله میتونه خطر مرگ بر سر حمله قلبی یا سکته مغزی رو نزدیک 40% کاهش بده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ملینا خورشیدیان.
16: نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد کنار گذاشتن آسانسور و بالا رفتن روزانه از پله‌ها حتی برای چند دقیقه می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و مرگ را به طور چشمگیری کاهش دهد. بررسی داده‌های مربوط به بیش از 450,000 بزرگسال نشان داده افرادی که به طور منظم از پله‌ها بالا می‌روند 24% کمتر از دیگران با خطر مرگ روبرو هستند. خطر مرگ به دلیل حمله قلبی یا سکته مغزی نیز در این گروه 39% کمتر گزارش شده است. پژوهشگران با اشاره به خاصیت نجات بخش این فعالیت ساده و روزمره میگویند اداره ها، محل های کار و ساختمان های عمومی باید مردم را به استفاده بیشتر از پله ها تشویق کنند. بر اساس یافته های این تحقیق، بالا رفتن از حدود 6 طبقه پله در روز ظاهرا بیشترین فایده را برای سلامتی دارد. با این حال حتی چند دقیقه پله نوردی در طول هفته نیز میتواند به محافظت از قلب و کاهش کلسترول کمک کند. سوفی پداک از دانشکده پزشکی نورویج در دانشگاه ایست آنگلیا و از پژوهشگران این مطالعه میگوید اگر بین استفاده از پله و آسانسور حق انتخاب دارید، پله را انتخاب کنید، زیرا این کار به سلامت قلب شما کمک میکند. به گفته این پژوهشگر حتی دوره‌های بسیار کوتاه فعالیت بدنی نیز آثار مثبتی بر سلامت دارند و بالا رفتن از چند ردیف پله می‌تواند حرکتی مفید برای افرادی باشد که وقت یا امکان کافی برای ورزش منظم ندارند. در این پژوهش داده‌های 9 مطالعه جداگانه با مشارکت افراد 35 تا 84 ساله تجزیه و تحلیل شده است. وضعیت سلامت شرکت کنندگان به طور متوسط برای 14 سال پیگیری شد. نتایج نشان داد استفاده کنندگان از پله کمتر در معرض ابتلا به مشکلاتی مانند نارسایی قلبی و دیگر بیماری‌های قلبی عروقی قرار داشتند. بیماری‌های قلبی عروقی همچنان مهمترین دلیل مرگ و میر در جهان محسوب می‌شوند و شمار موارد ابتلا به آنها بین سال‌های 1990 تا 2019 تقریباً دو برابر شده است. به گفته پژوهشگران بیش از 1/4 بزرگسالان جهان فعالیت بدنی کافی ندارند و تشویق مردم به استفاده از پله‌ها در محل کار، ساختمان‌های عمومی و خانه‌ها می‌تواند راهکاری ساده، کم هزینه و قابل اجرا در مقیاس وسیع باشد. با این حال این تحقیق از نوع مشاهده است و به همین دلیل نمیتواند رابطه مستقیم علت و معلولی را اثبات کند. کارشناسان بهداشت عمومی انجام دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی در هفته را توصیه میکنند، اما یافته ها نشان میدهد حتی فعالیت های شدید کوتاه مدت مانند 1 دقیقه تحرک جدی یا 1 نوبت بالا رفتن از پله در روز هم میتواند آثار قابل توجهی بر سلامت داشته باشد.
2: گزارش همکارم ملینا خورشیدیان رو شنیدید. در مورد یک راه حل ساده برای کاهش خطر مرگ بر سر حمله قلبی، اینکه از پله بالا برید. خب کم کم به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا داریم نزدیک میشیم. ازتون دعوت میکنم با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو 24 ساعت شبانه روز دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و البته میتونید با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ میتونید اون رادیو فردا رو دنبال کنیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.
17: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه قطر بازداشت 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی در این کشور را تکذیب کرد. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده یگان رضوان حزب الله خبر داد. به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، واردات بنزین در ایران متوقف شده است. خوش آمدید به این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعای ایران مبنی بر اسارت 3 خلبان جنگنده سوخو 24 ایران در قطر را به طور قاطع تکذیب کرد. به گفته ماجد الانصاری، پس از نقض حریم هوایی قطر توسط این جنگنده ها و عدم پاسخ به هشدارهای ارتباطی، قطر بر اساس قوانین بین المللی دست به اقدام دفاعی زده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، نیروهای این کشور پس از عملیات جستجو ضمن هماهنگی با طرف ایرانی جهت تحویل پیکر یکی از خلبانان جان باخته از تیم ایرانی برای بررسی جزئیات دعوت کردند که هنوز پاسخی دریافت نکردند. این اظهارات در پاسخ به ادعای فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد که از بازداشت و اسارت این خلبانان خبر داده بود. و در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد علی سمیر حاج حسن، فرمانده یک گردان در یگان نخبه رضوان حزب الله در حمله هوایی به منطقه انصار در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل گفته که این حمله در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهایش انجام شد. حمله ای که به گفته ارتش اسرائیل 3 سرباز این کشور را به شدت زخمی کرد و به همین منظور آنها مقر فرماندهی یگان رضوان را هدف قرار دادند. در این حمله چند عضو حزب الله نیز کشته شدند. یگان رضوان از مهمترین نیروهای رزمی حزب الله و مسئول عملیات‌های ویژه این گروه است. در همین راستا وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به منطقه انصار 7 کشته از جمله 3 کودک و 2 زن بر جای گذاشت. اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان را تایید کرده اما گفته است آنها هدف حمله نبودند. حزب الله از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی در منطقه است و سالها از حمایت مالی و نظامی تهران برخوردار بوده است. و در خبر دیگر، رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید در پی محاصره دریای ایران واردات بنزین متوقف شده و ایران با مشکل تامین سوخت روبروست. او به خبرگزاری ایلنا گفته است مصرف بنزین از تولید داخلی بیشتر است و هشدار داده اجرای برخی طرح‌های تازه سهمیه بندی می‌تواند به شکل گیری بازار سیاه و افزایش هزینه‌های دولت منجر شود. رضا سپهبند در این باره افزود طرح آزمایشی عرضه بنزین با قیمت بسیار بالا در استان کرمان که قرار بود برای مصرف مازاد اجرا شود فعلا متوقف شده است. در روزهای اخیر بحث درباره قیمت و نحوه سهمیه بندی بنزین بار دیگر بالا گرفته. با این حال افزایش سراسری قیمت بنزین اعلام نشده و به گفته رضا سپهوند کمیسیون انرژی مجلس در شرایط کنونی با افزایش قیمت بنزین مخالف است. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی ها هستند. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق بر سر مسیر کشتی رانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. و در خبری کوتاه، 9 کشور اروپایی به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 6 ایرانی پیوستند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه قطر بازداشت 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی در این کشور را تکذیب کرد. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده یگان رضوان حزب الله خبر داد. به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، واردات بنزین در ایران متوقف شده است. خوش آمدید به این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعای ایران مبنی بر اسارت 3 خلبان جنگنده سوخو 24 ایران در قطر را به طور قاطع تکذیب کرد. به گفته ماجد الانصاری، پس از نقض حریم هوایی قطر توسط این جنگنده ها و عدم پاسخ به هشدارهای ارتباطی، قطر بر اساس قوانین بین المللی دست به اقدام دفاعی زده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، نیروهای این کشور پس از عملیات جستجو ضمن هماهنگی با طرف ایرانی جهت تحویل پیکر یکی از خلبانان جان باخته از تیم ایرانی برای بررسی جزئیات دعوت کردند که هنوز پاسخی دریافت نکردند. این اظهارات در پاسخ به ادعای فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد که از بازداشت و اسارت این خلبانان خبر داده بود. و در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد علی سمیر حاج حسن، فرمانده یک گردان در یگان نخبه رضوان حزب الله در حمله هوایی به منطقه انصار در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل گفته که این حمله در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهایش انجام شد. حمله ای که به گفته ارتش اسرائیل 3 سرباز این کشور را به شدت زخمی کرد و به همین منظور آنها مقر فرماندهی یگان رضوان را هدف قرار دادند. در این حمله چند عضو حزب الله نیز کشته شدند. یگان رضوان از مهمترین نیروهای رزمی حزب الله و مسئول عملیات‌های ویژه این گروه است. در همین راستا وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به منطقه انصار 7 کشته از جمله 3 کودک و 2 زن بر جای گذاشت. اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان را تایید کرده اما گفته است آنها هدف حمله نبودند. حزب الله از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی در منطقه است و سالها از حمایت مالی و نظامی تهران برخوردار بوده است. و در خبر دیگر، رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید در پی محاصره دریای ایران واردات بنزین متوقف شده و ایران با مشکل تامین سوخت روبروست. او به خبرگزاری ایلنا گفته است مصرف بنزین از تولید داخلی بیشتر است و هشدار داده اجرای برخی طرح‌های تازه سهمیه بندی می‌تواند به شکل گیری بازار سیاه و افزایش هزینه‌های دولت منجر شود. رضا سپهبند در این باره افزود طرح آزمایشی عرضه بنزین با قیمت بسیار بالا در استان کرمان که قرار بود برای مصرف مازاد اجرا شود فعلا متوقف شده است. در روزهای اخیر بحث درباره قیمت و نحوه سهمیه بندی بنزین بار دیگر بالا گرفته. با این حال افزایش سراسری قیمت بنزین اعلام نشده و به گفته رضا سپهوند کمیسیون انرژی مجلس در شرایط کنونی با افزایش قیمت بنزین مخالف است. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی ها هستند. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق بر سر مسیر کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. و در خبری کوتاه، 9 کشور اروپایی به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 6 ایرانی پیوستند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: به صبحنگار رادیو فردا خوش آمدید. صبح یک شنبه است. امیدوارم هر کجایی که صدای ما، صدای رادیو فردا رو میشنوید، در ایران یا گوشه دیگر از جهان روزتون رو با خوبی و شادمانی آغاز کرده باشید. امروز یک شنبه 25 مرداد 1405 برابر است با 16 ماه اوت 2026 میلادی. به نیمه دوم مرداد رسیدیم. تابستان هنوز با قدرت حضور داره، مخصوصا اگر ساکن جنوب یا مرکز ایران باشید. پس پیش از همه مثل هر صبح ببینیم امروز آسمان و تقویم چه برامون آماده کردند. امروز اگر در اهواز از خانه بیرون میرید، احتمالاً اولین چیزی که به ذهنتون میرسه پیدا کردن سایه است. دمای هوا به 50 درجه میرسه. قم با 42 و خرم‌آباد با 41 درجه روز بسیار گرمی رو پیش رو دارن. اصفهان، سنندج و شیراز حوالی 39 درجه اند و تهران و قزوین 38 درجه. اما اگر دنبال جایی خنک می‌گردید، اردبیل با 24 درجه تقریبا دنیای دیگری رو براتون مهیا می‌کنه. رشت و ساری هم حدود 31 درجه با رطوبتی که گاهی عدد روی دماسنج رو چندان قابل اعتماد نمیگذاره. پس آب کافی، سایه و دوری از آفتاب مستقیم رو جدی بگیرید. حالا ورق تقویم رو برگردونیم. امروز 25 مرداد، روزی مهم در تاریخ معاصر ایران. 25 مرداد سال 1332 نخستین مرحله کودتا علیه دولت محمد مصدق اجرا شد. سرهنگ نعمت الله نصیری فرمان برکناری مصدق را به خانه نخست وزیر برد، اما خودش بازداشت شد. آن تلاش شکست خورد و محمد رضا شاه همراه با ثریا ایران را ترک کرد. ماجرا البته همانجا تمام نشد. سه روز بعد در 28 مرداد دولت مصدق نگون شد. پس تاریخ سیاسی برویم سراغ مسائل روزمره. در سالهای نخست اختراع تلفن، الکساندر گراهام بل ترجیح میداد مردم مکالمه را با واژه دریانوردی اهوی آغاز کنند. توماس ادیسون اما هلو را پیشنهاد کرد و در چنین روزی بود که پیشنهاد او ماندگار شد. اگر تاریخ کمی متفاوت پیش رفته بود، احتمالاً امروز با خوردن زنگ تلفن به جای الو بفرمایید میگفتیم اهوی بفرمایید. اما 16 اوت برای تاریخ موسیقی یک خاطره تلخ هم داره. الویس پریسلی، سلطان راک اند رول، در چنین روزی در سال 1977 در 42 سالگی درگذشت. و حالا بریم سراغ مهمترین پرونده‌ای که این روزها بر سیاست و اقتصاد ایران سایه انداخته. در حالی که بن‌بست در گفتگوهای ایران و آمریکا ادامه داره، تنگه هرمز همچنان در کانون یک بحران چند وجهی قرار گرفته. نه جنگ به طور کامل پایان یافته، نه مسیر دیپلماسی به توافقی عملی رسیده و نه فشارهای اقتصادی و دریایی بر ایران کاهش پیدا کرده. تهران رفع محاصره بنادر و محدودیت‌های نفتی رو پیش شرط هر گام بعدی میدونه. واشنگتن هم بر عبور امن و آزاد کشتی‌ها از هرمز تاکید داره، وضعیتی که هم بر معیشت و اقتصاد ایران سایه انداخته، هم نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و احتمال گسترش تنش در منطقه رو بالا برده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی مرزاد بروجردی، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا رو جویا شده.
1: به نظر من ما به یک مرحله رسیدیم که دو طرف فکر میکنم که این درک رو دارن که جنگ به شکل حملات نظامی لزوماً راه به جایی نخواهد برد. مسئله سر شیوه فشار آوردن به یکدیگر هست از لحاظ اقتصادی. ایران با همین حملات پراکنده‌ای که به تنگه هرمز میکنه، تهدیدهایی که میکنه، که خب میبینیم سبب شده که واقعا تعداد کشتی هایی که میتونن از تنگه عبور بکنن به شدت پایین اومده. سایت CNN یک گزارش جالبی امروز راجع به مسئله چاپ کرده بود که چقدر نشون میده در زمانی که جنگ شروع شده رفته آمد کشتی ها چقدر در این تنگه هرمز محدود شده. از سوی دیگه ما این رو داریم که سخنان وزیر خزانه داری امریکا رو داریم راجع به فشار آوردن اقتصادی به ایران و صحبت هایی که خود آقای ترامپ هم کرد راجع به اینکه خلاصه لحاظ اقتصادی به زانو درشون خواهیم آورد، که خب نشون میده که اون خطر مسئله جنگ رو، حملات نظامی رو به نظر میاد داره کم رنگتر میشه. حالا مسئله در این وسط این هست که دو طرف چقدر توان تحمل این فشار اقتصادی رو دارن. خب میدونیم که در ایران واقعا مسئله گرانی داره برای مردم عادی بیداد میکنه، تورم بسیار بالایی هست. حرفایی که امروز آقای پزشکیان خودشون زده بودن راجع به اینکه خب ما درآمد نفتی تقریبا نداریم به خاطر این معاصره دریایی که امریکا داره، حالا مسئله این خواهد بود که بالا بردن مالیات هم میتونه قوز بالا قوز بشه و سبب ساز شکل گرفتن جنبش های اعتراضی دیگری سر مسائل اقتصادی.
2: آقای بروجردی، از محدودیت‌ها در تنگه هرمز گفتید، از محاصره دریایی آمریکا گفتید، اشاره‌ای هم داشتید به گرانی‌ها در داخل ایران. آیا واقعاً تصمیم‌گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی به هزینه‌های این شرایط برای کشور آگاه هستند؟ یعنی این پرسش مطرح میشه که چه نوع هزینه فایده‌ای در این زمینه صورت گرفته؟ آیا اصلاً صورت گرفته؟
1: متاسفانه نه. من فکر میکنم که ما الان با یه موقعیت روبرو هستیم که این جناح تندرو که فکر میکنه که باید این جنگ رو ادامه بده برای امتیازگیری هرچه بیشتر، دارن با این فرمان حرکت میکنن و میبینیم که مثلا صحبت از این هست که خب قیمت بنزین رو بالا ببرن. یعنی شما فکر بکنین که اگر خرج مواد غذایی بالا میره، مالیات هم بخواد بالا بره و به علاوه قیمت بنزین هم بالا بره، خب این میتونه واقعا یک موقعیت انفجاری رو در جامعه ایجاد بکنه. ولی طبق معمول روال جمهوری اسلامی به نظر میاد که اقتصاد هنوز در مقابل سیاست باید زانو بزنه و اینها این اهداف

0: فشارها مثلا در انتخابات میان دوره‌ای حزب جمهوری خواه آقای ترامپ شکست میخوره. خب بسیار خب، حالا بگیریم که فرض بکنیم که اصلا این مسئله هم صورت بگیره، مسئله این است که به نظر من تفاوت فاحشی لزوماً در شیوه سیاست گذاری امریکا در قبال ایران به وجود نخواهد اومد. به هر حال آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور ابزار فراوانی داره، دستورهایی که میتونه بده، حکمایی که صادر بکنه در مقام رئیس جمهور و خلاصه دور بزنه کنگره رو در رابطه با مسائلی مانند ایران که کتاب و حالم کرده، رئیس جمهورهای قبلی هم به هر حال این کار رو انجام دادن. بنابراین اگر حساب ایران برای ادامه جنگ روی این جور چیزهاست، به نظر من لزوماً میشه اشتباه محاسباتی باشه.
1: آقای بورژردی، حالا برای عبور از این بن‌بست پرهزینه فعلی در مناقشه بین ایران و آمریکا، آیا تفاهم‌نامه اسلام آباد میتونه همچنان مبنایی برای آغاز دوباره مذاکرات بین دو طرف باشه یا واقعا نیاز به یک تفاهم‌نامه دیگه با یک ساختار دیگه هست؟
0: من فهم می‌کنم کماکان مسائلی که در اون توافقنامه اسلام آباد مطرح شد میتونه هنوز هم بخشی از این توافق با دوام بین دو طرف باشه. البته بدون شک مجبور خواهند بود که زبان این توافقنامه رو به روز بکنن، شاید قطعی تر بشه، مشخص تر بشه. خیلی گنگ بوده در بسیاری مسائل، مانند همین اینکه چه کسی کنترل تنگه هرمز رو در دست خواهد داشت. تلاش های پاکستان و قطر و کشورهای دیگه هم در این رابطه به هر حال به نظر من لزوماً بی اثر نیست، میتونه دیر یا زود اینها هم به یک راه حل میانی برسن، با در نظر گرفتن همین که واقعا جنگ راه حلش نیست و نمیتونن هیچ کدوم از دو طرف شکست قطعی طرف دیگر رو رقم بزنن و به خواسته های حد اکثری خودشون برسن.
2: و یکی از مهمترین پیامدهای بن‌بستی که موضوع گفتگوی همکارم رضا جمالی با مرساد بورژردی استاد روابط بین‌الملل در آمریکا بود، بیرون از اتاق‌های مذاکره و آب‌های خلیج فارس در اقتصاد ایران دیده میشه. وقتی مسیر صادرات نفت محدود میشه، واردات پرهزینه‌تر میشن و درآمد ارزی کاهش پیدا میکنه. پرسش دیگه فقط این نیست که مذاکرات چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. پرسش اینه که اقتصاد ایران تا چه زمانی توان تحمل ادامه این وضعیت رو داره. مسعود پزشکیان رئیس جمهور میگه ایران دیگه نمیتونه مانند گذشته نفت بفروشه. درآمدهای دولت کاهش یافته و طولانی شدن مسیرهای وارداتی قیمت کالاها رو بالا برده. همزمان محاصره دریایی و اختلال در صادرات نفت از جزیره خارک اصلی ترین منبع درآمد ارزی ایران رو تحت فشار قرار داده و ادامه محاصره دریایی ایران هم به تورم و دشواری تامین کالا دامن زده. در مقابل عباس عراقچی کشورهای همسایه رو مهمترین ظرفیت اقتصادی ایران در شرایط تحریم معرفی میکنه. در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد از او پرسیدم که وقتی رئیس جمهور از ناتوانی در فروش نفت و کاهش درآمد دولت سخن میگه، آیا با بحرانی موقتی روبرو هستیم؟
3: با توجه به شرایط باید این پرسش رو تحلیل بکنیم. آیا ما تو شرایط جنگی هستیم یا نیستیم؟ آیا ما تو شرایطی هستیم که خاتمه جنگ و نزدیک شدن به صلح در چشم‌انداز هست یا خیر؟ یا حتی اگر جنگ ادامه پیدا بکنه و به یه صلحی مثلا توی یک بازه 6 ماهه 1 ساله برسیم، آیا باز این فضا برای بازاریابی نفت ایران یا فروشش به شرایط متعارف نزدیک میشه؟ خب اگر این متغیرها رو در نظر بگیریم، به نظر نمیاد که موقت باشه. برای اینکه موقت اونگاه گفته میشه که مثلا در یک بازه 6 ماهه یا 1 ساله اگر جنگ تمام بشه، صادرات و البته وصولی های ناشی از فروش نفت خام به سرعت مهیا بشه. ولی ما در این شرایطی که الان داریم صحبت میکنیم، این شرایط فراهم نیست. یعنی اگر فردا مقدماتی هم حاصل بشه و جنگ متوقف میشه، باز ماها طول میکشه برای اینکه ایران برگرده به بازار متعارف نفت و تحریم های ما بانکی، تحریم های نفتی منتفی بشه و درآمدی حاصل بشه که بتونه بودجه حاکمیت رو نجات بده. منتها نشانه هایی که وجود داره تایید نمی کنه این نگاه مثبت رو.
2: آقای عباس عراقچی گفته همسایگان ایران بزرگترین فرصت اقتصادی هستند. آیا واقعا تجارت زمینی با کشورهای منطقه میتونه جای

0: مسیرهای دریایی و درآمد صادرات نفت رو بگیره؟
1: خب ما میدونیم که مسیر دریایی اولا موثرتره، در زمان کوتاه‌تر صورت میگیره، ارزان‌تره. هیچ چیزی به طور فوری فوتی یا کوتاه مدت نمیتونه جایگزین اون بشه. بنابراین هرچند همسایه‌ها بخوان با طیب خاطر همکاری بکنن، این نوع معامله با اونها اولا گران تمام میشه، کما اینکه مقامات اتاق بازرگانی هم به این مسئله اقرار دارن. بجز این قضیه الان جاده‌هایی مثل جاده‌های ترکیه یا پاکستان نشون میده یک صف طولانی از کامیون‌ها هست که اینا نمیتونن به موقع برسن و بنابراین تردید وجود داره که بتواند جایگزین مناسبی برای عبور و مرور دریایی باشد. و البته این اقدام نه مفید است نه سودآور است، بلکه تنها راهی است برای مقاومت حاکمیت برای اینکه دوام داشته باشه.
0: و البته شما از پیچیدگی های پیش بینی های اقتصادی صحبت کردید، اما اگر محاصره ایران ادامه پیدا بکنه، کدوم بخش زودتر احتمالاً به نقطه بحرانی میرسه؟ تامین ارز و کالاهای اساسی یا تولید صنعتی یا حتی معیشت خانواده ها؟
1: ابتداءً تجارت خارجی که در واقع موتور رشد اقتصادی هر جامعه است، این از کار میفته و این تأثیر میذاره روی بودجه دولت، اون رو کسریش رو بیشتر میکنه، دولت مجبور میشه پول چاپ کنه، نقدینگی بدون پشتوانه روانه بازار بکنه و این به امواج تورمی میانجامه و خانوار قدرت خریدش از چیزی که الان هست بیشتر به اصطلاح کاسته میشه و در نتیجه باید انتظار داشت هم امواج بیکاری هم امواج روم و در کنار اون همچنین سقوط بیشتر ارزش ریال رو شاهد باش. و از اون جهت که دولت ناکارآمده، فساد وجود داره، سوء مدیریت وجود داره، طبیعی است که سیاست‌های حاکم نمیتونه مؤثر باشه. و البته کشورهای حاشیه ایران هم توجه داشته باشیم که اونها اینجوری نیست که بدون قید و شرط حاضر باشن همکاری کنن. زیر فشارهای امریکا در یه شرایطی متوقف میکنن همکاریاشون، درست مثل عراق که الان ما میبینیم با دشواری همکاریهایی رو با رژیم ایران انجام میده.
0: با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، گفتگو میکردم.
2: با صبح نگار از رادیو فردا همراه هستید.
0: اقتصاد و سیاست بخش بزرگی از زندگی روزانه ما رو شکل میده، اما آنجا که یک جامعه میتونه آزادانه بگوید، بنویسد، بسازد یا به نمایش بگذارد، هم معیار دیگری برای سنجش وضعیت اون جامعه است. تصور این که مسئله سانسور فقط به حکومت‌های اقتدارگرا محدود میشه تصویر کاملی نیست. دولت فرانسه به تازگی در یک گزارش 30 صفحه‌ای از انواع سانسور و محدودیت‌ها علیه آفرینش هنری و عرضه اون در این کشور خبر داده که برخی از این موارد از سوی گروه‌های سازمان یافته بوده. این گزارش نشون میده موضوع آزادی آفرینش و هنری حتی در کشورهای غربی که چنین آزادی رو در قوانینشون تضمین کردن تا چه اندازه میتونه شکننده و آسیب پذیر باشه. بیشتر بشنویم نگذاشتی از همکارم مصطفی خلجی.
3: وزارت فرهنگ فرانسه در گزارش سالانه خود که مربوط به بازه زمانی مارس 2025 تا مارس 2026 است، 76 مورد حادثه را که بر آزادی آفرینش تأثیر گذاشتند ثبت کرده است. 12 مورد به طور مشخص به کتاب مربوط می شوند. همچنین وزارت فرهنگ 30 مورد را در حوزه هنرهای نمایشی، 10 مورد را در هنرهای تجسمی، 7 مورد را در سینما و 17 مورد را در دسته سایر موارد قرار داده است. در زمینه کتاب و مطالعه عمومی، نهادهای دولتی فرانسه از مداخلات و فشارها در سیاستهای خرید و انتخاب آثار، لغو برنامه دیدارها، نابود کردن کتابها و روندهای قضایی یا اقدامات مربوط به ممنوعیت توزیع کتاب سخن میگویند. در مورد کتاب فروشی ها، مواردی از تخریب آنها و حمله به ویترین ها یا اقدامات مربوط به توقیف کتاب ها ثبت شده است. این 76 حادثه در مجموع شامل 91 سازوکار بودند. یعنی برخی از موارد برای اعمال فشار و سانسور از بیش از یک سازوکار سانسور استفاده کردند. برای مثال استفاده همزمان از تهدید و فشار، حذف از برنامه یا تخریب. این سازوکارها شامل 55 مورد خارجی یعنی ناشی از افراد، گروه‌ها یا گروه‌های فشار و 36 مورد داخلی یعنی منتسب به ادارات یا نهادهای دولتی بودند. وزارت فرهنگ فرانسه در بخش مربوط به موانعی که از سوی جامعه ایجاد می‌شوند از خشونت‌آمیز بودن برخی فشارها سخن گفته که گاه هنرمندان و فعالان فرهنگی را هدف قرار می‌دهند. این گزارش تأکید می‌کند که چند گروه که به طور رسمی تشکیل شدند از سوی سرویس‌های اطلاعاتی شناسایی شدند. اما گزارش دولت نقاط مبهم متعددی دارد. مثلا به دلیل حساسیت موضوع یا محرمانه بودن، اسامی و جزئیات برخی موارد منتشر نشده است. همچنین به عقیده ناظران، این ارزیابی سالانه دولتی درباره پدیده است که همچنان ثبت و شمارش آن دشوار است، یعنی پدیده سانسور که جنبه‌های مختلف پنهان دارد، از جمله خود سانسوری که بر آفرینش تأثیر می‌گذارد ولی اساساً قابل شمارش نیست. با این حال همین گزارش محدودیت‌های فعالیت‌های مرتبط به آفرینش ادبی و هنری را حتی در یکی از آزادترین کشورهای جهان نشان می‌دهد. اما اساساً سانسور چیست و چگونه شکل گرفته است؟ بر اساس تلقی که به طور گسترده در میان عامه مردم وجود دارد، سانسور بیشتر متمرکز در حکومت و تحت نظارت آن است. مثلا یک دولت یا یک مقام مسئول دستوری را برای بررسی و تغییر کتاب‌ها یا فیلم‌ها پیش از توزیع و پخش آنها صادر می‌کند. این بررسی‌ها معمولاً بی‌طرفانه نیست، زیرا بر اساس انگیزه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی صورت می‌گیرد که بازتاب دهنده آداب و رسوم، ارزش‌ها و نگرانی‌های یک جامعه است. اما اکنون با گسترش تکنولوژی‌ها به ویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سانسور گستره وسیع‌تری را شامل می‌شود. در فرانسه در زمینه تاریخ سانسور پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به کتاب تاریخ سانسور در فرانسه نوشته لوران مارتن، استاد و پژوهشگر تاریخ در دانشگاه سوربن اشاره کرد. این مورخ توضیح می‌دهد که از نظر تاریخی این کلیسا بود که نخستین نهادهای سانسور را در فرانسه و اروپا ایجاد کرد. بنابراین سانسور در ابتدا مذهبی بود. کلیسا بدعت و حتی بی خدایی را تعقیب و مجازات می کرد. مارتن با اشاره به این که با گسترش آثار چاپی و جنگ‌های مذهبی سانسور شدت می گیرد، می افزاید پس از قرون وسطا قدرت سیاسی جای کلیسا را می گیرد و بیش از هر چیز قدرت نگران حمله به نظام و نمایندگانش است. ادبیات از آن رو جنبه براندازانه پیدا می کند که مشروعیت قدرت موجود را به چالش می کشد. اما این براندازی سیاسی می تواند نقابهای دیگر نیز داشته باشد، مثل نقاب اروتیسم یا حتی پورنوگرافی. و این همان ابهام موجود در محکومیت هایی است که سرانجام نویسندگانی چون مارکی دوساد را به زندان می اندازند. او می گوید آنچه درست است این است که سانسور به معنای کلاسیک مداخله یک مقام سیاسی، مذهبی یا اداری در انتشار یک پیام عملاً از جوامع ما ناپدید شده است. اما این نوع سانسور اکنون گرایش دارد جای خود را به اقدامات قضایی، تظاهرات یا محکومیت‌ها و اعتراضات آنلاین بدهد که خواستار لغو یا متوقف کردن یک تولید فرهنگی خاص هستند. به گفته این مورخ، دیگر نمیتوان در فرانسه امروز از سانسور ادبی سخن گفت، به دلیل اینکه چارچوب قانونی دیگر سانسورگر نیست. با این حال کتاب و به طور کلی تولیدات فرهنگی همچنان موضوع تنش، مناقشه و حتی درگیری هستند.
0: گزارش همکارم مصطفی خلجی یادآوری میکنه که داشتن یک حق روی کاغذ الزاماً به معنای مصون موندن اون در جهان واقعی نیست. و حالا از جهانی که انسانها برای همدیگه آماده کردن، بریم سراغ طبیعت، جایی که مبارزه بسیار قدیمی تر جریان داره. زندگی انسان با قارچ ها، ویروس ها و میکروب ها همواره با فراز و نشیب های متعددی همراه بوده. به تازگی نوعی قارچ کشف شده که در صورت وارد شدن به جریان خون میتونه کشنده باشه. نتیجه این کشف در نشریه علمی ساینس منتشر شده. پاسخ این پرسش رو که این قارچ چه ویژگی داره و چرا توجه پژوهشگران رو به خودش جلب کرده، در گزارشی از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
4: پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو میگویند راز موفقیت یکی از مقاومترین قارچ‌های بیماریزا را کشف کردند. قارچی که در سالهای اخیر در ده‌ها ایالت آمریکا و کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. این قارچ که کاندیدا اوریس نام دارد، نوعی مخمر تکسلولی است که نخستین بار در سال 2009 در بیمارستانی در توکیو شناسایی شد. تنها چند سال بعد موارد ابتلا در کشورهایی مانند هند، پاکستان، آفریقای جنوبی و ونزوئلا گزارش شد و اکنون این قارچ به یک مشکل مشکل جهانی تبدیل شده است. کاندیدا اوریس معمولاً می‌تواند بدون ایجاد مشکل روی پوست انسان زندگی کند، اما اگر وارد بافت‌های عمیق‌تر یا جریان خون شود، به ویژه در بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، می‌تواند مرگبار باشد. برآورد می‌شود این قارچ سالانه حدود 3000 بیمار را در بیمارستان‌ها و مراکز مراقبتی آمریکا به کام مرگ می‌فرستد. پژوهشگران می‌گویند یکی از دلایل خطرناک بودن این قارچ مقاومت آن در برابر داروهای ضد قارچ است، پدیده ای که احتمالاً مانند مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها با مصرف بیش از حد داروهای ضد قارچ و آفتکش های ضد قارچ ارتباط دارد. اما یافته مهم پژوهش جدید این است که کاندیدا اوریس برای فرار از سیستم ایمنی به فولیکول های مو در پوست پناه میبرد. این قارچ با تغییر ساختار بیرونی خود و افزایش ماده‌ای به نام کیتین واکنش سیستم ایمنی را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که دفاع طبیعی پوست در برابر قارچ‌ها تضعیف می‌شود. به این ترتیب فولیکول مو به محیطی امن برای ماندگاری و تکثیر قارچ تبدیل می‌شود، در حالی که سیستم ایمنی همچنان برای مقابله با آن مشکل دارد. پژوهشگران امیدوارند این کشف به تولید درمان‌های جدید کمک کند، از جمله داروهایی که بتوانند واکنش ایمنی بدن را دوباره به مسیر مؤثر ضد قارچی بازگردانند یا مانع اثرگذاری کیتین بر سیستم ایمنی شوند. با این حال پزشکان همچنان با کمبود گزینه‌های مؤثر درمانی در برابر این قارچ مقاوم به دارو روبرو هستند.
2: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
5: 2-0-420-725-970-30.
0: در حالی که صبحنگار رادیو فردا داره به پایان میرسه، یک روز تازه، یک شنبه تازه آغاز شده. امیدوارم هر کجا که هستید هفته خوبی پیش رو داشته باشید. هوا کمی مهربون‌تر بشه، خبرهای خوب سهم بیشتری از روزتون رو داشته باشند و اگه تلفنتون زنگ خورد، آن سوی خط خبری باشه که از شنیدنش خوشحال بشید. من رویا کریمی مرش از همراهی شما سپاسگزارم. روزتون بخیر و شاد.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه قطر بازداشت 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی در این کشور را تکذیب کرد. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده یگان رضوان حزب الله خبر داد. به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، واردات بنزین در ایران متوقف شده است. خوش آمدید به این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعای ایران مبنی بر اسارت 3 خلبان جنگنده سوخو 24 ایران در قطر را به طور قاطع تکذیب کرد. به گفته ماجد الانصاری، پس از نقض حریم هوایی قطر توسط این جنگنده ها و عدم پاسخ به هشدارهای ارتباطی، قطر بر اساس قوانین بین المللی دست به اقدام دفاعی زده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، نیروهای این کشور پس از عملیات جستجو ضمن هماهنگی با طرف ایرانی جهت تحویل پیکر یکی از خلبانان جان باخته از تیم ایرانی برای بررسی جزئیات دعوت کردند که هنوز پاسخی دریافت نکردند. این اظهارات در پاسخ به ادعای فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد که از بازداشت و اسارت این خلبانان خبر داده بود. و در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد علی سمیر حاج حسن، فرمانده یک گردان در یگان نخبه رضوان حزب الله در حمله هوایی به منطقه انصار در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل گفته که این حمله در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهایش انجام شد. حمله ای که به گفته ارتش اسرائیل 3 سرباز این کشور را به شدت زخمی کرد و به همین منظور آنها مقر فرماندهی یگان رضوان را هدف قرار دادند. در این حمله چند عضو حزب الله نیز کشته شدند. یگان رضوان از مهمترین نیروهای رزمی حزب الله و مسئول عملیات‌های ویژه این گروه است. در همین راستا وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به منطقه انصار 7 کشته از جمله 3 کودک و 2 زن بر جای گذاشت. اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان را تایید کرده اما گفته است آنها هدف حمله نبودند. حزب الله از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی در منطقه است و سالها از حمایت مالی و نظامی تهران برخوردار بوده است. و در خبری دیگر، رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید در پی محاصره دریای ایران واردات بنزین متوقف شده و ایران با مشکل تامین سوخت روبروست. او به خبرگزاری ایلنا گفته است مصرف بنزین از تولید داخلی بیشتر است و هشدار داده اجرای برخی طرح‌های تازه سهمیه بندی می‌تواند به شکل گیری بازار سیاه و افزایش هزینه‌های دولت منجر شود. رضا سپهبند در این باره افزود طرح آزمایشی عرضه بنزین با قیمت بسیار بالا در استان کرمان که قرار بود برای مصرف مازاد اجرا شود فعلا متوقف شده است. در روزهای اخیر بحث درباره قیمت و نحوه سهمیه بندی بنزین بار دیگر بالا گرفته. با این حال افزایش سراسری قیمت بنزین اعلام نشده و به گفته رضا سپهوند کمیسیون انرژی مجلس در شرایط کنونی با افزایش قیمت بنزین مخالف است. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی ها هستند. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق بر سر مسیر کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. و در خبری کوتاه، 9 کشور اروپایی به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 6 ایرانی پیوستند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: به صبحنگار رادیو فردا خوش آمدید. صبح یک شنبه است. امیدوارم هر کجایی که صدای ما، صدای رادیو فردا رو میشنوید، در ایران یا گوشه دیگر از جهان روزتون رو با خوبی و شادمانی آغاز کرده باشید. امروز یک شنبه 25 مرداد 1405 برابر است با 16 ماه اوت 2026 میلادی. به نیمه دوم مرداد رسیدیم. تابستان هنوز با قدرت حضور داره، مخصوصا اگر ساکن جنوب یا مرکز ایران باشید. پس پیش از همه مثل هر صبح ببینیم امروز آسمان و تقویم چه برامون آماده کردند. امروز اگر در اهواز از خانه بیرون میرید، احتمالاً اولین چیزی که به ذهنتون میرسه پیدا کردن سایه است. دمای هوا به 50 درجه میرسه. قم با 42 و خرم‌آباد با 41 درجه روز بسیار گرمی رو پیش رو دارن. اصفهان، سنندج و شیراز حوالی 39 درجه اند و تهران و قزوین 38 درجه. اما اگر دنبال جایی خنک می‌گردید، اردبیل با 24 درجه تقریبا دنیای دیگری رو براتون مهیا می‌کنه. رشت و ساری هم حدود 31 درجه با رطوبتی که گاهی عدد روی دماسنج رو چندان قابل اعتماد نمی‌گذاره. پس آب کافی، سایه و دوری از آفتاب مستقیم رو جدی بگیرید. حالا ورق تقویم رو برگردونیم. امروز 25 مرداد، روزی مهم در تاریخ معاصر ایران. 25 مرداد سال 1332 نخستین مرحله کودتا علیه دولت محمد مصدق اجرا شد. سرهنگ نعمت الله نصیری فرمان برکناری مصدق را به خانه نخست وزیر برد، اما خودش بازداشت شد. آن تلاش شکست خورد و محمد رضا شاه همراه با ثریا ایران را ترک کرد. ماجرا البته همانجا تمام نشد. سه روز بعد در 28 مرداد دولت مصدق نگون شد. پس تاریخ سیاسی برویم سراغ مسائل روزمره. در سالهای نخست اختراع تلفن، الکساندر گراهام بل ترجیح میداد مردم مکالمه را با واژه دریانوردی اهوی آغاز کنند. توماس ادیسون اما هلو را پیشنهاد کرد و در چنین روزی بود که پیشنهاد او ماندگار شد. اگر تاریخ کمی متفاوت پیش رفته بود، احتمالاً امروز با خوردن زنگ تلفن به جای الو بفرمایید میگفتیم اهوی بفرمایید. اما 16 اوت برای تاریخ موسیقی یک خاطره تلخ هم داره. الویس پریسلی، سلطان راک اند رول، در چنین روزی در سال 1977 در 42 سالگی درگذشت. و حالا بریم سراغ مهمترین پرونده‌ای که این روزها بر سیاست و اقتصاد ایران سایه انداخته. در حالی که بن‌بست در گفتگوهای ایران و آمریکا ادامه داره، تنگه هرمز همچنان در کانون یک بحران چند وجهی قرار گرفته. نه جنگ به طور کامل پایان یافته، نه مسیر دیپلماسی به توافقی عملی رسیده و نه فشارهای اقتصادی و دریایی بر ایران کاهش پیدا کرده. تهران رفع محاصره بنادر و محدودیت‌های نفتی رو پیش شرط هر گام بعدی میدونه. واشنگتن هم بر عبور امن و آزاد کشتی‌ها از هرمز تاکید داره، وضعیتی که هم بر معیشت و اقتصاد ایران سایه انداخته، هم نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و احتمال گسترش تنش در منطقه رو بالا برده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی مرزاد بروجردی، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا رو جویا شده.
1: به نظر من ما به یک مرحله رسیدیم که دو طرف فکر میکنم که این درک رو دارن که جنگ به شکل حملات نظامی لزوماً راه به جایی نخواهد برد. مسئله سر شیوه فشار آوردن به یکدیگر هست از لحاظ اقتصادی. ایران با همین حملات پراکنده‌ای که به تنگه هرمز میکنه، تهدیدهایی که میکنه، که خب میبینیم سبب شده که واقعا تعداد کشتی هایی که میتونن از تنگه عبور بکنن به شدت پایین اومده. سایت CNN یک گزارش جالبی امروز راجع به مسئله چاپ کرده بود که چقدر نشون میده در زمانی که جنگ شروع شده رفته آمد کشتی ها چقدر در این تنگه هرمز محدود شده. از سوی دیگه هم ما این رو داریم که سخنان وزیر خزانه داری امریکا رو داریم راجع به فشار آوردن اقتصادی به ایران و صحبت هایی که خود آقای ترامپ هم کرد راجع به اینکه خلاصه لحاظ اقتصادی به زانو درشون خواهیم آورد، که خب نشون میده که اون خطر مسئله جنگ رو، حملات نظامی رو به نظر میاد داره کمرنگتر میشه. حالا مسئله در این وسط این هست که دو طرف چقدر توان تحمل این فشار اقتصادی رو دارن. خب میدونیم که در ایران واقعا مسئله گرانی داره برای مردم عادی بیداد میکنه، تورم بسیار بالایی هست. حرفایی که امروز آقای پزشکیان خودشون زده بودن راجع به اینکه خب ما درآمد نفتی تقریبا نداریم به خاطر این معاصره دریایی که امریکا داره، حالا مسئله این خواهد بود که بالا بردن مالیات هم میتونه قوز بالا قوز بشه و سبب ساز شکل گرفتن جنبش های اعتراضی دیگری سر مسائل اقتصادی.
2: آقای بروجردی، از محدودیت ها در تنگه هرمز گفتید، از محاصره دریایی آمریکا گفتید، اشاره ای هم داشتید به گرانی ها در داخل ایران. آیا واقعا تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی به هزینه های این شرایط برای کشور آگاه هستند؟ یعنی این پرسش مطرح میشه که چه نوع هزینه فایده ای در این زمینه صورت گرفته؟ آیا اصلا صورت گرفته؟
1: متاسفانه نه. من فکر میکنم که ما الان با یه موقعیت روبرو هستیم که این جناح تندرو که فکر میکنه که باید این جنگ رو ادامه بده برای امتیازگیری هرچه بیشتر، دارن با این فرمان حرکت میکنن و میبینیم که مثلا صحبت از این هست که خب قیمت بنزین رو بالا ببرن. یعنی شما فکر بکنین که اگر خرج مواد غذایی بالا میره، مالیات هم بخواد بالا بره و به علاوه قیمت بنزین هم بالا بره، خب این میتونه واقعا یک موقعیت انفجاری رو در جامعه ایجاد بکنه. ولی طبق معمول روال جمهوری اسلامی به نظر میاد که اقتصاد هنوز در مقابل سیاست باید زانو بزنه و اینها این اهداف کلانتر سیاسی هست که براشون مهمتر هست. متاسفانه این آمپول درد اقتصادی به جامعه اینها دریغ نمی کنن، چون فکر می کنن باید اون خواسته های دیگرشون برآورده بشه.
2: آقای بروجردی، در داخل ایران برخی جریان های سیاسی طولانی کردن جنگ با آمریکا رو به نوعی تعمدی می دونند. اگر واقعا طولانی کردن جنگ در دستور تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی باشه، در اینجا گذر زمان واقعا به نفع کدام یک از طرفای این درگیری است؟
1: ببینید، من فهم کنم شاید ایران داره یک اشتباه محاسباتی میکنه، به این معنی که فکر میکنن با آوردن این

0: مانند ایران که کتاب و حالم کرده، رئیس جمهورهای قبلی هم به حال این کار رو انجام دادن. بنابراین اگر حساب ایران برای ادامه جنگ روی این جور چیزهاست، به نظر من لزوما میشه اشتباه محاسباتی باشه.
1: آقای بورژردی، حالا برای عبور از این بن‌بست پرهزینه فعلی در مناقشه بین ایران و آمریکا، آیا تفاهم‌نامه اسلام آباد میتونه همچنان مبنایی برای آغاز دوباره مذاکرات بین دو طرف باشه، یا واقعا نیاز به یک تفاهم‌نامه دیگه با یک ساختار دیگه هست؟
0: من فهم می‌کنم کماکان مسائلی که در اون توافقنامه اسلام آباد مطرح شد میتونه هنوز هم بخشی از این توافق با دوام بین دو طرف باشه. البته بدون شک مجبور خواهند بود که زبان این توافقنامه رو به روز بکنن، شاید قطعی‌تر بشه، مشخص‌تر بشه. خیلی گنگ بوده در بسیاری مسائل، مانند همین اینکه چه کسی کنترل تنگه هرمز رو در دست خواهد داشت. تلاش های پاکستان و قطر و کشورهای دیگه هم در این رابطه به هر حال به نظر من لزوماً بی اثر نیست. میتونه دیر یا زود اینها هم به یک راه حل میانی برسن، با در نظر گرفتن همین که واقعا جنگ راه حلش نیست و نمیتونن هیچ کدوم از دو طرف شکست قطعی طرف دیگر رو رقم بزنن و به خواسته های حد اکثری خودشون برسن.
2: و یکی از مهمترین پیامدهای بن‌بستی که موضوع گفتگوی همکارم رضا جمالی با مرساد بورژردی، استاد روابط بین الملل در آمریکا بود، بیرون از اتاقهای مذاکره و آبهای خلیج فارس در اقتصاد ایران دیده میشه. وقتی مسیر صادرات نفت محدود میشه، واردات پرهزینه تر میشن و درآمد ارزی کاهش پیدا میکنه. پرسش دیگه فقط این نیست که مذاکرات چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. پرسش اینه که اقتصاد ایران تا چه زمانی توان تحمل ادامه این وضعیت رو داره. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، میگه ایران دیگه نمیتونه مانند گذشته نفت بفروشه. درآمدهای دولت کاهش یافته و طولانی شدن مسیرهای وارداتی قیمت کالاها رو بالا برده. همزمان محاصره دریایی و اختلال در صادرات نفت از جزیره خارک اصلی ترین منبع درآمد ارزی ایران رو تحت فشار قرار داده و ادامه محاصره دریایی ایران هم به تورم و دشواری تامین کالا دامن زده. در مقابل عباس عراقچی کشورهای همسایه را مهمترین ظرفیت اقتصادی ایران در شرایط تحریم معرفی میکنه. در گفتگو با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، از او پرسیدم که وقتی رئیس جمهور از ناتوانی در فروش نفت و کاهش درآمد دولت سخن میگه، آیا با بحرانی موقتی روبرو هستیم؟
3: با توجه به شرایط باید این پرسش رو تحلیل بکنیم. آیا ما تو شرایط جنگی هستیم یا نیستیم؟ آیا ما تو شرایطی هستیم که خاتمه جنگ و نزدیک شدن به صلح در چشم‌انداز هست یا خیر؟ یا حتی اگر جنگ ادامه پیدا بکنه و به یه صلحی مثلا توی یک بازه 6 ماهه 1 ساله برسیم، آیا باز این فضا برای بازاریابی نفت ایران یا فروشش به شرایط متعارف نزدیک میشه؟ خب اگر این متغیرها رو در نظر بگیریم، به نظر نمیاد که موقت باشه. برای اینکه موقت اونگاه گفته میشه که مثلا در یک بازه 6 ماهه یا 1 ساله اگر جنگ تمام بشه، صادرات و البته وصولی های ناشی از فروش نفت خام به سرعت مهیا بشه. ولی ما در این شرایطی که الان داریم صحبت میکنیم، این شرایط فراهم نیست. یعنی اگر فردا مقدماتی هم حاصل بشه و جنگ متوقف میشه، باز ماها طول میکشه برای اینکه ایران برگرده به بازار متعارف نفت و تحریم های ما بانکی، تحریم های نفتی منتفی بشه و درآمدی حاصل بشه که بتونه بودجه حاکمیت رو نجات بده. منتها نشانه هایی که وجود داره تایید نمی کنه این نگاه مثبت رو.
2: آقای عباس عراقچی گفته همسایگان ایران بزرگترین فرصت اقتصادی هستند. آیا واقعا تجارت زمینی با کشورهای منطقه میتونه جای مسیرهای دریایی و درآمد صادرات نفت رو بگیره؟
3: خب ما میدونیم که مسیر دریایی اولا موثرتره، در زمان کوتاه‌تر صورت میگیره، ارزان‌تره. هیچ چیزی به طور فوری فوتی یا کوتاه مدت نمیتونه جایگزین اون بشه. بنابراین هرچند همسایه ها بخوان با طیب خاطر همکاری بکنن، این نوع معامله با اونها اولا گران تمام میشه، کما اینکه مقامات اتاق بازرگانی هم به این مسئله اقرار دارن. بجز این قضیه الان جاده هایی مثل جاده های ترکیه یا پاکستان

0: نشون میده یک صف طولانی از کامیون ها هست که اینا نمیتونن به موقع برسن و بنابراین تردید وجود داره که بتواند جایگزین مناسبی برای عبور و مرور دریایی باشد. و البته این اقدام نه مفید است نه سودآور است، بلکه تنها راهی است برای مقاومت حاکمیت بر اینکه دوام داشته باشه.
1: و البته شما از پیچیدگی های پیش بینی های اقتصادی صحبت کردید، اما اگر محاصره ایران ادامه پیدا بکنه کدوم بخش زودتر احتمالاً به نقطه بحرانی میرسه؟ تامین ارز و کالاهای اساسی یا تولید صنعتی یا حتی معیشت خانواده ها؟
0: ابتداء تجارت خارجی که در واقع موتور رشد اقتصادی هر جامعه است، این از کار میفته و این تأثیر میذاره روی بودجه دولت، اون رو کسریش رو بیشتر میکنه، دولت مجبور میشه پول چاپ کنه، نقدینگی بدون پشتوانه روانه بازار بکنه و این به امواج تورمی میانجامه و خانوار قدرت خریدش از چیزی که الان هست بیشتر به اصطلاح کاسته میشه و در نتیجه باید انتظار داشت هم امواج بیکاری هم امواج روم و در کنار اون همچنین سقوط بیشتر ارزش ریال رو شاهد باشه. و از اون جهت که دولت ناکارآمده، فساد وجود داره، سوء مدیریت وجود داره، طبیعی است که سیاست‌های حاکم نمیتونه مؤثر باشه. و البته کشورهای حاشیه ایران هم توجه داشته باشیم که اونها اینجوری نیست که بدون قید و شرط حاضر باشن همکاری کنن. زیر فشارهای امریکا در یه شرایطی متوقف میکنن همکاریاشون، درست مثل عراق که الان ما میبینیم با دشواری همکاریهایی رو با رژیم ایران انجام میده.
1: با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گفتگو میکردم.
2: با صبح نگار از رادیو فردا همراه هستید.
1: اقتصاد و سیاست بخش بزرگی از زندگی روزانه ما رو شکل میده، اما آنجا که یک جامعه میتونه آزادانه بگوید، بنویسد، بسازد یا به نمایش بگذرد هم معیار دیگری برای سنجش وضعیت اون جامعه است. تصور این که مسئله سانسور فقط به حکومت‌های اقتدارگرا محدود میشه تصویر کاملی نیست. دولت فرانسه به تازگی در یک گزارش 30 صفحه‌ای از انواع سانسور و محدودیت‌ها علیه آفرینش هنری و عرضه اون در این کشور خبر داده که برخی از این موارد از سوی گروه‌های سازمان یافته بوده. این گزارش نشون میده موضوع آزادی آفرینش و هنری حتی در کشورهای غربی که چنین آزادی رو در قوانینشون تضمین کردن تا چه اندازه میتونه شکننده و آسیب پذیر باشه. بیشتر بشنویم نگذشتی از همکارم مصطفی خلجی.
3: وزارت فرهنگ فرانسه در گزارش سالانه خود که مربوط به بازه زمانی مارس 2025 تا مارس 2026 است، 76 مورد حادثه را که بر آزادی آفرینش تأثیر گذاشتند ثبت کرده است. 12 مورد به طور مشخص به کتاب مربوط می شوند. همچنین وزارت فرهنگ 30 مورد را در حوزه هنرهای نمایشی، 10 مورد را در هنرهای تجسمی، 7 مورد را در سینما و 17 مورد را در دسته سایر موارد قرار داده است. در زمینه کتاب و مطالعه عمومی، نهادهای دولتی فرانسه از مداخلات و فشارها در سیاستهای خرید و انتخاب آثار، لغو برنامه دیدارها، نابود کردن کتابها و روندهای قضایی یا اقدامات مربوط به ممنوعیت توزیع کتاب سخن می‌گویند. در مورد کتاب فروشی ها، مواردی از تخریب آنها و حمله به ویترین ها یا اقدامات مربوط به توقیف کتاب ها ثبت شده است. این 76 حادثه در مجموع شامل 91 سازوکار بودند. یعنی برخی از موارد برای اعمال فشار و سانسور از بیش از یک سازوکار سانسور استفاده کردند. برای مثال استفاده همزمان از تهدید و فشار، حذف از برنامه یا تخریب. این سازوکارها شامل 55 مورد خارجی یعنی ناشی از افراد، گروه‌ها یا گروه‌های فشار و 36 مورد داخلی یعنی منتسب به ادارات یا نهادهای دولتی بودند. وزارت فرهنگ فرانسه در بخش مربوط به موانعی که از سوی جامعه ایجاد می‌شوند از خشونت‌آمیز بودن برخی فشارها سخن گفته که گاه هنرمندان و فعالان فرهنگی را هدف قرار می‌دهند. این گزارش تأکید می‌کند که چند گروه که به طور رسمی تشکیل شدند از سوی سرویس‌های اطلاعاتی شناسایی شدند. اما گزارش دولت نقاط مبهم متعددی دارد. مثلا به دلیل حساسیت موضوع یا محرمانه بودن، اسامی و جزئیات برخی موارد منتشر نشده است. همچنین به عقیده ناظران این ارزیابی سالانه دولتی درباره پدیده ای است که همچنان ثبت و شمارش آن دشوار است، یعنی پدیده سانسور که جنبه‌های مختلف پنهان دارد، از جمله خود سانسوری که بر آفرینش تأثیر می‌گذارد ولی اساساً قابل شمارش نیست. با این حال همین گزارش محدودیت‌های فعالیت‌های مرتبط به آفرینش ادبی و هنری را حتی در یکی از آزادترین کشورهای جهان نشان می‌دهد. اما اساساً سانسور چیست و چگونه شکل گرفته است؟ بر اساس تلقی که به طور گسترده در میان عامه مردم وجود دارد، سانسور بیشتر متمرکز در حکومت و تحت نظارت آن است. مثلا یک دولت یا یک مقام مسئول دستوری را برای بررسی و تغییر کتاب‌ها یا فیلم‌ها پیش از توزیع و پخش آنها صادر می‌کند. این بررسی‌ها معمولاً بی‌طرفانه نیست، زیرا بر اساس انگیزه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی صورت می‌گیرد که بازتاب دهنده آداب و رسوم، ارزش‌ها و نگرانی‌های یک جامعه است. اما اکنون با گسترش تکنولوژی‌ها به ویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سانسور گستره وسیع‌تری را شامل می‌شود. در فرانسه در زمینه تاریخ سانسور پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به کتاب تاریخ سانسور در فرانسه نوشته لوران مارتن، استاد و پژوهشگر تاریخ در دانشگاه سوربن اشاره کرد. این مورخ توضیح می‌دهد که از نظر تاریخی این کلیسا بود که نخستین نهادهای سانسور را در فرانسه و اروپا ایجاد کرد. بنابراین سانسور در ابتدا مذهبی بود. کلیسا بدعت و حتی بی خدایی را تعقیب و مجازات می‌کرد. مارتن با اشاره به اینکه با گسترش آثار چاپی و جنگ‌های مذهبی سانسور شدت می‌گیرد، می‌افزاید پس از قرون وسطا قدرت سیاسی جای کلیسا را می‌گیرد و بیش از هر چیز قدرت نگران حمله به نظام و نمایندگانش است. ادبیات از آن رو جنبه براندازانه پیدا می‌کند که مشروعیت قدرت موجود را به چالش می‌کشد. اما این براندازی سیاسی می‌تواند نقاب‌های دیگر نیز داشته باشد، مثل نقاب اروتیسم یا حتی پورنوگرافی. و این همان ابهام موجود در محکومیت‌هایی است که سرانجام نویسندگانی چون مارکی دوساد را به زندان می‌اندازند. او می‌گوید آنچه درست است این است که سانسور به معنای کلاسیک مداخله یک مقام سیاسی، مذهبی یا اداری در انتشار یک پیام عملاً از جوامع ما ناپدید شده است. اما این نوع سانسور اکنون گرایش دارد جای خود را به اقدامات قضایی، تظاهرات یا محکومیت‌ها و اعتراضات آنلاین بدهد که خواستار لغو یا متوقف کردن یک تولید فرهنگی خاص هستند. به گفته این مورخ، دیگر نمیتوان در فرانسه امروز از سانسور ادبی سخن گفت، به دلیل اینکه چارچوب قانونی دیگر سانسورگر نیست. با این حال کتاب و به طور کلی تولیدات فرهنگی همچنان موضوع تنش، مناقشه و حتی درگیری هستند.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی یادآوری میکنه که داشتن یک حق روی کاغذ الزاماً به معنای مصون موندن اون در جهان واقعی نیست. و حالا از جهانی که انسانها برای همدیگه آماده کردن بریم سراغ طبیعت، جایی که مبارزه بسیار قدیمی تر جریان داره. زندگی انسان با قارچ‌ها، ویروس‌ها و میکروب‌ها همواره با فراز و نشیب‌های متعددی همراه بوده. به تازگی نوعی قارچ کشف شده که در صورت وارد شدن به جریان خون میتونه کشنده باشه. نتیجه این کشف در نشریه علمی ساینس منتشر شده. پاسخ این پرسش رو که این قارچ چه ویژگی داره و چرا توجه پژوهشگران رو به خودش جلب کرده، در گزارشی از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
4: پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو میگویند راز موفقیت یکی از مقاومترین قارچ‌های بیماریزا را کشف کردند. قارچی که در سالهای اخیر در ده‌ها ایالت آمریکا و کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. این قارچ که کاندیدا اوریس نام دارد، نوعی مخمر تکسلولی است که نخستین بار در سال 2009 در بیمارستانی در توکیو شناسایی شد. تنها چند سال بعد موارد ابتلا در کشورهایی مانند هند، پاکستان، آفریقای جنوبی و ونزوئلا گزارش شد و اکنون این قارچ به یک مشکل جهانی تبدیل شده است. کاندیدا اوریس معمولاً میتواند بدون ایجاد مشکل روی پوست انسان زندگی کند، اما اگر وارد بافت‌های عمیق‌تر یا جریان خون شود، به ویژه در بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، میتواند مرگبار باشد. برآورد می‌شود این قارچ سالانه حدود 3000 بیمار را در بیمارستان‌ها و مراکز مراقبتی آمریکا به کام مرگ می‌فرستد. پژوهشگران میگویند یکی از دلایل خطرناک خطرناک بودن این قارچ مقاومت آن در برابر داروهای ضد قارچ است. پدیده ای که احتمالاً مانند مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها با مصرف بیش از حد داروهای ضد قارچ و آفتکش های ضد قارچ ارتباط دارد. اما یافته مهم پژوهش جدید این است که کاندیدا اوریس برای فرار از سیستم ایمنی به فولیکول های مو در پوست پناه میبرد. این قارچ با تغییر ساختار بیرونی خود و افزایش ماده‌ای به نام کیتین واکنش سیستم ایمنی را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که دفاع طبیعی پوست در برابر قارچ‌ها تضعیف می‌شود. به این ترتیب فولیکول مو به محیطی امن برای ماندگاری و تکثیر قارچ تبدیل می‌شود، در حالی که سیستم ایمنی همچنان برای مقابله با آن مشکل دارد. پژوهشگران امیدوارند این کشف به تولید درمان‌های جدید کمک کند، از جمله داروهایی که بتوانند واکنش ایمنی بدن را دوباره به مسیر مؤثر ضد قارچی بازگردانند یا مانع اثرگذاری کیتین بر سیستم ایمنی شوند. با این حال پزشکان همچنان با کمبود گزینه‌های مؤثر درمانی در برابر این قارچ مقاوم به دارو روبرو هستند.
2: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
5: 2-0-420-725-970-30.
1: در حالی که صبحنگار رادیو فردا داره به پایان میرسه، یک روز تازه، یک شنبه تازه آغاز شده. امیدوارم هر کجا که هستید هفته خوبی پیش رو داشته باشید. هوا کمی مهربون‌تر بشه، خبرهای خوب سهم بیشتری از روزتون رو داشته باشند و اگه تلفنتون زنگ خورد، آن سوی خط خبری باشه که از شنیدنش خوشحال بشید. من رویا کریمی مرش از همراهی شما سپاسگزارم. روزتون بخیر و شاد.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: راست زب میکنم بدون دوست دارم.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: ساعت 9 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. شهرام صادقی از معترضان دیماه 1404 اعدام شد. فعالیت‌های بندر مخا در پی حملات حوثی‌ها متوقف شد. وزارت خارجه قطر بازداشت 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی در این کشور را تکذیب کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دیماه سال 1404، صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده است. رسانه‌های حکومتی در ایران صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه ها، این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داد و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده است. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. هفته گذشته نیز فولکر تورک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد، استفاده جمهوری اسلامی از اعدامها را نوعی تزریق قطره چکانی ترس در جامعه توصیف کرد. رئیس بندر مخا در کرانه دریای سرخ در غرب یمن روز شنبه اعلام کرد فعالیت‌های تجاری و دریایی این بندر در پی حملات موشکی حوثی‌ها متوقف شده است. عبدالملک الشرابی گفت طی روزهای اخیر بیش از 25 موشک به این بندر در ساحل دریای سرخ اصابت کرده و 7 نفر شامل 4 نیروی امنیتی و 3 کارمند بندر کشته شدند. به گفته او حملات حدوداً 16 میلیون دلار خسارت وارد کرده و توقف فعالیت این بندر نیز 1300 کارگر را از درآمد محروم کرده است. این حملات در پی تشدید دوباره درگیری‌ها در یمن صورت گرفته است. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی پس از تشدید دوباره درگیری‌ها با عربستان، حملات خود را به مواضع دولت مورد حمایت ریاض در یمن و کشتی‌های مرتبط با عربستان در دریای سرخ افزایش دادند. سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعای ایران مبنی بر اسارت 3 خلبان جنگنده سوخو 24 در قطر رو به طور قاطع تکذیب کرد. به گفته ماجد الانصاری، پس از نقض حریم هوایی قطر توسط این جنگنده ها و عدم پاسخ به هشدارهای ارتباطی، قطر بر اساس قوانین بین المللی دست به اقدام دفاعی زد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر، نیروهای این کشور پس از عملیات جستجو ضمن هماهنگی با طرف ایرانی جهت تحویل پیکر یکی از خلبانان جانباخته از تیمی ایرانی برای بررسی جزئیات دعوت کردند که هنوز پاسخی دریافت نکردند. این اظهارات در پاسخ به ادعای فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد که از بازداشت و اسارت این خلبانان خبر داده بود. رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، میگوید در پی محاصره دریایی ایران واردات بنزین متوقف شده و ایران با مشکل تامین سوخت روبروست. او به خبرگزاری ایلنا گفت مصرف بنزین از تولید داخلی بیشتر است و هشدار داد اجرای برخی طرح‌های تازه سهم بندی میتواند به شکل گیری بازار سیاه و افزایش هزینه‌های دولت منجر شود. رضا سپهوند در این باره افزود طرح آزمایشی عرضه بنزین با قیمت بسیار بالاتر در استان کرمان که قرار بود برای مصرف مازاد اجرا شود فعلا متوقف شده است. در روزهای اخیر بحث درباره قیمت و نحوه سهمیه بندی بنزین بار دیگر بالا گرفته. با این حال افزایش سراسری قیمت بنزین اعلام نشده و به گفته رضا سپهوند کمیسیون انرژی این مجلس در شرایط کنونی با افزایش قیمت بنزین مخالف است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید، اینجا پاراگراف اول از رادیو فردا در پراگ با من محمد زرقامی. در ابتدا روایتی رو بشنویم از وحید پوراستاد درباره بازگشت حاج میثم.
4: حسین طائب دوباره به یکی از مهمترین نقاط تماس حکومت با جامعه برگشت است. 4 سال بعد از کنار رفتن از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، حالا فرمانده بسیج شده. همان سازمانی که در سال 1388 هنگام اعتراضات گسترده خیابانی فرماندهیش را بر عهده داشت. در حکم تازه منتسب به مجتبی خامنه‌ای به حسین طائب، یک عبارت بیش از همه جلب توجه می‌کند: تقویت شبکه اطلاعات مردمی. از طائب خواسته شده شعار هر ایرانی یک بسیجی را گسترش دهد، از فناوری‌های تازه استفاده کند و بسیج را برای مقابله مردم پایه یا تهدیدها آماده نگه دارد. برای مردی با سابقه طائب این فقط یک مأموریت اداری نیست، بازگشت به حوزه‌ای است که سالها در آن کار کرده: کنترل، رصد و مدیریت و حتی سرکوب جامعه. نگاه طائب به اعتراضات و رسانه‌ها هم روشن است. بعد از اعتراضات 1401 گفت: هیچ کس با موضوع اعتراض مخالفت ندارد، اما اگر کسی حرف بیگانگان را در کشور پیاده کند، هیچ سیستم امنیتی آن را تحمل نمی‌کند. چند ماه بعد گفت: امروز توپخانه ما رسانه است. و درباره اینترنت افزود: اینترنت دست دشمن است، لذا مجبوریم محدودش کنیم. اهمیت بازگشت طائب فقط در سابقه امنیتیش نیست، رابطه او با مجتبی خامنه‌ای به بیش از 2 دهه قبل برمیگردد. محمد سرافراز، رئیس پیشین صدا و سیما، از جلساتی گفته که مجتبی خامنه‌ای، حسین طائب، حسین فدایی و خودش در آنها درباره سیاست و انتخابات گفتگو می‌کردند و به روایت او مجتبی خامنه‌ای به گزارش‌های امنیتی و اطلاعاتی حسین طائب توجه ویژه داشت. طائب بعد از فرماندهی بسیج در 1388 به رأس سازمان اطلاعات سپاه رسید و 13 سال یکی از قدرتمندترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی بود. اطلاعات سپاه در دوره او در پرونده‌های سیاسی، رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی حضور پررنگی پیدا کرد و در بسیاری حوزه‌ها به موازات وزارت اطلاعات عمل کرد. سال 1401 طائب ناگهان کنار رفت. دلیل رسمی برکناریش هیچگاه اعلام نشد، هرچند این تغییر در دوره‌ای رخ داد که بحث نفوذ اسرائیل و ناکامی‌های امنیتی به شدت بالا گرفته بود. حالا پسر علی خامنه‌ای او را برگردانده است. همین بازگشت حسین طائب را از بسیاری از انتصاب‌های دیگر متفاوت می‌کند. او فقط یک فرمانده با سابقه نیست، کسی است که مجتبی خامنه‌ای را پیش از رهبری می‌شناخته، بیت پدرش را دیده و بخشی از شبکه امنیتی نزدیک به او بوده است. مردی که حالا مأمور گسترش شبکه اطلاعاتی حکومت در میان مردم ناراضی شده است. بازگشتی که بیش از یک انتصاب نشانه ای از نوع قدرتی است که مجتبی خامنه ای برای تثبیت رهبری خود با آن تکیه می کند و حلقه امنیتی وفادار خود را می سازد.
3: گفتاری را شنیدید از وحید پوراستاد و در ادامه با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا بشید. شهرزاد میرقلی خان، مدیر پیشین روابط بین الملل شبکه تلویزیونی پرس تیوی و بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز بر این سازمانه. خانم میرقلی خان نویسنده کتاب هایی است که در آن از خلال خاطرات خود از برخی چهره های سیاسی مانند مجتبی خامنه ای پورتره نگاری کرده و از فساد و مافیا در میان آنها و برخی نهادهای حکومتی مانند صدا و سیما و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرده برداشته. در کنار خانم میرقلی خان، حسین رزاق، کنشگر سیاسی و رسانه‌ای هم حضور دارد. آقای رزاق دانش آموخته رشته فیلمسازی در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دورانی رو هم در حوزه علمیه تهران به عنوان پژوهشگر مشغول بوده. او از سال 1389 تا 1402 بارها در جریان فعالیت‌های سیاسی و مدنی خودش بازداشت و به زندان محکوم شده. آقای رزاق همچنین از بنیانگذاران اتاق مجازی میدان آزادی بوده که فعالیت اون با فشار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی متوقف شد. هر دو میهمان من از آلمان امروز ما رو همراهی میکنن. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول خانم میرقلی خان، اجازه از شما آغاز بکنیم و با همین پرسش کلی که بازگشت حسین طائب چه معنایی رو میتونه داشته باشه؟ کسی که به هر حال فراز و فرودهای بسیاری رو داشته در صحنه سیاسی، به نوعی میشه گفت که در دوران آیت الله خامنه ای نوع دیگری باهاش برخورد کردند و این بار مشتبه خامنه ای او رو به صحنه برمیگردونه و آیا این رو باید ازش پیام خاصی رو دریافت کرد یا حالا بقیه رو بذاریم به عهده شما؟ شما برای ما بگید.
2: بله، عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون در اقصانقات جهان. قطعا برگشت طائب به منزله قتل عام و از بین بردن بسیاری از ایرانی های داخل کشور و انجام فعالیت های برون مرزی در خارج از کشور هست. اگر که خاطرتون باشه، من مورخ 22 آوریل 2021 روی کانال تلگرامم و همطور شبکه یوتیوبم یه فایل صوتی در مورد هولدینگ یاس که 13000 میلیارد کراپشن داشت گذاشته بودم، که خب نسخه تلگرام تا به امروز هنوز هست، ولی بعد از 2.5 ماه یوتیوب اون فایل رو حذف کرد، چون تمام اطلاعاتی که از ابتدای جنگ ایران و عراق چجوری مافیای طائب و مجتبی خامنه ای و این هولدینگ یاس شکل گرفته بود و اهدافشون چی بود و فساد اقتصادیشون چی بود و چی نبود با اسناد و مدارک، یعنی دو تا فایل روی تلگرام هستش که اسنادش هم هست، مال اون شرکت های مربوط به هولدینگ یاس و فعالیتاشون، یوتیوب برداشت اینو حذف کرد. که خب این قطعا دلیلش اینه که طائب به هر حال، من هنوز هم با ضرس قاطع میگم که طائب نفوذی دموکرات ها، بخش دموکرات های آمریکا در سیاه، سازمان سیاه هست و هدف اصلی اینها هم این بود که مجتبی خامنه ای وقتی که به
3: البته خب اینا بیشتر به نظر من گمان زنیه. اگر برگردیم روی اصل موضوع که واقعا اون چیزهایی که در مورد شواهد متقنی وجود داره در خصوص
2: شواهد متقن، خیلی خوب باشه، شواهد متقن اون پرونده هولدینگ یاس بود، بعد اون سیرکل خاص همین هولدینگ یاس، ببینید شخص مجتبی خامنه ای بود، حسین طائب بود، قالیباف بود، محسن رضایی، حالا اون رده های دوم سوم و اینا بودن، اینها کلا همیشه یه عالمه برنامه‌ریزی می‌کردن برای اینکه وقتی که علی خامنه ای فقط شد مرد، مجتبی به کرسی نشست، اینا چجوری باید قدرت رو در منطقه به دست بگیرن و ملت رو خفه کنن. ببینید حسین طائب

0: پلی اونو برداشت، ولی توسط مجتبی حسین طائب از جلوی پرده برداشته شد، رفت پشت طائب، پشت پرده. یعنی طی 4 سال گذشته تمام ترورهایی که باید انجام شد، تمام حذفهای فیزیکی رقبایی که باید میشد، توسط طائب در پشت پرده در تاریکی انجام میشد که مجتبی خامنه‌ای به کرسی رهبری برسه. حالا الان که اون موقعی هم که مجتبی مثلا مجروح شد و خورد و چیز شد، من توییتی که زدم گفته بودم که جنگ مدیریت جنگ سخت با قالیباف و جنگ نرم با حسین طائب، یعنی جنگ نرم که میشه جنگ رسانه‌ای، جنگ سخت که میشه جنگ حالا بمب و موشک و این پهپاد و این کارهایی که دارن میکنن. یعنی تمام این سالها طائب پشت پرده بود. به هر حال در حال حاضر مجتبی خامنه‌ای بعید میدونم در شرایط فیزیکی باشه که بتونه هیچ کنترل و مدیریتی داشته باشه، و این احکامی هم که دارن میدن احکامی نیستش که همین امشب بر اساس رویدادهایی که داره توی ایران یا منطقه یا در حوزه جنگی اتفاق میفته اینا دارن تصمیم گیری میکنن. نه، اینها چیزهاییه که اینا از سال 2000 این تیم روش برنامه ریزی کرده بودن و استپ بای استپ اومدن. تنها چیزی که الان خیلی خطره براشون قیام مجدد ملته، که خب حالا میگن که اومدن دست دامن یه توی این حکمشون، ایشون نوشتن که بسیج مردمی، که چند ماه پیش هم ما دیدیم از بچه 7-8 ساله اینا میارن سلاح میدن دستشون که باید برای حفظ ایران بجنگید.
1: خب آقای رزاق، صحبتی خانم میرقلی خان رو شنیدیم، شما تا چند از این تصویری که خانم میرقلی خان ارائه دادن از آقای طائب رو باهاش موافقید؟ کجاهاش هست که شاید شما فکر کنید که چندان با اون شیوه رفتار یا روشی که آقای طائب پیش می‌برده همخونی نداره؟ آیا میتونیم بگیم آقای طائب جنگ نرم رو پیش می‌برده، آقای قالیباف جنگ سخت رو؟ و خب اگر این گونه باشه، الان اومدن آقای طائب، کنار گذاشته شدن آقای ذوالقدر، نزدیکی آقای طائب به مجتبی خامنه ای، اختلافاتی که در گذشته بوده یعنی در دوره پدر آقای خامنه ای، همه اینها چه سرنخهایی رو به ما میده؟
2: من سلام میکنم به شما خانم میرقلی خان و مخاطبانتون. ببینید، گمانه‌زنی هایی که خانم میرقلی خان مطرح کردن، خب بسیارش رو ما هم ازش اطلاع داشتیم، حالا شاید به سبب افرادی که نزدیک به خانم میرقلی خان بودن یا خود خانم میرقلی خان یا دیگران. و میشه وقتی که قطعات پازل رو کنار هم گذاشت، میشه رسید که این نظریه کاملا نظریه درستی است. فقط یه تناقض داره، تناقضش هم اینه که چرا مجتبی خامنه ای توی حملات آمریکا مجروح شد و قصد گوی این توضیحی که میدن مسئولین جمهوری اسلامی اصلا زدن خود مجتبی هم بوده، چون منزل مسکون طبقهی که او ساکن بوده هدف موشک بوده، و اینکه مجتبی الان در چه شرایطی به سر میبره. اما از اون طرف برم به سمت خود حسین طائب و این مسئولیتی که الان بهش دادن، فکر کنم بگم بتونیم برسیم به بقیه ماجرا. ببینید، سازمان بسیج رو نباید تقلیل بدیم به اینکه مثلا از فرماندهی از ریاست سازمان اطلاعات سپاه رده پایین تریه. اتفاقا سازمان بسیج، بسیجی که حالا به اسم بسیج مستضعفین هست، سازمان بسیار گسترده‌ای و از نظر نیرو در سطح کشور بزرگترین نهاد به حساب میادش. یعنی حالا درسته که خمینی میگفتش ارتش 20 میلیونی، بسیج 20 میلیونی، و الان هم به عنوان جان فدا ثبت نام کردن و ارقام بالایی رو میگن، ولی در هر حال در تمام روستاهای کشور سازمان بسیج پایگاه داره و عضو داره. اعضاش هم خب بیشتر به درست افراد کم سن و سال، جوانان کم سن و سال هستش، اما در هر حال مسلح هستن و افرادی هستن که از نظر ایدئولوژیک میتونن در برابر جامعه قشری که مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی هستن بایستن. و دیدیم در همین اعتراضات اخیر در دی ماه گذشته، دیدیم که چطور افراد بسیج مسلح شدن و اومدن در خیابان‌ها و چطور مردم رو قتل عام کردن در کنار نیروهای دیگر، یا در سرکوب‌های گذشتم همینطور، زمانی که خود اصلا طائب

0: سیاسی سازمان بسیج بود در سال 88 هم میدونیم که چه سرکوب بزرگی رو انجام دادن نیروهای بسیج. برای همین من فکر میکنم که این انتصاب طائب دو وجه داره، دو جنبه داره. یک جنبهش اینه که به ریاست سازمان بزرگی منصوب شده که مردمی ترین نهاد جمهوری اسلامی به حساب میادش از نظر بود جمعیتی که حاضر هستند، حاضرانی که درش هستند و تاثیرگذاری که میتونه در جامعه داشته باشه، و از طرف دیگه اینکه جمهوری اسلامی الان نیاز به افرادی داره که روی صحنه باشن. ما اطلاعی از اینکه مشتبه زنده هست یا نه، مشتبه سالم هست یا نه دقیق نداریم. تا وقتی که او جلوی دوربین ها ظاهر نشه نمیشه دقیق گفتش که شرایطش چطوره. اخباری میرسه که چه اتفاقاتی افتاده، مثلا دیدارهاش با پزشکیان چطور بوده، دیدار قبلیش در آمبولانسی بوده در حضور حسین طائب. این که قطعیت داره که تمام روایت ها اینه که حسین طائب در دیدار قبلی با قبلی پزشکیان و مشتبه حضور داشته، و بعد حالا بعدم اخباری هستش که مثلا یک فرد نقاب پوشی بوده یا اصلا مشتبه از پشت در اتاقی بوده و پزشکیان با آیفون باش صحبت میکرده. اینا گمانه هایی است که مطرح شده، اخباری است که رسیده، ولی تا وقتی که مشتبه جلوی دوربین ظاهر نشه نمیشه شرایط چیز کیست. در این شرایط جمهوری اسلامی نیاز به افرادی داره که در سطح سرانش بتونن در ظاهر، در انظار عمومی، در رسانه ها حاضر بشن، موضع گیری بکنن و جامعه طرفدار جمهوری اسلامی رو بتونن تهییج بکنن، بتونن به اونها دستورات یا اینکه فرمان هایی که نیاز هست رو بدن و استفادهشون رو ببرن. در رسانه ها همینطور. من هم مسئولیت که به محسن رضایی داده شده، هم مسئولیتی که به حسین طائب داده شده در این راستا میدونم که بالاخره این حلقه رهبری جمهوری اسلامی فعلی که باقر قالیباف یکی از اعضای اصلی اون هستش، تصمیم بر این گرفتن که نفراتی داشته باشن که بتونن کمک بکنن، فقط قالیبافی نباشه که اگر حرف از مذاکره زد توی حرم امام رضا با سنگ بزننش یا فوشش بدن، و بعد مدعی هم که اگر طرفداری کرد رو با چوب بزنن و برونن طیف تندروی طرفدار جمهوری اسلامی، بلکه بتونه محسن رضایی هم باشه که یک باری رو از دوش قالیباف برداره، حسین طائب هم باشه که همینطور، و بتونن طرفدارها رو آواده بکنن برای اینکه اون توافقی که قرار هست، بالاخره این جنگ قرار نیست تا ابد و در ادامه بده بکنه، اون توافقی که قرار هستش که به ثمر برسه رو اینها بتونن در جامعه برپایه ریزی بکنن و بنیانهاش رو بریزن برای اینکه اون توافق رو بیان بگن ما با آمریکا با قاتل علی خامنه ای نشستیم مذاکره کردیم. اخباری هم البته هست که از تابستان گذشته حداقل تیم حسین طائب و قالیباف با دولت ترامپ در حال مذاکره بودن برای مسئله جانشینی، و قالیباف هم یکی از گزینه‌های اصلی برای این بوده که وقتی علی خامنه‌ای رو کنار زدن بیادش و حکومت رو جمع بکنه.
1: البته خب آقای رضاباز، اینها میره توی گمانه‌زنی‌هایی که مطرح میشه. البته که آقای ترامپ در جایی از آقای قالیباف تعریف کرده بودن از حرفه‌ای بودن ایشون، تنها نشونه‌ای که شاید قدرتمند باشه این بخش از صحبت‌های آقای ترامپ بود در هنگامه مذاکراتی که برای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد انجام می‌شد. اما اگر برگردیم به خود ماجرا و اینکه خب اصلا این چینشه چون شما اشاره کردید که اینها یه جوری اینطور به نظر میرسه از فحوای کلام شما که تقسیم مسئولیت دارن میکنن، یعنی این درگیری هم ظاهرا یک درگیری مصنوعیه که ما داریم میبینیم روی صحنه.
0: من درگیری نمیبینم روی صحنه، درگیری شاید درگیری هستش بین طیف پایداری و طیف قالیباف، طیفی که الان قدرت رو در دست دارن. درگیری شاید هستش در صحبت‌های پزشکیان و نامه‌هایی که از طرف بیانیه‌هایی که از طرف مشتبه صادر میشه، مثلا اون میگه علل حضور و بعد پزشکیان هر جا که مینشینه میگه که 12-13 شورای امنیت شوام موافق این توافق بودن و خود مشتبه هم منوط به نظر اکثریت شوام کرده بوده. اما اصل موضوع اینه که جمهوری اسلامی قراره بره به سمت یک توافق، قراره بره به سمت اینکه اختلافاتش رو با غرب کنار بذاره، اما بتونه امتیازاتی هم بگیره. حالا این وسط در این درگیری ها چیزی که ما شاهدش هستیم از روز ابتدایی جنگ 40 روز بعد از زدن علی خامنه اینه که یک اهرام دیگری، اینو من تو گفتگوهایی که با شما داشتم هم گفتم، یک اهرام دیگری، یک ابزار دیگری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته که باور نمیکرده تا پیش از اون بتونه اینقدر قدرتمند باشه و حالا تصمیم گرفته که بابت این تمام اختلافاتش رو کنار بذاره و تمام مسائلی که داره رو حل بکنه و امتیازات بسیار زیادی بگیره، اونم تنگه هرمزه. این معادلات رو کنار زده، تغییر داده، معادله رو تغییر داده، وگرنه ما تا الان شاید اصلا جمهوری اسلامی توافق کرده و تمام شده بود. همونطور که تا قبل از اینکه 40 علی خامنه ای بشه و قبل از اینکه علی خامنه ای رو خاک بکنم، باقر قالیباف رفت در بالاترین سطح با دولت ترامپ،
1: با معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که
0: بله.
1: خانم میرقلی خان، آیا میتونیم اینطوری تصور بکنیم با صحبت آقای رزاق که آقای طائب یا چهره‌هایی مثل آقای طائب میخوان قدرت پنهان مجتبی خامنه‌ای باشن که در صحنه حضور نداره و به نوعی او رو نمایندگی بکنن، یا نه این شاید خیلی میشه گفت بیش از حد گام برداشتنه در ارتباط با نقش حسین طائب؟
2: ببینید آقای رزاق، سلام عرض کردم خدمت شما. منته ببینید، من یه موضوعی خدمت شما بگم. همین آقای قالیبافی که الان همه کارها دستشون هستن، سال 2006 بندر زعفرانیه ما می اومدن، زمانی که من همسر محمود سیف بودم، و یه برنامه ریزی هایی میکردم برای یک پروژه به نام پروژه فتح الفتوح، که توی این پروژه فتح الفتوح هدفشون طی 20 سال فتح قدس، بیت المقدس و مکه بود و طبق ایدئولوژی علی خامنه ای که خب ایدئولوژی ظهور و مذهبی و اینجور چیزا داشتن، ولی آقای این مجتبی خامنه ای خب همون ایدئولوژی براش مهم نیست، اون قدرت براش مهمه. در تمام طول این دوران، مثلا همین من مصداقی بگم، پروژه دوربین دید در شبی که من 5 سال رفتم امریکا، دوربین دید در شب با سفارش همین قالیباف بود که توی پرونده اتریش ما خطو بازجویی محمود سیف اسم قالیباف هست، که من اینو به سفارش قالیباف خریدم برای حفاظت از مرزهای ایران در مقابل تهدید مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر. خب اینها همه برای حفظ قدرت مجتبی خامنه ای و اینه که اینا از طریق تحت عنوان یک ایدئولوژی مذهبی بتونن قدرت رو تو منطقه بگیرن و نفت و گاز و همه چی دستشون بشه. حالا آمریکا میخواد باشون معامله کنه، هر کاری بکنه باشه، ولی دیگه اینا آقای مملکت هن و هیچ که دیگه حرف نمیتونه بزنه، چون کسی حرف بزنه میکشن. از این طرف ما این گروه منصوریون رو داریم که میشه گروه وحیدی، جعفری، فدایی، نجات، یه گروه اصفهانی بودن که خب اینا خیلی رادیکال هستن، خیلی تندروان رو دنبال ظهور مهدیه، همین ظهور مثلا مهدی از مکه و فلان و بیستاره اینا، اصلا یه پروژه چیز داشتن که این اختلافات داخلیشون بعد از این که هیچ کدوم دسترسی به مجتبی خامنه ای نداشتن به خاطر وضعیت ایشون، که اینم تو پرانتز بگم منابعی که از ایران به من اطلاع میدن میگن که عمل جراحی رو کرده، رو به بهبوده، یعنی حالا خوب میشه و زنده است. این گروه خب اینا اومدن وایستادن جلوی قالیباف که مثلا بخوان که اینو نابود کنن. خب حضور علنی طائب لازم بود. چرا؟ چون طائب از روز ازل، از زمان جبهه بودن مجتبی خامنه ای با این آدم بوده، تمام برنامه ریزی ها رو کرده بودن برای وقتی که این قرار حکومت دستش بیاد، اصلا پرورش داده شده، تمام مثلا جعب سیاه مجتبی خامنه ایه، تمام پرونده سازی هایی که برای محیط زیستی ها کردن، همه رو جاسوس کردن، اعدامار کردن، همه و همه توسط طائب انجام شده. و طائب که من همیشه بهش میگفتم گرد قداله، مجری انجام به سرانجام رسوندن تمام برنامه ریزی هایی که طی این 25 سال گذشته با مجتبی خامنه ای کردن. الان هم که طائب رو آوردن گذاشتن برای اینه که خب یه جوری بیان این گروه منصوریون و این اختلافات داخلی که پشت پرده هست و اینا بگن که خب دست برتر با این با ایناست، چون دیگه طائب اومده و شما پس طائب بر نمیاین. و مشکل اون گروه منصوریون اینام که پوله، چون تمام پول و ثروت مملکت دست مجتبی خامنه ای و خاندان حداد عادل بوده میگشته دیگه. تمام ثروت دست اوناست، اونا چون پول ندارن خب قطعا دیگه الان مجبور میشن که بشنن سر جاشون دیگه. اینا هم حالا ببینیم که برنامه هاشون رو چجوری میخوان اجرا کنن که قدرت خاورمیانه باشن دیگه.
1: آقای رزاق، چرا کسی که در زمانی برکنار میشه از سمت آیت الله خامنه ای تحت عنوان این که حالا ایده اعتقاد داشتن اون موقع که آیت الله خامنه ای میخواد که ساختار قدرت رو بازسازی کنه، حالا در جایی دوباره توسط فرزند آیت الله خامنه ای رهبر سوم برگردونده میشه؟ در اون زمان خیلی ها بردن اصلا اون برکناری رو زیر لوای گام دوم انقلاب گذاشتن که آیت الله خامنه ای ازش صحبت میکرد. این چه معنایی رو میده؟ یعنی بازگشت آقای طایب واقعا چه دستاوردی رو میتونه برای حالا حکومت مجتبی خامنه‌ای به همراه بیاره، با توجه به تمام حرف و حدیث هایی که پیرامون آقای طایب بوده در مورد حفره های امنیتی که اتفاق افتاده در دوران او؟
0: ببینید، درباره برکناری اون موقع سال 400 که طایب، که واقعا یک زلزله‌ای بودش در جمهوری اسلامی، که حسین طایب یکی از قدرتمندترین افراد امنیتی جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده، چند تا فکت هستش که من بیارم. یکی توییت حمید رسایی است در اون دوره که این برکناری رو با برکناری آیت الله منتظری قیاس کرده بود و گفته بود این برکناری در این حد بزرگ بوده و تاثیرگذار. خب حمید رسایی رو میدونیم که وابسته به طیف پایداریه و یکی از افراد تاثیرگذار این طیف هستش و خب مشخص میکنه که چقدر اختلاف دارن بین چقدر اختلاف هستش بین طیف پایداری و باند طایب و مجتبی. این یک. دومین همین صحبت های اخیر باقر خرازی رو بخوام بیارم که درباره اون برکناری میگه، که مثلا با این عنوان میگه که حضرت آقا مجتبی رو هم فرستادن برای چیز، برای ادامه تحصیل به قوم، برای اینکه مطرح شده بوده جانشینی ایشون و میخواستن خطر رو از ایشون دور بکنن. فکت سوم هم صحبت‌های مهدی نصیری هست که با توجه به اخباری که داشته، اون برکناری رو حاصل جلسه ای میدونه که طائب برنامه‌ریزی کرده بوده بین فرماندهان ارشد سپاه، ارتش و ستاد کل مشترک، که زمین سازی بکنن برای جانشینی مجتبی و خامنه ای خبردار میشه توسط باقری، فرمانده ستاد کل ستاد مشترک، و بلافاصله شبانه طایب رو برکنار میکنه و به مجتبی میگه که شما برید به قم به درس و بحثتون بپردازید، که همون موقع هم یک فیلمی از مجتبی منتشر شد که البته یک مدتی بعدش یک فیلم منتشر شد که مجتبی هم درس و بحثش رو تعطیل کرده و اونجا میگه من به پدر گرامی میچی نگفتم. این مسائل رو ما میتونیم وقتی که کنار حزب‌هایی که بعد از اون برکناری انجام شد، که بزرگترینش حزب ابراهیم رئیسی بود، که زمزمه این که او جانشین علی خامنه‌ای هست، یکی از گزینه‌های اصلی هست و بسیاری هم میگفتن اصلا گزینه خود علی خامنه‌ای ابراهیم رئیسیه، وقتی اینا رو کنار هم بذاریم میرسیم به همین اتفاقاتی که امروز افتاده و میبینیم که این اتفاقات کاملا مشخص هستش که کاملا برنامه ریزی شده بوده و طبق یک پلنی پیش رفته که به امروز ختم بشه.
1: و شما با خانم میرقلی خان هم داستانی در این باره که کاملا این صحنه آرایی شده بوده تا به اینجا برسیم.
0: کاملا. و در این که حالا اون گروه منصورون که اینها خب سابقه تشکیلشون از قبل از انقلاب، پیش از انقلاب 57 هستش و افراد تاثیرگذارشون هم همین آقای ذوالقدر، محسن رضایی،
1: آقای شمخانی هم دیگه نیست،
0: آقای شمخانی و البته آقای سید مصطفی تاج‌زاده هم که براشون آرزوی سلامتی و آزادی میکنم، ایشون هم اون دوره در این گروه بودن. این گروهی بودن که بالاخره تشکیل شدن، اومدن، برخیشون رفتن سپاه رو انداختن، بعضیشون هم رفتن مثل آقای تاج‌زاده جدا شدن و رفتن کار سیاسی کردن و وارد دولت شدن. اون گروه امروز یا از میخوام این گروه در سالهای اخیر به دنبال این بودن که جمهوری اسلامی رو به قدرت منطقه‌ای تبدیل بکنن که دیگه آمریکا نتونه براش خط نشونی بکشه و کاری بکنه و تحت سلطه قدرت کشورهای منطقه رو زیر سلطه خودش داشته باشه، حداقل زیر سلطه نظامی امنیتی خودش داشته باشه. این هم با اتفاقاتی که داره میفته، با این موشک پراکنی هایی که جمهوری اسلامی شروع کرد از ابتدای جنگ 40 روزه که تمام منطقه رو زیر آتش برد و هنوز هم گاه گداری انجام میده و اصلا سیاست نظامی خودش رو ناگهان تغییر داد، از سیاست دفاعی رفت به سیاست تهاجمی و دیدیم که حتی در حمایت از حزب الله ناگهان اسرائیل رو هم هدف مستقیم موشک قرار داد که خب معادله رو واقعا تغییر داد و بعد از اون اسرائیل دیگه جرأت این که حمله‌ای بکنه مستقیم به جمهوری اسلام به ایران رو نکردش تا امروز. اینها رو هم میتونیم کاملا ببینیم که بله این استراتژی هم پیش رفته، این برنامه هم پیش رفته و به دنبال این بودن که یک ابرقدرتی بشن در منطقه که نه کسی به دنبال این باشه که کشورهای منطقه دشمنانشون خصوصا که سعودی به دنبال این نباشه که بخواد جمهوری اسلامی رو زمین بزنه، براش هزینه بکنه و از اون طرف در داخل هم قدرتی داشته باشن که اگر مثلا 60%، 70%، 80% مردم مخالف مطلق جمهوری اسلامی بودن، کسی جرأت ابراز وجود نداشته باشه. همونطور که در دیماه دیدیم چه قتل عام فجیع انجام دادن برای و امروز هم داریم میبینیم که هر روز مثلا خبره یکی دوتا اعدام میاد، سرکوب ها چقدر شدت گرفته و از حتی خود نصب طائب هم یک میتونه برابری بکنه با یک سرکوب گسترده حتی این خبرش، که نشون بده که یک آدمی اومده که اصلا شوخی نداره و حاضره تک تک مخالفین رو قتل عام بکنه و سرکوب بکنه. برای همین این سیاست، این برنامه رو هم میشه درست و دقیق دیدش.
1: خانم میرقلی خان، اگر بپذیریم که آقای طائب طراح پروژه جانشینی بوده، حالا اون چیزی که من از فهوای کلام شما و آقای رزاق هم متوجه شدم، واقعا حسین طایب اون هیمنه رو داره که بتونه چنین فضایی رو برای جامعه ایران ایجاد کنه؟ جامعه‌ای که به هر حال سرکوب‌های گسترده رو تجربه کرده، چه در زمان خود آقای طایب که در مسند سازمان‌های اطلاعاتی بوده، چه حتی همین میشه گفت سال گذشته ما تجربه خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه رو داشتیم. واقعا چنین فضایی رو میتونه ایجاد کنه یا این محصول حکومت‌های بسته است که چنین چهره‌ها و افرادی رو می‌سازن و در اذهان، حالا در گذشته مثلا در حکومت پهلوی در اذهان مبارزان سیاسی اینها رو جا مینداختن، حالا در میشه گفت در یک اشل گسترده‌تر برای جامعه عرضه می‌کنن؟
2: حقیقتا من همچنان رو حرف خودم میمونم که طائب اصلا اونجا گماشته شده برای اینکه مثلا این جمهوری اسلامی چجوری بقا داشته باشه و چیکار بکنه و چیکار نکنه. و بله قطعا طائب میدونه، چون همیشه یادتون باشه که طائب غیر از تمام حالا این مسئولیت هایی که داشت و قتل عام ها و حذف فیزیکی و اینایی هم که کرده و اینا، طائب جعبه سیاه فساد اقتصادی خاندان خامنه ای، یعنی مجتبی خامنه ای و حداد عادله. خب مثلا توی همون پرونده پروژه هولدینگ یاس، طائب کسی بود که 5% از 13000 میلیارد دلار رفته تو جیب خودش، مضاف بر این که تمام مثلا این پلتفرم های دیجی کالا، همه اینایی که توسط روح الله رحمانی با جناق مجتبی خامنه ای الان مثلا تو ایران هست، کنترل اینترنت، و الان من میدونم که از 2 ماه پیش اطلاعاتی که به هم رسیده بود اینا یک سافت‌ور چینی آورده بودن که اصلا علت این که تمام بانک ها قطع شد و اینا و سرورها رو جابجا کردن بردن سرورهای چینی، برای اینه که میخوان اینترنت ملی را بندازن و همش دروغه که میگن که مثلا قطع اینترنت و اینا، اینا همش برنامه ریزی شده است. برای اینکه الان که حالا طائب اومده میبینیم هم که داره میگه اینترنت باید قطع بشه، ما به زودی در ایران خواهیم داشت که این پروژه پایلوتشون وقتی تستاش انجام بشه ایران وارد اینترنت ملی بشه.
1: البته این صحبت رو سالهاست جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه در مورد اینترنت ملی، ولی اون چیزی که به هر حال کارشناسان امنیت سایبری میگن مسئله زیرساخت هاست که ایران زیرساخت های لازم رو برای این کار نداره.
2: نه نه با کمک چین از زمانی که جنگ 12 روزه شروع شد این کارها رو کردن. از نظر مثلا پولهایی هم که مثلا خارج از کشور رو اینا باشه، ببینید طائب الان اطلاعات کامل مالی، امور مالی خانوادگی مجتبی خامنه ای رو داره. مثلا میگم سرور صرافی دیجیتالی که اوورده بودن گذاشته بودن توی مسقط، من یه توییت رفتم همین روح الله رحمانی با جناب مجتبی خامنه ای شخصا خودش اومده بود برای اینستالیشن و نصب نرم افزار روی این سروری که از شرکت توسعه فناوری نمیدونم چی ایران قاچاقی وارد عمان کرده بودن که ارز دیجیتال اینا واسه خودشون برمی دارن این کار رو میکنن. طائب چون تمام این دیتا ها رو داره، خب قدرت کامل دستشه. و مجتبی کلن شخصیه که مجتبی فکر نکنید که اصلا خیلی آدم باهوشیه. مجتبی یه آدمیه که اصلا اولا که فوبیای دوربین داره، اصلا فوبیای سخنرانی و دوربین و اینجور چیزا داره و همه چیز اصلا دست طائب داره میچرخه.
1: خب چرا باید خانم میرگلخان شخصی که به نوعی این همه اطلاعات و اسرار به گفته شما در دستش هست بمونه در ساختاری که اصولا خیلی راحت دست به حذف میزنه، جایی که فکر کنه اون افراد میتونه، یعنی شما مثلا نمونه بارزش سعید امامی بود در جایی که فکر میکردن که اسراری رو میتونه هویدا کنه حذف میشه.
2: ببینید الان شما اصلا سعید امامی رو چی کار دارین؟ شما الان بیاین تو ترورهایی که اسرائیل انجام داد، خب لاریجانی رفت، شمخانی رفت، همه رفتن. یک سوال اساسی اینه که آقا چرا همه اینها توسط اسرائیل کشته شدن ولی شخص حسین طائب و محمد قالیباف سر و برو گنده موندن؟ یعنی منطقی وقتی که به قضیه نگاه کنین، آقا 2 به اضافه 2 میشه 4. طائب قدرت خارجی پشت سرش هست.
1: آقای رزاق شما چی فکر میکنید؟ واقعا فکر میکنید که آقای طائب قدرت خارجی میتونه پشتش باشه و چرا کسی که این مقدار در مورد قدرت و نفوذش صحبت میشه، شما به نوعی اشاره کردید خانم میرقلی خان، به نوعی دیگه اگر فقط یک جستجو در اینترنت بکنید کلی مطلب هست که جست و گریخته داره به همین مسائل اشاره میکنه، از نمیدونم آقای احمدی نژاد که اون نقل قولشون در مورد پرونده سازی به میون میاد تا چیزای دیگه، چنین آدمی در ساختار میمونه و ساختاری که میگم بازم اشاره میکنم به اینکه دست به حذفش خیلی خوبه.
0: ببینید برای هیچ چیزی بعید نیست از حسین طائب، هیچ چیزی از این شخصیت مرموز و واقعا قدرتمند جمهوری اسلامی هیچ چیزی بعید نیست. همون برکناری حسین طائب تا زمانی ادامه پیدا میکنه که هاش کاظم فرماندهی که جانش رئیس سابق اطلاعات سپاه که در جنگ 12 روزه کشته شد در رأس سازمان هستش و بلافاصله بعد از کشته شدن اون دوباره تیم حسین طائب برمیگرده به اطلاعات سپاه و قدرت رو میگیره و خود مجتبی هم بعد از جنگ 12 روزه دوباره قدرت رو در بیت میگیره، گرچه اینکه حذف نشده بوده به طور کامل و قدرت شاید تفویض شده بوده به برادر بعدیش، اون قدرتی که البته به عنوان اداره بیت داشته، اداره دفتر خامنه ای داشته، ولی حسین طائب از جنگ 12 روزه به همراه مجتبی یا با همراهی مجتبی برمیگرده دوباره به ساختار بیت اطلاعات سپاه و درون سپاه و با قدرت گرفتن احمد وحیدی در سپاه به عنوان فرمانده اصلی سپاه که حالا این حکمی که دادن بالاخره حکم جدیدی نیستش، همه میدونستن که فرمانده سپاه احمد وحیدیه، و قدرت گرفتن قالیباف به عنوان نفر اول نظامی کشور. ما میدونیم تا قبل از زدن لاریجانی قدرت اجرایی کشور و داخلی کشور دست علی لاریجانی بود و قدرت نظامی در دست قالیباف، که خب اونم اخبار جسد گریخته میرسید که قالیباف به عنوان جانشین فرمانده کل قوا منصوب شده از طرف خود علی خامنه ای که در جنگ 12 روز هم جنگ رو مدیریت کرده بود، که حالا بالاخره صحبت های حتی وزیر گردشگری دولت پزشکیان هم در یک مراسمی بعد از جنگ 12 روزه در حضور قالیباف هستش که اونجا رسما میگه که قالیباف بعد از کشته شدن سرداران سپاه لباس نظامی پوشید و فرماندهی جنگ رو در دست گرفت. کاری ندارم، این باند که ما نمیتونیم واقعا قالیباف رو ازشون جدا بکنیم، تفکیک بکنیم، قدرت گرفتن اینا مشهوده و کامله و داریم میبینیم این قدرت گرفتن در یک همچین شرایطی. ببینید، اسرائیل و امریکا از جنگ 12 روزه تا جنگ 40 روزه، تا روزهای آغازین جنگ 40 روزه، اصلی ترین رهبران جمهوری اسلامی رو حذف میکنه، اما یک نفر از این باند حذف نمیشه. شما هیچ کسی رو نمیبینه که از این باند حذف شده باشه و در بین سرداران مثلا سپاهی باشه که در جنگ 12 روزه حذف شدن، یا رهبرانی باشه که در جنگ 40 روزه حذف شدن. تمام کسانی هستن که منافعشون در تضاد با منافع این باند، یا بهتر بگم این باند منافعش در تضاد با حضور اونها بوده، از حسین سلامی فرمانده سابق سپاه تا با محمد باقری رئیس ستاد مشترک، و بعد حتی آخرین فرد علی لاریجانی. به نظر من اگر یک روزی رمزگشایی بشه از چگونگی کشته شدن علی لاریجانی، خیلی از مسائل روشن میشه. فکر میکنم جعب سیاه اصلا این ماجراها، این کشته شدن رهبران جمهوری اسلامی، ترورهایی که صورت گرفت در طول این یک سال، با رمزگشایی چگونگی کشته شدن علی لاریجانی کاملا رمزگشایی بشه.
1: چه لزومی داشت فکر میکنی که این افراد کشته میشن ولی چهره های دیگه ای باقی میمونن؟ چه بسا که حتی زمانی که آقای ترامپ صحبت میکنه از اینکه در ایران، بارها اینو اشاره بهش میکنه که در ایران تغییر رژیم اتفاق افتاده، حالا نقل به مضمون، ولی خب در داخل، در میان تحلیلگران حتی بیرونی، تعبیر میشه به اینکه چهره های رادیکال تر جایگزین چهره های قبلی شدن. چرا باید افرادی که حالا برای گروهی از ایرانیان رادیکال تر معنی میشن اونها باقی بمونن و تعبیر بشه این مسئله به تغییر رژیم؟
0: ببینید، اگر رادیکال تر بخوایم واقعا بگیم، رادیکال تر طیف پایداری هستن که اونها موندن، از اونها کسی کشته نشده. خب این افرادی هستن که یک سری چماق دارن، یک سری اوباشی هستند، کچلواری شدند و هر طرفی که بهشون پولی بده میتونن بیان و علیه طرف مقابل اینها اعتراض بکنن، شلوغ کاری بکنن، همون کاری که باند پایداری در مجلس میکردش. قبل از اینکه وارد مجلس بشن اینا در صحنه عمومی میکردن، در دانشگاه ها میکردن، در خیابان میکردن، تظاهرات و تجمعاتی که برگزار میکردن علیه مثلا مسائلی که دیگر مسئولان جمهوری اسلامی برگزار میکردن. ولی اگر به طیف قالیباف و تائب و مجتبی بخوام بگیم طیف تندرو، قاعدتا اینا تندرو نیستن. اصلا قالیباف رو که نمیشه در طیف تندرو گذاشت. قالیباف جزء تیم افرادی هستش که بارها گفته که باید مسائلمون رو حل بکنیم، و خب میگم همون نشستش با آقای ونس هم کاملا مشخص میکنه که به دنبال حل مسئله است. همین محسن رضایی که این روسا دارن میگن یک فردی اومده که میخواد این انتخاب انتصاب محسن رضایی رو به عنوان علل اصول دوم برخی ها از این طیف تون رو تعبیر میکنن، واقعیت اینه که محسن رضایی رو میدونیم که همیشه اومده گفته باید بریم بجنگیم، تنگه هرمز رو ببندیم، گروگان بگیریم، چه بکنیم چه بکنیم. از اون طرف اومده با کلید حل مسائل اقتصادی ما ایجاد رابطه است با غرب، از برجام دفاع کرده، از توافق دفاع کرده و از مسائل دیگه. برای همین نمیتونیم بگیم اینا طیف تندرو.
1: ولی برای داخلی ها طیف تندرو تلقی میشن دیگه، مواضعشون در این سالها، عمل کردشون. حالا شاید بیرون اینطور تعبیر نکنه این رو، یعنی مثلا رهبران سیاسی دیگر کشورها نگاه دیگه ای به اینها داشته باشن، ولی در داخل میشه بگیم که اینها طیفی نیستن که دوچار تندروی بودن در عمل کردشون، از آقای رضایی گرفته، آقای قالیباف گرفته، در زمانی که در مسند امور بودن.
0: چرا؟ ببینید، میگم نسبت، اگر نسبت تون روی رادیکال بودن رو نسبت به جبهه پایداری یا اون سمت طیف خواهیم بگیریم، اینا طیف اتفاقا متعادل جمهوری اسلامی هستن. بله، در قبال اصلاح طلبان بسیار تون رو به حساب میان، در قبال روزن گوشه ها، در قبال دولت بسیار تون رو به حساب میان، برای اینکه اونا اعتقاد دارن که مثلا باید مسائل رو به حدی تا حدی که میتونن در داخل کشور با مدارا حل بکنه، ولی اینا اعتقادی به مدارا ندارن. ببینید بقای این طیف در قدرت وقتی که نیروی فرد کاریزمایی مثل علی خامنه‌ای رو ندارن، دو تا عامل داره. یک عامل این که با قدرت‌های خارجی ببندن، دو اینکه در منطقه خودشونو به عنوان یک ابرقدرت هم نشون بدن که اگر با قدرت خارجی بستن برای بقا، قدرت خارجی هم قدرتمندی این توانمندی های اینا رو ببینه و به دنبال ساقط کردن اینا یک سال دیگه دو سال دیگه نره و بگه که اینها افراد تندرویی هستن که اگر پاش بیفته، اگر در گوشه گیر بکنن، تنگر میبندن، موشک میزنن، منطقه رو با آتیش میکشن. در داخل هم که خب میدونیم، در داخل هم که اینا به هیچ وجه مدارا ندارن. حتی علی لاریجانی هم که هست شد و با این طیف نبود، هم میدونیم که علی لاریجانی طبق نقل های به عنوان دبیر شوام در دیما، طرح قتل عام اصلا برای او بوده و این طرح حضور خیابانی طرفداران جمهوری اسلامی بعد از زدن خامنه ای هم طرحی بودی که علی لاریجانی پیگیری میکرد و بلافاصله بعد از زدن خامنه ای هم اجرایش کرده.
1: خانم میرغلی خان، حالا اومدن آقای طائب، آقای رضایی و حالا عده دیگه که منصوب شدن، آیا این مشتبه خامنه ای رو داره میبره به سمت این که حکومت رو شخصی بکنه یا قدرت رو شخصی کنه یا ساختاری رو که خودش میخواد شکل بده؟ و این ساختار با توجه به اینکه ما هیچ تعریفی از بیت مجتبی خامنه ای نداریم، به هر حال بیت آیت الله خامنه ای برای ما یه چیز روشنتری بود، چه تصویری رو پیش روی ما میتونه بذاره؟ آیا ما باید یک بیت جدیدی رو هم باهاش روبرو بشیم در ادامه؟ ضمن اینکه اینو هم باید در نظر داشته باشیم که خب خیلی از رهبرانی که ما میشناختیم یا کسانی که مسند امور بودن، اونها همه حذف شده بودن. تعداد آدمهایی هم که بتونه مجتبی خامنه‌ای به اونها اتکا کنه قاعدتا خیلی کمتر بوده که بتونه گزینش های حالا متفاوت تری هم داشته باشه.
2: بله، ببینید، به نظر من و با توجه به اطلاعاتی که خب به دست من خیلی موثق میرسه، حکومت یعنی سلطنت دیکتاتوری مجتبی خامنه‌ای که بحث همش فقط قدرت و ثروته، در ایران پایدار باید بشه و اصلا یک حکومت دیکتاتوری خانواده محوره که تحت هیچ شرایطی ملت اصلا جایی ندارن، تا جایی که میشه بدوزن و بخورن و ببرن و پشتشون هم که وضع هست به یک سری در انگلیس. و مضاف بر این که من اینو خدمت شما بگم، آقای رزاق داشتن میگفتن که قدرت خارجی توی اون جنگ 12 روزه که بود، این بچه‌ای که تو اطلاعات سپاه و اینا به من همه جوری اطلاعاتو میدادن اینا، اون موقع به من گفتن که البته سری پیش فکر کنم گفتم که تا از طریق مجتبی، از طریق طائب کانال زده با ترامپ. و الان وقتی که تمام وقایع رو من دارم دنبال میکنم، حالا اینم تو پرانتز بگم که شما صدای من اینجا داشته باشین، من الان از عمان در رفتم دیگه، اومدم عمان به خاطر اینکه تیم ترور طائب دنبال منه. اگر من مردم یادتون باشه که چه تاریخ من چه چیزایی رو به شما گفتم. و این کانالی که زده بودن، ببینیم با ترامپ، مجتبی خامنه‌ای و ترامپ خیلی قشنگ میتونن با هم دیگه یه دیل خیلی خوب ببندن، چون جفتشون فقط دنبال نفت و گاز و ثروت و قدرت هست هر دوشون. و مثلا دیدیم که ترامپ وقتی اومد اصلا اون حادثه وحشتناک ژانویه که راه افتاد، گفت ما میایم به حمایت از ملت و فلان و بسار اینا، ملت همه دیدن و اومدن رفتن نشستن پای مذاکره با خامنه ای. و الان هم ترامپ و مجتبی خامنه ای باید به یک توافقی برسن که خیلی خوب باشه، ایران سلطنت خانوادگی مجتبی خامنه‌ای، دیکتاتوری مجتبی خامنه‌ای میشه قدرت ایران. حالا تا وقتی که ترامپ هست، چون مجتبی پروژش این نیستش که بر اساس چیزایی که آمریکا میخواد بره، که اونا پیش خودشون برنامه‌ریزیایی که از قبل کردن اینه که فقط تا پایان دوره ترامپ بگذره با این یه دیلی می‌بندیم، این که رفت بعد دیگه حالا با دموکرات‌ها یه کار دیگه می‌کنیم. و ترامپ این کار، این قراردادی که بخوام ببندن و این کار بکنن، ایران رو میخوام بکنن یه، میگن ساختار جدیده، واقعا ساختار حکومتی جدیده که یک حکومت حالا به اسم جمهوری اسلامیه، ولی در واقع در عمل کرد یک حکومت خانواده محوره که فقط در برگیرنده خانواده مجتبی خامنه ای و حداد عادله و حالا همین قالیباف و طاهر مینایی هم که دارن، ملت همین جوری فقط کشته میشن، از ملت میکنن و یعنی به قیمت خون ملت ایران بقای اینهاست که خب برای ترامپ که اصلا مهم نیست. برای هیچ کشور خارجی ملت ایران، من بارها و بارها گفتم باز هم میگم، اهمیت ندارن توی این بازی قدرت و ثروت.
1: در حال همه کشورها خانم میرقلی خان منافع ملی خودشون رو در اولویت میبینن تا بخوان برای کشورهای دیگه. یعنی این یه مسئله ایه که مرتبط با خود شهروندان اونجا می، ولی چون داریم به پایان برنامه هم میرسیم، چون باید یک جمع‌بندی هم داشته باشیم، اجازه بدید که از آقای رزاق من بخوام که یک جمع‌بندی داشته باشیم که با این اتفاقی که الان داره میفته وضعیت نیروهای مدنی، آقای رزاق اگر خیلی کوتاه در دو دقیقه این رو بگید که یه جمع‌بندی هم از خانم میرقلی خان داشته، نیروهای مدنی در قبال این تحولات چه خواهد بود؟ آیا ما شاهد عقب نشینی خواهیم بود، شاهد سخت‌تر شدن شرایط خواهیم بود، یا به هر حال یک مفری باز هم باز میشه؟
0: ببینید اگه بخوام که واقع بینانه بگم، واقعیت اینه که بعد از جنگ 40 روزه و زدن علی خامنه ای و اتفاقاتی که افتاد، قدرت نمایی جمهوری اسلامی در منطقه کاملا امر سیاسی در داخل کشور به تعلیق رفته و از نیروهای مدنی و مخالفین جمهوری اسلامی در داخل کشور نمیتونیم اصلا به این زودی ها اتفاقی رو ببینیم، واکنشی رو ببینیم در قبال مسائلی که حکومت داره بر جامعه مسئولی میکنه. از اون طرف البته بخوام امید بدم که نمیدونم این امیدم واقعا به ثمر میرسه یا اینکه فقط یک امیدی هستش برای اینکه جامعه رو ناامید نکنیم، میتونه مسائل اقتصادی و معیشتی که در کشور واقعا الان به یک شکل فاجعه‌ای رسیده، همه اکثر مشاغل خصوصی در کشور نابود شدن و اگر یک روزی میگفتن که مثلا مواد غذایی حتی مثلا هیچ وقت افتی نداره، الان کسانی که در کار مواد غذایی هم هستن، گوشت و مرغ هم هستن، اکثرا ورشکسته شدن به خاطر اینکه فروشی نداره. حالا شما حساب بکنید مشاغل خصوصی دیگری که هستش و مردم بیکاره. خب اگر بخوایم امیدی بدیم، شاید یک اتفاقی مثل بالا رفتن قیمت بنزین شاید دوباره باعث بشه که نیروهای مدنی وارد جامعه بشن، اما اینکه این نیروهای مدنی بتونن کاری بکنن، کاری اسمش ببرن، نه، فقط یک دوره اعتراض و یک دوره جنبشی خواهیم داشت که به قول آقای سعید مدنی، جامعه جنبشی ما بالاخره از هر مفری استفادهش میبره برای اینکه بروز اجتماعی داشته باشه، بروز سیاسی داشته باشه، اما اینکه منتج به نتیجه دلخواهی بشه، نه. شاید یک چیزی بشه مثل دیما، شاید یک چیزی بشه مثل جنبش 401.
1: بله، سپاسگزارم خانم میرقلی خان. از شما هم بشنویم، شما چه اندازه فکر میکنید که حالا با تمام این تحولاتی که داره پیش میاد و این نزدیکی هایی که گفته شد، واقعا وضعیت جامعه ایران میتونه تغییر کنه یا میتونه سخت‌تر بشه؟ اگر در دو دقیقه شما هم بگید سپاسگزارم.
2: بله، ببینید وضعیت جامعه ایران به شدت روز به روز سخت‌تر میشه و جامعه مدنی ایران تحت هیچ شرایطی نباید قیامی بکنن، نباید تو خیابون بیان و هیچ کاری نباید بکنن، چون به خدا قسم که تا به امروز به اندازه کافی خون و جون و اینجور چیزا دادن اونا. وظیفه ما خارج نشین های ایرانیه که از این کشورهای خارجی برای حفظ خودشون کمک بگیریم، از اینها بخوایم که یه جوری دست و بال این جمهوری اسلامی و این رژیم رو ببندن و کمک کنن که این حکومت بره و یک حکومت مردمی در ایران تشکیل بشه. یعنی من باز هم میگم تحت هیچ شرایطی در این دوره‌ای که دیگه تائب هست و یعنی دیگه چیدمانشون به ترنجام رسیده و آمریکام هست اونجا باهاشون که دیل ببنده، ملت ایران تحت هیچ شرایطی نباید تحت فراخوان‌هایی که نمیدونم پهلوی میده این میده اون میده، ما هر خارج نشینی فراخوان میده، بیان توی خیابون، چون واقعا همینطور که آقای رزاق گفتن، میان هزاران جوون مملکتمون پرپر میشن، خونشون ریخته میشه، هزاران نفر دیگه مثل الان که دارن دار میزنن، زندانی میکنن، نابود میشن و کار به هیچ جایی نمیکشه. در نتیجه ما ایرانی های خارج از کشور با شروع راهپیمایی های مسالمت آمیز باید از مثلا اتحادیه اروپا و کشورهای خارجی کمک بگیریم که اول برای حفظ امنیت و منافع داخلی کشور خودشون و منافعشون سفارت های جمهوری اسلامی رو ببندن و اینها رو کنترل کنن که حداقل خطر این حملات تروریستی اینا اینجا هم نباشه و بعد هم وقتی که اینا تضعیف بشن دیگه
1: ایشالا
2: ایران آزاد
1: شد. خب باز یه موضوع دیگه است که باید بهش پرداخت. بله. که بسته شدن سفارت ها آیا میتونه تأثیری داشته باشه یا باعث نمیشه که بله. مردم ایران ایزوله تر بشن یا نه، که به هر حال بهش قطعا میپرزیم. سپاسگزارم از حسین رزاق و شهرزاد میرقلی خان که با ما همراه بودن در پاراگراف اول. با من میتونید از طریق اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو برای من بنویسید. سپاسگزارم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

ساعت 10 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. شهرام صادقی از معترضان دیماه 1404 اعدام شد. وزارت خارجه قطر بازداشت 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی در این کشور را تکذیب کرد. به گفته یه سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، واردات بنزین متوقف شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دیماه سال 1404، صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده. رسانه‌های حکومتی در ایران صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده است. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. هفته گذشته نیز فولکر تورک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد، استفاده جمهوری اسلامی از اعدام‌ها را نوعی تزریق قطره چکانی ترس در جامعه توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعای ایران مبنی بر اسارت 3 خلبان جنگنده سوخو 24 ایران در قطر را به طور قاطع تکذیب کرد. به گفته ماجد الانصاری، پس از نقض حریم هوایی قطر توسط این جنگنده ها و عدم پاسخ به هشدارهای ارتباطی، قطر بر اساس قوانین بین المللی دست به اقدام دفاعی زد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر، نیروهای این کشور پس از عملیات جستجو ضمن هماهنگی با طرف ایرانی جهت تحویل پیکر یکی از خلبانان جان باخته، از تیمی ایرانی برای بررسی جزئیات دعوت کردند که هنوز پاسخی دریافت نکردند. این اظهارات در پاسخ به ادعای فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد که از بازداشت و اسارت این خلبانان خبر داده بود. رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، میگوید در پی محاصره دریایی ایران واردات بنزین متوقف شده و ایران با مشکل تامین سوخت روبروست. او به خبرگزاری اینا گفت مصرف بنزین از تولید داخلی بیشتر است و هشدار داد اجرای برخی طرح‌های تازه سهمیه بندی میتواند به شکل گیری بازار سیاه و افزایش هزینه‌های دولت منجر شود. رضا سپهوند در این باره افزود طرح آزمایشی عرضه بنزین با قیمت بسیار بالاتر در استان کرمان که قرار بود برای مصرف مازاد اجرا شود فعلا متوقف شده است. در روزهای اخیر بحث درباره قیمت و نحوه سهمیه بندی بنزین بار دیگر بالا گرفته. با این حال افزایش سراسری قیمت بنزین اعلام نشده و به گفته رضا سپهوند، کمیسیون انرژی مجلس در شرایط کنونی با افزایش قیمت بنزین مخالف است. رئیس بندر مخا در کرانه دریای سرخ در غرب یمن روز شنبه اعلام کرد فعالیت‌های تجاری و دریایی این بندر در پی حملات موشکی حوثی‌ها متوقف شده است. عبدالملک الشرابی گفت طی روزهای اخیر بیش از 25 موشک به این بندر در ساحل دریای سرخ اصابت کرده و 7 نفر شامل 4 نیروی امنیتی و 3 کارمند بندر کشته شدند. به گفته او حملات حدود 16 میلیون دلار خسارت وارد کرده و توقف فعالیت این بندر نیز 1300 کارگر را از درآمد محروم کرده است. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد علی سمیر الحاج الحسن، فرمانده یک گردان در یگان نخبه رضوان حزب الله، در حمله هوایی به منطقه انصار در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل گفته که این حمله در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهایش انجام شد. حمله‌ای که به گفته ارتش اسرائیل 3 سرباز این کشور را به شدت زخمی کرد و به همین منظور آنها مقر فرماندهی یگان رضوان را هدف قرار دادند. در این حمله چند عضو حزب الله نیز کشته شدند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 11 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. شهرام صادقی از معترضان دیماه 1404 اعدام شد. وزارت خارجه قطر به اسارت گرفتن 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. وزیر ارتباطات ایران از آسیب جدی زیرساخت‌های صنعت فضایی در حملات آمریکا خبر داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دیماه سال 1404، صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده است. رسانه‌های حکومتی در ایران صادقی را به حمله با یک دستگاه خودرو پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده است. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. هفته گذشته نیز فولکر تورک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد، استفاده جمهوری اسلامی از اعدامها را نوعی تزریق قصر چکانی ترس در جامعه توصیف کرد. در پی نامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره اسارت 3 خلبان ایرانی، دولت قطر به اسارت گرفته شدن این خلبانان توسط این کشور را تکذیب کرد و گفت تهران تا کنون به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی به منظور بررسی جزئیات عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، ادعا کرد تیمی متشکل از کارشناسان زبده نیروی هوایی ایران چندین ماه است که در انتظار ورود به قطر و بررسی میدانی می باشند، اما با کارشکنی های پیاپی و دفع الوقت مسئولان قطری تا کنون زمینه بازگشت خلبانان به کشور فراهم نشده است. از سوی دیگر ستاد کل نیروهای مسلح ایران در نامه‌ای که روز شنبه خبرگزاری نیمه رسمی فارس منتشر کرد، از کمیته بین المللی صلیب سرخ خواست برای آزادی 3 خلبان ایرانی در قطر کمک کند. این نهاد نظامی مدعی شده است که این 3 خلبان پس از هدف قرار گرفتن هواپیماهایشان در جریان یک ماموریت نظامی در ماه مارس در قطر نگهداری می شوند. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی از آسیب جدی زیرساخت‌های صنعت فضایی در حملات آمریکا خبر داد و گفت مسیر بازسازی دنبال می‌شود تا روند رشد، حرکت و جهش صنعت فضایی کشور متوقف نشود. به گزارش تسنیم، ستار هاشمی همچنین افزود اگرچه این زیرساخت‌ها آسیب‌های جدی دیدند، اما در حوزه نیروی انسانی و سرمایه‌های علمی کشور آسیبی وارد نشد و دانشمندان، نخبگان و جوانان این حوزه همچنان در صحنه حضور دارند. آقای هاشمی همچنین درباره اقدامات انجام شده برای حفظ ارتباطات جزایر کشور گفت زیرساخت‌های ارتباطی جزایر در چند مرحله مورد اصابت قرار گرفت، اما پس از آسیب به بستر ارتباطی دریایی از ظرفیت رادیویی و بیسیم و در نهایت ارتباطات ماهواره‌ای استفاده شد تا ارتباط پایدار جزایر حفظ شود. ارتش آمریکا در پی حملات متعدد ایران به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز و همچنین هدف قرار دادن پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه، برخی از زیرساخت‌های ارتباطی ایران را هدف حمله قرار داد. رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، میگوید در پی محاصره دریایی ایران واردات بنزین متوقف شده و ایران با مشکل تأمین سوخت روبروست. او به خبرگزاری اینا گفت مصرف بنزین از تولید داخلی بیشتر است و هشدار داد اجرای برخی طرح‌های تازه سهمیه بندی میتواند به شکل گیری بازار سیاه و افزایش هزینه‌های دولت منجر شود. در روزهای اخیر بحث درباره قیمت و نحوه سهمیه بندی بنزین بار دیگر بالا گرفته. با این حال افزایش سراسری قیمت بنزین اعلام نشده و به گفته رضا سپهوند، کمیسیون انرژی مجلس در شرایط کنونی با افزایش قیمت بنزین مخالف است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیز دین هستم و این قسمت 57 از پادکست لایه 7. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. در قطعی بلند مدتی که در زمستان و بهاری که گذشت از سر گذروندیم، یه سوال بارها و بارها از ما در فیلتربان و پادکست لایه 7 پرسیده شد. مخاطبا میخواستن بدونن که اتصال مستقیم گوشی به اینترنت ماهواره‌ای دقیقاً از چه زمانی به دست مردم میرسه. مردم مستصل بودن، اینترنت قطع بود، اما آدم‌ها یک جور این سوال رو مطرح میکردن که انگار منتظرن همین آخر هفته این فناوری به دستشون برسه. طبیعیه، تصویر جذابیه که یه گوشی معمولی بدون دیش، بدون ترمینال و بدون عبور از شبکه پرمحدودیت اپراتورهای داخلی ایران مستقیم بیاد و به اینترنت ماهواره‌ای وصل بشه. همون روزا هم یه سری اخبار و اعداد راجع به این فناوری منتشر میشد که یه جوری بود که انگار نه انگار این یک فناوری برای آینده است و نه یک راه حل نزدیک و دم دستی. اما حقیقت این فناوری که امروز با نام دایرکت تو سل یا دی تو سی یا اتصال مستقیم ماهواره به موبایل میشنویم، تو شکلی که امروز وجود داره بیشتر برای پوشش نقاط کور شبکه‌های تلفن همراه طراحی شده، یعنی همون سیستم معمولی تلفن همراه، منتها جاهایی که آنتن نمیده، مثلا در برخی نقاط در امریکا، اینا اومدن قرارداد بستن با استالین که بیاد اونجا رو براشون پوشش بده و نه اینکه بیاد حالا جایگزین بشه با اون اینترنت شهری که میلیون‌ها کاربر دارن از استفاده میکنن. رسیدن این فناوری موجود، اون چیزی که واقعا الان وجود داره، به چیزی که هنگام قطع سراسری اینترنت بیاد و به مردم ایران کمک بکنه، فقط به پرتاب چند ماهواره بیشتر یا ایجاد دسترسی رایگان وابسته نیست. مسئله پیچیده تر از این حرف هست. تو این قسمت میخوایم فاصله بین وعده و واقعیت رو بیایم دقیق تر بررسی کنیم. اینکه دایرکت تو سل امروز چه کار میتونه انجام بده، چه چیزایی هنوز امکانش وجود نداره و برای این که روزی به یک مسیر واقعی و قابل اتکا برای دسترسی عمومی تبدیل بشه، چه بازیگرانی باید کنار هم قرار بگیرن. مهسا علی مردانی مهمان این قسمت منه، پژوهشگر و کنشگر حقوق دیجیتال که سالهاست روی مسئله دسترسی به اینترنت در ایران و بسیاری دیگر از نقاط جهان کار کرده. مهسا جان، در جریان قطعی اینترنت عددهای مختلفی درباره ظرفیت دایرکت تو سل شنیده میشد. بحث 12 میلیون اتصال به این فناوری رو من خودم شخصا شنیدم، تا اینکه اگر اتفاقاتی بیفته ممکنه که تا 1 میلیون نفر در ایران بتونن حداقل از طریق این فناوری تکست بدن، نمیدونم پیام متنی رد و بدل بکنن، یا شاید 100,000 نفر بتونن به اینترنت کاملتری مثلا در حد فرستادن ویدیو و اینا دسترسی داشته باشن. اما این عددها دقیقاً از کجا میان و اگر از وضعیت همین امروز شروع بکنیم، چه بخشی از این تصویر که ساخته شد واقعا عملیه و چه بخشی از این عددها ظرفیت آینده و آتی این فناوریه؟
2: بله، مرسی برای این سوالای خیلی خوب و مرسی برای دعوتتون رو این شو. ببینین، صحبت راجع به اینترنت ماهواره‌ای و یکی از بخش‌های اینترنت ماهواره‌ای که من دارم بهش نگاه می‌کنم که دایرکت تو سل هست، خیلی موضوع پیچیده‌ای هست و وقتی راجع به دایرکت تو سل داریم صحبت می‌کنیم، داریم راجع به پتانسیالی که از یه تلفن بچونین بدون ترمینال بچونین مستقیم به اینترنت، به ساتلایت ماهواره‌ای وصل بشین و این یه پتانسیال خیلی بزرگی هست، چون آدم های خیلی بیشتری میتونن دسترسی داشته باشن، همه یه تلفن دارن و این امکانش و به انگلیسی میگیم سکیلش خیلی میشه بیشتر باشه تا یه ترمینال. بس یه چیز دیگه هم که اول بگم که روی این موضوع کار کردن یک راه حل کوتاهی نیست، یعنی زمانی زیاد لازم داره که این بتونه در واقع یه راه حل، یه کانکشن واقعی باشه برای ایرانیا. و به هر کی که دنبال یه شورت ترم فیکس هست میگم لطفاً خودتون رو زیاد درگیر با دایرکت سل نکنیم. و یعنی چیزای مختلفی فکر کنم اطلاعات مختلفی هستش که شاید غلط باشه یا شاید اشتباهی شنیده شده، مثلا همین 12 میلیون کانکشن دایرکت سل وجود نداره. این شماره 12 میلیون میشه کل کاربرای استارلینک که از همه راه‌های ماهواره‌ای که توش هم دایرکت سل هست دارن. یه چیزی که همه میدونن که این پتانسیال داره هی بزرگتر میشه، اینفراستراکچرش، زیرساخت اینترنت ماهواره‌ای داره بیشتر میشه تو فضا و امکاناش و تکنولوژیش داره به زودی هی پیشرفت میکنه. و یه چیزی که برای ما جالبه برای دایرکت سل اینه که الان دایرکت سل وجود داره برای جایی که الان از لحاظ اینترنت معمولی از ترستریال اینترنت مثلا میشن دد زون، الان دایرکت سل توی جنریشن اولش داره استفاده میشه. مثلا تو آمریکا استارلینک یک پارتنرشیپ داره با تی موبایل، یکی میره تو کوها هایکینگ، دیگه وصل نمیشه به اینترنت معمولی، ساتلایت اینترنت دایرکت سل ایجاد میشه رو تلفن. ولی اینجایی که هستیم با دایرکت سل وابسته است با یعنی یه کریر لوکال با خود کشور مجوز بده که همچین اینترنتی بتونه وصل بشه و تکنولوژیش تو اون سطح.
1: پس نسل فعلی دایرکت تو سل تو میگی که اینترنتی مستقل از شبکه فعلی اینترنت نیست و در وضعیت فعلی برای ارائه چنین خدماتی در ایران همکاری اپراتورهای محلی مثل همراه اول یا ایرانسل هم لازمه، درسته؟
2: دقیقاً، یعنی تقریباً قانونش خیلی شبیه قانون اینترنت که الان داریم.
1: وابستگی دایرکت تو سل به بازیگران محلی محدود به بحث فنی نیست. اپراتورها باید اجازه استفاده از فرکانس هم داشته باشن و کشورها و شرکت‌هایی که این خدمات رو ارائه میدن و نهادهای بین‌المللی هم در این تصمیم نقش دارن. در قسمت دوم اگر خاطرم باشه وقتی با دکتر فرزانه بدیعی درباره این ساختار صحبت کردیم میگفتش که این کشورها هستن که طرف رسمی تنظیمگری و مقررات گذاری نهادهایی مثل اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا ITU هستن و حالا بعد شرکت‌های بزرگ فناوری هستن که جایگاه بعدی رو به خودشون اختصاص میدن. اما اون مردمی که حکومتشون اینترنت رو روشون قطع میکنه ابداً در مرکز این ساختار نیستن. شکایت ایران از استالینگ در ITU هم در دل همین چارچوبه که شکل میگیره و پیگیری میشه. مهسا میگه الان که تازه دارن برای نسل‌های بعدی این فناوری قوانینی رو وضع می‌کنن، الان وقتشه که بیایم و اثرات قطع اینترنت و حقوق کاربران رو هم وارد این قواعد بکنیم.
2: برای میخوام من دوستان بگم جنریشن 2، امکانایی که داره ایجاد میشه با دایرکت سل اینه که بتونه از یه سپکتروم جدیدی بتونه استفاده کنه که وابسته نباشه به فرکانس‌های شبکه‌های محلی. این امکان میذاره که یه زیرساختی که ما به انگلیسی میگم اینترنت شات داون proof infrastructure، شاید یه امکان این شکلی باشه برای این سپکتروم جدید و این جنریشن 2. و یه چیزی که خیلی پیچیده است راجع به این موضوع اینه که کمپانی که الان تکنولوژیش خیلی پیشرفته است برای این جنریشن 2 برای استفاده این سپکتروم، از اینجایی که میدونیم استارلینک هست. و بعضی چیزایی که تحقیق کردیم و من خوندم اینه که یه کمپانی چینی هست که دارن خیلی

0: کوتاه مدتی نیست، بلند مدته و فکر نکنم هیچ وقت دایرکت سل یا ساتلایت ماهواره‌ای بیاد اینترنت که ما عادت داریم، اینترنت زمینی رو بیاد کلن ریپلیس کنه یا جاشو بگیره، ولی میدونیم یه دونه دایمنشن بزرگیه. و دلیلی که من روی این موضوع خیلی دارم فکر میکنم و با همکارای مختلف کلی روی این موضوع کار میکنیم اینه که الان یک موقعیت خیلی خاصی هست برای این تکنولوژی که الان دارن قانوناشو می‌نویسن و این قانون‌گذاری یه چیز دوباره هیچی راجع به این موضوع ساده نیست. یه چیز خیلی پیچیده هستش که قانونای همین طیف فرکانسات و این موضوع خیلی موضوع داغی هست برای کشورها، مخصوصا کشورهای مثل ایران، چین، روسیه که دوست دارن کنترل اینترنت دست خودشون باشه. یعنی در واقع همه کشورها میخوان کنترل زیرساختای دیجیتال دست خودشون باشه، ولی این موضوع خیلی داغیه که الان دارن قانونای این طیف رو مینویسن، قانونای این طیف، این ساتلایت، این اینترنت ماهواره‌ای که میشه به دسترس میلیون نفرها، یعنی امکانش هست که بتونه به دسترس میلیون نفرها برسه. یعنی الان فرصتش هستش که بتونیم یه قانونی بذاریم که نذاریم که کشورها بتونن به قطعی اینترنت برسن. و کلی از کارا و فعالیت‌های ما اینه که الان قانون گذاری این طیفای فرکانسا هیچ فکری به سوسیو تکنیکال امپکت ندارن، هیچ فکری به حقوق بشر ندارن، هیچ فکری به این که وقتی قطعی اینترنت میشه تو کشورهای مثل ایران و تنها ایران هم نیست، در کنارش میبینیم فاجعه خیلی شدیدی میفته. میبینیم هزاران نفر رو تو زیر قطعی اینترنت یه دولت مثل جمهوری اسلامی میاد میکشه. و اینکه بیایم این قانونا رو وصل کنیم به این موضوعای حقوق بشری خیلی سخته، مخصوصا تو این فضای خیلی تکنیکا مثل طیف فرکانسا. و کلی از ما که رو این موضوع حقوق دیجیتال کار میکنیم داریم تلاش میکنیم که ببینیم چجوری بتونیم این موضوع رو عوض کنیم. و بس بگم که الان 15 ساله دارم رو این فضای حقوق دیجیتال کار میکنم و از موقعی که تو این فضا کار میکنم این موضوع قطعی اینترنت نه تنها تو ایران ولی بین المللی داره موضوع خیلی شدیدتری میشه و هیچ راه حلی پیدا نشده براش. این مشکلا با یه راه حل ساده‌ای هیچ وقت درست نمیشن. راه حل همیشه بس پیچیده باشه، کلی زمان میبره، کلی کار و فکر و سرمایه لازم داره. و برای همین میگیم که همچین کارهایی که میخوایم اینترنت ماهواره‌ای و دایرکت سل و اینطوری از لحاظ قانون، از لحاظ رگولیشن عوض کنیم چیز ساده‌ای نیست.
1: پس اگه بخوایم این زنجیره رو کامل کنیم، اون گپ اصلی، اون فاصله اصلی امروز کجاست؟ و میدونم که تو یه ائتلافی رو پیش میبری و بخشی از یه ائتلافی هستی برای همین منظور و میخوام ببینم که در این ائتلاف چطور میخواید بازیگران مختلف رو برای ایجاد دسترسی پایدار دیتوسی کنار هم بیارید.
0: ببینین، همینطوری که گفتم این موضوع خیلی پیچیده‌ای هست و تو فضایی که ما کار میکنیم یه اصطلاح انگلیسی داریم اسمش هست مالتی استیکهولدرزم، یا فکر کنم به فارسیش میشه به این کلمه میگیم مالتی استیکهولدرزم یا چندی نفی. و این بخشای مختلف همکاری لازم داره، از کمپانی‌های خصوصی، از دولت‌ها، از سازمان ملل، از بخش‌های مختلف سازمان ملل. خیلی پیچیده است، استیک‌هولدرهای مختلف که باید بیان سر یک میز بشینن و یه چیزی که می‌خوایم یه کامیتمنتی هست، یه کامیتمنت بین‌المللی که برای مردم که تو همچین موقعیتی هستن چه کمک‌هایی می‌تونن بگیرن، چه مثلا کپاسیتی از ساتلایت ماهواره‌ای می‌تونن بگیرن. و کارمون همینه که بتونیم چجوری همه رو در یک میز بشینن و بتونیم برسیم به همچین پروتکالی. و دیدیم قبلا امکانش هست برای کارهای مثل humanitarian connectivity، همچین چیزایی ما داریم، ولی خیلی بخش نرویه همچین چیزا. چجور بگم، کوالیشنایی هستن که مثلا کمپانیای ماهواره‌ای با دولت ها کار میکنن که مثلا توی یه جایی مثلا یک natural disaster هست، برای humanitarian worker ها ساتلایت ماهواره‌ای بیارن، ولی این بخش خیلی کوچیکیه و نه برای

0: مثلا یک مردم یک کشور که زیر یه قطعی اینترنت هستن. و رو این موضوع داریم کار میکنیم که ببینیم چه امکانایی هست با این موضوع که الان اینترنت و زیر ساختش هم هنوز کاملا اونجا نیستش، ولی از الان چی میتونیم ما درست کنیم از لحاظ قانون، از لحاظ کامیتمنت بین این کمپانیا قبل از که این تکنولوژی یعنی به کل شکل بگیره، یعنی قبل از که کاملا این تکنولوژی شکل بگیره چجوری ما میتونیم این تکنولوژی رو یه جوری درست کنیم که به نفع حقوق بشر باشه، به نفع آدمای معمولی.
1: خب چون یه ذره انگلیسی این بخش زیاد شد، من یه توضیح به فارسی بدم. شما میگین که همین حالا هم یه ظرفیتای وجود داره و میشه رو همینا مانور داد تا به قول معروف عمومی ترش کرد. مثلا موقع بلایای طبیعی ائتلاف‌های شکل میگیره بین دولت‌ها و شرکت‌های در واقع ارائه دهنده همچین خدمات اینترنتی که بیان با دور زدن تنظیمگری‌ها و قوانین مربوط به اون کشور این اینترنت رو در اختیار امدادگرانی که اونجا هستن قرار بدن. میشه از یه همچین ظرفیتایی استفاده کرد به طور مثال برای اینکه مثلا در موقع قطعی اینترنت بشه اینترنت رو به نحوی به مردم اون کشور که تحت اون قطعی اینترنت قرار دارن رسوند. رویکرد چند زینفی یعنی جواب این مشکل ما دست یه نفر یا یک گروه نیست. فناوری باید ساخته بشه، شرکت‌ها باید ظرفیت اختصاص بدن، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید قواعد لازم رو اول ایجاد کنن و بعد بپذیرن و حقوق کاربران هم باید بخشی از این طراحی باشه، نه ملاحظه‌ای که حالا بیاد و بعداً به اون اضافه بشه. یه سوالی دارم. حالا میدونم که تو مهسا با بالاخره کارمندای ارشدی در کمپانی ایکس یا همون حالا استارلینک و اینا در تماس هستی و سالها هم هست تو این حوزه کار میکنی. سوالم اینه که برای تو چه معنی داره که کاربران ایرانی تا این اندازه چشمشون به دست ایلان ماسک، هر اتفاقی میفته همه منتظرن که این بیاد یه کاری بکنه و اینا. آیا واقعا این اتکا به یک نفر و یک شرکت و این انتظار مسیر درستیه؟
0: ببینین، من دوست دارم کردیتو بدم به هر جایی که یه چیزی کار میکنه و ایمپکت مفیدی داره، و اینکه ایلان ماسک همچین تکنولوژی رو درست کرده و این امکانو داده بود به ایرانیا در اون وضعیت قطعی اینترنت که ما دیدیم، چقدر ما کشدار دیدیم، چقدر مردم ایران صدمه خوردن تو اون دو روز ژانویه، واسه واقعا ما تشکر کنیم که همچین تکنولوژی وجود داشت و ایرانیا یک دسترس کوچیکی داشتن به دنیا که بتونن این اطلاعات رو برسونن به دنیا. و از همین جاست که ما این فرصت رو دیدیم که اگه این پنجره کوچیکی که ایجاد شد با اون حالا 50,000 تا استارلینک ترمینال، چجوری میتونیم یه فضایی ایجاد کنیم که این پنجره بزرگتر باشه و راحت تر به دسترس بیاد. ولی یه چیزی که بس ما واقعا بهش نگاه کنیم اینه که خطرناکه که همه امیدو بذاریم تو یک شرکت، چون الان ایلان ماسک براش میارزه که با جمهوری اسلامی کار نکنه، با جمهوری اسلامی از دستش بیاد تو ITU کامپلینت بفرسته، ولی ما مطمئن نیستیم که همیشه این رابطه این شکلی باشه و خیلی جا دیدیم که ایلان ماسک این امکانو در وجود نیاره ورده که همون نیازو داشتن. و برای همین ما کارامون همین هستش که با دولت‌ها کار کنیم، با کمپانی‌های مختلف کار کنیم که واقعا تشویق کنیم که این تکنولوژی همه بتونن درست کنن، که این کپاسیتی دست یک کمپانی، دست یک نفر نباشه و بتونیم که از طریقای مختلف بتونیم این تکنولوژی رو ایجاد کنیم. یعنی در بلند مدت تو رویای ایدئال من اینه هستش که اصلا ما زیر ساخت اینترنت ماهواره‌ایمون یه چیزی باشه که میگن پابلیک انفراستراکچر، یه چیزی باشه که برای مردم باشه، نه یه چیزی که برای کمپانی مثل سپیس اکس باشه. ولی این یه رویای بلند مدتی، فعلا باید با کمپانی‌ها کار کنیم و همین که بتونیم مناپلی نداشته باشیم دست یه دونه کمپانی یا یه کمپانی مثل سپیس اکس و یه کمپانی چینی، یه چیز خیلی مهمیه که رو این موضوع هم بس کلی سرمایه گذاری بشه، دولت ها بس رو کمپانی های تو کشورهای خودشون کار کنن و همینطوری ریسرچ اند دیولپمنت رو تشویق کنن.
1: این ایده که اینترنت باید یک زیرساخت عمومی باشه رو من خیلی میپسندم. بخش مهمی از اینترنت همون ابتدا با بودجه عمومی توسعه پیدا کرده و بعدتر اومده و در اختیار شرکت‌های قرار گرفته که اساساً تصمیماشون تابع منافع اقتصادی و سیاسی خودشونه. همین امروز هم نمونه‌های کوچکتر و جالبی از زیرساخت‌های عمومی و اشتراکی در نقاط مختلف جهان وجود داره. بنابراین مسئله فقط این نیست که کدوم شرکت میاد زودتر فناوری رو آماده میکنه، مسئله اینه که در نهایت چه کسی اون رو کنترل خواهد کرد.

0: در نهایت میخوام بپرسم که آیا میشه برای دسترسی عمومی کاربران داخل ایران به دایرکت تو سل یه جدول زمانی مشخصی داد، یه تایملاینی رسم کرد که مثلا این اتفاقا اگه به ترتیب بیفته اون وقت اتصال تلفن همراه به اینترنت ماهواره‌ای به صورت مستقیم در ایران امکان پذیر میشه برای عموم مردم یا تعداد زیادی از کاربران؟
1: من جواب این سوال ندارم و نمیخوام یه امید خالی رو به مردم بدم، چون این راه طولانیه و خیلی از این سوال جواب نداره. یه چیزی که میتونم مطمئنان بگم اینه که این قانونای دایرکت تو سل طیف فرکانسا توی اکتبر 227 در ثبت میشه و
2: یک ماه سال دیگه
1: ولی این که شاید نرسیم به اون قانونایی که بخوایم امکان خیلی بزرگی هم هست، ولی این تنها راهش نیست و در ادامه راه‌های خیلی مختلف هستیم که ببینیم چه امکانایی میشه ایجاد بشه. و بس بگم هیچ، نمیخوام به این بگم انقلاب، ولی یه جورایی انقلاب زیر ساخت اینترنت یا انقلاب قانونای اینترنت بخوایم به این طرف شکل بدیم کار راحتی نیست و کاری نیستش که بتونیم بگیم یه سال یا دو سال انجام میشه. ولی تو انگلیسی میگیم nothing good, everything worthwhile takes time. اینم یه چیزی هست و بس بگم همزمان تشویق میکنیم که همه رو راه حلای کوتاه مدت هم کار کنن، رو VPN ها کار کنن، رو ترمینال های اینترنت ماهواره کار بشه و همه راه حلا بس روش وقت بذاریم و سرمایه گذاری کنیم و این تنها راهش نیست، یکی از راهاشه و چیزهای مختلف لازم داریم.
0: فناوری دایرکت تو سل یه فناوری واقعیه و ظرفیتش هم رو به گسترشه، اما اون چیزی که امروز وجود داره جایگزین اینترنت شهری و راه حل فوری یک قطع سراسری اینترنت مثل اون چه که ما در زمستان و بهار گذشته تجربه کردیم ابدا نیست. برای اینکه بشه به این فناوری اتکا کرد باید هم پیشرفته تر بشه، هم ظرفیتش بیشتر بشه و هزار مسئله دیگه. وقتی میگم ظرفیت، حالا مثلا ممکنه که یه اتصال آزمایشی انجام بشه و تو این اتصال آزمایشی سرعت به 14 مگابیت هم برسه، اما دقت بکنید که ظرفیت هر پرتو بین همه کاربران یه محدوده تقسیم میشه. یه گزارشی میخوندم از رازنت که دوستان ما فکر کنم مهدی صارمی فر حساب کرده بود که اتصال همزمان فقط 1% جمعیت تهران با سرعت پایه حدود 99 گیگابایت ظرفیت میخواد. 99 گیگابایت کجا؟ 14 مگابیت کجا؟ موانع فنی از این دست زیاده. اختلال رادیویی را میشه به این لیست اضافه کرد، چرا که سیگنالی که از ماهواره دریافت میشه خیلی ضعیف‌تر از سیگنالیه که دکل‌ها و فرستنده‌های زمینی به گوشی میرسونن. برای همین مختل کردن این اتصال خیلی خیلی راحت‌تره. حکومت میتونه با استفاده از دکل‌ها یا تغییر توان شبکه محیط رادیویی اطراف کاربر رو جوری تغییر بده که گوشی نتونه اصلا سیگنال ماهواره رو تشخیص بده. حالا ممکنه تو نسل‌های بعدی این آسیب‌پذیری‌ها کم و کم و کمتر بشه، اما به این زودی ها کاملا از بین نمیره. خود گوشی هم حداقل فعلا باید مودم، آنتن و چیپست سازگار با باندهای ماهواره‌ای رو داشته باشه. پس آماده بودن ماهواره به تنهایی کافی نیست. حالا دیگه اون قواعد بین‌المللی و همکاری بازیگرای مختلف که مهسا به درستی اشاره کرد که منافعشون بیشتر اوقات با حقوق کاربرای یکی نیست، جای خودش. بنابراین سوال فقط این نیست که گوشی ما بالاخره در ایران به اینترنت ماهواره‌ای وصل میشه یا نه. باید دید چند نفر با چه کیفیتی و با چه مخاطراتی میتونن از این اتصال استفاده بکنن. پرداختن منم به این موضوع و حالا نور انداختن به فاصله که با استفاده واقعی از این فناوری داریم به معنای این نیست که ما امید رو کنار بذاریم. در واقع منظورم اینه که امید کاذب رو کنار بذاریم. به معنای اینه که در سناریوهای مشابه قطعی اینترنت که امیدوارم دیگه پیش نیاد، یک امکان راهبردی برای آینده رو که دیتوسی باشه با راه نجات فوری اشتباه نگیریم. فکر نکنیم من منتظر نباشیم که دیتوسی از آسمون برسه و کل مسائل ما رو حل بکنه. به جای این باید بریم و تمام اون آمادگی ویژگی هایی که بارها و بارها راجبش حرف زدیم و الان دیگه شما خودتون بر اثر بلندترین قطعی های اینترنتی که برای بشر به وجود اومده خودتون دیگه استاد این ماجرا هستین، باید برید روی همون راه حل ها تمرکز بکنید تا حالا یه روزی این فناوری آماده بشه و بتونیم به صورت عمومی ازش در ایران استفاده بکنیم که اگر این اتفاق بیفته واقعا بازی رو عوض ممنونم که با من همراه بودید و تشکر میکنم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

ساعت 12 نیمروز به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. شهرام صادقی از معترضان دیماه 1404 اعدام شد. قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که شهرام صادقی صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده است. رسانه‌های حکومتی در ایران صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده است. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. هفته گذشته نیز فولکر تورک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد، استفاده جمهوری اسلامی از اعدام‌ها را نوعی تزریق قطره چکانی ترس در جامعه توصیف کرد. در پی نامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره اسارت 3 خلبان ایرانی، دولت قطر به اسارت گرفته شدن این خلبانان توسط این کشور را تکذیب کرد و گفت تهران تا کنون به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی به منظور بررسی جزئیات عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ادعا کرد تیمی متشکل از کارشناسان زبده نیروی هوایی ایران چندین ماه است که در انتظار ورود به قطر و بررسی میدانی هستند، اما با کارشکنی های پیاپی و دفع الوقت مسئولان قطری تا کنون زمینه بازگشت خلبانان به کشور فراهم نشده است. از سوی دیگر ستاد کل نیروهای مسلح ایران در نامه‌ای که روز شنبه خبرگزاری نیمه رسمی فارس منتشر کرد از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواست برای آزادی 3 خلبان ایرانی در قطر کمک کند. این نهاد نظامی مدعی شده است که این 3 خلبان پس از هدف قرار گرفتن هواپیمایشان در جریان یک مأموریت نظامی در ماه مارس در قطر نگهداری می شوند. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی از آسیب جدی زیرساخت‌های صنعت فضایی در حملات آمریکا خبر داد و گفت مسیر بازسازی دنبال می‌شود تا روند رشد، حرکت و جهش صنعت فضایی کشور متوقف نشود. به گزارش تسنیم، ستار هاشمی همچنین افزود اگرچه این زیرساخت‌ها آسیب‌های جدی دیدند، اما در حوزه نیروی انسانی و سرمایه علمی یک کشور آسیبی وارد نشده و دانشمندان، نخبگان و جوانان این حوزه همچنان در صحنه حضور دارند. آقای هاشمی همچنین درباره اقدامات انجام شده برای حفظ ارتباطات جزایر کشور گفت زیرساخت‌های ارتباطی جزایر در چند مرحله مورد اصابت قرار گرفت، اما پس از آسیب به بستر ارتباطی دریایی از ظرفیت رادیویی و بی سیم و در نهایت ارتباطات ماهواره‌ای استفاده شد تا ارتباط پایدار جزایر حفظ شود. ارتش آمریکا در پی حملات متعدد ایران به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز و همچنین هدف قرار دادن پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه، برخی از زیرساخت‌های ارتباطی ایران را هدف حمله قرار داد. رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید در پی محاصره دریایی ایران واردات بنزین متوقف شده و ایران با مشکل تامین سوخت روبروست. او به خبرگزاری ایلنا گفت مصرف بنزین از تولید داخلی بیشتر است و هشدار داد اجرای برخی طرح‌های تازه سهم بندی شده میتواند به شکل گیری بازار سیاه و افزایش هزینه‌های دولت منجر شود. رضا سپهوند در این باره افزود طرح آزمایشی عرضه بنزین با قیمت بسیار بالاتر در استان کرمان که قرار بود برای مصرف مازاد اجرا شود فعلا متوقف شده است. در روزهای اخیر بحث درباره قیمت و نحوه سهمیه بندی بنزین بار دیگر بالا گرفته است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه قطر به اسارت گرفتن 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. شهرام صادقی از معترضان دیماه 1404 اعدام شد. وزیر ارتباطات ایران از آسیب جدی زیرساخت‌های صنعت فضایی در حملات آمریکا خبر داد. در پی نامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره اسارت 3 خلبان ایرانی، دولت قطر به اسارت گرفته شدن این خلبانان توسط این کشور را تکذیب کرد و گفت تهران تاکنون به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی به منظور بررسی جزئیات عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ادعا کرد تیمی متشکل از کارشناسان زبده نیروی هوایی ایران چندین ماه است که در انتظار ورود به قطر و بررسی میدانی می باشند، اما با کارشکنی های پی در پی و دفع الوقت مسئولان قطری تا کنون زمینه بازگشت خلبانان به کشور فراهم نشده است. از سوی دیگر ستاد کل نیروهای مسلح ایران در نامه‌ای که روز شنبه خبرگزاری نیمه رسمی فارس منتشر کرد از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواست برای آزادی 3 خلبان ایرانی در قطر کمک کند. این نهاد نظامی مدعی شده است که این 3 خلبان پس از هدف قرار گرفتن هواپیمایشان در جریان یک مأموریت نظامی در ماه مارس در قطر نگهداری می‌شوند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دیماه سال 1404، صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده است. رسانه‌های حکومتی در ایران صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی 4 راه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مأمور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده است. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. هفته گذشته نیز فولکر تورک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد، استفاده جمهوری اسلامی از اعدام‌ها را نوعی تزریق قطره چکانی ترس در جامعه توصیف کرد. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی از آسیب جدی زیرساخت‌های صنعت فضایی در حملات آمریکا خبر داد و گفت مسیر بازسازی دنبال می‌شود تا روند رشد، حرکت و جهش صنعت فضایی کشور متوقف نشود. به گزارش تسنیم، ستاره هاشمی همچنین افزود اگرچه این زیرساخت‌ها آسیب‌های جدی دیدند، اما در حوزه نیروی انسانی و سرمایه‌های علمی کشور آسیبی وارد نشد و دانشمندان، نخبگان و جوانان این حوزه همچنان در صحنه حضور دارند. آقای هاشمی همچنین درباره اقدامات انجام شده برای حفظ ارتباطات جزایر کشور گفت زیرساخت‌های ارتباطی جزایر در چند مرحله مورد اصابت قرار گرفت، اما پس از آسیب به بستر ارتباطی دریایی از ظرفیت رادیویی و بیسیم و در نهایت ارتباطات ماهواره‌ای استفاده شد تا ارتباط پایدار جزایر حفظ شود. ارتش آمریکا در پی حملات متعدد ایران به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز و همچنین هدف قرار گرفتن پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه، برخی از زیرساخت‌های ارتباطی ایران را هدف حمله قرار داد. رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، میگوید در پی محاصره دریایی ایران واردات بنزین متوقف شده و ایران با مشکل تامین سوخت روبروست. او به خبرگزاری ایلنا گفت مصرف بنزین از تولید داخلی بیشتر است و هشدار داد اجرای برخی طرح‌های تازه سهمی‌بندی میتواند به شکل‌گیری بازار سیاه و افزایش هزینه‌های دولت منجر شود. و سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری تهران با اعلام حمایت از صنف کافه‌داری و رد برخوردهای تند گفت به جای نگاه منفی به کافه‌ها باید جایگزین‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و مذهبی برای جوانان فراهم شود. ماه گذشته گزارش تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از ایران حاکی از پلمب یکباره چندین کافه در خیابان‌های صنایع و ایران شهر تهران بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: وطن تو شمعی و من مثل پروانه، اگر بسوزم برای پروایی نیست.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. در 25 روز از آخرین ماه تابستان، من رویا کریمی مشت به همه شما که در ایران و در گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. امیدوارم هر کجا که هستید روز بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. هفته تازه در حالی آغاز شده که در مهمترین پرونده میان ایران و آمریکا هنوز نشانه ای از گشایش دیده نمیشه. فشار اقتصادی واشنگتن افزایش پیدا کرده، محاصره دریایی و بحران تنگه هرمز همچنان ادامه داره و در همین حال اختلاف تازه تهران و دوحه بر سر سرنوشت خلبانان ایرانی یکی از مهمترین میانجی‌های این بحران رو هم وارد ماجرا کرده. در یک ساعت پیش رو این تحولات رو همراه با تازه‌ترین گزارش‌ها از ایران و منطقه دنبال می‌کنیم. اما پیش از هر چیز مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم شاهین بشری که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دی ماه سال 1404، صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده است. رسانه‌های حکومتی در ایران صادقی را به حمله با یک دستگاه خودرو پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده است. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. هفته گذشته نیز فولکر تورک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد، استفاده جمهوری اسلامی از اعدام‌ها را نوعی تزریق قطره چکانی ترس در جامعه توصیف کرد. جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه گفت دولت از هویت کسانی که از فروش فیلتر شکن در کشور سود می‌برند اطلاعی ندارد. او با بیان اینکه درآمد فروش فیلتر شکن به وزارت ارتباطات یا اپراتورها نمی‌رسد گفت فروشندگان به دلیل منافع شخصی مانع رفع فیلترینگ می‌شوند. قائم پناه در این حال اعلام کرد درآمد حاصل از فروش فیلتر شکن در ایران بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان برآورده می شود. در پی نامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره اسارت 3 خلبان ایرانی، دولت قطر به اسارت گرفته شدن این خلبانان توسط این کشور را تکذیب کرد و گفت تهران تاکنون به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی به منظور بررسی جزئیات عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، ادعا کرد تیمی متشکل از کارشناسان زبده نیروی هوایی ایران چندین ماه است که در انتظار ورود به قطر و بررسی میدانی می باشند، اما با کارشکنی های پیاپی و دفع الوقت مسئولان قطری تا کنون زمینه بازگشت خلبانان به کشور فراهم نشده است. از سوی دیگر ستاد کل نیروهای مسلح ایران در نامه‌ای که روز شنبه خبرگزاری نیمه رسمی فارس منتشر کرد از کمیته بین المللی صلیب سرخ خواست برای آزادی 3 خلبان ایرانی در قطر کمک کند. ارتش اوکراین اعلام کرد یک تأسیسات تولید سوخت موشکی در منطقه روستوف روسیه را هدف قرار داده است. همزمان پهپادهای اوکراینی در حمله گسترده بخشی از منطقه موسکو را هدف قرار دادند که به گفته فرماندار منطقه موسکو دست کم یک کشته بر جا گذاشته است. به گزارش رویترز یک مرد 83 ساله در شهر پودولسک کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. انبار شرکت وایلد بریز، بزرگترین خرده فروشی اینترنتی روسیه و نقاطی در شهر دومود دوو نیز در این حملات آسیب دیده است. و روسیه اعلام کرد نیروهایش کنترل 2 روستا در شرق و شمال شرق اوکراین را به دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری دولتی تاس، وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد روستای پرشوماریفکا در منطقه دونتسک و روستای کودیفکا در منطقه خارکیف به تصرف نیروهای روس درآمدند. این در حالی است که طی هفته‌های اخیر حملات روسیه به اوکراین با موشک‌های بالستیک سیری صعودی داشته و به خصوص مناطق گسترده‌ای از کیف، پایتخت اوکراین، را هدف قرار داده است.
0: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای مطالعه خبرهای تازه به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. از جمله خبر اول وبسایت حالا در مورد اجرای حکم اعدام شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دی ماه 1404 است.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: پس از مروری که به خبرها داشتیم، حالا از جایی آغاز میکنیم که واشنگتن ظاهراً میخواد فشار نظامی و دریایی رو به اهرمی برای فشار بیشتر بر اقتصاد ایران تبدیل کنه. همزمان با ادامه وضعیت جنگی در منطقه و چالش در مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، اکنون واشنگتن به دنبال پیشبرد سیاست تشدید فشار اقتصادی در تهران است تا بتواند جمهوری اسلامی را مجبور به پذیرش خواسته‌های خود کند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
3: ایالات متحده خود را برای اعمال آنچه فشار اقتصادی بی سابقه علیه ایران می نامد آماده می کند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مصاحبه با نیوزمکس گفت که دولت آقای ترامپ در حال آماده سازی برای انزوای ایران در مقیاسی است که به گفته او در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده است.
4: We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
3: آقای بسنت گفت حساب‌های بانکی، محفظه‌های رمز ارزها و دارایی‌های ایران در سراسر جهان هدف قرار خواهد گرفت، درآمدهای رژیم ایران کاهش خواهد یافت، بزرگترین بانک‌های ایران در آستانه فروپاشی قرار خواهد گرفت و بانک مرکزی ایران هم مجبور به چاپ پول در بحبوحه تورم فزاینده خواهد شد.
4: And we've been going after, as you said, their bank accounts, crypto wallets, assets around the world, cutting off payments into both the leadership in the regime and the government itself.
3: وزیر خزانه داری آمریکا همچنین از اقدام ترکیبی علیه ایران سخن گفت. استراتژی انزوای اقتصادی بی سابقه همراه با ادامه محاصره دریایی برای جلوگیری از ورود و خروج پول و کالا.
4: Economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz.
3: این سیاست در حالی پیش گرفته می شود که ایران از پیش تحت تحریم های سخت آمریکایی و بین المللی قرار دارد. شبکه بلومبرگ در گزارشی به گزینه های دولت آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران پرداخته. نخست هدف قرار دادن روابط میان ایران و چین. از آنجا که چین خریدار بیش از 90% از صادرات نفت ایران است، اعمال تحریم علیه نهادهایی که این داد و ستد را تسهیل می کنند می تواند به طور مستقیم بر درآمدهای نفتی ایران تأثیر بگذارد. اگرچه این گزینه با توجه به تنشی که می تواند میان واشنگتن و پکن ایجاد کند مخاطراتی دارد. دوم، هدف قرار دادن صرافی‌ها در کشورهای مختلف که انتقال پول به ایران را تسهیل می کنند. وزارت خزانه داری آمریکا معتقد است که مسیر صرافی‌ها یکی از نقاط ضعف ایران است و هدف قرار دادن آن می‌تواند تهران را بیش از پیش زیر فشار بگذارد. سوم، اعمال تحریم‌های ثانویه حتی علیه شرکت‌ها یا بانک‌هایی که معامله‌های بسیار محدود با ایران دارند. چهارم، اقدام برای مصادره دارایی‌های بلوکه شده ایران که در دایره تحت اختیارات قضایی آمریکا قرار دارد. البته اکثر دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای ثالث هستند. از این رو واشنگتن برای مصادره نیازمند همکاری دولت‌های آن کشورهاست. و پنجم، گسترش اقدامات نظامی دریایی به گونه ای که ناوگان سایه را هم هدف قرار دهد. ناوگان سایه ایران به شبکه‌ای از نفتکش‌ها، شرکت‌های پوششی و عملیات لوجستیکی مخفی اشاره دارد که توسط جمهوری اسلامی برای صادرات مخفیانه نفت در نقض تحریم‌های بین‌المللی و عمدتاً تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی تا کنون سعی کرده نشان دهد در برابر تحریم‌های بیشتر و محاصره دریایی مقاوم است. ادامه حملات به کشتی‌هایی که تلاش می‌کنند از تنگه هرمز عبور کنند در راستای این تلاش‌هاست. علی واعظ، معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای گروه بین‌المللی بحران، به روزنامه وال استریت جورنال می‌گوید تهران از هر بازی با واشنگتن یک درس تازه گرفته. اگر به اندازه کافی خونسردی خود را حفظ کنید، اول آمریکا است که تغییر مسیر می‌دهد. به گفته آقای واعظ، برای نظامی که معتقد است برای بقا می‌جنگد، تهدیدات وجودی معمولاً عزم و اراده را سخت‌تر می‌کنند، نه اینکه سقف قیمت برای مقاومت تعیین کنند. از سوی ادامه وضعیت جنگی و اقدامات جمهوری اسلامی بر اقتصاد آمریکا نیز تاثیر گذاشته، به ویژه با بالا ماندن قیمت انرژی. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا جمعه 22 مرداد در مصاحبه با فاکس نیوز در تشریح اولویت‌های دولت ایالات متحده پای نگاه داشتن قیمت انرژی را اولویت شماره یک دانست.
5: That's goal number one. Keep oil and gas cheap for Americans all over our country.
3: به اولویت دوم به گفته آقای ونس این است که اطمینان حاصل شود ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند.
5: And then obviously goal number two is ensure that Iran never gets a nuclear weapon.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم جمعه 21 مرداد در یک سخنرانی با اشاره به افزایش قیمت بنزین خطاب به مردم آمریکا گفت: به یاد داشته باشید که این کار را می کنید تا یک کشور بسیار شرور و حامی شماره یک تروریسم در جهان نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
6: Just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapon.
3: اگرچه ایران اعلام کرد که با عمان بر سر مسئله رفت آمد کشتی ها از سنگ هرمز به توافق نزدیک شده، اما به نوشته وال استریت جورنال تلاش های تهران و واشنگتن برای وارد کردن آسیب اقتصادی به یکدیگر آنها را از مسیر دیپلماتیک دورتر می کند. بنابر این گزارش، به نقل از مقام های آمریکایی، کاخ سفید در هفته های اخیر به طور فزاینده ای نسبت به یک توافق نهایی هسته ای با تهران بدبین شده. در عوض آقای ترامپ بر فشار بر اقتصاد آسیب دیده ایران تمرکز کرده تا جمهوری اسلامی را مجبور به بازگشایی تنگه هرمز کرده و بتواند به توافقی دست یابد که به او اجازه دهد پیروزی در جنگ را اعلام کند.
0: پس از گزارش همکارم ایلیا جزایری، حالا پرسش اینه که این فشارها در نهایت قراره به کجا برسه، در شرایطی که نه تهران و نه واشنگتن از موضع اصلی خودشون عقب ننشستن و مسیر بازگشت به مذاکره همچنان مبهمه. تهران رفع محاصره بنادر و محدودیت‌های نفتی رو پیش شرط هر گام بعدی میدونه و واشنگتن هم بر عبور امن و آزاد کشتی‌ها از هرمز تاکید داره، وضعیتی که هم بر معیشت و اقتصاد ایران سایه انداخته و هم نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و احتمال گسترش تنش در منطقه رو بالا برده. همکارم رضا جمالی ارزیابی مرساد بروجردی استاد روابط بین‌الملل در آمریکا رو در همین زمینه جویا شده.
7: به نظر من ما به یک مرحله رسیدیم که دو طرف فکر میکنم که این درک رو دارن که جنگ به شکل حملات نظامی لزوماً راه به جایی نخواهد برد. مسئله سر شیوه فشار آوردن به یکدیگر هست از لحاظ اقتصادی. ایران با همین حملات پراکنده‌ای که به تنگه هرمز میکنه، تهدیدهایی که میکنه که خب میبینیم سبب شده که واقعا تعداد کشتی هایی که میتونن از تنگه عبور بکنن به شدت پایین اومده. سایت CNN یک گزارش جالبی امروز راجع به مسئله چاپ کرده بود که چقدر نشون میده در زمانی که جنگ شروع شده رفته آمد کشتی ها چقدر در این تنگه هرمز محدود شده. از این بابت از سوی دیگه هم ما این رو داریم که سخنان وزیر خزانه داری امریکا رو داریم راجع به فشار آوردن اقتصادی به ایران و صحبتایی که خود آقای ترامپ هم کرد راجع به اینکه خلاصه لحاظ اقتصادی به زانو درشون خواهیم آورد، که خب نشون میده که اون خطر مسئله جنگ رو، حملات نظامی رو به نظر میاد داره کم رنگ‌تر میشه. حالا مسئله در این وسط این هست که دو طرف چقدر توان تحمل این فشار اقتصادی رو دارن. خب میدونیم که در ایران واقعا مسئله گرانی داره برای مردم عادی بیداد میکنه، تورم بسیار بالایی هست. حرفایی که امروز آقای پزشکیان خودشون زده بودن راجع به این که خب ما درآمد نفتی تقریبا نداریم به خاطر این محاصره دریایی که امریکا داره، و خب بخش دیگری که از عایدات دولت هست مسئله مالیاتی هست که بر کارخانه ها و مردم و غیره اعمال میکنن، و همچنین صادرات غیر نفتی. حالا مسئله این خواهد بود که بالا بردن مالیات هم میتونه قوز بالا قوز بشه و سبب ساز شکل گرفتن جنبش های اعتراضی دیگری سر مسائل اقتصادی. شاید به همین بابت هم هست که میبینیم که مثلا یک فردی با اون سابقه منفی مانند آقای حسین طائب رو دوباره رئیس سازمان بسیج سپاه میکنن که آماده باشن اگر یک چنین اتفاقی افتاد بخوان با اون مسئله بسیار سر بکنن.
8: آقای بروجردی، از محدودیت‌ها در تنگه هرمز گفتید، از محاصره دریایی آمریکا گفتید، اشاره‌ای هم داشتید به گرانی‌ها در داخل ایران. آیا واقعاً تصمیم‌گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی به هزینه‌های این شرایط برای کشور آگاه هستند؟ یعنی این پرسش مطرح میشه که چه نوع هزینه فایده‌ای در این زمینه صورت گرفته؟ آیا اصلاً صورت گرفته؟
7: متاسفانه نه. من فکر میکنم که ما الان با یه موقعیت روبرو هستیم که این جناح تندرو که فکر میکنه که باید این جنگ رو ادامه بده برای امتیازگیری هرچه بیشتر، دارن با این فرمان حرکت میکنن و میبینیم که مثلا صحبت از این هست که خب قیمت بنزین رو بالا ببرن. یعنی شما فکر بکنین که اگر خرج مواد غذایی بالا میره، مالیات هم بخواد بالا بره و به علاوه قیمت بنزین هم بالا بره، خب این میتونه واقعا یک موقعیت انفجاری رو در جامعه ایجاد بکنه. ولی طبق معمول روال جمهوری اسلامی به نظر میاد که اقتصاد هنوز در مقابل سیاست باید زانو بزنه و اینها این اهداف کلانتر سیاسی هست که براشون مهمتر هست. متاسفانه این آمپول درد اقتصادی به جامعه اینها در

0: سکوت میکنه، به این معنی که فکر میکنن با آوردن این فشارها مثلا در انتخابات میان دوره‌ای حزب جمهوری‌خواه آقای ترامپ شکست میخوره. خب بسیار خب، حالا بگیریم که فرض بکنیم که اصلا این مسئله هم صورت بگیره که مثلا تا ماه نوامبر که قرار این انتخابات بشه، مسئله این است که به نظر من تفاوت فاحشی لزوماً در شیوه سیاست گذاری امریکا در قبال ایران به وجود نخواهد اومد. به هر حال آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور ابزار فراوانی داره، دستورهایی که میتونه بده، حکمایی که صادر بکنه در مقام رئیس جمهور و خلاصه دور بزنه کنگره رو در رابطه با مسائلی مانند ایران که کتاب و حالم کرده، رئیس جمهورهای قبلی هم به هر حال این کار رو انجام دادن. بنابراین اگر حساب ایران برای ادامه جنگ روی این جور چیزهاست، به نظر من لزوماً میشه اشتباه محاسباتی باشه. بله، ادامه جنگ به هر حال به بالا رفتن قیمت نفت کمک میکنه و مشکلاتی برای ملوانهای امریکایی که مدت خدمتشون در اون دریا بالا رفته به وجود آورده، اینها هیچ کدوم قابل انکار نیست. ولی شما مثلا نگاه میکنین به بازار سهام امریکا و میبینین که بازار سهام داره به شاید به بهترین وجهی داره بالا میره و خیلی نگرانی های این جنگ ایران سبب نشده که مثلا طبقات بالادستی امریکا خیلی نگرانی عجیبی داشته باشن از این بابت که جنگ مثلا قیمت سهامشون رو در بازارها پایین آورده باشه.
1: آقای بورژردی، حالا برای عبور از این بن‌بست پرهزینه فعلی در مناقشه بین ایران و آمریکا، آیا تفاهم‌نامه اسلام آباد میتونه همچنان مبنایی برای آغاز دوباره مذاکرات بین دو طرف باشه یا واقعا نیاز به یک تفاهم‌نامه دیگه با یک ساختار دیگه هست؟
0: من فهم می‌کنم کماکان مسائلی که در اون توافقنامه اسلام آباد مطرح شد میتونه هنوز هم بخشی از این توافق با دوام بین دو طرف باشه. البته بدون شک مجبور خواهند بود که زبان این توافقنامه رو به روز بکنن، شاید قطعی‌تر بشه، مشخص‌تر بشه. خیلی گنگ بوده در بسیاری مسائل مانند همین اینکه چه کسی کنترل تنگه هرمز رو در دست خواهد داشت. تلاش های پاکستان و قطر و کشورهای دیگه هم در این رابطه به هر حال به نظر من لزوماً بی اثر نیست، میتونه دیر یا زود اینها هم به یک راه حل میانی برسن، با در نظر گرفتن همین که واقعا جنگ راه حلش نیست و نمیتونن هیچ کدوم از دو طرف شکست قطعی طرف دیگر رو رقم بزنن و به خواسته های حد اکثری خودشون برسن. حالا اینکه واقعا چقدر اون مواد توافق اولیه که به نظر من خیلی به نفع جمهوری اسلامی هم بود میتونه پاورجا بمونه یا نه، واقعا بستگی داره به این اتفاقاتی که در روزها و هفته های دیگه خواهد افتاد و بعد توان دیپلماتیک هر دو طرف برای مذاکره روی میز که قرار این توافق روش صورت بگیره.
2: نقطه نظرات مرساد بروجردی، استاد روابط بین الملل در آمریکا رو شنیدید. اما در سوی دیگر این بحران، اسرائیل هم تحولات مربوط به محاصره دریایی و افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو با دقت دنبال میکنه. تحولاتی که در اسرائیل نه فقط از منظر اقتصادی بلکه در چارچوب راهبرد گسترده‌تر فشار بر تهران ارزیابی میشه. پرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، در اسرائیل جزئیات بیشتری رو در اختیار ما قرار میده.
3: الی کوهن، وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو، این روزها صریح‌تر از سایر مقامات اسرائیل تاکید دارد که بهترین وضعیت از نظر اسرائیل در قبال ایران همین شرایط ابهام کنونی است که واشنگتن به توافقی با تهران دست نیافته، ولی همزمان محاصره شدید نظامی ایران از سوی ارتش آمریکا در منطقه ادامه دارد و اقتصاد ایران زیر فشارهای سنگین و تحریم به قول او در حال خم کردن کمر است. آقای کوهن که عضو کابینه محدود امنیتی اسرائیل است، این موضع را شنبه شب 24 مرداد در گفتگو با شبکه کان تکرار کرد. تأکید داشت که تشدید فشار بر اقتصاد لرزان ایران با هدف فروپاشی آخرین ساختارهای باقی‌مانده حکومت تهران هدف اسرائیل بوده. او به شبکه 14 نیز گفت 2-3 سال دیگر که حکومت ایران فرو پاشیده باشد به یاد خواهید آورد که این روند از چه مقطعی شروع شد. اسرائیل بذرهای لازم را در جاهایی کاشت که محصول آن فروپاشی رژیم تهران خواهد بود. الی کوهن و سایر

0: حکومت اسرائیل تاکید دارند که ایران به دلیل توان بالای بازدارندگی اسرائیل در حالی که به همه کشورهای منطقه حمله کرد جرأت یورش به اسرائیل را نداشت، زیرا می‌داند اسرائیل واکنش سهمگینی نشان خواهد داد. کارشناسان نظامی اسرائیل می‌گویند کشورشان مترصد هر گونه تحرکی از این دست از سوی ایران است تا فرصت لازم را برای تکرار عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به دست آورند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع 25 مرداد گفت هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای باز نخواهد ماند. رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند این کشور فعلا نظاره‌گر است تا رئیس جمهوری آمریکا این بحران را مدیریت کند، اما تردید دارد که نظر به عملکرد تهاجمی تهران روند امور منطقه به سوی آرامش برود. رون بنیشای مفصل نظامی در واینت نوشت اسرائیل در خاموشی فعلا موافق است تا انتخابات نوامبر آمریکا دونالد ترامپ عملیات نظامی بزرگ علیه ایران را از سر نگیرد. با این حال تحلیلگران ارشد دیگری مانند ایتمر آیخنر به صراحت میگویند که اسرائیل از دستگاه دیپلماسی آمریکا و عملکرد متغیرش در قبال ایران نگرانی های جدی دارند. این دسته از تحلیلگران با بیان شگفتی اظهاراتی از مقامات آمریکا مانند سخنان اخیر معاون دونالد ترامپ را که هفته گذشته گفت ارزان نگاه داشتن بهای بنزین برای مردم آمریکا اولویت نخست است و توقف توان هسته ایران در اولویت دوم بازتاب داده و تاکید دارند که اهداف جنگ نه اینها بلکه اطمینان از نابودی برنامه هسته ایران و مهار توان موشکی جمهوری اسلامی بود. همزمان گزارشگر نظامی شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گفت براد کوپر فرمانده سنتکام در دیدار روزهای گذشتهش از تل‌آویو به نظامیان ارشد اسرائیل گفت که راهکار مورد نظر او لزوم تشدید فشار نظامی بر تهران است. روزنامه جروزالم پست هم نوشت ارتش اسرائیل و موساد که پیوسته در حال رصد ایرانند از سرعت بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته غافلگیر شدند. ارزیابی هایی که ارتش در پی جنگ اخیر با ایران منتشر میکرد مدعی بود خسارات وارده به مجموعه صنایع نظامی ایران چنان سنگین بوده که ایران را سالها به عقب برده. در جنگی که از 9 اسفند آغاز شد بیش از 2600 هدف نظامی موشکی و صنعتی ایران مورد حمله قرار گرفت. آمریکا و اسرائیل روی هم رفته حدود 30,000 بار به اهداف در ایران حمله بردند. 26 بار بیشتر از جنگ 12 روزه. اسرائیل گفته بود با وارد شدن خسارات حدوداً 300 میلیارد دلاری به صنایع نظامی ایران تهران دیگر نخواهد توانست به سرعت تعداد موشک‌هایش را که قبل از آن جنگ حدود 2500 فروند برآورد می‌شد افزایش دهد. اما به نوشته جروزالم پست به نقل از منابع نظامی و اطلاعاتی اسرائیل این کشور دریافته که ایران در 4 ماه گذشته از راه‌های نوآورانه و با رها کردن فقر و فلاکت مردم ایران و نادیده گرفتن لزوم بازسازی صنایع مادر دیگر ایران که بمباران شدند بر تقویت هرچه بیشتر زرادخانه موشکی خود متمرکز شده، در احیای شهرهای موشکی بمباران شده خود موفق بوده و با تولید 100 تا 300 فروند موشک در ماه تا اواخر بهار سال آینده به همان سطح پیشین توان خود باز خواهد گشت. در این وضعیت محققان و کارشناسان مسائل ایران در اسرائیل بر لزوم آمادگی کشورشان برای مقابله با احتمال بازگشت چنین تهدید ملموسی تاکید دارند، به ویژه که میگویند ظرفیت گروه‌های نیابتی ایران هم برای ایجاد بحران‌های امنیتی که اسرائیل را درگیر کند از بین نرفته. در این راستا ارتش اسرائیل تاکید دارد بر عملیات نظامی مورد نظر خود برای تامین اهداف امنیتیش هم در غزه و هم در لبنان ادامه خواهد داد و میگوید از غزه و لبنان و همچنین از سوریه خارج نخواهد شد. به نوشته معریب اسرائیل از آمریکا چراغ سبز لازم را گرفت تا ضربات بر گروه حزب الله در لبنان را تشدید کرده و نیروها و تونل‌های این سازمان را به ویژه در جبال علی طاهر در جنوب لبنان از بین ببرد. گزارش وبسایت اقتصادی کلکلیس در تل‌آویو حاکی است ارتش اسرائیل نیروها و امکانات نظامی خود را تا ماه‌های بعد هم در سطوحی از آماده باش باقی خواهد گذاشت حتی اگر هزینه سنگین دارد. وزارت دارایی اسرائیل روزهای گذشته اعلام کرد روند انتقال مبالغ کلان دیگر برای تامین بودجه ارتش در ادامه سال را سرعت داده. بودجه نظامی امسال به دلیل جنگ با ایران به رقم بی سابقه 61 میلیارد دلار رسید. وزارت دفاع اسرائیل هم آخر هفته گذشته خبر و فیلمش را منتشر کرد که هزاران تن ساز و برگ نظامی تازه از خارج به بندر حیفا رسیده و به انبارهای ارتش اسرائیل منتقل شد.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدیم و در میانه همین بنبست حالا اختلافی تازه میان ایران و یکی از مهمترین میانجی‌های بحران شکل گرفته. اختلافی که موضع اون سه خلبان ایرانی است، اما پیامدهای احتمالیش میتونه فراتر از سرنوشت این سه نفر باشه. جزئیات بیشتر رو از همکارم وحید پور استاد بشنویم.
2: در پی نامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره اسارت سه خلبان ایرانی، دولت قطر به اسارت گرفته شدن این خلبانان توسط این کشور را تکذیب کرد و گفت تهران تاکنون به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی برای بررسی جزئیات عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده است. مدیر کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز یکشنبه همچنین دولت کویت را متهم کرد که از اطلاع رسانی از سرنوشت 4 ایرانی اسیر شده توسط کویت تفره می رود. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دوحه از طرح این ادعاها در مقطع کنونی در شرایطی که تلاش‌ها و ابتکارهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه ادامه دارد شگفت زده شده است. به گفته الانصاری پس از ورود جنگنده‌های ایرانی به حریم هوایی قطر و تایید مسیر حمله با آنها تماس برقرار شد، اما پس از آنکه به تلاش‌ها برای برقراری ارتباط پاسخ ندادند قطر بر اساس قواعد درگیری اقدامات لازم برای دفاع از قلمرو به خود را انجام داد. حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش روز 21 خرداد ماه سال جاری در مصاحبه‌ای در تلویزیون حکومتی ایران اذعان کرده بود که از سرنوشت خلبانانی که در جنگ اخیر به قطر حمله کردند اطلاعی در دست نیست. اشاره سیاری به خلبانان چند فروند جنگنده سخ و 24 متعلق به ایران بود که ایران میگوید به پایگاه العدید در قطر حمله کردند. بر اساس بیانیه‌ای که سپاه پاسداران در همان زمان منتشر کرد، پایگاه

0: به نام‌های جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان زنده توسط نیروهای قطری به اسارت گرفته شدند. به گفته آقای باقرزاده، دولت قطر تاکنون اجازه دیدار، مصاحبه یا تماس این افراد با خانواده‌هایشان و مقام‌های ایرانی پیگیر پرونده را نداده است. این مقام ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با استناد به کنوانسیون سوم ژنو خواستار دیدار هرچه سریعتر نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با این سه خلبان و بررسی وضعیت سلامت آنها شد. کویت هم هنوز به اتهام ایران درباره 4 اسیر ایرانی در این کشور پاسخ نداده است.
1: در گزارش همکارم وحید پوراستاد، اصل ماجرای خلبانان و پاسخ قطر رو شنیدیم، اما اهمیت سیاسی این اختلاف زمانی بیشتر میشه که جایگاه دوحه رو در ماهای گذشته در نظر بگیریم. قطر از معدود کشورهایی بوده که همزمان کانال ارتباطی با تهران و واشنگتن رو حفظ کرده. همراه هستیم با علی معموری، تحلیلگر مسائل منطقه، که از استرالیا همراه ما هستند. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. آقای معموری، به نظر شما روابط ایران و قطر که در ماهای جنگ با وجود حمله ایران به پایگاه العدید مدیریت شده، حالا چه عاملی داره مانع تا به حال چه عاملی مانع گسسته روابط دو کشور بوده؟
2: با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. ما اجمالاً میدونیم که در واقع این هواپیمای ایرانی مورد هدف حالا یا نیروی دفاعی قطر یا در واقع نیروهای آمریکایی که در پایگاه العدید یا پایگاه دیگری در قطر بودن قرار گرفته. اینو قبلا هم قطری‌ها حدود 2 ماه قبل 3 ماه قبل وزیر خارجه‌شون اعلام کرده بود که چنین کاری صورت گرفته، و همونطور که در گزارشتون هم اومد، در واقع جسد یکی از خلبانها با همکاری قطری ها پیدا شد و تحویل جمهوری اسلامی ایران شد و تشییع جنازه هم شد در ایران. از سرنوشت بقیه خبری نیست و یه مقداری نوع برخورد قطر در واقع غیر طبیعی است، به جهت اینکه نه اطلاعی به طرف جمهوری اسلامی میده و نه زمینه همکاری مشترک برای جستجوی مشترک رو فراهم میکنه، یا اینکه در واقع پذیرایی بکنه از یک هیئت ایرانی در قطر برای اینکه این مسئله با تفصیل بیشتری بررسی بشه و با همکاری مشترک در واقع سرنوشت بقیه افراد معلوم بشه. گزارش‌های غیر رسمی و غیر تایید شده تاکنون وجود داره که ممکنه اینها به طرف آمریکایی یا طرف اسرائیلی به نحوی تحویل داده شده باشن، و احتمالاً نوع برخورد قطر به همین جهته، به جهت اینکه اینها رو نداره الان و نمیخواد هم بگه که چنین کاری رو انجام داده. به نظر میرسه این مسئله از منظر جمهوری اسلامی بسیار جدی است و فشارش رو بر قطر بسیار بیشتر خواهد کرد. من تصورم اینه که حتی ممکنه مثلا به برخی از برخوردهای نظامی محدود مثل زدن مثلا برخی نفتکش‌ها یا مواردی از این دست هم منتهی بشه، تا زمانی که قطر به هر حال بتونه یک پاسخ روشن و مشخصی رو نسبت به سرنوشت این خلبان‌های باقی مانده ارائه بده.
1: خب آقای معموری، با توجه به این ابهامی که در سرنوشت خلبان‌ها وجود داره، به نظر شما یا همچنان ما میتونیم قطر رو به عنوان یک میانجیگر بین ایران و آمریکا در نظر بگیریم، یا عملاً اعتماد ایران به کشور قطر بابت این روابط از بین رفته؟
2: تاکنون قطر همیشه برخوردی در واقع میانه داشته و تونسته رابطه خودش رو با جمهوری اسلامی حفظ بکنه، حتی در مواردی که موارد تنش‌زا صورت می‌گرفت. در گذشته خب ما شاهد حمله موشک‌های ایرانی به قاعده العدید قطر هم بودیم، ولی در این حال روابط ایران و قطر در واقع آسیب جدی پیدا نکرد و تصور نمیره که این روابط در واقع در حد مثلا قطع رابطه یا چیزی از این دست برسه. حتما یک وضعیت تنش‌زایی هست، اما قطر تمایل نداره که رابطه خودش و جمهوری اسلامی به هم بزنه. از جهت میانجیگری تصور میشه که الان تنها پیام‌هایی که داره رد و بدل میشه توسط عمانی‌ها و توسط پاکستانی‌ها داره صورت میگیره، و مدتی است که در واقع قطری‌ها این نقش میانجیگری رو ندارن. در مجموع جمهوری اسلامی فکر نمی کنم به هیچ کدوم از این میانجی‌ها در واقع اعتمادی داره و صرفا در حد تبادل پیام هست برای اینکه این وضعیت نیمه نیمه به نوعی ادامه پیدا کنه تا زمان انتخابات، به امید اینکه آقای ترامپ شکست بخوره در اونجا و در واقع به تدریج این میزان فشار از جمهوری اسلامی برداشته بشه.
1: و البته میدونیم که کویت هم در واقع مورد چنین اتهامی قرار گرفته و ایران معتقد هستش که 4 اسیر ایرانی در کویت به اسارت در اومدن و در مورد سرنوشت اونها کویت اطلاع رسانی نکرده. فکر میکنید این شرایط در منطقه در واقع این ادعای ایران برای به اسارت گرفته شدن نیروهاش در کشورهای منطقه چه تأثیری میتونه داشته باشه در روابطی که در حال حاضر حکم فرماست؟
2: در خصوص اون افرادی که در کویت دستگیر شدن که رسما وزارت امور خارجه کویت در واقع اعلام کرد که در آبهای مشترک یا آبهای محلی کویت در واقع دستگیر شدن و اونها رو متهم کرد که در ارتباط با سپاه پاسداران بودند و به نوعی در واقع مأموریتی رو مربوط به سپاه انجام میدادن. جمهوری اسلامی این گزارش رو نفی میکنه و اینها رو صرفا شهروند ایرانی معمولی میدونه. این پرونده به حال سر جای خودش هست و هنوز در واقع در حال ادامه هست بین دو کشور. در خصوص وضعیت قطر چیزی که مسئله را کمی مشکوک میکنه اینه که ما اجمالاً میدونیم این خلبان‌ها در واقع یک اتفاقی براشون افتاده، یا اجکت کردن و در جای دستگیر شدن، یا در دریا افتادند و غرق شدند. به هر حال اصل ماجرا حتما درسته، این اتفاق برای اینها یه چیزی افتاده، برای اینکه اینا رفتن و در مأموریت برنگشتند. جسد یکیشون به دست اومد، بقیه هنوز پیدا نشده. چیزی که مشکوک است اینه که قطری‌ها هیچ گونه اطلاعی رو هم تایید نمی‌کنن نسبت به این که ما در واقع اینها رو داریم یا خبر داریم. نفی هر گونه اطلاع رو می‌کنن و تمایل به همکاری با جمهوری اسلامی برای پیدا کردن باقی مانده جسد اینها یا آثاری از اینها یا انجام یک تحقیق و تفحص مشترکی رو باز انجام نمی‌دن. یه مقدار مسئله از وضعیت کویت پیچیده‌تره. به هر حال وضعیت جمهوری اسلامی با کل منطقه تنش‌زا هست از بعد از زمانی که جنگ شروع شد و جمهوری اسلامی شروع کرد در پاسخ تجاوز آمریکا و اسرائیل پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه بزنه، و حتما زمان زیادی نیاز خواهد بود تا در واقع کشورهای منطقه بتونن این رابطه آسیب دیده شده رو به تدریج به وضعیت طبیعی برگردونن و این آسیب‌ها رو مرمت بکنن.
1: سپاسگزارم از علی مأموری، تحلیلگر مسائل منطقه‌ای که از استرالیا همراه ما بود. اما به داخل ایران برگردیم، جایی که دولت حالا آشکارا از کاهش درآمد و دشوارتر شدن تجارت خارجی سخن میگه. مسعود پزشکیان در روزهای گذشته تاکید کرده که ایران دیگه نمیتونه مانند گذشته نفت بفروشه. درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده و طولانی شدن مسیرهای وارداتی قیمت کالاها رو بالا برده. همزمان محاصره دریایی و اختلال در صادرات نفت از جزیره خارک اصلی ترین منبع درآمد ارزی ایران رو تحت فشار قرار داده و بسته ماندن تنگه هرمز هم به تورم و دشواری تأمین کالا دامن زده. در مقابل عباس عراقچی کشورهای همسایه رو مهمترین ظرفیت اقتصادی ایران در شرایط تحریم معرفی کرده. وقتی این مسیر صادرات نفت محدود میشه، واردات پرهزینه تر میشه و درآمد ارزی کاهش پیدا میکنه، پرسش دیگه فقط این نیست که مذاکرات چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. پرسش اینه که اقتصاد ایران تا چه زمانی توان تحمل ادامه این وضعیت رو داره. این پرسش رو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در میون گذاشتم.
3: با توجه به شرایط باید این پرسش رو تحلیل بکنیم. آیا ما تو شرایط جنگی هستیم یا نیستیم؟ آیا ما تو شرایطی هستیم که خاتمه جنگ و نزدیک شدن به صلح در چشم‌انداز هست یا خیر؟ یا حتی اگر جنگ ادامه پیدا بکنه و به یه صلحی مثلا تو یک بازه 6 ماهه 1 ساله برسیم، آیا باز این فضا برای بازاریابی نفت ایران یا فروشش به شرایط متعارف نزدیک میشه؟ خب اگر این متغیرها رو در نظر بگیریم، به نظر نمیاد که موقت باشه. برای اینکه موقت اونگاه گفته میشه که مثلا در یک بازه 6 ماهه یا 1 ساله اگر جنگ تمام بشه، صادرات و البته وصولی های ناشی از فروش نفت خام به سرعت مهیا بشه. ولی ما در این شرایطی که الان داریم صحبت میکنیم، این شرایط فراهم نیست. یعنی اگر فردا مقدماتی هم حاصل بشه و جنگ متوقف میشه، باز ماها طول میکشه برای اینکه ایران برگرده به بازار متعارف نفت و تحریم های ما بانکی، تحریم های نفتی منتفی بشه و درآمدی حاصل بشه که بتونه بودجه حاکمیت رو نجات بده. منتها نشانه هایی که وجود داره تایید نمی کنه این نگاه مثبت رو.
1: اما آقای علوی، شما میگید ماها شاید طول بکشه تا ایران برگرده به اون شرایطی که در واقع بتونه هزینه هاشو تامین بکنه. اقتصاد ایران تا چه مدتی میتونه همزمان کاهش درآمد نفتی، افزایش هزینه واردات، کسری بودجه و همینطور این تورم روزافزون رو تحمل کنه؟
3: این مفهوم فروپاشی موضوع مناقشه است بین آکادمیسیان ها، به این معنا که یه معنای دقیق وسیق و مورد اجماعی براش وجود نداره. موقعی گفته میشه فروپاشی که بندبندی اقتصاد کلن از هم بپاشه و تولید و عرضه کالا و خدمات کلن قطع بشه. منطور در شرایط فعلی میشه گفت که هنوز ایران با توجه به اون منابع بزرگی که داره، اما ظرفیت فیزیکی یا فرضاً ذخایر ارزی که هنوز در دسترس، یا اون امکاناتی که برای دور زدن تحریم ها وجود داره، مثل فرضاً راه‌هایی که الان استفاده میکنن برای ورود و خروج کالا در شرایط معاصره اقتصادی بنادر ایران، هنوز به فروپاشی نزدیک نشده. منطقه کی نزدیک میشه؟ این یک سوالی است که هیچ روششناسی، هیچ متد، هیچ ابزاری برای اندازه گیریش نیست، برای اینکه این یک وضعیت ایستا نیست، یک وضعیتی است که دائما تغییر میکنه. تصور بکنیم اگر حاکمیت نتواند درآمدهای نفتیش رو تأمین بکنه برای بودجه، و اگر انسداد بنادر کامل باشه، یا اگر فرض بکنیم راه‌های ورود خروج کالا و البته ورود خروج وجوه و پول قطع بشه، هم از ارزهای دیجیتال یا فرضاً دلار یا یورو، اون موقع خب اقتصاد میره به طرف اینکه بخش‌های ازش ابتدا دچار فروپاشی بشه، و بعد این فروپاشی به شکل تدریجی خواهد بود یا ناگهانی، باز نمیدانیم. منتها سیاست‌های حاکمیت هم اینجا نقش داره. ممکنه حاکمیت فرض بکنیم اعلان صلح بکنه، بخواد صلح بکنه، اون موقع اون فرایند متوقف میشه. بنابراین ما با این فرایند پویایی روبرو هستیم. اما اینکه زمان تعیین کنیم براش، به نظر نمیاد بشه زمانی تعیین کرد. منتها میشه گفت شرط ضرور فروپاشی اقتصادی اینه که انسداد کل بنادر ایران، انسداد راه‌های ورود و خروج کالا، پول، ارز، اهم از ارز فیزیکی یا ارز دیجیتال، و همچنین فرض بکنیم ممنوعیت پرواز در داخل ایران که به طوری که کل اقتصاد قفل بکنه. اون موقع است که ما نشانه های فروپاشی رو به این معنا که دیگه حکومت نمیتونه اون خدمات رو عرضه بکنه، یا مؤسسات تولیدی یا توزیعی نمیتونن خدمات رو تولید بکنن، ابتداعا به شکل بخش هایی دیده میشه، مثل همین قطع برق یا فرضاً قطع آب یا اموری مثل اینا، که اینا نشانه های فروپاشی بخشیه. منتها این کامل نیست. در نتیجه میشه گفت ما در یک مقدماتی هستیم، در یک فرایندی هستیم که نشانه هایی دیده میشه، اما یه نشانه هایی هم درست مخالف اون نشون میده که حاکمیت قدرت مقاومت داره. حالا کدوم یک از این نشانه ها غالب میشه، دشواره بشه یک پاسخ کوتاه، صریح و البته قانع کننده ای بهش داد.
1: آقای عباس عراقچی گفته همسایگان ایران بزرگترین فرصت اقتصادی هستند. آیا واقعا تجارت زمینی با کشورهای منطقه میتونه جای مسیرهای دریایی و درآمد صادرات نفت رو بگیره؟
3: خب ما میدونیم که مسیر دریایی اولا مؤثرتره، در زمان کوتاه‌تر صورت میگیره، ارزان‌تره، و البته مسیری است که تبدیل شده بود به یک روتین و یک فرهنگ. هیچ چیزی به طور فوری فوتی یا کوتاه مدت نمیتونه جایگزین اون بشه. بنابراین هرچند همسایه ها بخوان با طیب خاطر همکاری بکنن، این نوع معامله با اونها اولا گران تمام میشه، کما اینکه مقامات اتاق بازرگانی هم به این مسئله اقرار دارن که خیلی گران تمام میشه، به طوری که توجیه اقتصادی مبادله را از بین میبره. بجز این قضیه، الان جاده هایی مثل جاده های ترکیه یا پاکستان نشون میده یک صف طولانی از کامیون ها هست که اینا نمیتونن به موقع برسن. بنابراین ریسک ها اینکه کالا نرسه، یا اینکه بد برسه، یا اینکه دیر بشه، یا اینکه گران برسه، بسیار بالاست، و بنابراین تردید وجود داره که بتواند جایگزین مناسبی برای عبور و مرور دریایی باشد. و البته این اقدام نه مفید است، نه سودآور است، بلکه تنها راهی است برای مقاومت حاکمیت برای اینکه دوام داشته باشه.
1: و البته شما از پیچیدگی های پیش بینی های اقتصادی صحبت کردید، اما اگر محاصره ایران ادامه پیدا بکنه کدوم بخش زودتر احتمالاً به نقطه بحرانی میرسه؟ تامین ارز و کالاهای اساسی یا تولید صنعتی یا حتی معیشت خانواده ها؟
3: خود در مورد پدیده‌هایی که شما اسم بردید همین الان مشکل وجود داره، یعنی هم بودجه دولت، هم تأمین ارز، اقلام خوراکی، نهادهای دامی، نهادهای صنایع یا ماشین‌آلات یا مثلا مواد اولیه و واسطه و همچنین معیشت خانواده. منتها کدومش زودتر آسیب می‌بینه؟ به نظر میرسه ابتداعا تجارت خارجی که در واقع موتور رشد اقتصادی هر جامعه است، این از کار میفته و این تأثیر میذاره روی بودجه دولت، اون رو کسریش رو بیشتر میکنه، دولت مجبور میشه پول چاپ کنه، نقدینگی بدون پشتوانه روانه بازار بکنه و این به امواج تورمی میانجامه و خانوار قدرت خریدش از چیزی که الان هست بیشتر به اصطلاح کاسته میشه و در نتیجه باید انتظار داشت هم امواج بیکاری، هم امواج روم، و در کنار اون همچنین سقوط بیشتر ارزش ریال رو شاهد باشیم و این یک پدیده مرکبه، یعنی دارای اثرات همپوشانه است و موجب میشه که یک فرایندی است که خودش رو تقویت میکنه و از اون جهت که دولت ناکارآمده، فساد وجود داره، سوء مدیریت وجود داره، طبیعی است که سیاست‌های حاکم نمیتونه مؤثر باشه، چون اون چیزی که لازم است اینه که ابتدا می باعث منابع عظیم ارزی در اختیار دولت باشه یا حاکمیت باشه که نیست. یک سازمان دولت مؤثر باشه، کارآمد باشه که اینم نیست، فقدان فساد باید باشه که اینم نیست، سرمایه اعتماد عمومی به دولت وجود نداره. و البته کشورهای حاشیه ایران هم توجه داشته باشیم که اونها اینجوری نیست که بدون قید و شرط حاضر باشن همکاری کنن زیر فشارهای امریکا، یا اینکه لابیگری امریکا، یا اینکه با دادن امتیازاتی اونها هم در یه شرایطی متوقف میکنن همکاریاشون، درست مثل عراق که الان ما میبینیم با دشواری همکاریهایی رو با رژیم ایران انجام میده. بنابراین اون چیزی که میشه گفت اینه که ما با یه پدیده مرکبی روبرو هستیم که این فرایند خودفزاینده موجب میشه که هر کدام از این مواردی رو که شما گفتید دیگری رو تقویت میکنه و این تداوم پیدا میکنه و نمیشه جلوش رو گرفت با این شرایط فعلی.
1: با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، گفتگو میکردم و فشار اقتصادی در نهایت از آمارهای کلان به زندگی روزمره مردم میرسه، جایی که حتی تعمیر یک وسیله خانگی هم برای بخشی از خانواده ها به مسئله جدی تبدیل شده. گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیر در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانوارها به هزینه سنگین و گاه غیر قابل پرداخت تبدیل بشه. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم نه تنها دسترسی اونها به کالاهای نو رو از بین برده، بلکه امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود رو هم محدود کرده. همکارم مصطفی خلجی نگاهی داشته به این موضوع.
4: در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
5: میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیب تو، پول علکی هم به تعمیرکار ندی، وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویی عمل کنه.
4: یکی دیگر هم تعمیر آب میوه‌گیر را آموزش میدهد.
6: تعمیر 0 تا 100 آب میوه‌گیر خانگی. ناکن تو این پست من بهت 0 تا 100ش
4: این ویدیوها در کنار گزارش‌های رسانه‌ها تصویری را از وضعیت بی سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می‌سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول میتوانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم می رسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جاروبرقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است، به تعویق می افتند و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می‌دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
7: کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
8: وقتی که میگن گنجش کجای قناری رنگ میکنن کسی متوجه نمیشه، همینجاست دقیقاً.
9: یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
10: اینجا رو نگاه کنید، ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صاف کاری میکردن.
11: تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا.
9: شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
7: حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
4: بحران گرانی‌ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است. اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
12: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می‌آوردیم، حالا کلی مسیر رو عبور می‌کنه میاد. قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم، نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن، چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
4: آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد می‌کند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف می‌کند. در مجموع گرانی‌های سرسام‌آور به ساده‌ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج می‌کنند.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. در جایی که حتی تعمیر یک وسیله خانگی هم برای بخشی از خانواده‌ها به مسئله‌ای جدی تبدیل شده.
13: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: و آخرین خبر این که مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه طرحی رو تصویب کرده که به موجب اون مصاحبه و هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارج از

0: تیر ماه برابر با دوم ژوئیه 29 ماهواره جدید آمازون با موشک اطلس متعلق به شرکت ULA از ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. این 14th پرتاب موشکی آمازون برای ایجاد یک شبکه اینترنتی جهانی است که در نهایت شامل بیش از 3200 ماهواره خواهد شد. کریس وبر مدیر پروژه ماهواره‌ای آمازون در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پرتاب‌های انجام شده فعلا برای شروع خدمات رسانی در سال جاری است و مأموریت‌های بعدی ظرفیت و پوشش شبکه را افزایش خواهد داد. به گفته کارشناسان، خدمات رسانی اولیه احتمالاً از مناطق نزدیک به قطب‌های شمال و جنوب زمین آغاز شده و با افزایش تعداد ماهواره‌ها به سمت خط استوا گسترش می‌یابد. شبکه نوپای آمازون رقیب آینده استارلینک متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک به شمار می‌رود که هم‌اکنون نزدیک به 10,000 ماهواره در مدار دارد. آمازون قصد دارد خدمات خود را به کاربران خانگی، دولت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی ارائه دهد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، آمازون میانه سال 2026 را برای آغاز رسمی سرویس‌دهی هدف گذاری کرده و برای پرتاب ماهواره‌های خود ده‌ها میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. با این حال، این مأموریت با چالش‌های فنی در تأمین موشک‌های حامل روبروست که چند بار تاکنون با نقص فنی روبرو بودند. آمازون در مجموع حدود 100 پرتاب موشکی به ارزش دست کم 82 میلیارد دلار را با شرکت‌های مختلف از جمله آریان اسپاس فرانسه و حتی رقیب خود اسپیس‌ایکس پیش خرید کرده است تا ساخت این شبکه بزرگ اینترنتی را تکمیل کند.
1: با پایان گزارش همکارم حمید فاطمی میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا برسیم. یادآوری می‌کنم که میتونید با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ در ارتباط باشید. شماره تماس ما هست 2420-725-970-30 و همینطور با مراجعه به ارتباط امن با رادیو فردا در وبسایت رادیو فردا میتونید راه‌های تماس امن با ما رو مطالعه کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.
2: ساعت 15 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور میتواند به بیش از 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود. شهرام صادقی از معترضان دیماه 1404 اعدام شد. معاون پزشکیان از هویت افرادی که از فروش فیلتر شکن سود می‌برند ابراز بی اطلاعی کرد. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن مصاحبه و هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارجی که حکومت آنها را معاند می‌نامد ممنوع خواهد بود. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت این طرح با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های یا نهادهای بیگانه با 183 رأی موافق تصویب شده است. بر اساس این طرح مصاحبه یا گفتگو با رسانه‌های آمریکایی، اسرائیلی یا رسانه‌های مورد حمایت مالی آنها می‌تواند به حبس درجه 6 یعنی بیش از 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود. ارسال فیلم، عکس، صوت و هر گونه داده برای رسانه‌ها یا افرادی که در خارج از ایران فعالیت رسانه‌ای دارند نیز مشمول همین مجازات خواهد بود. همچنین بر اساس این مصوبه مجلس برای ارتباط با سفارتخانه‌ها و نهادهای غیر ایرانی در داخل یا خارج بدون اخذ مجوز کتبی از وزارت خارجه 6 ماه تا 2 سال زندان مجازات تعیین شده است. این طرح وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را به عنوان ضابط اجرایی این موارد تعیین کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دی ماه سال 1404، صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده است. رسانه‌های حکومتی در ایران صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. هفته گذشته نیز فولکر تورک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد، استفاده جمهوری اسلامی از اعدامها را نوعی تزریق قطره چکانی ترس در جامعه توصیف کرد. جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت دولت از هویت کسانی که از فروش فیلتر شکن در کشور سود میبرند اطلاعی ندارد. او با بیان اینکه درآمد فروش فیلتر شکن به وزارت ارتباطات یا اپراتورها نمیرسد گفت فروشندگان به دلیل منافع شخصی مانع رفع فیلترینگ می شوند. قائم پناه در این حال اعلام کرد درآمد حاصل از فروش فیلتر شکن در ایران بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. بزرگترین آتش سوزی ثبت شده در تاریخ بلژیک که از روز جمعه در منطقه حفاظت شده هایفنز آغاز شده، تا کنون حدود 3000 هکتار از اراضی را سوزانده و به سمت مرز آلمان در حال گسترش است. به گزارش رویترز، آتش نشانانی از سراسر بلژیک و کشورهای آلمان و لوکسامبورگ همراه با ارتش و کشاورزان برای مهار این آتش سوزی تلاش می کنند. مقام های محلی امیدوارند کاهش دما و افزایش رطوبت هوا به کنترل حریق کمک کند. این آتش سوزی بیش از 2 برابر حریقی است که در سال 2011 حدود 1400 هکتار را در همین منطقه سوزاند. و در پی نامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره اسارت 3 خلبان ایرانی، دولت قطر به اسارت گرفته شدن این خلبانان توسط این کشور را تکذیب کرد و گفت تهران تا کنون به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی به منظور بررسی جزئیات عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ادعا کرد تیمی متشکل از کارشناسان زبده نیروی هوای ایران چندین ماه است که در انتظار ورود به قطر و بررسی میدانی می باشد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: پاراگراف اول.
5: خوش اومدید، اینجا پاراگراف اول از رادیو فردا در پراگ با من محمد زرخامی. در ابتدا روایتی رو بشنویم از وحید پوراستاد درباره بازگشت حاج میثم.
6: حسین طائب دوباره به یکی از مهمترین نقاط تماس حکومت با جامعه برگشت.

0: و به روایت او مجتبی خامنه ای به گزارش های امنیتی و اطلاعاتی حسین طائب توجه ویژه داشت. طائب بعد از فرماندهی بسیج در 1388 به رأس سازمان اطلاعات سپاه رسید و 13 سال یکی از قدرتمندترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی بود. اطلاعات سپاه در دوره او در پرونده‌های سیاسی، رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی حضور پررنگی پیدا کرد و در بسیاری حوزه‌ها به موازات وزارت اطلاعات عمل کرد. سال 1401 طائب ناگهان کنار رفت. دلیل رسمی برکناریش هیچگاه اعلام نشد، هرچند این تغییر در دوره‌ای رخ داد که بحث نفوذ اسرائیل و ناکامی‌های امنیتی به شدت بالا گرفته بود. حالا پسر علی خامنه‌ای او را برگردانده است. همین بازگشت حسین طائب را از بسیاری از انتصاب‌های دیگر متفاوت می‌کند. او فقط یک فرمانده با سابقه نیست، کسی است که مجتبی خامنه‌ای را پیش از رهبری می‌شناخته، بیت پدرش را دیده و بخشی از شبکه امنیتی نزدیک به او بوده است. مردی که حالا مأمور گسترش شبکه اطلاعاتی حکومت در میان مردم ناراضی شده است. بازگشتی که بیش از یک انتصاب نشانه ای از نوع قدرتی است که مجتبی خامنه ای برای تثبیت رهبری خود با آن تکیه می کند و حلقه امنیتی وفادار خود را می سازد.
1: گفتاری را شنیدید از وحید پوراستاد و در ادامه با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا بشید. شهرزاده میرقلی خان، مدیر پیشین روابط بین الملل شبکه تلویزیونی پرس تیوی و بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز بر این سازمانه. خانم میرقلی خان نویسنده کتاب هاییست که در آن از خلال خاطرات خود از برخی چهره های سیاسی مانند مجتبی خامنه ای پورتره نگاری کرده و از فساد و مافیا در میان آنها و برخی نهادهای حکومتی مانند صدا و سیما و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرده برداشته. در کنار خانم میرقلی خان، حسین رزاق کنشگر سیاسی و رسانه‌ای هم حضور داره. آقای رزاق دانش آموخته رشته فیلمسازی در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دورانی رو هم در حوزه علمیه تهران به عنوان پژوهشگر مشغول بوده. او از سال 1389 تا 1402 بارها در جریان فعالیت‌های سیاسی و مدنی خودش بازداشت و به زندان محکوم شده. آقای رزاق همچنین از بنیانگذاران اتاق مجازی میدان آزادی بوده که فعالیت اون با فشار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی متوقف شد. هر دو میهمان من از آلمان امروز ما رو همراهی میکنن. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. خانم میرقلی خان، اجازه از شما آغاز بکنیم و با همین پرسش کلی که بازگشت حسین طائب چه معنایی رو میتونه داشته باشه؟ کسی که به هر حال فراز و فرودهای بسیاری رو داشته در صحنه سیاسی، به نوعی میشه گفت که در دوران آیت الله خامنه ای نوع دیگری باهاش برخورد کردن و این بار مجتبی خامنه ای او رو به صحنه برمیگردونه و آیا این رو باید ازش پیام خاصی رو دریافت کرد یا حالا بقیه رو بذاریم به عهده شما؟ شما برای ما بگید.
2: بله، عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون در اقصی نقاط جهان. قطعا برگشت طائب به منزله قتل و عام و از بین بردن بسیاری از ایرانی های داخل کشور و انجام فعالیت های برون مرزی در خارج از کشور هست. اگر که خاطرتون باشه، من مورخ 22 اپریل سال 2021 روی کانال تلگرامم و همطور شبکه یوتیوبم یه فایل صوتی در مورد هولدینگ یاس که 13000 میلیارد کراپشن داشت گذاشته بودم که خب نسخه تلگرام تا به امروز هنوز هست، ولی بعد از دو ماه و نیم یوتیوب اون فایل رو حذف کرد، چون تمام اطلاعاتی که از ابتدای جنگ ایران و عراق چجوری مافیای طائب و مجتبی خامنه ای و این هولدینگ یاس شکل گرفته بود و اهدافشون چی بود و فساد اقتصادیشون چی بود و چی نبود با اسناد و مدارک، یعنی دو تا فایل روی تلگرام هستش که اسنادش هم مال اون شرکت های مربوط به هولدینگ یاس و فعالیتشون، یوتیوب برداشت اینو حذف کرد که خب این قطعا دلیلش اینه که طائب به هر حال من هنوز هم با ضرس قاطع میگم که طائب نفوذی دموکرات ها بخش دموکرات های آمریکا در سیا سازمان سیا هست و هدف اصلی اینها هم این بود که مجتبی خامنه ای وقتی که به
1: البته خب اینا بیشتر به نظر من گمانه‌زنیه. اگر برگردیم روی اصل موضوع که واقعا اون چیزهایی که در مورد شواهد متقنی وجود داره در خصوص
2: شواهد متقن خیلی خوب باشه. شواهد متقن اون پرونده هولدینگ یاس بود، بعد اون سیرکل خاص همین هولدینگ یاس، ببینید شخص مشتبه خامنه‌ای بود، حسین طائب بود، قالیباف بود، محسن رضایی، حالا اون رده های دوم سوم و اینا بودن. اینها کلا همیشه یک عالمه برنامه ریزی میکردن برای اینکه وقتی که علی خامنه ای فقط شد مرد، مجتبی به کرسی نشست، اینا چجوری باید قدرت رو در منطقه به دست بگیرن و ملت رو خفه کنن. ببینید حسین طائب کسیه که رفسنجانی رو حذف کرد، قتل رئیسی اتفاق افتاد، تمام این قتل‌ها، یعنی تمام اشخاصی که احتمال کاندیدای رهبری شدن داشتند قبل از اینکه علی خامنه‌ای بمیره، یکی یکی همه دیدیم که به طرق مختلف از سر راه برداشته شدن تا خامنه‌ای بیاد بشینه به کرسی. و زمانی هم که خامنه‌ای مجروح شد، من یک توییت رفتم همون موقع که شخص حسین طائب، چون این 4 سالی که حسین طائب رو علی خامنه‌ای برداشت، طبق حالا اطلاعاتی که به من رسیده بود و اینا، این بود که قاهانی رفته بود مثلا یه سری اینشون و اونو متقاعدش کرده بود که آقا این نفوذی و فلان و بسار اینا، علی خامنه‌ای اونو برداشت، ولی توسط مجتبی حسین طائب از جلوی پرده برداشته شد، رفت پشت طائب، پشت پرده. یعنی طی 4 سال گذشته تمام ترورهایی که باید انجام شد، تمام حذف‌های فیزیکی رقبایی که باید میشد، توسط طائب در پشت پرده در تاریکی انجام میشد که مجتبی خامنه‌ای به کرسی رهبری برسه. حالا الان که اون موقعی هم که مجتبی مثلا مجروح شد و خورد و چیز شد، من توییتی که زدم گفته بودم که جنگ مدیریت جنگ سخت با قالیباف و جنگ نرم با حسین طائب، یعنی جنگ نرم که میشه جنگ رسانه‌ای، جنگ سخت که میشه جنگ حالا بمب و موشک و این پهپاد و این کارهایی که دارن میکنن. یعنی تمام این سالها طائب پشت پرده بود. به هر حال در حال حاضر مجتبی خامنه‌ای بعید میدونم در شرایط فیزیکی باشه که بتونه هیچ کنترل و مدیریتی داشته باشه، و این احکامی هم که دارن میدن احکامی نیستش که همین امشب بر اساس رویدادهایی که داره توی ایران یا منطقه یا در حوزه جنگی اتفاق میفته اینا دارن تصمیم گیری میکنن. نه، اینها چیزهاییه که اینا از سال 2000 این تیم روش برنامه ریزی کرده بودن و استپ بای استپ اومدن. تنها چیزی که الان خیلی خطره براشون قیام مجدد ملته، که خب حالا میگن که اومدن دست دامن یه توی این حکمشون، ایشون نوشتن که بسیج مردمی، که چند ماه پیش هم ما دیدیم از بچه 7-8 ساله اینا میارن سلاح میدن دستشون که باید برای حفظ ایران بجنگید.
1: خب آقای رزاق، صحبت خانم میرقلی خان رو شنیدیم، شما تا چند از این تصویری که خانم میرقلی خان ارائه دادن از آقای طائب رو باهاش موافقید؟ کجاهاش هست که شاید شما فکر کنید که چندان با اون شیوه رفتار یا روشی که آقای طائب پیش می‌برده همخونی نداره؟ آیا میتونیم بگیم آقای طائب جنگ نرم رو پیش می‌برده، آقای قالیباف جنگ سخت رو؟ و خب اگر این گونه باشه، الان اومدن آقای طائب، کنار گذاشته شدن آقای ذوالقدر، نزدیکی آقای طائب به مجتبی خامنه ای، اختلافاتی که در گذشته بوده، یعنی در دوره پدر آقای خامنه ای، همه اینها چه سرنخهایی رو به ما میده؟
3: من سلام میکنم به شما خانم میرولی خان و مخاطبانتون. ببینید، گمانه‌زنی هایی که خانم میرولی خان مطرح کردن، خب بسیارش رو ما هم ازش اطلاع داشتیم، حالا شاید به سبب افرادی که نزدیک به خانم میرقلی خان بودن یا خود خانم میرقلی خان یا دیگران. و میشه وقتی که قطعات پازل رو کنار هم گذاشت، میشه رسید که این نظریه کاملا نظریه درستی است. فقط یه تناقض داره، تناقضش هم اینه که چرا مجتبی خامنه‌ای توی

0: اروپا رده پایین تریه. اتفاقا سازمان بسیج، بسیجی که حالا به اسم بسیج مستضعفین هست، سازمان بسیار گسترده‌ایه و از نظر نیرو در سطح کشور بزرگترین نهاد به حساب میادش. یعنی حالا درسته که خمینی میگفتش ارتش 20 میلیونی، بسیج 20 میلیونی و الان هم به عنوان جان فدا ثبت نام کردن و ارقام بالایی رو میگن، ولی در هر حال در تمام روستاهای کشور سازمان بسیج پایگاه داره و عضو داره. اعضاش هم خب بیشتر به درست افراد کم سن و سال، جوانان کم سن و سال هستش، اما در حال مسلح هستن و افرادی هستن که از نظر ایدئولوژیک میتونن در برابر جامعه قشری که مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی هستن بیستن. و دیدیم در همین اعتراضات اخیر در دی ماه گذشته، دیدیم که چطور افراد بسیج مسلح شدن و اومدن در خیابان‌ها و چطور مردم رو قتل عام کردن در کنار نیروهای دیگر. یا در سرکوب‌های گذشته همینطور، زمانی که خود اصلا طالب رئیس سازمان بسیج بود در سال 88 هم می‌دونیم که چه سرکوب بزرگی رو انجام دادن نیروهای بسیج. برای همین من فکر می‌کنم که این انتصاب طالب دو وجه داره، دو جنبه داره. یک جنبش اینه که به ریاست سازمان بزرگی منصوب شده که مردمی ترین نهاد جمهوری اسلامی به حساب میادش از نظر بعد جمعیتی که حاضر هستند، حاضرانی که درش هستند و تأثیرگذاری که میتونه در جامعه داشته باشه، و از طرف دیگه اینکه جمهوری اسلامی الان نیاز به افرادی داره که روی صحنه باشن. ما اطلاعی از اینکه مشتبه زنده هست یا نه، مشتبه سالم هست یا نه دقیق نداریم. تا وقتی که او جلوی دوربین ها ظاهر نشه نمیشه دقیق گفتش که شرایطش چطوره. اخباری میرسه که چه اتفاقاتی افتاده، مثلا دیدارهاش با پزشکیان چطور بوده، دیدار قبلیش در آمبولانسی بوده در حضور حسین طائب. این که قطعیت داره که تمام روایت ها اینه که حسین طائب در دیدار قبلی با قبلی پزشکیان و مشتبه حضور داشته، و بعد حالا بعدم اخباری هستش که مثلا یک فرد نقاب پوشی بوده یا اصلا مشتبه از پشت در اتاقی بوده و پزشکیان با آیفون باش صحبت میکرده. اینا گمانهاییست که مطرح شده، اخباریست که رسیده، ولی تا وقتی که مشتبه جلوی دوربین ظاهر نشه نمیشه شرایطش چیز کرد. در این شرایط جمهوری اسلامی نیاز به افرادی داره که در سطح سرانش بتونن در ظاهر در انظار عمومی در رسانه ها حاضر بشن، موضع گیری بکنن و جامعه طرفدار جمهوری اسلامی رو بتونن تهییج بکنن، بتونن به اونها دستورات یا اینکه فرمان هایی که نیاز هست رو بدن و استفادهشون رو ببرن. در رسانه ها همینطور. من هم مسئولیت که به محسن رضایی داده شده، هم مسئولیتی که به حسین طائب داده شده در این راستا میدونم که بالاخره این حلقه رهبری جمهوری اسلامی فعلی که باقر قالیباف یکی از اعضای اصلی اون هستش، تصمیم بر این گرفتن که نفراتی داشته باشن که بتونن کمک بکنن، فقط قالیبافی نباشه که اگر رفت حرف از مذاکره زد توی حرم امام رضا با سنگ بزننش یا فوشش بدن، و بعد مدعی هم که اگر طرفداری کرد رو با چوب بزنن و برونن طیف تندروی طرفدار جمهوری اسلامی، بلکه بتونه محسن رضایی هم باشه که یک باری رو از دوش قالیباف برداره، حسین طائب هم باشه که همینطور، و بتونن طرفدارا رو آواده بکنن برای اینکه اون توافقی که قرار هست، بالاخره این جنگ قرار نیست تا ابد و در ادامه بده بکنه، اون توافقی که قرار هستش که به ثمر برسه رو اینها بتونن در جامعه برپایه‌ریزی بکنن و بنیانهاش رو بریزن برای اینکه اون توافق رو بیان بگن ما با آمریکا با قاتل علی خامنه ای نشستیم مذاکره کردیم. اخباری هم البته هست که از تابستان گذشته حداقل تیم حسین طائب و قالیباف با دولت ترامپ در حال مذاکره بودن برای مسئله جانشینی، و قالیباف هم یکی از گزینه‌های اصلی برای این بوده که وقتی علی خامنه‌ای رو کنار زدن بیادش و حکومت رو جمع بکنه.
1: البته خب آقای رضاباز اینها میره توی گمانه‌زنی‌هایی که مطرح میشه. البته که آقای ترامپ در جایی از

0: آقای قالیباف تعریف کرده بودن از حرفه‌ای بودن ایشون، تنها نشونه‌ای که شاید قدرتمند باشه این بخش از صحبت آقای ترامپ بود در هنگامه مذاکراتی که برای تفاهم‌نامه اسلام آباد انجام می‌شد. اما اگر برگردیم به خود ماجرا و اینکه خب اصلا این چینشه چگونه، چون شما اشاره کردید که اینها یه جوری اینطور به نظر میرسه از فحوای کلام شما که تقسیم مسئولیت دارن میکنن، یعنی این درگیری هم ظاهرا یک درگیری مصنوعیه که ما داریم میبینیم روی صحنه.
1: من درگیری نمیبینم روی صحنه، درگیری شاید درگیری هستش بین طیف پایداری و طیف قالیباف، طیفی که الان قدرت رو در دست دارن. درگیری شاید هستش در صحبت‌های پزشکیان و نامه‌هایی که از طرف، بیانیه‌هایی که از طرف مجتبی صادر میشه، مثلا اون میگه علل حضور و بعد پزشکیان هر جا که مینشینه میگه که 12-13 شورای امنیت شوام موافق این توافق بودن و خود مجتبی هم منوط به نظر اکثریت شوام کرده بوده. اما اصل موضوع اینه که جمهوری اسلامی قراره بره به سمت یک توافق، قراره بره به سمت اینکه اختلافاتش رو با غرب کنار بذاره اما بتونه امتیازاتی هم بگیره. حالا این وسط در این درگیری ها چیزی که ما شاهدش هستیم از روز ابتدایی جنگ 40 روز بعد از زدن علی خامنه‌ای اینه که یک اهرم دیگری، اینو من تو گفتگوهایی که با شما داشتم هم گفتم، یک اهرم دیگری، یک ابزار دیگری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته که باور نمی‌کرد تا پیش از اون بتونه اینقدر قدرتمند باشه و حالا تصمیم گرفته که بابت این تمام اختلافاتش رو کنار بذاره و تمام مسائلی که داره رو حل بکنه و امتیازات بسیار زیادی بگیره، اونم تنگه هرمزه. این معادلات رو کنار زده، تغییر داده، معادله رو تغییر داده، وگرنه ما تا الان شاید اصلا جمهوری اسلامی توافق رو کرده و تمام شده بود. همونطور که تا قبل از اینکه 40 علی خامنه ای بشه و قبل از اینکه علی خامنه ای رو خاک بکنم، باقر قالیباف رفت در بالاترین سطح با دولت ترامپ،
0: با معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که بله. خانم میرقلی خان، آیا میتونیم اینطوری تصور بکنیم با صحبت آقای رزاق که آقای طائب یا چهره‌هایی مثل آقای طائب میخوان قدرت پنهان مجتبی خامنه‌ای باشن که در صحنه حضور نداره و به نوعی او رو نمایندگی بکنن، یا نه این شاید خیلی میشه گفت بیش از حد گام برداشتنه در ارتباط با نقش حسین طائب؟
2: ببینید آقای رزاق، سلام عرض کردم خدمت شما. منته ببینید، من یه موضوعی خدمت شما بگم. همین آقای قالیبافی که الان همه کارها دستشون هستن، سال 2006 بندر زعفرانیه ما می اومدن، زمانی که من همسر محمود سیف بودم، و یه برنامه ریزی هایی میکردم برای یک پروژه به نام پروژه فتح الفتوح، که توی این پروژه فتح الفتوح هدفشون طی 20 سال فتح قدس، بیت المقدس و مکه بود و طبق ایدئولوژی علی خامنه‌ای که خب ایدئولوژی ظهور و مذهبی و اینجور چیزا داشتن، ولی آقای این مجتبی خامنه‌ای خب همون ایدئولوژی براش مهم نیست، اون قدرت براش مهمه. در تمام طول این دوران، مثلا همین من مصداقی بگم، پروژه دوربین دید در شبی که من 5 سال رفتم امریکا، دوربین دید در شب با سفارش همین قالیباف بود که توی پرونده اتریش ما تو بازجویی محمود سیف اسم قالیباف هست، که من اینو به سفارش قالیباف خریدم برای حفاظت از مرزهای ایران در مقابل تهدید مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر. خب اینها همه برای حفظ قدرت مجتبی خامنه‌ای و اینه که اینا از طریق تحت عنوان یک ایدئولوژی مذهبی بتونن قدرت رو تو منطقه بگیرن و نفت و گاز و همه چی دستشون بشه. حالا آمریکا میخواد باهاشون معامله کنه، هر کاری بکنه باشه، ولی دیگه اینا آقای مملکت هن و هیچ که دیگه حرف نمیتونه بزنه، چون کسی حرف بزنه میکشن. از این طرف ما این گروه منصوریون رو داریم که میشه گروه وحیدی، جعفری، فدایی، نجات، یه گروه اصفهانی بودن که خب اینا خیلی رادیکال هستن، خیلی تندروان و دنبال ظهور مهدی، همین ظهور مثلا مهدی از مکه و فلان و بیستاره اینا، اصلا یه پروژه همچه چیز بشن که این اختلافات داخلیشون بعد از این که هیچ کدوم دسترسی به مجتبی خامنه ای نداشتن به خاطر وضعیت ایشون، که اینم تو پرانتز بگم منابعی که از ایران به من اطلاع میدن میگن که عمل جراحی رو کرده رو به بهبوده، یعنی حالا خوب میشه و زنده است. این گروه خب اینا اومدن وایسادن جلوی قالیباف که مثلا بخوان که اینو نابود کنن. خب حضور علنی طائب لازم بود. چرا؟ چون طائب از روز ازل، از زمان جبهه بودن مجتبی خامنه‌ای با این آدم بوده، تمام برنامه ریزی ها رو کرده بودن برای وقتی که این قرار حکومت دستش بیاد. اصلا پرورش داده شده تمام مثلا جعب سیاه مجتبی خامنه‌ای، تمام پرونده سازی هایی که برای محیط زیستی ها کردن، همه رو جاسوس کردن، اعدام‌ها رو کردن، همه و همه توسط طائب انجام شده. و طائب که من همیشه بهش میگفتم گرد قداله، مجری انجام به سرانجام رسوندن تمام برنامه ریزی هایی که طی این 25 سال گذشته با مجتبی خامنه ای کردن. الان هم که طائب رو آوردن گذاشتن برای اینه که خب یه جوری بیان این گروه منصوریون و این اختلافات داخلی که پشت پرده هست و اینا بگن که خب دست برتر با این با ایناست، چون دیگه طائب اومده و شما پس طائب بر نمیاین. و مشکل اون گروه منصوری و اینام که پوله، چون تمام پول و ثروت مملکت دست مجتبی خامنه ای و خاندان حد و دادل بوده میگشته دیگه. تمام ثروت دست اوناست، اونا چون پول ندارن خب قطعا دیگه الان مجبور میشن که بشنن سر جاشون دیگه. اینام حالا ببینیم که برنامه هاشون رو چجوری میخوان اجرا کنن که قدرت خاورمیانه باشن دیگه.
0: آقای رزاق، چرا کسی که در زمانی برکنار میشه از سمت آیت الله خامنه ای تحت عنوان این که حالا عده اعتقاد داشتن اون موقع که آیت الله خامنه ای میخواد که ساختار قدرت رو بازسازی کنه، حالا در جایی دوباره توسط فرزند آیت الله خامنه ای رهبر سوم برگردونده میشه؟ در اون زمان خیلی ها بردن اصلا اون برکناری رو زیر لوای گام دوم انقلاب گذاشتن که آیت الله خامنه ای ازش صحبت میکرد. این چه معنایی رو میده؟ یعنی بازگشت آقای طائب واقعا چه دستاوردی رو میتونه برای حالا حکومت مجتبی خامنه ای به همراه بیاره، با توجه به تمام حرف و حدیث هایی که پیرامون آقای طائب بوده در مورد حفره های امنیتی که اتفاق افتاده در دوران او؟
1: ببینید، درباره برکناری اون موقع سال 400 که طائب، که واقعا یک زلزله ای بودش در جمهوری اسلامی، که حسین طائب یکی از قدرتمندترین افراد امنیتی جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده، چند تا فکت هستش که من بیارم. یکی توییت حمید رسایی است در اون دوره که این برکناری رو با برکناری آیت الله منتظری قیاس کرده بود و گفته بود این برکناری در این حد بزرگ بوده و تأثیر گذار. خب حمید رسایی رو میدونیم که وابسته به طیف پایداریه و یکی از افراد تاثیرگذار این طیف هستش و خب مشخص میکنه که چقدر اختلاف دارن بین چیز، چقدر اختلاف هستش بین طیف پایداری و باند طائب و مجتبی. این یک. دومین، همین صحبت‌های اخیر باقر خرازی رو بخوام بیارم که درباره اون برکناری میگه، که مثلا با این عنوان میگه که حضرت آقا مجتبی رو هم فرستادن برای چیز، برای ادامه تحصیل به قوم، برای اینکه مطرح شده بوده جانشینی ایشون و میخواستن خطر رو از ایشون دور بکنن. فکت سوم هم صحبت های مهدی نصیری هست که با توجه به اخباری که داشته، اون برکناری رو حاصل جلسه ای میدونه که طائب برنامه‌ریزی کرده بوده بین فرماندهان ارشد سپاه، ارتش و ستاد کل مشترک، که زمین سازی بکنن برای جانشینی مجتبی و خامنه ای خبردار میشه توسط باقری، فرمانده ستاد مشترک، و بلافاصله شبانه طائب رو برکنار میکنه و به مجتبی میگه که شما برید قم به درس و بحثتون بپردازید. که همون موقع هم یک فیلمی از مجتبی منتشر شد که البته یک مدتی بعدش یک فیلم منتشر شد که مجتبی هم درس و بحثش رو تعطیل کرده و اونجا میگه من به پدر گرامی هیچی نگفتم. این مسائل رو ما میتونیم وقتی که کنار حذف‌هایی که بعد از اون برکناری انجام شد که بزرگترینش حذف ابراهیم رئیسی بود، که زمزمه این که او جانشین علی خامنه‌ای هست، یکی از گزینه‌های اصلی هست، و بسیاری هم میگفتن اصلا گزینه خود علی خامنه‌ای ابراهیم رئیسیه. وقتی اینا رو کنار هم بذاریم میرسیم به همین اتفاقاتی که امروز افتاده و میبینیم که این اتفاقات کاملا مشخص هستش که کاملا برنامه ریزی شده بوده و طبق یک پلنی پیش رفته که به امروز ختم بشه.
0: و شما با خانم میرقلی خان هم داستانی در این باره که کاملا این صحنه آرایی شده بوده تا به اینجا برسیم.
1: کاملا و در این که حالا اون گروه منصورون که اینها خب سابقه تشکیلشون از قبل از انقلاب، پیش از انقلاب 57 هستش و افراد تاثیرگذارشون هم همین آقای ذوالقدر، محسن رضایی،
0: آقای شمخانی هم که دیگه نیست،
1: آقای شمخانی و البته آقای سید مصطفی تاج‌زاده هم که براشون آرزوی سلامتی و آزادی میکنم، ایشون هم اون دوره در این گروه بودن. این گروهی بودن که بالاخره تشکیل شدن، اومدن، برخیشون رفتن سپاه رو انداختن، بعضیشون هم رفتن مثل آقای تاج‌زاده جدا شدن و رفتن کار سیاسی کردن و وارد دولت شدن. اون گروه امروز یا عذر میخوام این گروه در سالهای اخیر به دنبال این بودن که جمهوری اسلامی رو به قدرت منطقه‌ای تبدیل بکنن که دیگه آمریکا نتونه براش خط نشونی بکشه و کاری بکنه و تحت کشورهای منطقه رو زیر سلطه خودش داشته باشه، حداقل زیر سلطه نظامی امنیتی خودش داشته باشه. این هم با اتفاقاتی که داره میفته، با این موشک پراکنی هایی که جمهوری اسلامی شروع کرد از ابتدای جنگ 40 روزه که تمام منطقه رو زیر آتش برد و هنوز هم گاهگداری انجام میده و اصلا سیاست نظامی خودش رو ناگهان تغییر داد، از سیاست دفاعی رفت به سیاست تهاجمی و دیدیم که حتی در حمایت از حزب الله ناگهان اسرائیل رو هم هدف مستقیم موشک قرار داد که خب معادله رو واقعا تغییر داد و بعد از اون اسرائیل دیگه جرأت این که حمله‌ای بکنه مستقیم به جمهوری اسلام، به ایران رو نکردش تا امروز. اینها رو هم میتونیم کاملا ببینیم که بله این استراتژی هم پیش رفته، این برنامه هم پیش رفته و به دنبال این بودن که یک ابرقدرتی بشن در منطقه که نه کسی به دنبال این باشه که کشورهای منطقه دشمنانشون خصوصا که سعودی به دنبال این نباشه که بخواد جمهوری اسلامی رو زمین بزنه، براش هزینه بکنه، و از اون طرف در داخل هم قدرتی داشته باشن که اگر مثلا 60%، 70%، 80% مردم مخالف مطلق جمهوری اسلامی بودن، کسی جرأت ابراز وجود نداشته باشه. همونطور که در دیماه دیدیم چه قتل عام فجیع انجام دادن برای، و امروز هم داریم میبینیم که هر روز مثلا خبره یکی دوتا اعدام میاد، سرکوب ها چقدر شدت گرفته و از حتی خود نصب طائب هم یک میتونه برابری بکنه با یک سرکوب گسترده حتی این خبرش، که نشون بده که یک آدمی اومده که اصلا شوخی نداره و حاضره تک تک مخالفین رو قتل عام بکنه و سرکوب بکنه. برای همین این سیاست، این برنامه رو هم میشه درست و دقیق دیدش.
0: خانم میرقلی خان، اگر بپذیریم که آقای طائب طراح پروژه جانشینی بوده، حالا اون چیزی که من از فحوای کلام شما و آقای رزاق هم متوجه شدم، واقعا حسین طائب اون هیمنه رو داره که بتونه چنین فضایی رو برای جامعه ایران ایجاد کنه، جامعه‌ای که به هر حال سرکوب‌های گسترده رو تجربه کرده، چه در زمان خود آقای طائب که در مسند سازمان‌های اطلاعاتی بوده، چه حتی همین میشه گفت سال گذشته ما تجربه خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه داشتیم. واقعا چنین فضایی رو میتونه ایجاد کنه یا این محصول حکومت‌های بسته است که چنین چهره‌ها و افرادی رو می‌سازن و در اذهان، حالا در گذشته مثلا در حکومت پهلوی در اذهان مبارزان سیاسی اینها رو جا مینداختن، حالا در میشه گفت در یک اشل گسترده‌تر برای جامعه عرضه می‌کنن؟
2: حقیقتاً من همچنان رو حرف خودم میمونم که طائب اصلا اونجا گماشته شده برای اینکه مثلا این جمهوری اسلامی چجوری بقا داشته باشه و چیکار میکنه و چیکار نکنه. و بله قطعاً طائب میدونه، چون همیشه یادتون باشه که طائب غیر از تمام حالا این مسئولیت هایی که داشت و قتل عام ها و حذف فیزیکی و اینایی هم که کرده و اینا، طائب جعبه سیاه فساد اقتصادی خاندان خامنه‌ای، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حداد عادله. خب مثلا توی همون پرونده پروژه هولدینگ یاس تا اب کسی بود که 5% از 13,000 میلیارد دلار رفته تو جیب خودش، مضاف بر این که تمام مثلا این پلتفرم های دیجیکالا، همه اینایی که توسط روح الله رحمانی با جناق مجتبی خامنه‌ای الان مثلا تو ایران هست، کنترل اینترنت، و الان من میدونم که از 2 ماه پیش اطلاعاتی که به هم رسیده بود اینا یک سافت‌ور چینی آورده بودن که اصلا علت این که تمام بانک ها قطع شد و اینا و سرورها رو جابجا کردن بردن سرورهای چینی برای اینه که میخوان اینترنت ملی را بندازن، و همش دروغه که میگن که مثلا قطع اینترنت و اینا همش برنامه ریزی شده است برای اینکه الان که حالا تائب اومده میبینیم هم که داره میگه اینترنت باید قطع بشه. ما به زودی در ایران خواهیم داشت که این پروژه پایلوتشون وقتی تستاش انجام بشه ایران وارد اینترنت ملی بشه.
0: از این صحبت رو سالها جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه در مورد اینترنت ملی، ولی اون چیزی که به هر حال کارشناسان امنیت سایبری میگن مسئله زیرساخت هاست که ایران زیرساخت های لازم رو برای این کار نداره.
2: نه با کمک چین از زمانی که جنگ 12 روزه شروع شد این کارها رو کردن، از نظر مثلا پولهایی هم که مثلا خارج از کشور رو اینا باشه. ببینید تائب الان اطلاعات کامل مالی، امور مالی خانوادگی مجتبی خامنه‌ای رو داره، مثلا میگم سرور صرافی دیجیتالی که اوورده بودن گذاشته بودن توی مسقط، من یه توییت رفتم همین روح الله رحمانی با جناق مجتبی خامنه‌ای شخصا خودش اومده بود برای اینستالیشن و نصب نرم افزار روی این سروری که از شرکت توسعه فناوری نمیدونم چی ایران قاچاقی وارد عمان کرده بودن که ارز دیجیتال اینا واسه خودشون ورم دارن این کار رو میکنن. تائب چون تمام این دیتا ها رو داره خب قدرت کامل دستشه، و مجتبی کلن شخصیه که مجتبی فکر نکنین که اصلا خیلی آدم باهوشیه. مجتبی یه آدمیه که اصلا اولا که فوبیای دوربین داره، اصلا فوبیای سخنرانی و دوربین و اینجور چیزا داره، و همه چیز اصلا دست تائب داره میچرخه.
0: خب یعنی چرا باید خانم میرگل خان شخصی که به نوعی این همه اطلاعات و اسرار به گفته شما در دستش هست بمونه در ساختاری که اصولا خیلی راحت دست به حذف میزنه جایی که فکر کنه اون افراد میتونه، یعنی شما مثلا نمونه بارزش سعید امامی بود در جایی که فکر میکردن که اسراری رو میتونه هویدا کنه حذف میشه.
2: ببینید الان شما اصلا سعید امامی رو چی کار دارین؟ شما الان بیاین تو ترورهایی که اسرائیل انجام داد، خب لاریجانی رفت، شمخانی رفت، همه رفتن. یک سوال اساسی اینه که آقا چرا همه اینها توسط اسرائیل کشته شدن ولی شخص حسین طائب و محمد قالیباف سر و برو گنده موندن؟ یعنی منطقی وقتی که به قضیه نگاه کنین آقا 2 به اضافه 2 میشه 4. طائب قدرت خارجی پشت سرش هست.
0: آقای رزاق شما چی فکر میکنید؟ واقعا فکر میکنید که آقای طائب قدرت خارجی میتونه پشتش باشه؟ و چرا کسی که این مقدار در مورد قدرت و نفوذش صحبت میشه، شما به نوعی اشاره کردید خانم میرقلی خان، به نوعی دیگه اگر فقط یک جستجو در اینترنت بکنید کلی مطلب هست که جست و گریخته داره به همین مسائل اشاره میکنه، از نمیدونم آقای احمدی نژاد که اون نقل قولشون در مورد پرونده سازی به میون میاد تا چیزای دیگه، چنین آدمی در ساختار میمونه و ساختاری که میگم بازم اشاره میکنم به اینکه دست به حذفش خیلی خوبه.
1: ببینید برای هیچ چیزی بعید نیست از حسین طائب، هیچ چیزی از این شخصیت مرموز و واقعا قدرتمند جمهوری اسلامی هیچ چیزی بعید نیست. همون برکناری حسین طائب تا زمانی ادامه پیدا میکنه که هاش کاظم فرماندهی که جانش رئیس سابق اطلاعات سپاه که در جنگ 12 روزه کشته شد در رأس سازمان هستش، و بلافاصله بعد از کشته شدن اون دوباره تیم حسین طائب برمیگرده به اطلاعات سپاه و قدرت رو میگیره، و خود مجتبی هم بعد از جنگ 12 روزه دوباره قدرت رو در بیت میگیره، گرچه اینکه حذف نشده بوده به طور کامل و قدرتش تفویض شده بوده به برادر بعدیش، اون قدرتی که البته به عنوان اداره بیت داشته، اداره دفتر خامنه ای داشته. ولی حسین طایب از جنگ 12 روزه به همراه مشتبه یا با همراهی مشتبه برمیگرده دوباره به ساختار بیت، اطلاعات سپاه و درون سپاه، و با قدرت گرفتن احمد وحیدی در سپاه به عنوان فرمانده اصلی سپاه، که حالا این حکمی که دادن بالاخره حکم جدیدی نیستش، همه میدونستن که فرمانده سپاه احمد وحیدیه، و قدرت گرفتن قالیباف به عنوان نفر اول نظامی کشور. ما میدونیم تا قبل از زدن لاریجانی قدرت اجرایی کشور و داخلی کشور دست علی لاریجانی بود و قدرت نظامی در دست قالیباف، که خب اونم اخبار جسد گریخته می رسید که قالیباف به عنوان جانشین فرمانده کل قوا منصوب شده از طرف خود علی خامنه ای، که جای در جنگ 12 روزه هم جنگ رو مدیریت کرده بود، که حالا بالاخره صحبت های حتی وزیر گردشگری دولت پزشکیان هم در یک مراسمی بعد از جنگ 12 روزه در حضور قالیباف هستش، که اونجا رسما میگه که قالیباف بعد از کشته شدن سرداران سپاه لباس نظامی پوشید و فرماندهی جنگو در دست گرفت. کاری ندارم، این باند که ما نمیتونیم واقعا قالیباف رو ازشون جدا بکنیم، تفکیک بکنیم، قدرت گرفتن اینا مشهوده و کامله و داریم میبینیم این قدرت گرفتن در یک همچین شرایطی. ببینید، اسرائیل و امریکا از جنگ 12 روزه تا جنگ 40 روزه، تا روزهای آغازین جنگ 40 روزه، اصلی ترین رهبران جمهوری اسلامی رو حذف میکنه، اما یک نفر از این باند حذف نمیشه. شما هیچ کسی رو نمیبینی که از این باند حذف شده باشه و در بین سرداران مثلا سپاهی باشه که در جنگ 12 روزه حذف شدن، یا رهبرانی باشه که در جنگ 40 روزه حذف شدن. تمام کسانی هستن که منافعشون در تضاد با منافع این باند بوده، یا بهتر بگم این باند منافعش در تضاد با حضور اونها بوده، از حسین سلامی فرمانده سابق سپاه تا با محمد باقری رئیس ستاد مشترک، و بعد حتی آخرین فرد علی لاریجانی. به نظر من اگر یک روزی رمزگشایی بشه از چگونگی کشته شدن علی لاریجانی، خیلی از مسائل روشن میشه. فکر میکنم جعب سیاه اصلا این ماجراها، این کشته شدن رهبران جمهوری اسلامی، ترورهایی که صورت گرفت در طول این یک سال، با رمزگشایی چگونگی کشته شدن علی لاریجانی کاملا رمزگشایی بشه.
0: چه لزومی داشت فکر میکنی که این افراد کشته میشن ولی چهره های دیگه ای باقی میمونن؟ چه بسا که حتی زمانی که آقای ترامپ صحبت میکنه از اینکه در ایران، بارها اینو اشاره بهش میکنه که در ایران تغییر رژیم اتفاق افتاده، حالا نقل به مضمون، ولی خب در داخل، در میان تحلیلگران حتی بیرونی، تعبیر میشه به اینکه چهره های رادیکال تر جایگزین چهره های قبلی شدن. چرا باید افرادی که حالا برای گروهی از ایرانیان رادیکال تر معنی میشن، اونها باقی بمونن و تعبیر بشه این مسئله به تغییر رژیم؟
1: ببینید، اگر رادیکال تر بخوایم واقعا بگیم، رادیکال تر طیف پایداری هستن که اونها موندن، از اونها کسی کشته نشده. خب این افرادی هستن که یک سری چماق دارن، یک سری اوباشی هستند، کچلواری شدند، و هر طرفی که بهشون پولی بده میتونن بیان و علیه طرف مقابل اینها اعتراض بکنن، شلوغ کاری بکنن، همون کاری که باند پایداری در مجلس میکردش. قبل از اینکه وارد مجلس میشن، اینا در صحنه عمومی میکردن، در دانشگاه ها میکردن، در خیابان میکردن، تظاهرات و تجمعاتی که برگزار میکردن علیه مثلا مسائلی که دیگر مسئولان جمهوری اسلامی برگزار میکردن. ولی اگر به طیف قالیباف و طائب و مشتبه بخوام بگیم طیف تندرو، قاعدتا اینا تندرو نیستن. اصلا قالیباف رو که نمیشه در طیف تندرو گذاشت. قالیباف جزء تیم افرادی هستش که بارها گفته که باید مسائلمون رو حل بکنیم، و خب میگم همون نشستش با آقای ونس هم کاملا مشخص میکنه که به دنبال حل مسئله است. همین محسن رضایی که این روسا دارن میگن یک فردی اومده که میخواد این انتخاب انتصاب محسن رضایی رو به عنوان علل اصول دوم برخی ها از این طیف تون رو تعبیر میکنن، واقعیت اینه که محسن رضایی رو میدونیم که همیشه اومده گفته باید بریم بجنگیم، تنگ هرمز رو ببندیم، گروگان بگیریم، چه بکنیم چه بکنیم. از اون طرف اومده کلید حل مسائل اقتصادی ما ایجاد رابطه است با غرب، از برجام دفاع کرده، از توافق دفاع کرده و از مسائل دیگه. برای همین نمیتونیم بگیم اینا طیف تندرو.
0: بله، اگر برای داخلی ها طیف تندرو تلقی میشن دیگه، مواضعشون در این سالها، عمل کردشون. حالا شاید بیرون اینطور تعبیر نکنه این رو، یعنی مثلا رهبران سیاسی دیگر کشورها نگاه دیگه ای به اینها داشته باشن، ولی در داخل میشه بگیم که اینها طیفی نیستن که دوچار تندروی بودن در عمل کردشون، از آقای رضایی گرفته، آقای قالیباف گرفته، در زمانی که در مسند امور بودن.
1: چرا؟ ببینید، میگم نسبت، اگر نسبت تون روی رادیکال بودن رو نسبت به جبهه پایداری یا اون سمت طیف خواهیم بگیریم، اینا طیف اتفاقا متعادل جمهوری اسلامی هستن. بله، در قبال اصلاح طلبان بسیار تون رو به حساب میان، در قبال روزن گوشه ها، در قبال دولت بسیار تون رو به حساب میان، برای اینکه اونا اعتقاد دارن که مثلا باید مسائل رو به حدی تا حدی که میتونن در داخل کشور با مدارا حل بکنن، ولی اینا اعتقادی به مدارا ندارن. ببینید، بقای این طیف در قدرت، بله، وقتی که نیروی فرد کاریزمایی مثل علی خامنه‌ای رو ندارن، دو تا عامل داره. یک، عامل این که با قدرت‌های خارجی ببندن. دو، اینکه در منطقه خودشونو به عنوان یک ابرقدرت هم نشون بدن که اگر با قدرت خارجی بستن برای بقا، قدرت خارجی هم قدرتمندی این، توانمندی های اینا رو ببینه و به دنبال ساقط کردن اینا یک سال دیگه، دو سال دیگه نره و بگه که اینها افراد تندرویی هستن که اگر پاش بیفته، اگر در گوشه گیر بکنن، تنگر میبندن، موشک میزنن، منطقه رو با آتیش میکشن. در داخل هم که خب میدونیم، در داخل هم که اینا به هیچ وجه مدارا ندارن. حتی علی لاریجانی هم که هست شد و با این طیف نبود، هم میدونیم که علی لاریجانی طبق نقل های به عنوان دبیر شوام در دیما، طرح قتل عام اصلا برای او بوده و این طرح حضور خیابانی طرفداران جمهوری اسلامی بعد از زدن خامنه ای هم طرحی بودی که علی لاریجانی پیگیری میکرد و بلافاصله بعد از زدن خامنه ای هم اجرایش کرده.
0: خانم میرقلی خان، حالا اومدن آقای طائب، آقای رضایی و حالا عده دیگه که منصوب شدن، آیا این مشتبه خامنه ای رو داره میبره به سمت این که حکومت رو شخصی بکنه یا قدرت رو شخصی کنه یا ساختاری رو که خودش میخواد شکل بده؟ و این ساختار، با توجه به اینکه ما هیچ تعریفی از بیت مجتبی خامنه ای نداریم، به هر حال بیت آیت الله خامنه ای برای ما یه چیز روشنتری بود، چه تصویری رو پیش روی ما میتونه بذاره؟ آیا ما باید یک بیت جدیدی رو هم باهاش روبرو بشیم در ادامه؟ ضمن اینکه اینو هم باید در نظر داشته باشیم که خب خیلی از رهبرانی که ما میشناختیم یا کسانی که مسند امور بودن، اونها همه حذف شده بودن. تعداد آدمهایی هم که بتونه مجتبی خامنه ای به اونها اتکا کنه قاعدتا خیلی کمتر بوده که بتونه گزینش های حالا متفاوت تری هم داشته باشه.
2: بله، ببینید، به نظر من و با توجه به اطلاعاتی که خب به دست من خیلی موثق میرسه، حکومت، یعنی سلطنت دیکتاتوری مجتبی خامنه ای که بحث همش فقط قدرت و ثروته، در ایران پایدار باید بشه و اصلا یک حکومت دیکتاتوری خانواده محوره که تحت هیچ شرایطی ملت اصلا جایی ندارن، تا جایی که میشه بدوزن و بخورن و ببرن و پشتشون هم که وصل هست به یک سری در انگلیس. مضاف بر این که من اینو خدمت شما بگم، آقای رزاق داشتن میگفتن که قدرت خارجی توی اون جنگ 12 روزه که بود، این بچه‌ای که تو اطلاعات سپاه و اینا به من همه جوری اطلاعاتو میدادن اینا، اون موقع به من گفتن که، البته سری پیشم فکر کنم گفتم که، تا از طریق مجتبی، از طریق طائب کانال زده با ترامپ. و الان وقتی که تمام وقایع رو من دارم دنبال میکنم، حالا اینم تو پرانتز بگم که شما صدای من اینجا داشته باشین، من الان از عمان در رفتم دیگه، اومدم عمان به خاطر اینکه تیم ترور طائب دنبال منه. اگر من مردم یادتون باشه که چه تاریخ من چه چیزایی رو به شما گفتم. و این کانالی که زده بودن، ببینیم با ترامپ، مجتبی خامنه ای و ترامپ خیلی قشنگ میتونن با هم دیگه یه دیل خیلی خوب ببندن، چون جفتشون فقط دنبال نفت و گاز و ثروت و قدرت هست هر دوشون. و مثلا دیدیم که ترامپ وقتی اومد مثلا اون حادثه وحشتناک ژانویه که راه افتاد، گفت ما میایم به حمایت از ملت و فلان و بسار اینا، ملت همه دیدن و اومدن رفتن نشستن پای مذاکره با خامنه ای. و الان هم ترامپ و مجتبی خامنه ای باید به یک توافقی برسن که خیلی خوب باشه، ایران سلطنت خانوادگی مجتبی خامنه ای، دیکتاتوری مجتبی خامنه ای میشه قدرت ایران. حالا تا وقتی که ترامپ هست، چون مجتبی پروژش این نیستش که بر اساس چیزایی که آمریکا میخواد بره، که اونا پیش خودشون برنامه‌ریزیایی که از قبل کردن اینه که فقط تا پایان دوره ترامپ بگذره با این یه دیلی می‌بندیم، این که رفت بعد دیگه حالا با دموکرات‌ها یه کار دیگه می‌کنه. و ترامپ این کار، این قراردادی که بخوام ببندن و این کار بکنن، ایرانو میخوام بکنن یه، میگن ساختار جدیده، واقعا ساختار حکومتی جدیده که یک حکومت حالا به اسم جمهوری اسلامیه، ولی در واقع در عمل کرد یک حکومت خانواده محوره که فقط در برگیرنده خانواده مجتبی خامنه ای و حداد عادله و حالا همین قالیباف و طاهر مینایی هم که دارن. ملت همین جوری فقط کشته میشن، از ملت میکنن رو، یعنی به قیمت خون ملت ایران بقای اینهاست که خب برای ترامپ که اصلا مهم نیست. برای هیچ کشور خارجی ملت ایران، من بارها و بارها گفتم باز هم میگم، اهمیت ندارن توی این بازی قدرت و ثروت.
0: در حال همه کشورها خانم میرقلی خان منافع ملی خودشون رو در اولویت میبینن تا بخوان برای کشورهای دیگه. یعنی این یه مسئله ایه که مرتبط با خود شهروندان اونجا می، ولی چون داریم به پایان برنامه هم میرسیم، چون باید یک جمع‌بندی هم داشته باشیم، اجازه بدید که از آقای رزاق من بخوام که یک جمع‌بندی داشته باشیم که با این اتفاقی که الان داره میفته وضعیت نیروهای مدنی، آقای رزاق اگر خیلی کوتاه در دو دقیقه این رو بگید که یه جمع‌بندی هم از خانم میرقلی خان داشته، نیروهای مدنی در قبال این تحولات چه خواهد بود؟ آیا ما شاهد عقب نشینی خواهیم بود، شاهد سخت‌تر شدن شرایط خواهیم بود، یا به هر حال یک مفری باز هم باز میشه؟
1: ببینید اگه بخوام که واقع بینانه بگم، واقعیت اینه که بعد از جنگ 40 روزه و زدن علی خامنه ای و اتفاقاتی که افتاد، قدرت نمایی جمهوری اسلامی در منطقه کاملا امر سیاسی در داخل کشور به تعلیق رفته و از نیروهای مدنی و مخالفین جمهوری اسلامی در داخل کشور نمیتونیم اصلا به این زودی ها اتفاقی رو ببینیم، واکنشی رو ببینیم در قبال مسائلی که حکومت داره بر جامعه مسئولی میکنه. از اون طرف البته بخوام امید بدم که نمیدونم این امیدم واقعا به ثمر میرسه یا اینکه فقط یک امیدی هستش برای اینکه جامعه رو ناامید نکنیم، میتونه مسائل اقتصادی و معیشتی که در کشور واقعا الان به یک شکل فاجعه‌ای رسیده، همه اکثر مشاغل خصوصی در کشور نابود شدن و اگر یک روزی میگفتن که مثلا مواد غذایی حتی مثلا هیچ وقت افتی نداره، الان کسانی که در کار مواد غذایی هم هستن، گوشت و مرغ هم هستن، اکثرا ورشکسته شدن به خاطر اینکه فروشی ندارن. حالا شما حساب بکنید مشاغل خصوصی دیگری که هستش و مردم بیکارن. خب اگر بخوایم امیدی بدیم، شاید یک اتفاقی مثل بالا رفتن قیمت بنزین شاید دوباره باعث بشه که نیروهای مدنی وارد جامعه بشن، اما اینکه این نیروهای مدنی بتونن کاری بکنن، کاری اسمش ببرن، نه، فقط یک دوره اعتراض و یک دوره جنبشی خواهیم داشت که به قول آقای سعید مدنی، جامعه جنبشی ما بالاخره از هر مفری استفادهش میبره برای اینکه بروز اجتماعی داشته باشه، بروز سیاسی داشته باشه، اما اینکه منتج به نتیجه دلخواهی بشه، نه، شاید یک چیزی بشه مثل دیما شاید یک چیزی بشه مثل جنبش 401.
0: بله سپاسگزارم خانم میرقلی خان. از شما هم بشنویم، شما چند اندازه فکر میکنید که حالا با تمام این تحولاتی که داره پیش میاد و این نزدیکی هایی که گفته شد، واقعا وضعیت جامعه ایران میتونه تغییر کنه یا میتونه سخت‌تر بشه؟ اگر در دو دقیقه شما بگید سپاسگزارم.
2: بله بله، ببینید وضعیت جامعه ایران به شدت روز به روز سخت‌تر میشه و جامعه مدنی ایران تحت هیچ شرایطی نباید قیامی بکنن، نباید تو خیابون بیان و هیچ کاری نباید بکنن، چون به خدا قسم که تا به امروز به اندازه کافی خون و جون و اینجور چیزا دادن اونا. وظیفه ما خارج نشین های ایرانیه که از این کشورهای خارجی برای حفظ خودشون کمک بگیریم، از اینها بخوایم که یه جوری دست و بال این جمهوری اسلامی و این رژیم رو ببندن و کمک کنن که این حکومت بره و یک حکومت مردمی در ایران تشکیل بشه. یعنی من باز هم میگم تحت هیچ شرایطی در این دوره‌ای که دیگه تائب هست و یعنی دیگه چیدمانشون به سرانجام رسیده و آمریکا هم هست اینجا باهاشون که دیل ببنده، ملت ایران تحت هیچ شرایطی نباید تحت فراخوان‌هایی که نمیدونم پهلوی میده این میده اون میده، ما هر خارج نشینی فراخوان میده بیان توی خیابون، چون واقعا همینطور که آقای رزاق گفتن میان هزاران جوون مملکتمون پرپر میشن، خونشون ریخته میشه، هزاران نفر دیگه مثل الان که دارن دار میزنن، زندانی میکنن، نابود میشن و کار به هیچ جایی نمیکشه. در نتیجه ما ایرانی های خارج از کشور با شروع راهپیمایی های مسالمت آمیز باید از مثلا اتحادیه اروپا و کشورهای خارجی کمک بگیریم که اول برای حفظ امنیت و منافع داخلی کشور خودشون و منافعشون سفارت های جمهوری اسلامی رو ببندن و اینها رو کنترل کنن که حداقل خطر این حملات تروریستی اینا اینجا هم نباشه، و بعد هم وقتی که اینا تضعیف بشن دیگه
0: ایشالا
2: ایران آزاد
0: شد. خب باز یه موضوع دیگه است که باید بهش پرداخت. بله. که بسته شدن سفارت ها آیا میتونه تأثیری داشته باشه یا باعث نمیشه که بله. مردم ایران ایزوله تر بشن یا نه، که به هر حال بهش قطعا میپرزیم. سپاسگزارم از حسین رزاق و شهرزاد میرقلی خان که با ما همراه بودن در پاراگراف اول. با من میتونید از طریق اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو برای من بنویسید. سپاسگزارم، روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: در 25 روز از در 25م نیم روز از آخرین ماه تابستان، من رویا کریمی مش به همه شما که در ایران و در گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. امیدوارم هر کجا که هستید روز بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. هفته تازه در حالی آغاز شده که در مهمترین پرونده میان ایران و آمریکا هنوز نشانه ای از گشایش دیده نمیشه. فشار اقتصادی واشنگتن افزایش پیدا کرده، محاصره دریایی و بحران تنگه هرمز همچنان ادامه داره و در همین حال اختلاف تازه تهران و دوحه بر سر سرنوشت خلبانان ایرانی یکی از مهمترین میانجی‌های این بحران رو هم وارد ماجرا کرده. در یک ساعت پیش رو این تحولات رو همراه با تازه‌ترین گزارش‌ها از ایران و منطقه دنبال می‌کنیم. اما پیش از هر چیز مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم شاهین بشری که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: با سلام. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دی ماه سال 1404، صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده است. رسانه‌های حکومتی در ایران صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده است. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. هفته گذشته نیز فولکر تورک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد، استفاده جمهوری اسلامی از اعدام‌ها را نوعی تزریق قطره چکانی ترس در جامعه توصیف کرد. جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه گفت دولت از هویت کسانی که از فروش فیلتر شکن در کشور سود می‌برند اطلاعی ندارد. او با بیان اینکه درآمد فروش فیلتر شکن به وزارت ارتباطات یا اپراتورها نمی‌رسد گفت فروشندگان به دلیل منافع شخصی مانع رفع فیلترینگ می‌شوند. قائم پناه در این حال اعلام کرد درآمد حاصل از فروش فیلتر شکن در ایران بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان برآورده می‌شود. در پی نامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره اسارت 3 خلبان ایرانی، دولت قطر به اسارت گرفته شدن این خلبانان توسط این کشور را تکذیب کرد و گفت تهران تاکنون به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی به منظور بررسی جزئیات عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، ادعا کرد تیمی متشکل از کارشناسان زبده نیروی هوایی ایران چندین ماه است که در انتظار ورود به قطر و بررسی میدانی می باشند، اما با کارشکنی های پیاپی و دفع الوقت مسئولان قطری تا کنون زمینه بازگشت خلبانان به کشور فراهم نشده است. از سوی دیگر ستاد کل نیروهای مسلح ایران در نامه‌ای که روز شنبه خبرگزاری نیمه رسمی فارس منتشر کرد از کمیته بین المللی صلیب سرخ خواست برای آزادی 3 خلبان ایرانی در قطر کمک کند. ارتش اوکراین اعلام کرد یک تأسیسات تولید سوخت موشکی در منطقه روستوف روسیه را هدف قرار داده است. همزمان پهپادهای اوکراینی در حمله گسترده بخشی از منطقه موسکو را هدف قرار دادند که به گفته فرماندار منطقه موسکو دست کم یک کشته بر جا گذاشته است. به گزارش رویترز یک مرد 83 ساله در شهر پودولسک کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. انبار شرکت وایلد بریز، بزرگترین خرده فروشی اینترنتی روسیه و نقاطی در شهر دومود دوو نیز در این حملات آسیب دیده است. و روسیه اعلام کرد نیروهایش کنترل 2 روستا در شرق و شمال شرق اوکراین را به دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری دولتی تاس، وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد روستای پرشوماریفکا در منطقه دونتسک و روستای کودیفکا در منطقه خارکیف به تصرف نیروهای روس درآمدند. این در حالی است که طی هفته‌های اخیر حملات روسیه به اوکراین با موشک‌های بالستیک سیری صعودی داشته و به خصوص مناطق گسترده‌ای از کیف، پایتخت اوکراین، را هدف قرار داده است.
1: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای مطالعه خبرهای تازه به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. از جمله خبر اول وبسایت حالا در مورد اجرای حکم اعدام شهرام صادقی، یکی از معترضان دی ماه 1404 است.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: پس از مروری که به خبرها داشتیم، حالا از جایی آغاز میکنیم که واشنگتن ظاهراً میخواد فشار نظامی و دریایی رو به اهرمی برای فشار بیشتر بر اقتصاد ایران تبدیل کنه. همزمان با ادامه وضعیت جنگی در منطقه و چالش در مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، اکنون واشنگتن به دنبال پیشبرد سیاست تشدید فشار اقتصادی در تهران است تا بتواند جمهوری اسلامی را مجبور به پذیرش خواسته‌های خود کند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
3: ایالات متحده خود را برای اعمال آنچه فشار اقتصادی بی سابقه علیه ایران می نامد آماده می کند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مصاحبه با نیوزمکس گفت که دولت آقای ترامپ در حال آماده سازی برای انزوای ایران در مقیاسی است که به گفته او در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده است.
4: We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
3: آقای بسنت گفت حساب‌های بانکی، محفظه‌های رمز ارزها و دارایی‌های ایران در سراسر جهان هدف قرار خواهد گرفت. درآمدهای رژیم ایران کاهش خواهد یافت. بزرگترین بانک‌های ایران در آستانه فروپاشی قرار خواهد گرفت و بانک مرکزی ایران هم مجبور به چاپ پول در بحبوحه تورم فزاینده خواهد شد.
4: And we've been going after, as you said, their bank accounts, crypto wallets, assets around the world. Cutting off payments into both the leadership and the regime and the government itself.
3: وزیر خزانه داری آمریکا همچنین از اقدام ترکیبی علیه ایران سخن گفت. استراتژی انزوای اقتصادی بی سابقه همراه با ادامه محاصره دریایی برای جلوگیری از ورود و خروج پول و کالا.
4: Economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz.
3: این سیاست در حالی پیش گرفته می شود که ایران از پیش تحت تحریم های سخت آمریکایی و بین المللی قرار دارد. شبکه بلومبرگ در گزارشی به گزینه های دولت آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران پرداخته. نخست هدف قرار دادن روابط میان ایران و چین. از آنجا که چین خریدار بیش از 90% از صادرات نفت ایران است، اعمال تحریم علیه نهادهایی که این داد و ستد را تسهیل می‌کنند می‌تواند به طور مستقیم بر درآمدهای نفتی ایران تأثیر بگذارد. اگرچه این گزینه با توجه به تنشی که می‌تواند میان واشنگتن و پکن ایجاد کند مخاطراتی دارد. دوم، هدف قرار دادن صرافی‌ها در کشورهای مختلف که انتقال پول به ایران را تسهیل می‌کنند. وزارت خزانه داری آمریکا معتقد است که مسیر صرافی‌ها یکی از نقاط ضعف ایران است و هدف قرار دادن آن می‌تواند تهران را بیش از پیش زیر فشار بگذارد. سوم، اعمال تحریم‌های ثانویه حتی علیه شرکت‌ها یا بانک‌هایی که معامله‌های بسیار محدود با ایران دارند. چهارم، اقدام برای مصادره دارایی‌های بلوکه شده ایران که در دایره تحت اختیارات قضایی آمریکا قرار دارد. البته اکثر دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای ثالث هستند. از این رو واشنگتن برای مصادره نیازمند همکاری دولت‌های آن کشورهاست. و پنجم، گسترش اقدامات نظامی دریایی به گونه‌ای که ناوگان سایه را هم هدف قرار دهد. ناوگان سایه ایران به شبکه‌ای از نفتکش‌ها، شرکت‌های پوششی و عملیات لوجستیکی مخفی اشاره دارد که توسط جمهوری اسلامی برای صادرات مخفیانه نفت در نقض تحریم‌های بین‌المللی و عمدتاً تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی تاکنون سعی کرده نشان دهد در برابر تحریم‌های بیشتر و محاصره دریایی مقاوم است. ادامه حملات به کشتی‌هایی که تلاش می‌کنند از تنگه هرمز عبور کنند در راستای این تلاش‌هاست. علی واعظ، معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای گروه بین‌المللی بحران، به روزنامه وال استریت جورنال می‌گوید تهران از هر بازی با واشنگتن یک درس تازه گرفته. اگر به اندازه کافی خونسردی خود را حفظ کنید، اول آمریکاست که تغییر مسیر می‌دهد. به گفته آقای واعظ، برای نظامی که معتقد است برای بقا می‌جنگد، تهدیدات وجودی معمولاً عزم و اراده را سخت‌تر می‌کنند، نه اینکه سقف قیمت برای مقاومت تعیین کنند. از سوی ادامه وضعیت جنگی و اقدامات جمهوری اسلامی بر اقتصاد آمریکا نیز تاثیر گذاشته، به ویژه با بالا ماندن قیمت انرژی. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، جمعه 22 مرداد در مصاحبه با فاکس نیوز در تشریح اولویت‌های دولت ایالات متحده پای نگاه داشتن قیمت انرژی را اولویت شماره یک دانست.
5: That's goal number one. Keep oil and gas cheap for Americans all over our country.
3: به اولویت دوم، به گفته آقای ونس، این است که اطمینان حاصل شود ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند.
5: And then obviously goal number 2 is ensure that Iran never gets a nuclear weapon.
3: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هم جمعه 21 مرداد در یک سخنرانی با اشاره به افزایش قیمت بنزین خطاب به مردم آمریکا گفت: به یاد داشته باشید که این کار را می‌کنید تا یک کشور بسیار شرور و حامی شماره یک تروریسم در جهان نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
6: Just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country really it's the number 1 state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapons.
3: اگرچه ایران اعلام کرد که با عمان بر سر مسئله رفت و آمد کشتی‌ها از سنگ هرمز به توافق نزدیک شده، اما به نوشته وال استریت جورنال، تلاش‌های تهران و واشنگتن برای وارد کردن آسیب اقتصادی به یکدیگر آنها را از مسیر دیپلماتیک دورتر می‌کند. بنابر این گزارش، به نقل از مقام‌های آمریکایی، کاخ سفید در هفته‌های اخیر به طور فزاینده‌ای نسبت به یک توافق نهایی هسته‌ای با تهران بدبین شده. در عوض آقای ترامپ بر فشار بر اقتصاد آسیب دیده ایران تمرکز کرده تا جمهوری اسلامی را مجبور به بازگشایی تنگ هرمز کرده و بتواند به توافقی دست یابد که به او اجازه دهد پیروزی در جنگ را اعلام کند.
1: پس از گزارش همکارم ایلیا جزایری، حالا پرسش اینه که این فشارها در نهایت قراره به کجا برسه، در شرایطی که نه تهران و نه واشنگتن از موضع اصلی خودشون عقب ننشستن و مسیر بازگشت به مذاکره همچنان مبهمه. تهران رفع محاصره بنادر و محدودیت‌های نفتی رو پیش شرط هر گام بعدی میدونه و واشنگتن هم بر عبور امن و آزاد کشتی‌ها از هرمز تاکید داره، وضعیتی که هم بر معیشت و اقتصاد ایران سایه انداخته و هم نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و احتمال گسترش تنش در منطقه رو بالا برده. همکارم رضا جمالی، ارزیابی مرساد بروجردی، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، رو در همین زمینه جویا شده.
7: به نظر من ما به یک مرحله رسیدیم که دو طرف فکر میکنم که این درک رو دارن که جنگ به شکل حملات نظامی لزوماً راه به جایی نخواهد برد. مسئله سر شیوه فشار آوردن به یکدیگر هست از لحاظ اقتصادی. ایران با همین حملات پراکنده‌ای که به تنگه هرمز میکنه، تهدیدهایی که میکنه، که خب میبینیم سبب شده که واقعا تعداد کشتی هایی که میتونن از تنگه عبور بکنن به شدت پایین اومده. سایت CNN یک گزارش جالبی امروز راجع به مسئله چاپ کرده بود که چقدر نشون میده در زمانی که جنگ شروع شده رفت و آمد کشتی ها چقدر در این تنگه هرمز محدود شده از این بابت. از سوی دیگه هم ما این رو داریم که سخنان وزیر خزانه داری امریکا رو داریم راجع به فشار آوردن اقتصادی به ایران و صحبتایی که خود آقای ترامپ هم کرد راجع به اینکه خلاصه لحاظ اقتصادی به زانو درشون خواهیم آورد، که خب نشون میده که اون خطر مسئله جنگ رو، حملات نظامی رو، به نظر میاد داره کم رنگ‌تر میشه. حالا مسئله در این وسط این هست که دو طرف چقدر توان تحمل این فشار اقتصادی رو دارن. خب میدونیم که در ایران واقعا مسئله گرانی داره برای مردم عادی بیداد میکنه، تورم بسیار بالایی هست. حرفایی که امروز آقای پزشکیان خودشون زده بودن راجع به اینکه خب ما درآمد نفتی تقریبا نداریم به خاطر این محاصره دریایی که امریکا داره، و خب بخش دیگری که از عایدات دولت هست مسئله مالیاتی هست که بر کارخانه ها و مردم و غیره اعمال میکنن، و همچنین صادرات غیر نفتی. حالا مسئله این خواهد بود که بالا بردن مالیات هم میتونه قوز بالا قوز بشه و سبب ساز شکل گرفتن جنبش های اعتراضی دیگری سر مسائل اقتصادی. شاید به همین بابت هم هست که میبینیم که مثلا یک فردی با اون سابقه منفی مانند آقای حسین طائب رو دوباره رئیس سازمان بسیج سپاه میکنن که آماده باشن اگر یک چنین اتفاقی افتاد بخوان با اون مسئله بسیار سر بکنن.
8: آقای بروجردی، از محدودیت‌ها در تنگه هرمز گفتید، از محاصره دریایی آمریکا گفتید، اشاره‌ای هم داشتید به گرانی‌ها در داخل ایران. آیا واقعاً تصمیم‌گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی به هزینه‌های این شرایط برای کشور آگاه هستند؟ یعنی این پرسش مطرح میشه که چه نوع هزینه فایده‌ای در این زمینه صورت گرفته؟ آیا اصلاً صورت گرفته؟
7: متاسفانه نه. من فکر میکنم که ما الان با یه موقعیت روبرو هستیم که این جناح تندرو که فکر میکنه که باید این جنگ رو ادامه بده برای امتیازگیری هرچه بیشتر، دارن با این فرمان حرکت میکنن و میبینیم که مثلا صحبت از این هست که خب قیمت بنزین رو بالا ببرن. یعنی شما فکر بکنین که اگر خرج مواد غذایی بالا میره، مالیات هم بخواد بالا بره و به علاوه قیمت بنزین هم بالا بره، خب این میتونه واقعا یک موقعیت انفجاری رو در جامعه ایجاد بکنه. ولی طبق معمول روال جمهوری اسلامی به نظر میاد که اقتصاد هنوز در مقابل سیاست باید زانو بزنه و اینها این اهداف کلانتر سیاسی هست که براشون مهمتر هست. متاسفانه این آمپول درد اقتصادی به جامعه اینها دریغ نمی کنن، چون فکر می کنن باید اون خواسته های دیگرشون برآورده بشه.
8: آقای بروجردی، در داخل ایران برخی جریان های سیاسی طولانی کردن جنگ با آمریکا رو به نوعی تعمدی می دونند، از جمله مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایران، این موضوع رو مطرح کرده. اگر واقعا طولانی کردن جنگ در دستور تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی باشه، در اینجا گذر زمان واقعا به نفع کدام یک از طرفای این درگیری است؟
7: ببینید، من فهم کنم شاید ایران داره یک اشتباه محاسباتی میکنه، به این معنی که فکر میکنن با آوردن این فشارها مثلا در انتخابات میان دوره‌ای حزب جمهوری خواه آقای ترامپ شکست میخوره. خب بسیار خوب، حالا بگیریم که فرض بکنیم که اصلا این مسئله هم صورت بگیره که مثلا تا ماه نوامبر که قرار این انتخابات بشه. مسئله نیست که به نظر من تفاوت فاحشی لزوما در شیوه سیاست گذاری امریکا در قبال ایران به وجود نخواهد اومد. به هر حال آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور ابزار فراوانی داره

0: اینها هیچ کدوم قابل انکار نیست. ولی شما مثلا نگاه میکنین به بازار سهام امریکا و میبینین که بازار سهام داره به شاید به بهترین وجهی داره بالا میره و خیلی نگرانی های این جنگ ایران سبب نشده که مثلا طبقات بالا دستی امریکا خیلی نگرانی عجیبی داشته باشن از این بابت که جنگ مثلا قیمت سهامشون رو در بازارها پایین آورده باشه.
1: آقای بورژردی، حالا برای عبور از این بن‌بست پرهزینه فعلی در مناقشه بین ایران و آمریکا، آیا تفاهم‌نامه اسلام آباد میتونه همچنان مبنایی برای آغاز دوباره مذاکرات بین دو طرف باشه یا واقعا نیاز به یک تفاهم‌نامه دیگه با یک ساختار دیگه هست؟
0: من فهم می‌کنم کماکان مسائلی که در اون توافقنامه اسلام آباد مطرح شد میتونه هنوز هم بخشی از این توافق با دوام بین دو طرف باشه. البته بدون شک مجبور خواهند بود که زبان این توافقنامه رو به روز بکنن، شاید قطعی‌تر بشه، مشخص‌تر بشه. خیلی گنگ بوده در بسیاری مسائل، مانند همین اینکه چه کسی کنترل تنگه هرمز رو در دست خواهد داشت. تلاش های پاکستان و قطر و کشورهای دیگه هم در این رابطه به هر حال به نظر من لزوماً بی اثر نیست. میتونه دیر یا زود اینها هم به یک راه حل میانی برسن، با در نظر گرفتن همین که واقعاً جنگ راه حلش نیست و نمیتونن هیچ کدوم از دو طرف شکست قطعی طرف دیگر رو رقم بزنن و به خواسته های حد اکثری خودشون برسن. حالا اینکه واقعا چقدر اون مواد توافق اولیه که به نظر من خیلی به نفع جمهوری اسلامی هم بود میتونه پاورجا بمونه یا نه، واقعا بستگی داره به این اتفاقاتی که در روزها و هفته های دیگه خواهد افتاد و بعد توان دیپلماتیک هر دو طرف برای مذاکره روی میزه که قرار این توافق روش صورت بگیره.
2: نقطه نظرات مرساد بروجردی، استاد روابط بین الملل در آمریکا رو شنیدید. اما در سوی دیگر این بحران، اسرائیل هم تحولات مربوط به محاصره دریایی و افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو با دقت دنبال میکنه. تحولاتی که در اسرائیل نه فقط از منظر اقتصادی بلکه در چارچوب راهبرد گسترده‌تر فشار بر تهران ارزیابی میشه. پرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، در اسرائیل جزئیات بیشتری رو در اختیار ما قرار میده.
3: الی کوهن، وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو، این روزها صریح‌تر از سایر مقامات اسرائیل تاکید دارد که بهترین وضعیت از نظر اسرائیل در قبال ایران همین شرایط ابهام کنونی است که واشنگتن به توافقی با تهران دست نیافته، ولی همزمان محاصره شدید نظامی ایران از سوی ارتش آمریکا در منطقه ادامه دارد و اقتصاد ایران زیر فشارهای سنگین و تحریم به قول او در حال خم کردن کمر است. آقای کوهن که عضو کابینه محدود امنیتی اسرائیل است، این موضع را شنبه شب 24 مرداد در گفتگو با شبکه کان تکرار کرد. تأکید داشت که تشدید فشار بر اقتصاد لرزان ایران با هدف فروپاشی آخرین ساختارهای باقی‌مانده حکومت تهران هدف اسرائیل بوده. او به شبکه 14 نیز گفت 2-3 سال دیگر که حکومت ایران فرو پاشیده باشد به یاد خواهید آورد که این روند از چه مقطعی شروع شد. اسرائیل بذرهای لازم را در جاهایی کاشت که محصول آن فروپاشی رژیم تهران خواهد بود. الی کوهن و سایر مقامات اسرائیل تاکید دارند که ایران به دلیل توان بالای بازدارندگی اسرائیل در حالی که به همه کشورهای منطقه حمله کرد جرأت یورش به اسرائیل را نداشت، زیرا می‌داند اسرائیل واکنش سهمگینی نشان خواهد داد. کارشناسان نظامی اسرائیل می‌گویند کشورشان مترصد هر گونه تحرکی از این دست از سوی ایران است تا فرصت لازم را برای تکرار عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به دست آورند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، 25 مرداد گفت هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای باز نخواهد ماند. رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند این کشور فعلا نظاره‌گر است تا رئیس جمهوری آمریکا این بحران را مدیریت کند، اما تردید دارد که نظر به عملکرد تهاجمی تهران روند امور منطقه به سوی آرامش برود. رون بنیشای، مفسر نظامی، در واینت نوشت اسرائیل در خاموشی فعلا موافق است تا انتخابات نوامبر آمریکا دونالد ترامپ عملیات نظامی بزرگ علیه ایران را از سر نگیرد. با این حال تحلیلگران ارشد دیگری مانند ایتمر آیخنر به صراحت می‌گویند که اسرائیل از دستگاه دیپلماسی آمریکا و عملکرد

0: متغیرش در قبال ایران نگرانی‌های جدی دارند. این دسته از تحلیلگران با بیان شگفتی اظهاراتی از مقامات آمریکا مانند سخنان اخیر معاون دونالد ترامپ را که هفته گذشته گفت ارزان نگاه داشتن بهای بنزین برای مردم آمریکا اولویت نخست است و توقف توان هسته ایران در اولویت دوم بازتاب داده و تاکید دارند که اهداف جنگ نه اینها بلکه اطمینان از نابودی برنامه هسته ایران و مهار توان موشکی جمهوری اسلامی بود. همزمان گزارشگر نظامی شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گفت براد کوپر فرمانده سنتکام در دیدار روزهای گذشتهش از تل‌آویو به نظامیان ارشد اسرائیل گفت که راهکار مورد نظر او لزوم تشدید فشار نظامی بر تهران است. روزنامه جروزالم پست هم نوشت ارتش اسرائیل و موساد که پیوسته در حال رصد ایرانند از سرعت بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته غافلگیر شدند. ارزیابی‌هایی که ارتش در پی جنگ اخیر با ایران منتشر می‌کرد مدعی بود خسارات وارده به مجموعه صنایع نظامی ایران چنان سنگین بوده که ایران را سالها به عقب برده. در جنگی که از 9 اسفند آغاز شد بیش از 2600 هدف نظامی موشکی و صنعتی ایران مورد حمله قرار گرفت. آمریکا و اسرائیل روی هم رفته حدود 30,000 بار به اهداف در ایران حمله بردند. 26 بار بیشتر از جنگ 12 روزه. اسرائیل گفته بود با وارد شدن خسارات حدوداً 300 میلیارد دلاری به صنایع نظامی ایران تهران دیگر نخواهد توانست به سرعت تعداد موشک‌هایش را که قبل از آن جنگ حدود 2500 فروند برآورد می‌شد افزایش دهد. اما به نوشته جروزالم پست به نقل از منابع نظامی و اطلاعاتی اسرائیل این کشور دریافته که ایران در 4 ماه گذشته از راه‌های نوآورانه و با رها کردن فقر و فلاکت مردم ایران و نادیده گرفتن لزوم بازسازی صنایع مادر دیگر ایران که بمباران شدند بر تقویت هرچه بیشتر زرادخانه موشکی خود متمرکز شده، در احیای شهرهای موشکی بمباران شده خود موفق بوده و با تولید 100 تا 300 فروند موشک در ماه تا اواخر بهار سال آینده به همان سطح پیشین توان خود باز خواهد گشت. در این وضعیت محققان و کارشناسان مسائل ایران در اسرائیل بر لزوم آمادگی کشورشان برای مقابله با احتمال بازگشت چنین تهدید ملموسی تاکید دارند، به ویژه که میگویند ظرفیت گروه‌های نیابتی ایران هم برای ایجاد بحران‌های امنیتی که اسرائیل را درگیر کند از بین نرفته. در این راستا ارتش اسرائیل تاکید دارد بر عملیات نظامی مورد نظر خود برای تامین اهداف امنیتیش هم در غزه و هم در لبنان ادامه خواهد داد و میگوید از غزه و لبنان و همچنین از سوریه خارج نخواهد شد. به نوشته معریب اسرائیل از آمریکا چراغ سبز لازم را گرفت تا ضربات بر گروه حزب الله در لبنان را تشدید کرده و نیروها و تونل‌های این سازمان را به ویژه در جبال علی طاهر در جنوب لبنان از بین ببرد. گزارش وبسایت اقتصادی کلکلیس در تل‌آویو حاکی است ارتش اسرائیل نیروها و امکانات نظامی خود را تا ماه‌های بعد هم در سطوحی از آماده باش باقی خواهد گذاشت حتی اگر هزینه سنگین دارد. وزارت دارایی اسرائیل روزهای گذشته اعلام کرد روند انتقال مبالغ کلان دیگر برای تامین بودجه ارتش در ادامه سال را سرعت داده. بودجه نظامی امسال به دلیل جنگ با ایران به رقم بی سابقه 61 میلیارد دلار رسید. وزارت دفاع اسرائیل هم آخر هفته گذشته خبر و فیلمش را منتشر کرد که هزاران تن ساز و برگ نظامی تازه از خارج به بندر حیفا رسیده و به انبارهای ارتش اسرائیل منتقل شد.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدیم و در میانه همین بن‌بست حالا اختلافی تازه میان ایران و یکی از مهمترین میانجی‌های بحران شکل گرفته. اختلافی که موضع اون سه خلبان ایرانی است اما پیامدهای احتمالیش میتونه فراتر از سرنوشت این سه نفر باشه. جزئیات بیشتر رو از همکارم وحید پور استاد بشنویم.
2: در پی نامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره اسارت سه خلبان ایرانی، دولت قطر به اسارت گرفته شدن این خلبانان توسط این کشور را تکذیب کرد و گفت تهران تاکنون به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی برای بررسی جزئیات عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده است. مدیر کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز یکشنبه همچنین دولت کویت را متهم کرد که از اطلاع رسانی از سرنوشت 4 ایرانی اسیر شده توسط کویت تفره می رود. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دوحه از طرح این ادعاها در مقطع کنونی در شرایطی که تلاش‌ها و ابتکارهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه ادامه دارد شگفت زده شده است. به گفته الانصاری پس از ورود جنگنده‌های ایرانی به حریم هوایی قطر و تایید مسیر حمله با آنها تماس برقرار شد، اما پس از آنکه به تلاش‌ها برای برقراری ارتباط پاسخ ندادند، قطر بر اساس قواعد درگیری اقدامات لازم برای دفاع از قلمرو به خود را انجام داد. حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش روز 21 خرداد ماه سال جاری در مصاحبه‌ای در تلویزیون حکومتی ایران اذعان کرده بود که از سرنوشت خلبانانی که در جنگ اخیر به قطر حمله کردند اطلاعی در دست نیست. اشاره سیاری به خلبانان چند فروند جنگنده سخ و 24 متعلق به ایران بود که ایران میگوید به پایگاه العدید در قطر حمله کردند. بر اساس بیانیه‌ای که سپاه پاسداران در همان زمان منتشر کرد، پایگاه آمریکایی العدید در کشور قطر در هفته آغازین جنگ در اسفند ماه سال گذشته چند بار هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت. ماجد الانصاری روز شنبه همچنین گفت تیم‌های جستجو و نجات قطر برای یافتن بقایای خلبانان عملیات انجام دادند و بقایای یکی از آنها پیدا شد. در همین زمینه اواخر فروردین ماه سال جاری شبکه الجزیره عربی در برنامه‌ای با چند مقام وزارت دفاع قطر درباره جنگنده‌های ایرانی گفتگو کرد و در همین برنامه ویدئویی از بیرون آوردن قطعات لاشه جنگنده ایرانی از اعماق دریا نشان داد. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه قطر روز شنبه گفته بود در همان زمان از یک هیئت ایرانی دعوت شده بود به قطر سفر کند و در جریان جزئیات عملیات جستجو و نجات قرار گیرد، اما طرف ایرانی تاکنون به این دعوت پاسخ نداده. محمد باقرزاده روز یک شنبه گفت که قطر با کارشکنی‌های پیاپی و دفع الوقت مانع حضور کارشناسان نیروی هوایی ایران شده است. در نامه‌ای که محمد باقرزاده فرمانده این کمیته خطاب به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ منتشر کرده آمده است، دو فروند جنگنده سخ و 24 ایران روز 11 اسفند 1404 برای انجام مأموریتی علیه یک پایگاه نظامی در قطر اعزام شدند و هنگام بازگشت هدف پدافند قرار گرفتند. بر اساس روایت ایران 4 خلبان این دو جنگنده اجکت کردند که یکی از آنها مجید کاظمی کشته شد و 3 نفر دیگر به نامهای جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان زنده توسط نیروهای قطری به اسارت گرفته شدند. به گفته آقای باقرزاده دولت قطر تاکنون اجازه دیدار، مصاحبه یا تماس این افراد با خانواده‌هایشان و مقام‌های ایرانی پیگیر پرونده را نداده است. این مقام ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با استناد به کنوانسیون 3 ژنو خواستار دیدار هرچه سریعتر نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با این 3 خلبان و بررسی وضعیت سلامت آنها شد. کویت هم هنوز به اتهام ایران درباره 4 اسیر ایرانی در این کشور پاسخ نداده است.
1: در گزارش همکارم وحید پوراستاد اصل ماجرای خلبانان و پاسخ قطر رو شنیدیم، اما اهمیت سیاسی این اختلاف زمانی بیشتر میشه که جایگاه دوحه رو در ماهای گذشته در نظر بگیریم. قطر از معدود کشورهایی بوده که همزمان کانال ارتباطی با تهران و واشنگتن رو حفظ کرده. همراه هستیم با علی معموری، تحلیلگر مسائل منطقه که از استرالیا همراه ما هستند. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا آقای معموری. به نظر شما روابط ایران و قطر که در ماه جنگ با وجود حمله ایران به پایگاه العدید مدیریت شده، حالا چه عاملی داره مانع تا به حال چه عاملی مانع گسست روابط دو کشور بوده؟
3: با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. ما اجمالا میدونیم که در واقع این هواپیمای ایرانی مورد هدف حالا یا نیروی دفاعی قطر یا در واقع نیروهای آمریکایی که در پایگاه العدید یا پایگاه دیگری در قطر بودن قرار گرفته. اینو قبلا هم قطری‌ها حدود 2 ماه قبل وزیر خارجه‌شون اعلام کرده بود که چنین کاری صورت گرفته و همونطور که در گزارشتون هم اومد، در واقع جسد یکی از خلبان‌ها با همکاری قطری‌ها پیدا شد و تحویل جمهوری اسلامی ایران شد و تشییع جنازه هم شد در ایران. از سرنوشت بقیه خبری نیست و یه مقداری نوع برخورد قطر در واقع غیر طبیعی است، به جهت اینکه نه اطلاعی به طرف جمهوری اسلامی میده و نه زمینه همکاری مشترک برای جستجوی مشترک رو فراهم میکنه یا این که در واقع پذیرایی بکنه از یک هیئت ایرانی در قطر برای اینکه این مسئله با تفصیل بیشتری بررسی بشه و با همکاری مشترک در واقع سرنوشت بقیه افراد معلوم بشه. گزارش های غیر رسمی و غیر تایید شده تاکنون وجود داره که ممکنه اینها به طرف آمریکایی یا طرف اسرائیلی به نحوی تحویل داده شده باشن و احتمالاً نوع برخورد قطر به همین جهته، به جهت اینکه اینها رو نداره الان و نمیخواد هم بگه که چنین کاری رو انجام داده. به نظر میرسه این مسئله از منظر جمهوری اسلامی بسیار جدی است و فشارش رو بر قطر بسیار بیشتر خواهد کرد. من تصورم اینه که حتی ممکنه مثلا به برخی از برخوردهای نظامی محدود مثل زدن مثلا برخی نفتکش‌ها یا مواردی از این دست هم منتهی بشه تا زمانی که قطر به هر حال بتونه یک پاسخ روشن و مشخصی رو نسبت به سرنوشت این خلبان‌های باقی مانده ارائه بده.
1: خب آقای ماموری، با توجه به این ابهامی که در سرنوشت خلبان‌ها وجود داره، به نظر شما یا همچنان ما میتونیم قطر رو به عنوان یک میانجیگر بین ایران و آمریکا در نظر بگیریم، یا عملاً اعتماد ایران به کشور قطر بابت این روابط از بین رفته؟
3: تا کنون قطر همیشه برخوردی در واقع میانه داشته و تونسته رابطه خودش رو با جمهوری اسلامی حفظ بکنه، حتی در مواردی که موارد تنش‌زا صورت می‌گرفت. در گذشته خب ما شاهد حمله موشک‌های ایرانی به قاعده العدید قطر هم بودیم، ولی در این حال روابط ایران و قطر در واقع آسیب جدی پیدا نکرد و تصور نمیره که این روابط در واقع در حد مثلا قطع رابطه یا چیزی از این دست برسه. حتما یک وضعیت تنش‌زایی هست، اما قطر تمایل نداره که رابطه خودش و جمهوری اسلامی به هم بزنه. از جهت میانجیگری تصور میشه که الان تنها پیام‌هایی که داره رد و بدل میشه توسط عمانی‌ها و توسط پاکستانی‌ها داره صورت میگیره و مدتی است که در واقع قطری‌ها این نقش میانجیگری رو ندارن. در مجموع جمهوری اسلامی فکر نمی کنم به هیچ کدوم از این میانجیها در واقع اعتمادی داره و صرفا در حد تبادل پیام هست برای اینکه این وضعیت نیمه نیمه به نوعی ادامه پیدا کنه تا زمان انتخابات، به امید اینکه آقای ترامپ شکست بخوره در اونجا و در واقع به تدریج این میزان فشار از جمهوری اسلامی برداشته بشه.
1: و البته میدونیم که کویت هم در واقع مورد چنین اتهامی قرار گرفته و ایران معتقد هستش که 4 اسیر ایرانی در کویت به اسارت در اومدن و در مورد سرنوشت اونها کویت اطلاع رسانی نکرده. فکر میکنید این شرایط در منطقه، در واقع این ادعای ایران برای به اسارت گرفته شدن نیروهاش در کشورهای منطقه، چه تأثیری میتونه داشته باشه در روابطی که در حال حاضر حکم فرماست؟
3: در خصوص اون افرادی که در کویت دستگیر شدن که رسما وزارت امور خارجه کویت در واقع اعلام کرد که در آبهای مشترک یا آبهای محلی کویت در واقع دستگیر شدن و اونها رو متهم کرد که در ارتباط با سپاه پاسداران بودند و به نوعی در واقع مأموریتی رو مربوط به سپاه انجام میدادن، جمهوری اسلامی این گزارش رو نفی میکنه و اینها رو صرفا شهروند ایرانی معمولی میدونه. این پرونده به حال سر جای خودش هست و هنوز در واقع در حال ادامه هست بین دو کشور. در خصوص وضعیت قطر، چیزی که مسئله را کمی مشکوک میکنه اینه که ما اجمالاً میدونیم این خلبان‌ها در واقع یک اتفاقی براشون افتاده، یا اجکت کردن و در جای دستگیر شدن، یا در دریا افتادند و غرق شدند. به هر حال اصل ماجرا حتما درسته، این اتفاق برای اینها یه چیزی افتاده، برای اینکه اینا رفتن و در مأموریت برنگشتند، جسد یکیشون به دست اومد، بقیه هنوز پیدا نشده. چیزی که مشکوک است اینه که قطری‌ها هیچ گونه اطلاعی رو هم تایید نمی‌کنن نسبت به این که ما در واقع اینها رو داریم یا خبر داریم، نفی هر گونه اطلاع رو می‌کنن و تمایل به همکاری با جمهوری اسلامی برای پیدا کردن باقی مانده جسد اینها یا آثاری از اینها یا انجام یک تحقیق و تفحص مشترکی رو باز انجام نمیدن. یه مقدار مسئله از وضعیت کووید پیچیده‌تره. به هر حال وضعیت جمهوری اسلامی با کل منطقه تنش‌زا هست از بعد از زمانی که جنگ شروع شد و جمهوری اسلامی شروع کرد در پاسخ تجاوز آمریکا و اسرائیل پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه بزنه، و حتما زمان زیادی نیاز خواهد بود تا در واقع کشورهای منطقه بتونن این رابطه آسیب دیده شده رو به تدریج به وضعیت طبیعی برگردونن و این آسیب‌ها رو مرمت بکنن.
1: سپاسگزارم از علی معموری، تحلیلگر مسائل منطقه‌ای که از استرالیا همراه ما بود. اما به داخل ایران برگردیم، جایی که دولت حالا آشکارا از کاهش درآمد و دشوارتر شدن تجارت خارجی سخن میگه. مسعود پزشکیان در روزهای گذشته تاکید کرده که ایران دیگه نمیتونه مانند گذشته نفت بفروشه. درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده و طولانی شدن مسیرهای وارداتی قیمت کالاها رو بالا برده. همزمان محاصره دریایی و اختلال در صادرات نفت از جزیره خارک اصلی ترین منبع درآمد ارزی ایران رو تحت فشار قرار داده و بسته ماندن تنگه هرمز هم به تورم و دشواری تأمین کالا دامن زده. در مقابل عباس عراقچی کشورهای همسایه رو مهمترین ظرفیت اقتصادی ایران در شرایط تحریم معرفی کرده. وقتی این مسیر صادرات نفت محدود میشه، واردات پرهزینه تر میشه و درآمد ارزی کاهش پیدا میکنه، پرسش دیگه فقط این نیست که مذاکرات چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. پرسش اینه که اقتصاد ایران تا چه زمانی توان تحمل ادامه این وضعیت رو داره. این پرسش رو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در میون گذاشتم.
4: با توجه به شرایط باید این پرسش رو تحلیل بکنیم. آیا ما تو شرایط جنگی هستیم یا نیستیم؟ آیا ما تو شرایطی هستیم که خاتمه جنگ و نزدیک شدن به صلح در چشمنداز هست یا خیر؟ یا حتی اگر جنگ ادامه پیدا بکنه و به یه صلحی مثلا تو یک بازه 6 ماهه 1 ساله برسیم، آیا باز این فضا برای بازاریابی نفت ایران یا فروشش به شرایط متعارف نزدیک میشه؟ خب اگر این متغیرها رو در نظر بگیریم، به نظر نمیاد که موقت باشه. برای اینکه موقت اونگاه گفته میشه که مثلا در یک بازه 6 ماهه یا 1 ساله اگر جنگ تمام بشه، صادرات و البته وصولی های ناشی از فروش نفت خام به سرعت مهیا بشه. ولی ما در این شرایطی که الان داریم صحبت میکنیم، این شرایط فراهم نیست. یعنی اگر فردا مقدماتی هم حاصل بشه و جنگ متوقف میشه، باز ماها طول میکشه برای اینکه ایران برگرده به بازار متعارف نفت و تحریم های بانکی، تحریم های نفتی منتفی بشه و درآمدی حاصل بشه که بتونه بودجه حاکمیت رو نجات بده. منتها نشانه هایی که وجود داره تایید نمی کنه این نگاه مثبت رو.
1: اما آقای علوی، شما میگید ماها شاید طول بکشه تا ایران برگرده به اون شرایطی که در واقع بتونه هزینه هاشو تامین بکنه. اقتصاد ایران تا چه مدتی میتونه همزمان کاهش درآمد نفتی، افزایش هزینه واردات، کسری بودجه و همینطور این تورم روزافزون رو تحمل کنه؟
4: این مفهوم فروپاشی موضوع مناقشه است بین آکادمیسیان ها، به این معنا که یه معنای دقیق وسیق و مورد اجماعی براش وجود نداره. موقعی گفته میشه فروپاشی که بند بندی اقتصاد کلن از هم بپاشه و تولید و عرضه کالا و خدمات کلن قطع بشه. منطور در شرایط فعلی میشه گفت که هنوز ایران با توجه به اون منابع بزرگی که داره، اما ظرفیت فیزیکی یا فرضاً ذخایر ارزی که هنوز در دسترسه، یا اون امکاناتی که برای دور زدن تحریم ها وجود داره، مثل فرضاً راه‌هایی که الان استفاده میکنن برای ورود و خروج کالا در شرایط معاصره اقتصادی بنادر ایران، هنوز به فروپاشی نزدیک نشده. منتها کی نزدیک میشه؟ این یک سوالی است که هیچ روش شناسی، هیچ متد، هیچ ابزاری برای اندازه گیریش نیست. برای اینکه این یک وضعیت ایستا نیست، یک وضعیتی است که دائما تغییر میکنه. تصور بکنیم اگر حاکمیت نتواند درآمدهای نفتیش رو تأمین بکنه برای بودجه و اگر انسداد بنادر کامل باشه، یا اگر فرض بکنیم راه‌های ورود خروج کالا و البته ورود خروج وجوه و پول قطع بشه، هم از ارزهای دیجیتال یا فرضاً دلار یا یورو، اون موقع خب اقتصاد میره به طرف اینکه بخش‌های ازش ابتدا دچار فروپاشی بشه و بعد این فروپاشی به شکل تدریجی خواهد بود یا ناگهانی، باز نمیدانیم. منتها سیاست‌های حاکمیت هم اینجا نقش داره. ممکنه حاکمیت فرض بکنیم اعلان صلح بکنه، بخواد صلح بکنه، اون موقع اون فرایند متوقف میشه. بنابراین ما با فرایند پویایی روبرو هستیم، اما اینکه زمان تعیین کنیم براش به نظر نمیاد بشه زمانی تعیین کرد. منتها میشه گفت شرط ضرور فروپاشی اقتصادی اینه که انسداد کل بنادر ایران، انسداد راه‌های ورود و خروج کالا، پول، ارز، اهم از ارز فیزیکی یا ارز دیجیتال، و همچنین فرض بکنیم ممنوعیت پرواز در داخل ایران که به طوری که کل اقتصاد قفل بکنه. اون موقع است که ما نشانه های فروپاشی رو به این معنا که دیگه حکومت نمیتونه اون خدمات رو عرضه بکنه یا مؤسسات تولیدی یا توزیعی نمیتونن خدمات رو تولید بکنن، ابتداعا به شکل بخش هایی دیده میشه، مثل همین قطع برق یا فرضاً قطع آب یا اموری مثل اینا، که اینا نشانه های فروپاشی بخشیه. منتها این کامل نیست. در نتیجه میشه گفت ما در یک مقدماتی هستیم، در یک فرایندی هستیم که نشانه‌هایی دیده میشه، اما یه نشانه‌هایی هم درست مخالف اون نشون میده که حاکمیت قدرت مقاومت داره. آره، کدوم یک از این نشانه‌ها غالب میشه دشوار بشه یک پاسخ کوتاه، صریح و البته قانع کننده بهش داد.
1: آقای عباس عراقچی گفته همسایگان ایران بزرگترین فرصت اقتصادی هستند. آیا واقعا تجارت زمینی با کشورهای منطقه میتونه جای مسیرهای دریایی و درآمد صادرات نفت رو بگیره؟
4: خب ما میدونیم که مسیر دریایی اولا موثرتره، در زمان کوتاه‌تر صورت میگیره، ارزان‌تره، و البته مسیری است که تبدیل شده بود به یک روتین و یک فرهنگ. هیچ چیزی به طور فوری فوتی یا کوتاه مدت نمیتونه جایگزین اون بشه. بنابراین هر چند همسایه ها بخوان با طیب خاطر همکاری بکنن، این نوع معامله با اونها اولا گران تمام میشه، کما اینکه مقامات اتاق بازرگانی هم به این مسئله اقرار دارن که خیلی گران تمام میشه، به طوری که توجیه اقتصادی مبادله را از بین میبره. بجز این قضیه الان جاده هایی مثل جاده های ترکیه یا پاکستان نشون میده یک صف طولانی از کامیون ها هست که اینا نمیتونن به موقع برسن. بنابراین ریسک ها اینکه کالا نرسه یا اینکه بد برسه یا اینکه دیر بشه یا اینکه گران برسه بسیار بالاست، و بنابراین تردید وجود داره که بتواند جایگزین مناسبی برای عبور و مرور دریایی باشد. و البته این اقدام نه مفید است نه سودآور است، بلکه تنها راهی است برای مقاومت حاکمیت برای اینکه دوام داشته باشه.
1: و البته شما از پیچیدگی های پیشبینی های اقتصادی صحبت کردید، اما اگر محاصره ایران ادامه پیدا بکنه کدوم بخش زودتر احتمالاً به نقطه بحرانی میرسه؟ تامین ارز و کالاهای اساسی یا تولید صنعتی یا حتی معیشت خانواده ها؟
4: خود در مورد حدیدهایی که شما اسم بردید همین الان مشکل وجود داره، یعنی هم بودجه دولت، هم تأمین ارز، اقلام خوراکی، نهادهای دامی، نهادهای صنایع یا ماشین‌آلات یا فرضاً مواد اولیه و واسطه و همچنین معیشت خانواده. منتها کدومش زودتر آسیب می‌بینه؟ به نظر میرسه ابتداءً تجارت خارجی که در واقع موتور رشد اقتصادی هر جامعه است، این از کار میفته و این تأثیر میذاره روی بودجه دولت، اون رو کسریش رو بیشتر میکنه، دولت مجبور میشه پول چاپ کنه، نقدینگی بدون پشتوانه روانه بازار بکنه، و این به امواج تورمی میانجامه و خانوار قدرت خریدش از چیزی که الان هست بیشتر به اصطلاح کاسته میشه، و در نتیجه باید انتظار داشت هم امواج بیکاری، هم امواج روم، و در کنار اون همچنین سقوط بیشتر ارزش ریال رو شاهد باشیم. و این یک پدیده مرکبه، یعنی دارای اثرات همپوشانه است و موجب میشه که یک فرایندی است که خودش رو تقویت میکنه. و از اون جهت که دولت ناکارآمده، فساد وجود داره، سوء مدیریت وجود داره، طبیعی است که سیاست‌های حاکم نمیتونه مؤثر باشه، چون اون چیزی که لازم است اینه که ابتدا میباید منابع عظیم ارزی در اختیار دولت باشه یا حاکمیت باشه که نیست. یک سازمان دولت مؤثر باشه، کارآمد باشه که اینم نیست، و فقدان فساد باید باشه که اینم نیست، سرمایه اعتماد عمومی به دولت وجود نداره، و البته کشورهای حاشیه ایران هم توجه داشته باشیم که اونها اینجوری نیست که بدون قید و شرط حاضر باشن همکاری کنن زیر فشارهای امریکا، یا اینکه لابیگری امریکا، یا اینکه با دادن امتیازاتی اونها هم در یه شرایطی متوقف میکنن همکاریاشون. درست مثل عراق که الان ما میبینیم با دشواری همکاریهایی رو با رژیم ایران انجام میده. بنابراین اون چیزی که میشه گفت اینه که ما با یه پدیده مرکبی روبرو هستیم که این فرایند خودفزاینده موجب میشه که هر کدام از این مواردی رو که شما گفتید دیگری رو تقویت میکنه و این تداوم پیدا میکنه و نمیشه جلوش رو گرفت با این شرایط فعلی.
1: با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گفتگو می‌کردم و فشار اقتصادی در نهایت از آمارهای کلان به زندگی روزمره مردم می‌رسه، جایی که حتی تعمیر یک وسیله خانگی هم برای بخشی از خانواده‌ها به مسئله جدی تبدیل شده. گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیر در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانوارها به هزینه سنگین و گاه غیر قابل پرداخت تبدیل بشه. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم نه تنها دسترسی اونها به کالاهای نو رو از بین برده، بلکه امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود رو هم محدود کرده. همکارم مصطفی خلجی نگاهی داشته به این موضوع.
5: در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
6: میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیبت و پول علکی هم به تعمیرکار ندی. وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل.
5: یکی دیگر هم تعمیر آب میوه‌گیر را آموزش میدهد.
7: تعمیر 0 تا 100 آب میوه‌گیر خانگی. ناکن تو این پست من بهت 0 تا 100
5: این ویدیوها در کنار گزارش‌های رسانه‌ها تصویری را از وضعیت بی سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می‌سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول میتوانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم میرسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جارو برقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است، به تعویق می‌افتند و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می‌دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
8: کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
9: وقتی که میگن گنجشک و جای قناری رنگ میکنن، کسی متوجه نمیشه همینجاست دقیقاً.
10: یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
11: اینجا نگاه کنید ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صاف کاری میکردن.
12: تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا.
10: شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
8: حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
5: بحران گرانی ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است. اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
13: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا ما کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر عبور می‌کنه میاد. قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
5: آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد می‌کند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف می‌کند. در مجموع گرانی‌های سرسام‌آور به ساده‌ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج می‌کنند.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. در جایی که حتی تعمیر یک وسیله خانگی هم برای بخشی از خانواده‌ها به مسئله جدی تبدیل شده.
14: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: و آخرین خبر این که مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه طرحی رو تصویب کرده که به موجب اون مصاحبه و هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور که حکومت اونها رو معاند مینامه ممنوع محسوب میشه. به گفته عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، این طرح به عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور امروز در صحنه علنی با 183 رأی موافق تصویب شده. و مجلس ضابط جرایم مشخص شده در این قانون رو وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تعیین کرده که قراره اسناد مربوط به هدایت بیگانه یا گروه‌های تروریستی یا زاله یا انحرافی موضوع صدر ماده رو به مقام قضایی ارائه بدن. به ساعت 14:56 دقیقه نزدیک میشیم، کم کم میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا برسیم. پایان بخش این بخش گزارشی هست در مورد اینکه شبکه جدید از اینترنت ماهواره‌ای در راهه. آمازون با پرتاب نسل جدید ماهواره‌های خودش در صدد شکستن انحصار استارلینک و اعلام کرده که تا پایان امسال خدمات اینترنت ماهواره‌ای خودش را آغاز میکنه. رقابتی چند میلیارد دلاری در مدار زمین. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
15: شرکت آمازون اعلام کرده است که اواخر سال 2026 ارائه اولیه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای خود را از طریق شبکه موسوم به لیو آغاز خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در آخرین پرتاب موشکی این شرکت تعداد ماهواره‌های آمازون در مدار کره زمین به بیش از 390 ماهواره رسید. بامداد پنجشنبه 11 تیر ماه برابر با 2 ژوئیه 29 ماهواره جدید آمازون با موشک اطلس متعلق به شرکت ULA از ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. این 14 پرتاب موشکی آمازون برای ایجاد یک شبکه اینترنتی جهانی است که در نهایت شامل بیش از 3200 ماهواره خواهد شد. کریس وبر مدیر پروژه ماهواره‌ای آمازون در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پرتاب‌های انجام شده فعلا برای شروع خدمات رسانی در سال جاری است و مأموریت‌های بعدی ظرفیت و پوشش شبکه را افزایش خواهد داد. به گفته کارشناسان، خدمات رسانی اولیه احتمالاً از مناطق نزدیک به قطب‌های شمال و جنوب زمین آغاز شده و با افزایش تعداد ماهواره‌ها به سمت خط استوا گسترش می‌یابد. شبکه نوپای آمازون رقیب آیندی استارلینک متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک به شمار می‌رود که همکنون نزدیک به 10,000 ماهواره در مدار دارد. آمازون قصد دارد خدمات خود را به کاربران خانگی، دولت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی ارائه دهد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، آمازون میانه سال 2026 را برای آغاز رسمی سرویس‌دهی هدف گذاری کرده و برای پرتاب ماهواره‌های خود 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. با این حال، این مأموریت با چالش‌های فنی در تأمین موشک‌های حامل روبروست که چند بار تاکنون با نقص فنی روبرو بودند. آمازون در مجموع حدود 100 پرتاب موشکی به ارزش دست کم 82 میلیارد دلار را با شرکت‌های مختلف از جمله آریان اسپاس فرانسه و حتی رقیب خود اسپیس‌ایکس پیش خرید کرده است تا ساخت این شبکه بزرگ اینترنتی را تکمیل کند.
1: با پایان گزارش همکارم حمید فاطمی میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا برسیم. یادآوری میکنم که میتونید با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ در ارتباط باشید. شماره تماس ما هست 20420-725-970-30 و همینطور با مراجعه به ارتباط امن با رادیو فردا در وبسایت رادیو فردا میتونید راه‌های تماس امن با ما رو مطالعه کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.
16: پنج عصر به وقت ایران، مهران گرمی هستم با تازه ترین خبرها. بر اساس مصوبه مجلس، مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور می‌تواند به بیش از 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود. شهرام صادقی از معترضان دیماه 1404 اعدام شد. و معاون پزشکیان از هویت افرادی که از فروش فیلتر شکن سود میبرند ابراز بی اطلاعی کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از تصویب طرحی با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه خبر داد. بر اساس این طرح که با 183 رأی موافق تصویب شد، مصاحبه و هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارجی که حکومت آنها را ماند می‌نامد ممنوع خواهد بود. در این طرح تصریح شده که مصاحبه یا گفتگو با رسانه‌های آمریکایی، اسرائیلی یا رسانه‌های مورد حمایت مالی آنها می‌تواند به حبس درجه 6 یعنی بیش از 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود. ارسال فیلم، عکس، صوت و هر گونه داده برای رسانه‌های افرادی که در خارج از ایران فعالیت رسانه‌ای دارن نیز مشمول همین مجازات خواهد بود. این طرح وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را به عنوان ضابط اجرای این موارد تعیین کرده و باید به تصویب شورای نگهبان برسد. در خبری دیگر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دیماه سال 1404، صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده. رسانه‌های حکومتی در ایران ایران آقای صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه ها این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. هفته گذشته نیز فولکر تورک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد، استفاده جمهوری اسلامی از اعدام‌ها را نوعی تزریق قطره چکانی ترس در جامعه توصیف کرد. جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران، روز یک شنبه گفت دولت از هویت کسانی که از فروش فیلتر شکن در کشور سود میبرند اطلاعی ندارد. او با بیان این که درآمد فروش فیلتر شکن به وزارت ارتباطات یا اپراتورها نمیرسد گفت فروشندگان به دلیل منافع شخصی مانع رفع فیلترینگ میشوند. قائم پناه در این حال اعلام کرد درآمد حاصل از فروش فیلتر شکن در ایران بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. بر اساس گزارشی که خبر آنلاین در ابتدای تیر ماه منتشر کرده، گردش مالی روزانه بازار فیلتر شکن های پولی حدود 125 میلیارد و 800 میلیون تومان است. و بزرگترین آتش سوزی ثبت شده در تاریخ بلژیک که از روز جمعه در منطقه حفاظت شده هایفنز آغاز شده، تا کنون حدود 3000 هکتار از اراضی را سوزانده و به سمت مرز آلمان در حال گسترش است. به گزارش رویترز، آتش نشانان از سراسر بلژیک و کشورهای آلمان و لوکزامبورگ همراه با ارتش و کشاورزان برای مهار این آتش سوزی تلاش میکنند. مقام های محلی امیدوارند کاهش دما و افزایش رطوبت هوا به کنترل حریق کمک کند. اما در پی نامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره اسارت 3 خلبان ایرانی، دولت قطر به اسارت گرفته شدن این خلبانان توسط این کشور را تکذیب کرد و گفت تهران تا کنون به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی به منظور بررسی جزئیات عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ادعا کرد تیمی متشکل از کارشناسان زبده نیروی هوایی چندی ماه سر انتظار ورود قطر و بررسی میدانی می باشند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

و البته اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

شش عصر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. بر اساس مصوبه مجلس، مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور می‌تواند به بیش از 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود. شهرام صادقی از معترضان دیماه 1404 اعدام شد. اسرائیل پس از حملات مرگبار به جنوب لبنان، حزب الله را به حملات بیشتر تهدید کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، از تصویب طرحی با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه خبر داد. بر اساس این طرح که با 183 رأی موافق تصویب شد، مصاحبه و هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارجی که حکومت آنها را معاند می‌نامد ممنوع خواهد بود. در این طرح تصریح شده که مصاحبه یا گفتگو با رسانه‌های آمریکایی، اسرائیلی یا رسانه‌های مورد حمایت مالی آنها می تواند به حبس درجه 6، یعنی بیش از 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود. ارسال فیلم، عکس، صوت و هر گونه داده برای رسانه‌های افرادی که در خارج از ایران فعالیت رسانه‌ای دارند نیز مشمول همین مجازات خواهد بود. این طرح وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را به عنوان ضابط اجرای این موارد تعیین کرده و باید به تصویب شورای نگهبان برسد. در خبری دیگر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دیماه سال 1404، صبح یکشنبه 25 مرداد اعدام شد. رسانه‌های حکومتی در ایران صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه گفت دولت از هویت کسانی که از فروش فیلتر شکن در کشور سود می‌برند اطلاعی ندارد. او با بیان اینکه درآمد فروش فیلتر شکن به وزارت ارتباطات یا اپراتورها نمی‌رسد، گفت فروشندگان به دلیل منافع شخصی مانع رفع فیلترینگ می‌شوند. قائم پناه در این حال اعلام کرد درآمد حاصل از فروش فیلتر شکن در ایران بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بر اساس گزارشی که خبر آنلاین در ابتدای تیر ماه منتشر کرده، گردش مالی روزانه بازار فیلتر شکن‌های پولی حدود 125 میلیارد و 800 میلیون تومان است. اما ارتش جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد برای کشتن یا دستگیری نیروهای آمریکایی پاداشی معادل 30,000 دلار تعیین کرده. امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش، گفت زنان ایرانی که چنین اقدامی انجام دهند دو برابر این مبلغ پاداش خواهند گرفت، اما او مشخص نکرد این طرح قرار است در چه شرایط یا مناطقی اجرا شود. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که پس از آغاز جنگ ایران و آمریکا در 9 اسفند ماه گذشته و سپس برقراری آتش بس در فروردین ماه، درگیری های پراکنده میان دو طرف ادامه داشت و عمدتاً در جنوب ایران و اطراف تنگه هرمز متمرکز بوده. اما اسرائیل روز یکشنبه هشدار داد در صورت تهدید از سوی حزب الله، حملات خود علیه این گروه در لبنان را ادامه خواهد داد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفت کشورش در صورت تهدید از نیروهای نظامی و غیر نظامیان خود با تمام توان دفاع خواهد کرد. این هشدار یک روز پس از حملات اسرائیل به جنوب لبنان مطرح می شود که به گفته مقام‌های لبنانی 11 کشته از جمله 3 کودک بر جای گذاشت. عمران رضا، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در لبنان، با محکوم کردن کشته شدن غیر نظامیان بر ضرورت حفاظت از کودکان و دیگر غیر نظامیان بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه تاکید کرد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی و توجهتون.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصد عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیگفت و بودجه خرج بشه. این شکار نداشت.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ برومدادی ندارم اما پول داریم بگیرم.
8: هزار داستان بودجه.
9: بیشتر از 6 ماه از شروع جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل میگذره. اگر جنگ 12 روزه رو هم جزو همین جنگ اخیر حساب بکنیم، این میشه دومین جنگ تمام عیاریه که از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در ایران رخ میده و علاوه بر جان هزاران نفر، خسارت ها و هزینه های سنگینی رو هم به اقتصاد ایران تحمیل کرده. ما اینجا میخوایم درباره بودجه و سازوکار تأمین مالی جنگ صحبت کنیم و هزینه های دو جنگ بزرگ 8 ساله و جنگ اخیر رو با هم مقایسه کنیم.
10: این موضوع از این جهت اهمیت داره که بدونیم طبق اسناد تاریخی همین موضوع تأمین مالی جنگ، بودجه و مشکلات مالی دولت بود که بالاخره باعث شد خمینی و سران جمهوری اسلامی زیر بار پایان جنگ 8 ساله برن و به اصطلاح جام زهر سر کشیده بشه، چون در واقعیت دیگه پولی در بساط نبود که هزینه های جنگ رو تأمین بکنه. حالا 30 سال بعد از اون سوال اینجاست که الان وضعیت مالی دولت و تاب‌آوری اقتصاد ایران چه جوریه؟ آیا اوضاع از زمان جنگ 8 ساله بهتره؟ هزینه های نیروهای مسلح الان چقدره؟ آیا به نسبت جنگ 8 ساله بیشتر شده یا کمتر؟
9: خیلی خوش اومدید به 26مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه. کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و اینجا به همراه همکارم رضا توی هر قسمت میریم سراغ یکی از موضوعات مرتبط با بودجه ایران و درباره اون صحبت میکنیم. همونطور که متوجه شدید موضوع این قسمت جنگ و مقایسه اقتصادی و بودجه‌ای جنگ 8 ساله با جنگ اخیر. موضوع جذابی هم به نظر میرسه، هم تاریخ داره، هم سیاست و هم اقتصاد. خب آقا رضا، بحث رو میخوای از کجا شروع کنی؟
10: ببین، میخوایم بریم اون نتیجه که آخر سر میخوایم بگیریم رو الان بگیم. هم اوضاع اقتصادی الان از دهه 60 به مراتب بدتره، هم هزینه های نظامی و بودجه نیروهای مسلح به طور کلی بیشتر شده، و هم این که سهم، یعنی در واقع ارزش بودجه نظامی ایران به نسبت اون موقع افزایش خیلی زیادی پیدا کرده. الان محاسبات نشون میده توی سالهای اخیر ارزش بودجه‌ای که به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه به سطح میشه گفت بی سابقه رسیده، حدود 1/4 کل بودجه عمومی، معادل 1/4، یعنی 1/4 کل پولی که دولت در اختیار داره که بیاد برای امور مختلف هزینه بکنه، هر چی که فکرشو بکنیم، از آموزش بگیریم، بهداشت، سلامت، درمان، راهسازی، ارتباطات، حقوق بازنشستگان، حقوق کارکنان دولت، سداس، هر چیزی که فکرشو بکنید، اینا رو همه رو فکر بکنید، یه بودجه کلیه، 1/4 این پول رو در نظر بگیرید که این میشه سهم نیروهای مسلح. ممکنه حالا خیلی اینور اونور میشنویم میان مقایسه میکنن، ممکنه از نظر پول جاری، یعنی پولی که همین الان داریم حساب میکنیم، بودجه نظامی ایران از خیلی کشورها، از آمریکا، از اسرائیل کمتر به نظر برسه، ولی اگر اون رو به نسبت ارزش کل هزینه های دولت حساب بکنیم میبینیم که نه، اصلا کوچیک نیست. نه تنها کوچیک نیست که خیلی خیلی هم بزرگه. فکر کنم قبلا توی همین پادکست یا شاید هم پادکست فکت‌نامه بود که اومدیم مقایسه کردیم که بودجه نظامی ایران در مقایسه با کشورهای دیگه چه وضعیتی رو داره از نظر نسبتش به نسبت کل بودجه‌ای که هستش. فقط اونجا اوکراین و میانمار بودن دو تا کشوری که از این جهت از ایران هزینه نظامی بیشتری داشتن. این البته یعنی نسبت به بودجه هزینه بیشتری می‌کردن.
9: ولی خب زیاد شنیدیم که میگن بودجه نظامی ایران خیلی کم و ناچیز و ایناست.
10: بله خیلی میگن، میان در واقع حساب میکنن، میگن این انقدر میلیارد دلار، اون انقدر میلیارد دلار، پس بنابراین ایران مثلا 1/10 فلان کشور داره هزینه میکنه و اینها، این رو زیاد میشنویم. اولا که حالا این بودجه رو کم حساب میکنن، ما این رو میدونیم، یعنی این موضوعی هستش که بودجه نظامی ایران همیشه یک کم شماری داره به خاطر پیچیدگی هایی که داره، حالا یه ذره اشاره بهش میکنیم، ولی از نظر نسبت نه اینطوری نیست. از نظر به هر حال هر کسی رو نگاه میکنن. الان شما آقا فراد وضعت خوبه، بری یه دونه ساندویچ بخری مثلا 10,000 تومان، برات ممکنه پول زیادی، و حالا 10,000 تومان که نه، مثلا بگیم الان باید بگیم 10,000,000 تومان ممکنه پول زیادی نباشه، برای من باشه، به ارزش جیب خودمون الان به نسبت بودجه 25% خیلی عدد خیلی بزرگه. حالا فکر میکنی زمان جنگ این نسبت چقدر بود؟ سهم بودجه دفاعی ایران حد فاصل سال 1359 تا 1367 رسما بین 9-16% منابع بودجه بوده. این رو در واقع من از کتابی برداشتم، عنوانش از شاهد جنگ و اقتصاد، که آقای محمدرضا قاسمی نوشته. ایشون دهه 60 مدیر اقتصادی بانک مرکزی بود. توی کتابش هم رفته با استناد به ترازنامه‌های بانک مرکزی از سال 59 تا 67 دقیقاً محاسبه کرده که طبق اونها سهم امور دفاعی از پرداخت‌های عمومی بودجه، نه فقط از خود بودجه، نه پرداخت‌های عمومی بودجه، بین 16% تو سال 59 تا 9% تو سال 62 که کمترین بوده در نوسان بوده، اواخر حالا به 14% هم میرسه سال 67 و اینا، یا مثلا سال 64-65 که اوج بالا عملیات‌های سپاه و اینا بوده، اون موقع مثلا رسیده به 14%، 14% بالاتر رفته. یعنی الان روی کاغذ چیزی که ما داریم می‌بینیم اینه که سهم بودجه نظامی در چارچوب بودجه حدود 2 برابر زمان جنگ 8 سال است.
9: ولی خب نقل قول‌های زیادی هست که میگه به خصوص تو سالای آخر جنگ حدود 50% منابع کشور خرج جنگ می‌شده و اصلا همین بوده که کشور رو به بن‌بست کشونده.
10: بله، البته ما داده و عدد و رقم بودجه در تایید این نداریم، ولی گزارش کسری های بودجه در 60 هستش، یعنی نسبت کسری بودجه رو که نگاه میکنیم میبینیم که در سالهای پایانی جنگ به حدود 95% رسیده، یعنی دولت یه بودجه داشته که نصف به اندازه همین بودجه تقریبا، حالا 95%ش، حالا تو سالهای مختلف فرق میکنه، بعضی سالا 60% میرفته از بانک مرکزی، اون موقع قرض مستقیم میگرفته که حالا احتمالا بخش زیادی شام میرفته به حساب جنگ و اینها را هم ظاهرا حساب میکنه و بر این اساس میگن که به اون میزان رسیده. به هر حال در سالهای آخر جنگ ما این رو میدونیم، شواهدش که هست، همین نقل قولها آدمهایی که تعریف میکنن هستن، اسناد بانک مرکزی هم هست که میزان استقراضی که خارج از چارچوب بودجه انجام شده خیلی بالا رفته بوده، حجمش بالا بوده، همه میرفتن بانک مرکزی، اون موقع پول میگرفتن، هر کیم زورش بیشتر بود میرفت پول بیشتری میگرفت، به اصطلاح استقراض مستقیم میکردن. و البته خب همه این استقراض بعد خرج جنگ نمیشد، اما به هر حال بخش عمدهش میرسید، اون بخش عمدهش هم که میرسید همش خرج جنگ نمیشد. اون موقع هم یه مسائلی وجود داشت که یکی از اینا خاطره بامزه ای که محمود علیزاده طباطبایی که اون زمان معاون دفاعی سازمان برنامه بودجه بود، اون تعریف میکنه که پول میگرفتن به اسم جنگ، بعد میدیدیم رفتن تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن، یعنی این روند اون موقع هم وجود داشته.
11: ستادها پر از آدم، صدها هزار متر ساختمون، ستاد ارتش وجود داشت، ستاد نیرو هوایی، ستاد نیرو زمینی، ستاد نیرو دریایی، سپاه هم تو دوران جنگ اومد این کارو کرد. ما خیلی درگیر بودیم سر این قضیه، اعتبار میگرفتن به نام جنگ، میدیدیم که تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن، گفتن خب جنگ که تموم شه ما یه جایی میخوایم این همه آدمو نگه داریم، و متاسفانه این روال هنوز هم ادامه داره.
10: این چیزی که شنیدید این خاطره بود که آقای علیزاده طباطبایی توی مصاحبه میگه، که قدیمی هم از مصاحبه با اقتصاد نگاره، ولی فکر کنم حدود 7 سال پیشه. توی همین مصاحبه خیلی مصاحبه جالبی هم هست درباره موضوع سربازی و اینا هست، ولی توش اطلاعات خیلی جالب و یه سری از اسناده که مثلا چه جوری بوده و فراینده های نظامی و چه تغییرات کردن، خیلی مصاحبه جالبی هستش، من خیلی لذت بردم شنیدم. توی بخشای از این مصاحبه هم اشاره هایی داره به اینکه چه جوری وضعیت پولی کفگیر به ته دیگ خورده بود، یعنی به معنی واقعی کلمه کمبود پول رو خوب توضیح میده توی اواخر جنگ به خصوص. غیر از اون آقای مسعود روغنی زنجانی هم که اون زمان رئیس سازمان برنامه بودجه بود، اونم بارها به این مسئله اشاره کرده. خب یه نامه معروفی اون مینویسه اواخر جنگ که میگن که یکی از دلایل پایان جنگ اصلا همین نامه بوده، و خودش هم میگه اون اصلا میگه یکی از افتخارات من بوده که تونستم با این نامه جنگ رو کمک بکنم که تموم بشه. یه گزارشی هست توی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده، اونجا روایت آقای روغنی زنجانی رو اومده بررسی کرده که تعریف میکنه، میگه من یه گزارشی رو آماده کردم، یه نامه‌ای رو آماده کردم، بعد دیدم که محمد جواد ایروانی هم که اون موقع وزیر اقتصاد بود اونم جداگونه یه نامه نوشته بود، بعد دو تایی نامه رو داشتم و دیهو میبینم مجید قاسمی که رئیس کل بانک مرکزی بوده اونم یه گزارش یه نامه دیگه نوشته بوده، که همه این نامه رو به هر حال مجتمع میکنن و میرسونن تو اون جلسه معروفی که برگزار میشه، خامنه‌ای هم رئیس جلسه بوده، که میگن آقا بیاین بگید و وضعیت چجوری، این چیزها ارائه میشه. اولین نفری هم که ارائه میکنه اونجا همین آقای روغنی زنجانیه، بعدش اشاره میکنه به جلسه در واقع مطالب محسن رضایی، که اون نامه معروف محسن رضایی هم تو همون جلسه مطرح میشه که هست شرح چیزایی که لازم داره سپاه برای اینکه برن حالا جنگو تموم کنن و پیروزی داشته باشن و اینا رو بنویسه، که نه دیدین یا نه احتمال سلاح لیزری و اتمی و اینا میخوان و این چیزا هم داره توی نامه محسن رضایی. بعد تعریف میکنه میگه محسن رضایی تو همون جلسه میگه خبر و اطلاعات موثق داره که صدام بمب اتم هم ساخته، یعنی اون موقع جالب بود دیگه، اون موقع به هر حال آقای محسن رضایی از همون موقع جالب. الان هم تازه به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی هم ظاهرا منصوب شده، همین الان که ما داریم پادکست رو ضبط میکنیم دیشب خبر رسید که ذوالقدر استفاده داد الان محسن رضایی بود، ولی خب به هر حال از اون موقع اطلاعات موثق نادرست داشته دیگه که اون بمب اتم خب بعدن معلوم شد که هیچ وقت صدام اصلا نزدیک هم بمب اتم نشده بود دیگه که بخواد بمب اتم ساخته باشه و آماده باشه که بیاد علیه ایران استفاده کنه. برای بگذاریم از این حاشیه، به هر حال محور اصلی این که جنگ تموم میشه این بوده که دلیل اصلی این بوده که دولت قادر نبوده، جمهوری اسلامی نمیتونسته هزینه های جنگ رو تامین کنه و همین بوده که باعث میشه که به هر حال خمینی از خر شیطون بیاد پایین، اون شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو بذاره کنار و به اصطلاح جام زهر رو سر بکشه دیگه. اون موقع موضوع تموم میشه، به این شکل تموم میشه که اتفاق خوبی هم بوده، فکر میکنم تقریبا همه روش اجماع دارن، همه ماشاءالله تحلیلگر ایران خیلی زیاد داره دیگه، همه تحلیلگران رو این که جنگ تموم شد اون موقع اجماع نظر دارن چقدر اتفاق خوبی بود. الان ولی اینطور نیست، الان هر جوری که حساب کنیم میبینیم اوضاع به نسبت اون موقع بدتره، یعنی هم هزینه های نظامی خیلی به نسبت بودجه زیاد شده، از اون موقع هم بیشتره، هم بحران اقتصادی خیلی عمیق تره، یعنی میشه گفت به طرز بی سابقه ایران درگیر بحرانه، از اون طرف اوضاع اجتماعی سیاسی هم که دیگه معلومه دیگه، اصلا قابل مقایسه با دهه 60 نیست، جمعیت چند برابر شده، نارضایتی خیلی بالاست، اصلا 4 دهه بحران انباشته داریم، اما خب هنوز نشانه این از نوشیدن جام زهر نیست و همچنان صدایی که از هسته مرکزی قدرت میاد حداقل در ظاهر داره از جنگ و مقاومت و این چیزا صحبت میکنه.
9: خب بیا یه ذره درباره وضعیت فعلی حرف بزنیم و توصیفش کنیم، از بودجه شروع کنیم. گفتی 25% از منابع بودجه امسال به نیروهای مسلح میرسه، خب این یعنی چقدر؟
10: معادلش رو در واقع میشه معادل کل بودجه کشور، چون یه مقدار پیچیدگی داره، بخشش سهمیه نفت خامه که مثلا بیشتر از سقف بودجه است، بخشش مثلا به صورت بودجه معمولیه که میره ردیف بودجه برای نیروهای مسلح، که خیلی دقیقم حساب شده، یعنی بودجه سپاه هست، بودجه ارتش هست، بودجه ستاد مشترک هست، همه نیروهای مسلح که طبق قانون زیر مجموعه، یعنی طبق قانون تعریفشون میشن جز نیروهای مسلح، همه اینا بودجهشون دونه دونه دقیق حساب شده. ما به زودی انشالله یه گزارش مفصلی در این باره منتشر خواهیم کرد که با جزئیات دربارهش حرف میزنم، حالا الان جزئیاتشو نمیخوام بگم که لو بره، ولی نسبت کلی همینی که هستش که عرض کردم، 25 و خورده نزدیک 26% در سال 1405 بودجه به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه، در سال گذشته 1404 هم که

0: حتما مفصل صحبت میکنیم. میگفتی دهه 60 خارج از چارچوب بودجه از بانک مرکزی هم استقراض میشده و کلی از هزینه‌های نظامی از اونجا تأمین میشده. الان چی؟ الان هم همچین روندی ادامه داره یا نه؟
1: ببین در ظاهر نه، ولی در واقعیت آره. چرا؟ اینطور هست. یعنی اون موقع هر چی که درآمد نفتی بود میومد میرفت بانک مرکزی، یه بخشش خب میرفت توی بودجه که حالا دولت تقسیم میکرد، میرفت اون موقع سوبسید و اینا زیاد میداد، یه بخشش میرفت برای صنایع، همه صنایع رو دولت مصادره کرد بعد میرفت اداره میکرد، یه بخشش رو حقوق میداد، یه بخشش رو میداد و یه بخش بزرگش هم که عرض کردم طبق حالا روی کاغذ بین 9 تا 16 درصد بود، اونم میرفت برای نیروهای مسلح. ولی خب ممکن بود دولت نفت بیشتر بفروشه، اگه نفت بیشتر میفروخ اونم بعد میرفتن خارج از بودجه میگرفتن، حالا نظامی ها میرفتن میگرفتن، خود دولت هم میگرفت. اگرم نبود، یعنی نفتم نفروخته بودن، میرفتن میگفتن پولو چاپ کن، به هر حال پولو بده بیاد، میرفتن بانک مرکزی پولو میگرفتن، بانک مرکزی هم پولو چاپ میکرد میداد، یعنی حالا به قول خارجی ها لیترالی چاپ میکرد اون موقع. الان همینه، یعنی نیروهای مسلح الان داره یه بودجه از دولت میگیره، یعنی میره طبق ردیف بودجه داره که مثلا طبق ردیف فلان اینقدر بودجه میره برای طرح شهید فلان به سپاه پرداخت میشه، اینقدر میره برای بنیاد نمیدونم شهید جعفرپور که نمیدونیم چی کار داره میکنه، این میره به سپاه اختصاص پیدا میکنه. یه بخش گنده ای رو هم از خارج بودجه داره دریافت میکنه، دقیقاً یعنی همون روال ادامه داشته. اون موقع میرفتن از بانک مرکزی میگرفتن، الان فرقش اینه که دیگه بانک نمیرن، مستقیم میرن شرکت نفت، یعنی مستقیم میرن سر چاه نفت، نفت خام تحویل میگیرن. و خب واقعا یه بدعت جدیدی هم هست که معلوم نیست، یعنی خیلی اتفاق واقعا عجیب غریبیه، خیلی هم مستعده برای فساد. یعنی شما هر گوشه این مسئله رو که نگاه کنی یه جایی میبینی که اینجا میتونه فساد بزنه بیرون.
0: اصلا یه اپیزود درباره صحبت کردیم،
1: بله بله،
0: درباره این ماجرا یادم نیست اپیزود چند بود، ولی پارسال پیرسالا اصلا درباره گرفتن نفت خام
1: خیلی به این موضوع اشاره کردیم. آره واقعا از لب عین از دم چاه نفت نفتو میگیرن، بعد وقت نفتو میگن معادل اینقدر نفت بگیریم، حالا این نفتو کی بره چه زمانی بگیره، مثلا قیمت نفت اون موقع چقدر حساب بکنن، یه دلار هر بشکه مثلا یه دلار چه چند سنت رو هر بشکه، میدونی چه عدد بزرگی میشه، کد به قیمت کدوم روزه،
0: کجا و چه جوری بفروشنش،
1: بله کی بره تحریم رو دور بزنه، ما میدونیم اینو که هر کی بره دور بزنه نونش تو روغنه، چند بفروشه، به کی بفروشه، چقدر پرسانت بگیره، به کی چقدر تخفیف بده. ما یه بار درباره توی همین پادکست مفصل درباره تخفیف نفتی به چین صحبت کردیم، گفتیم با پول تخفیف نفتی که یک سال به چین ایران میده میتونه دو سال کل مردم رو معاف از مالیات بکنه، کل مردم و کسب و کارهای در واقع مالیات مشاغل و مالیات بر درآمد همه مردم رو ببخشه. بعد بیاد حالا فکر کنیم همه اینا هیچ کدوم فساد اتفاق نیفته، اون ارزه اون قسمتی که میخواد ریالی بشه رو بیاد با چه نرخی تبدیل بکنه، یعنی نرخ امروز فردا ببره تو تالار دوم بفروشه، تو تالار دوم با قیمت صبح بفروشه، یعنی همه اینا هر یه تیکش میدونید خیلی دیگه اصلا نمیشه حسابش کرد. یعنی دهه 60 ته فساد این بود که پولو میگرفتن، مثلا سپاه میگرفت میرفت تو قصر فیروزه ساختمون میساخت که مثلا اینجوری صداهای برنامه بودجه داره. الان ولی خب اتفاقایی میافتاده افتاده و میافته که مثلا دلالهای نفتی و اون شبکه‌های تو در تو و اینها که اصلا نمیشه، واقعا نمیشه ابعادش رو حساب کرد، حتی تصورم نمیشه. که به هر حال استقراض یعنی به این شکل برداشتن از خارج از بودجه بوده که الان ما خوشبختانه حالا میتونیم اینها رو حساب بکنیم و توی اون سهم نیروهای مسلح بیاریم. به غیر از اون استقراضهای دیگه هم هست، یعنی اون موقع حالا دولت میرفته برای چیزای دیگه میرفته، الان هم این کارو انجام میده، اون موقع میرفتن مستقیم میگرفتن، قانون اومد ممنوع کرد، گفت استقراض از بانک مرکزی ممنوع است و خیلی هم سفت و سخت. حالا الان کاری که کردن این نشد، نتیجهش این شد که میرن دور میزنن، یه در واقع چیکار میکنن، از این کلکای چیزی میزنن میرفتن روزشون رو بیرون شهر چیز میکردن که بیان آره یه دور بریم بزنن، از این کلا فقهی ها میذاشتن،
0: شهریشه
1: کلا شهری، آره کلمشه. الان هم اینجوریه، به جای اینکه برن از بانک مرکزی مستقیما وام چیز بگیر قرض بگیرن، میرن از بانک ها وام میگیرن، بعد بانک ها رو مجبور میکنن برن از بانک مرکزی پول برداشت کنن، اضافه برداشت داشته باشن، که خب همین میشه دیگه، در واقع بانک ها مجبور میشن میرن از بانک منابع بانک مرکزی استفاده میکنن که بتونن هزینه های دولتی، حالا هم دولت هم شرکت های دولتی هم نهادهای خصولتی، اینا هیچ کدوم دهه 60 وجود نداره، همه اینها رو به هر حال تامین میکنن و این میشه این پیچیدگی خیلی زیاد بحران رو اضافه کرده و ما میبینیم این باعث شده که اثرش رو در واقع اثر عینیش رو ما داریم الان به شکل تورم میبینیم. الان مقایسه با

0: کنیم نرخ تورم دهه 60 رو با الان میانگین نرخ تورم، حالا میانگین حسابی میگم، تو دهه 60 بوده 19%، یه ذره کمتر از 20% بوده که الان ما میبینیم تورم نگاه میکنیم تیر 1405 رسیده بالای 60%. این تورم سالانه است دیگه، حالا به هر حال تورم نقطه به نقطه عددش بزرگتر هم هست. البته مثلا جبرائیلی و علیزاده و رائفی پور و علیزاده رو میگم، اینا معتقدن که چاپ پول و نقدینگی اینا اصلا روی تورم نداره این اضافه، اینا واقعا، ولی اگه واقعا کسی قائل به علم اقتصاد باشه، یعنی اون چیزی که میگن همه اقتصاددانا روش در واقع اتفاق نظر دارن، اون رابطه کسری بودجه دولت با تورم، اینو که الان ما نگاه بکنیم اگه به این اعتقاد داشته باشیم، الان اوضاع از دهه 60 خیلی خیلی خیلی وضعیت واقعا میشه گفتش که بحرانی تره.
1: البته الان رائفی پور و جبرائیلی هم خیلی با هم میونه خوبی ندارن با هم، یعنی اختلاف نظر پیدا کرد.
0: ببین البته وجوه مشترکشون همچنان برقراره، یعنی اگه بگیم که اگه بدون دانش بگیم همه هر دوتاشون در بدون دانش واقعا درباره اقتصاد اظهار نظر میکنن، اظهار نظرهای شاق عجیب غریب هم میکنن. من هیچ وقت یادم نمیره توی مستند رائفی پور ما آورده بودیم، میومد تو سخنرانی گفت جی دی پی پر کپیتال، یعنی پر کپیتای سرانه رو میگه پر کپیتال، حالا نمیگفتیم که اشتباه لفظی هم ترجمه هم میکرد، میگه بر سرمایه. خب الان چند شخصی برای اقتصاد ایران سالهاست نشسته داره نسخه میبشه و واقعا پدیده عجیب غریبیه دیگه.
1: آره مستندی هم که الان رضا گفت مستندیه که ما تو فکت‌نامه ساختیم چند سال پیش، فکر کنم الان 5-6 سال پیش ساختیم،
0: 5 سال پیش بود،
1: 5 سال پیش، درباره علی اکبر رائفی پور که رو یوتیوب ما در دسترس هست.
0: بله وجه مشترک اینها همون اظهارات عجیب و غریب و غیر علمیه که میکنن، تئوری توته پخش میکنن و توی تصمیم گیری ها اثرگذار هستن. ببین قبلا هم گفتیم افرادی مثل اینها تو دنیا زیادن، یعنی تو شبکه‌های اجتماعی اینو بگردیم خب خیلی میبینیم آدما دارن درباره این چیزا صحبت میکنن، مخاطبم دارن، اما کمتر اتفاق میفته اینا توی سیاست تاثیر خیلی جدی داشته باشه، یعنی سیاست گذاری های اقتصادی کشور رو اینا جهتشو عوض کنن. ولی ما تو ایران این رو میبینیم، مثلا این رو یه مستند جبرائیلی یه چیزی میگه درباره جمع‌آوری طلا در دهه 1930 آمریکا که ما فکت چک میکنیم توضیح میدیم که چرا این غیر علمی و غیر منطقی و حرفت اصلا خیلی ساده انگارانه است، اشتباه بدیه. بعد دو سه روز بعد میبینیم خامنه ای توی سخنرانی عمومی میاد همین رو میگه، یا حالا مثلا فقط هم اقتصاد نیست، توی کرونا یادمون هست دیگه، رائفی پور میگفت کرونا توته علی مشارکت در انتخابات مجلس بوده، خامنه ای هم چند روز بعدش تو سخنرانیش همین رو میگه. حالا توی کرونا که نمونه خیلی داشتیم، آدما میومدن همینجوری تئوری توته میبافتن بدون پشتوانه، همین حرفای بی اساس میزدن. اگه خاطرتون باشه آقایی بود به اسم علی کرمی که الان دیگه نیست، اون موقع خیلی میمد مصاحبه میکرد توی تسنیم و صدا و سیما، بهش میگفتن پروفسور کرمی، میمد میگفت کرونا نمیدونم سلاح بیولوژیکه که برای ژن ایرانی ها ساختن و ایتالیایی هم به خاطر اینکه شبیه ایرانیان دارن.
1: بله.
0: اون موقع اولا بود دیگه، بعدش خب اینا تبدیل میشد، یعنی اینا واقعا اثر میذاشت، میرفت توی تصمیم گیری میشد سخنرانی خامنه ای دقیقاً همون رو تکرار میکنه، میگه اینا برای ژن ایرانیه و بر همون اساس واردات واکسن رو ممنوع میکرد و دیدیم که چه فجایعی به وجود اومده و واقعا چه اتفاقای بدی افتاد.
1: خب یه نفسی بگیریم دوباره برگردیم سر قصه بودجه، یا رفتیم تا کرونا. خب پس اوضاع اقتصادی الان گفتی از دهه 60 هم بدتره وضعیتش، هم به لحاظ بودجه و هم کلیت اوضاع.
0: بله اینو بر اساس شاخص ها میگم، حالا اگر شاخص های اقتصاد کلان تورم و جی دی پی رو، یعنی رشد اقتصادی رو در نظر بگیریم، دیگه میتونیم بگیم با قطعیت که بله اوضاع دهه 60 بدتره. تورم رو توضیح دادم، رشد اقتصادی رو هم میشه مقایسه کرد. رشد اقتصادی پارسال بانک مرکزی اعلام کرده -1% تقریبا، که 3 ماه آخر که جنگ اخیرم اتفاق افتاد توش اونجا و حوادث دیما اینا بود، اصلا -4% شده بود، یعنی که به هر حال تاثیر گذاشته. امسال هم میشه حدس زد به احتمال خیلی خیلی زیاد رشد منفی داشته باشیم با این حال و روزی که داریم میبینیم. همیشه اینجوری نیست که جنگ باعث رشد منفی بشه، بعضی وقت اصلا جنگ خودش موتوریه برای بالا بردن رشد اقتصادی. به هر حال خسارت ها باید برای تولیدی انجام بشه که این خسارت ها اگر بازسازی شروع بشه یا همزمان با جنگ بخواد انجام بشه بعد. ولی با این وضعیتی که الان ما داریم میبینیم، شواهد و قرائن، اون وضعیتی که تولید هست، تجارت، ثروت، کسب و کار، به هر حال محاصره‌ای که ایران هستش، همه اینها انتظار میره که ما یه رشد منفی داشته باشیم، یه رشد منفی بزرگ هم امسال اتفاق بیفته، یعنی یه رکود زیاد. ولی خب از اون ور شما دوره جنگ رو ببینیم، می‌بینی که نوسان زیاد داشته، خیلی وابسته به نفت بوده، ولی با وجود همه این نوسان‌ها میانگین بگیریم یه چیزی میانگین همین حسابیش چیز هولوش 2% میانگین رشد اقتصادی بوده توی اون مدت. به هر حال این اوضاع اقتصادی قطعاً روی بودجه دولت هم اثر میذاره و به نظر میرسه یعنی حتما انتظار میره که یه کسری خیلی بزرگ هم توی بودجه داشته باشیم، مگر اینکه حالا یه دوپینگی از یه جایی برسه، اون موضوعش فرق میکنه. ولی این رو باید توجه داشته باشیم که اثر جنگ فقط محدود به هزینه نیست، اونم هزینه که فقط بخواد به نیروهای مسلح داده بشه، حالا کلی در واقع اثر دیگه داره، کلی هزینه جانبی دیگه داره، علاوه بر اون باعث کاهش منابع درآمدی دولت هم میشه و در نتیجه کسری بودجه هم به وجود میاره.
1: میشه این قسمتشو بیشتر توضیح بدی؟ کاهش درآمد.
0: ببین توی بودجه امسال بیش از نیمی از منابع بودجه قرار از مالیات تامین بشه، یعنی دقیق اگه بخوایم بگیم 54% کل بودجه امسال منابعش از مالیات میاد، یعنی مالیاتی که به خصوص شرکت‌های خصوصی، مردم و نهادها قراره بدن، شرکت‌های دولتی و نهادها، حالا مالیاتی که پرداخت می‌کنن اینها به اضافه حالا مالیاتی که مردم از درآمدشون، مالیات مشاغل، اینها جمعاً جمعش پیش‌بینی کرده که دولت بیاد بیش از یک کمی بیش از نصف کل بودجه رو از اینها بتونه تامین بکنه.
1: البته به جز نهادهای زیر نظر رهبری که معافن کلا.
0: بله اونا دیگه از ما و از همه بهترونن. اونا مالیات نمیدن. این رو میدونیم که بخش بزرگی از اقتصاد رو هم در اختیار دارن، ولی خب به دلایل مختلف معاف هستن. قبلا تو این پادکست درباره ما در واقع این نهادها هم صحبت کردیم، اون مالیات آستان قدس رو بگیر تا اون مالیات مجموعه بزرگ ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و اینها همه هستن. اما بقیه به هر حال کارمند و کارگر و شرکت‌های کوچیک و بزرگ و شرکت خدماتی، حتی شرکت‌های دولتی، اینا همه باید مالیات بدن که این مالیات رو دولت پیشبینی کرده که نصف بودجه رو بتونه با اونها پر بکنه و این پولا رو ورداره ببره چیکار بکنه؟ بره هزینه‌ها رو تامین بکنه، بره حقوق کارمندا رو بده، حقوق بازنشسته‌ها رو بده، بودجه آموزش پرورش، دانشگاه‌ها، نمی‌دونم اداره‌ها، همه اینا بودجه‌شون رو، بیمارستان‌ها، اینا از اینجا میاد دیگه، حتی بودجه خود نیروهای مسلح رو، یعنی حساب کرده که این مالیات‌ها بیاد و این پول‌ها رو بتونه خرج کنه. اما وقتی که اینها نیاد چه اتفاقی میفته؟ اگه تامین نشه میشه کسر بودجه. الان یکی از تفاوتایی که با دهه 60 وجود داره اینه که اون موقع بار بودجه بیشترش روی نفت بود، الان خب به هر حال میبینیم که روی مالیات و سهم نفت واقعا کم شده، یعنی اون موقع دولت نفت رو میفروخ، هم خرج جنگ رو میداد، هم یارانه و سوبسید و کوپن و اینها رو میرسید و بعدم که قیمت نفت کم میشد گفتیم میرفتن قرض میکردن از بانک مرکزی. الان اما این مسئله اتکای بودجه کشور به نفت حل بشه حل شده واقعا، همون جمله که خامنه‌ای میگفت اول این پادکست هم هر هفته میشنویم، الان نصف نفت میره مستقیم میره نیروهای مسلح، اصلا به طرف دولت نمیاد، بقیه‌اش یه بخشش میره صندوق توسعه ملی، یه بخشش میره شرکت نفت، یه مقدار خیلی کمیش میاد توی بودجه که امسال خیلی کمه، زیر 5%، یعنی زیر 5% منابع عمومی دولت امسال اومده از نفت، اومده به طور مستقیم 1/3 چیزیه که نفت خامیه که نیروهای مسلح میگیرن، که واقعا بی سابقه است این نسبت. البته دولت از صندوق توسعه ملی قرار قرض بگیره که اینم در نوع خودش مسئله جالبیه، برای صندوق توسعه ملی درست شده بود که نذاره دولت پول نفت رو برداشت بکنه، هر سال یه مبلغی رو بذاره اونجا پول نفت رو برداشت نکنه، اصلا تو اساسنامش به صراحت نوشتن استفاده دولت از منابع صندوق ممنوعه، که بره منابع صندوق صرف برنامه‌های توسعه‌ای بشه، یعنی باعث برای توسعه کشور استفاده بشه. ولی در عمل اتفاقی که افتاده اینه که این منابع توسعه‌ای بیشتر حالا رفته صرف چیزهایی مثل همین تقویت بنیه دفاعی و کارهای نظامی و اینها شده. ما گزارش دقیقی از اینکه منابع صندوق چه جوری هزینه شدن و اینها نداریم، ولی اینو می‌دونیم تو خود بودجه سالیانه به هر حال خیلی از همون ابتدای دهه 90 که این صندوق تشکیل شد خیلی از منابع صندوق استفاده شده برای این چیزا، حالا کنار چهار تا طرحهای کلان ملی مثل مقابله با ریزگردا و مدیریت منابع آبی و اینها بوده، ولی خیلی هاش هم رفته به عنوان تقویت بنیه دفاعی، اصطلاح چیزی بس بودجهش هست، اینها استفاده شده. الان هم اینجوریه که دولت به هر حال گرفتار کمبود منابع است و هزینه ها از یه طرف یعنی اضافه شده و صندوق توسعه ملی هم یه بخشش میاد که یه بخشی از اون هزینه ها رو جبران بکنه، بلکه حالا بتونه کار امروز رو حداقل رد بکنه. اینا میره به حساب بدهی دولت. حالا امروز رد کنیم فردا خدا بزرگ هر موقع سر رسیدش رسید، حالا میگیم نمیدیم دیگه، حالا صندوق توسعه ملی کی داده کی گرفته. از این به هر حال به نظر میسه که استراتژی یعنی همین، یعنی همین اتفاق میفته دیگه، روی همین روند پیش میره.
1: یعنی این سال هاست که به همین شکل این رویه ادامه داره دیگه، یعنی مربوط به 1405 نیست.
0: بله همینطوره،
1: یه چیز جدید نیست.
0: دقیقاً داده های بودجه رو که ما بررسی میکنیم کاملا روشنه که از ابتدای دهه 90 به موازات افزایش بحران اقتصادی شاهد افزایش بودجه نظامی هم هستیم، خیلی هم به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. پدیده های یعنی انواع و اقسام شیوه های تامین مالی عجیب غریب رو داریم میبینیم، مثل سهمیه نفت خام که حالا در آینده بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد، جزئیات دیگه هم دربارش خواهیم گفت. خیلی هم جالبه به نظر من، از نظر فلسفی همین موضوع جنگ و بودجه واقعا تبدیل به یه دور باطل شده. یعنی نگاه بکنه یکی از بالا میبینه که دلیله، اصلا میگن که آقا افزایش بودجه نظامی به این دلیل است که تهدید جنگ زیاد شده. از اون طرف چرا تهدید جنگ زیاد میشه؟ همین توسعه برنامه نظامی و توسعه برنامه هسته‌ایه که این باعث تهدید جنگ میشه. یعنی یه دوره. حالا البته یه سری‌ها میگن که نمیدونم یه دلایل انتزاعی مطرح میکنن که نمیدونم ایران قربانی شده برای سیاست مهار چین و آمریکا، به هر حال مثلا میخواد بیاد ایران رو بزنه خراب بکنه که چین نمیدونم. از این چیزا زیاد گفته میشه، به خصوص الان تو ایران که الان تحلیلگر زیاده، ولی تحلیل‌های ذهنی هستن. اگر ما به شواهد عینی و فکت‌ها توجه بکنیم، به هر حال چیز سالید اینه که آقا 15 ساله ایران میخواد توسعه بده، اصرار میکنه به توسعه موشکی و هسته‌ای. این باعث شده که ایران تحریم بشه، این باعث شده که ایران در آستانه جنگ سالا قرار گیره، و این باعث شده که ایران الان برای دومین سال پیاپیه که بهش حمله نظامی بشه، کلی خسارت اقتصادی تا الان به بار اومده. قبل از اونم کلی خسارت به بار اومده. قبلا توی فکت‌نامه ما حساب کردیم از زمان شروع بحران هسته‌ای در سال 1991 تا سال 1404 بین 1 تا 3 تریلیون دلار، بسته به اینکه چه سناریویی رو ما فرض بکنیم، ایران از دست داده، به خاطر اینکه شرایطش غیر عادی شده. از پارسال هم که دیگه اصلا فراتر از خسارت اقتصادی رفته و رسما جنگ روی سر مردم آوار شده و این دور باطل همچنان متاسفانه ادامه داره.
1: خب من یه جنبندی بکنم، ایران درگیر یه بحران اقتصادی طولانیه که 10-15 سال انباشته شده. حالا با این جنگ اخیر و این یکی دوتا جنگ اخیر این بحران به اوج رسیده، ناترازی بودجه بیشتر شده، به این معنی که هزینه های نظامی افزایش پیدا کرده. حالا تازه اشاره نکردی تو، ولی هزینه بازسازی خسارت های جنگ هم هست که به اونم باید فکر کنیم و یعنی اونم محاسبه بشه. از اون طرف همجور که گفتی منابع درآمدی هم کم شده و این در واقع شرایط رو پیچیده تر خواهد کرد، حدی که حتی ابعاد بحران رو میتونیم بگیم از دهه 60 هم بدتره.
0: بله به نظر من حتی قبل از این جنگ 40 روزه هم میتونستیم بگیم اوضاع از دهه 60 هم بحرانی تره، هم اوضاع اقتصادی و هم اوضاع بودجه، هم هزینه های نظامی بیشتره، هم کسری بودجه خیلی پیچیده تره، و بدتر از همه چشم انداز روشنی هم دیده نمیشه. حالا حداقل تو دهه 60 خیلی بخش بزرگی از جامعه امیدوار بودن که حالا جنگ تموم میشه، سال میاد یه تحولی اتفاق میفته، اوضاع عادی میشه بالاخره، ولی الان حداقل از ظواهر امر فعلا امید چندانی نیستش که چشم انداز خوبی از بهبود وضعیت دیده نمیشه، مگر اینکه حالا تغییر و تحول گسترده‌ای رخ بده که کلا حالا تغییر جهت بده حکومت ایران، که خب اون اصلا کل معادلات رو تغییر خواهد داد.
1: خیلی ممنون از توضیحاتت. خب الان دیگه بریم سراغ کامنت ها.
0: بریم.
1: خب من اسم دوستانی که کامنت گذاشتن برای اپیزود قبل رو بخونم. تا الان که جمعه 16 مرداد این دوستان در کست باکس کامنت گذاشتن: پرنسس لیا، سجاد، محمد، مهدی، ام رضا، آریو، نصیر، یه مهدی دیگه، مریم، چیا، جمال، حامد، لیکا، بیگمون، عباس، آذر، نسیم، رسول، هوری، آریووان و وحید. و امیدوارم که اسم کسی رو جان انداخته باشم و اسم رو درست خونده باشم. اینا دوستانی بودن که برای قسمت قبلی توی کست باکس برای هزار داستان بودجه، حالا یا در کانال خود پادکست یا در کانال فکت‌نامه کامنت گذاشتن. آقا رضا شما یه اشتباهی هم داشتی قسمت قبل، درسته؟
0: بله خیلی اشتباه بعدی هم بود، حالا متاسفانه اتفاق افتاد. دوستان کامنت گذاشتن، به طور مشخص نصیر و آریو برامون نوشتن که من اشتباه کرده بودم توی محاسبه حجم طلا. ما موقع اومدیم گفتیم که انقدر هزینه‌ای که گفته شده فلان جا تنها عددی بود که داشتیم، عددی که فاینانشال تریبیون توی گزارش منتشر کرده بود، اون عدد اومدیم با متوسط قیمت طلا مقایسه کردیم توی 3 دهه، گفتیم انقدر میشه، بعد برای اینکه مقیاس بیاد گفتیم حجمش رو حساب بکنیم میشه انقدر، که خب اشتباه کرده بودم. الان البته این اشتباه تصحیح شده، من یه توضیح خیلی کوتاهی اول اپیزود دادم، یعنی فایل رو دوباره آپلود کردیم، گفتم که ما 50 ثانیه رو حذف کردیم چون اشتباه بوده و این قسمت من میام دربارش توضیح میدم و عذرخواهی میکنم. الان میگم اشتباه چی بوده. اون من اشتباه گفتم 4000 متر مکعب، یعنی 81000 کیلو طلا، گفتم جرم حجمی رو حساب کنیم میشه 4000 متر مکعب، که خب اشتباه گفتم. بعدش هم توضیح گفتم میشه ابعادش هم گفتم، یعنی اشتباه در اشتباه بودم، 15 در 15 در 15، که 1000 برابر چیزی است که باید میبود، یعنی خیلی اشتباه بدی بود واقعا، نوچ نوچ هم داره. من دو تا هم اشتباه کردم. اول اینکه توی اکسل 81000 واحد و تن گذاشته بودم، یعنی 81000 تن دیگه، یعنی 1000 اشتباه کرده بودم در جرم حجمی، ضرب در واقع ضرب شده بود. این اشتباه محاسباتیه، پیش میاد، یعنی از خیلی ها اشتباه محاسباتی زیاد میکنن، پیش میاد آدم میاد اسلام میکنه. اشتباه دوم هم اشتباه خیلی بدی بود، اون نباید پیش میومد، که اشتباه بزرگیه. من متوجه مقیاس نشدم، یعنی اصلا فکر نکردم آقا 4000 متر مکعب خیلی عدد بزرگیه. نصیر توی کامنتش نمیشد مگه چوب پنبه است؟ راست هم میگه، یعنی ما توی اپیزود 10 بود اگه اشتباه نکنم، مظلومیت عدد، اونجا توضیح دادیم ممکنه ما توی محاسبه اشتباه کنیم، اما اگه به مقیاس دقت کنیم که این عددی که مطرح میشه چقدره، اون موقع متوجه میشیم که اشتباه کردیم، میریم یه دور دیگه محاسباتو چک میکنیم میفهمیم. مثال معروفش هم اون عدد نمیفهمیه که مرحوم ترکان به عبدالملکی میگفت، آقا تو میگی اینقدر میلیارد دلار کالای قاچاق اومده توی بنادر کشور، اصلا میدونی اینقدر میلیارد دلار چند تن کالا میشه؟ اصلا میدونی اینقدر تن کالا چقدر جا میخواد؟ جا میشن تو بنادر که خب
1: والله عدد نمیفهمی. آره
0: والله عدد نمیگه، از دو حال خارج نیست، یا عدد نمیفهمی یا عدد نمیفهمی. حالا الان هم این حکایت منم شده دیگه، به هر حال من عذرخواهی میکنم الان یکی بهم بگه آقا عدد نمیفهمید 4000 متر مکعب، آره اشتباه بدی بود، من عذرخواهی میکنم از بابتش، امیدوارم دیگه به هر حال از این اتفاقها نیفته دیگه، همگی ببخشید
1: دیگه. حالا پیش میاد، ولی حالا ما متعهدیم که اشتباه رو اصلاح کنیم، اون تیکه رو حذف کردیم از اپیزود و خب الانم توضیح دادید دیگه که ایراد چی بود، یعنی که هم فرآیند اصلاح باید شفاف باشه که مخاطب بتونه به ما اطمینان کنه و همین که هزینه اشتباه کردن برای ما زیاد بشه دیگه. آره به هر حال عذرخواهی کردن خودت هم فکر کنم میگفتی که کار سختیه، برای همین باید سعی کنیم که، یعنی وقتی تو این شرایط، وقتی پروسش اینجوری باشه که مجبور باشیم توضیح بدیم، مجبور باشیم چند جا توضیح رو بذاریم، این باعث میشه که حواسمون بیشتر جمع بشه. بالاخره حالا اشتباه شما هم نیست فقط دیگه، ما هم که مطلبو خوندیم و میشنیدیم و منم لایو داشتم میشنیدم، منم باید میفهمیدم که خب هیچ کدوم نفهمیدیم، در صورت یعنی بار مسئولیتش رو دوش شما نیست، فقط دوش منم هست.
0: نه ولی دیگه بعد بودی، حالا دیگه سعی میکنیم که دیگه از این اتفاق ها نیفته. در این مورد متأسفانه اتفاق افتاد، برای دو تا دوستمون تشکر میکنم که کامنت گذاشتن، من رفتم خودمم ریپلای کردم تو کست باکس براشون، نشم که میرم اصلاح میکنم و اینا، لطفم داشتن، در دوام خیلی مهربونی کردن و به هر حال خیلی خوبه که ما رو با دقت و حساسیت دنبال کنن، این اشتباه ها رو میگن. از بقیه هم میخواستم خواهش بکنم که چه توی این پادکست چه حالا تو پادکست فکت‌نامه، هر وقت چیزی به نظرتون اشتباه و خطا اومد، کوچیک بزرگ هرچی بگید، ما زودتر متوجه بشیم اشتباه رو، یعنی بتونیم اشتباه رو اگر شده بود اصلاح بکنیم و حتما دربارش توضیح هم بدیم.
1: خب کامنت یا سوال خاص دیگه ای نبود تو کامنت ها؟ من که چیزی ندیدم،
0: منم نکته خاصی ندیدم. حالا دوستان اومده بودن یه سری اطلاعات جالب هم گذاشته بودن، از جمله آریو درباره همین مصلا و مشخصاتش و تاریخش و اینها، که نکات جالب بودن. نه نکته خاصی که بخوام الان توضیح بدم دربارش من ندارم.
1: خب اینم قسمت 26ام پادکست هزار داستان بودجه، خیلی خوشحالیم که دنبال میکنید این پادکست رو و تا انتها این قسمت با ما بودیم، خوشحالترم میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه یه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک های فکت‌نامه رو مرور میکنیم، اگر اون رو هم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنیم که دنبال کنید اگه دوست داشتید. نظراتتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی دیدید یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بفرستید. اگه سوژه‌ای تو ذهنتونه که به درد این پادکست میخورم، حتما با ما در میون بذارید. روز روزگارتون خوش و خداحافظ.
0: مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.

زمونه است، تو اهل سفر نیستی، زمونه یه بهونه است. استعفام روی میز توی دفتر کارم،

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: در غروب یکی دیگر از روزهای گرم تابستان، یک شنبه 25 مرداد ماه 1405 برابر با 16 اوت 2026 میلادی، به همه شما که در ایران و گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود با خبرها و گفتگوهایی که امشب از یک اختلاف تازه میان تهران و دوحه آغاز میشه، به فشار اقتصادی، تحولات اسرائیل و محدودیت‌های تازه در داخل ایران خواهیم رسید و در ادامه از وضعیت معیشتی کافه ها و البته یک یافته تازه علمی خواهیم گفت. اما پیش از همه اینها مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهران کریمی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از تصویب طرحی به عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه خبر داد. بر اساس این طرح که با 183 رأی موافق تصویب شد، مصاحبه و هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارجی که حکومت آنها را معاند می‌نامد ممنوع خواهد بود. در این طرح تصریح شده که مصاحبه یا گفتگو با رسانه‌های آمریکایی، اسرائیلی یا رسانه‌های مورد حمایت مالی آنها تواند به حبس درجه 6 یعنی بیش از 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دیماه سال 1404، صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده. رسانه‌های حکومتی در ایران آقای صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه گفت دولت از هویت کسانی که از فروش فیلتر شکن در کشور سود میبرند اطلاعی ندارد. با این او با بیان اینکه درآمد فروش فیلتر شکن به وزارت ارتباطات یا اپراتورها نمیرسد گفت فروشندگان به دلیل منافع شخصی مانع رفع فیلترینگ میشوند. قائم پناه در این حال اعلام کرد درآمد حاصل از فروش فیلتر شکن در ایران بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان برآورد میشود. ارتش جمهوری اسلامی روز یک شنبه اعلام کرد برای کشتن یا دستگیری نیروهای آمریکایی پاداشی معادل 30,000 دلار تعیین کرده. امیر حاتمی فرمانده کل ارتش گفت زنان ایرانی که چنین اقدامی انجام دهند دو برابر این مبلغ پاداش خواهند گرفت، اما او مشخص نکرد این طرح قرار است در چه شرایط یا مناطقی اجرا شود. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که پس از آغاز جنگ ایران و آمریکا در نهم اسفند ماه گذشته و سپس برقراری آتش‌بس فروردین ماه، درگیری‌های پراکنده میان دو طرف ادامه داشته و عمدتاً در جنوب ایران و اطراف تنگه هرمز متمرکز بوده. اما اسرائیل روز یک شنبه هشدار داد در صورت تهدید از سوی حزب الله حملات خود علیه این گروه در لبنان را ادامه خواهد داد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفت کشورش در صورت تهدید از نیروهای نظامی و غیر نظامیان خود با تمام توان دفاع خواهد کرد. این هشدار یک روز پس از حملات اسرائیل به جنوب لبنان مطرح می شود که به گفته مقام‌های لبنانی 11 کشته از جمله 3 کودک بر جای گذاشت. عمران رضا هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در لبنان با محکوم کردن کشته شدن غیر نظامیان بر ضرورت حفاظت از کودکان و دیگر غیر نظامیان بر اساس قوانین بین المللی بشردوستانه تأکید کرد.
0: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو همچنان دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و حتی با سایر مخاطبان به بحث تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، واتساپ و تلگرام دنبال کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: این بخش خبری رادیو فردا ایستگاه 19 رو با اختلافی تازه میان تهران و دوحه آغاز میکنیم. اختلافی بر سر سرنوشت سه خلبان ایرانی که حالا قطر روایت جمهوری اسلامی در مورد اونها رو صریحا رد کرده. دولت قطر ادعای ایران درباره اسارت سه خلبان جنگنده‌های سوخوی 24 رو تکذیب کرده و میگوید تهران به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی به منظور بررسی عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده. سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین از طرح این ادعا در بحبوحه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش ابراز شگفتی کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
3: در پی نامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره اسارت سه خلبان ایرانی، دولت قطر به اسارت گرفته شدن این خلبانان توسط این کشور را تکذیب کرد و گفت تهران تاکنون به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی برای بررسی جزئیات عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده است. مدیر کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز یکشنبه همچنین دولت کویت را متهم کرد که از اطلاع رسانی از سرنوشت 4 ایرانی اسیر شده توسط کویت تفره می رود. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دوحه از طرح این ادعاها در مقطع کنونی در شرایطی که تلاش‌ها و ابتکارهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه ادامه دارد شگفت زده شده است. به گفته الانصاری پس از ورود جنگنده‌های ایرانی به حریم هوایی قطر و تایید مسیر حمله با آنها تماس برقرار شد، اما پس از آنکه به تلاش‌ها برای برقراری ارتباط پاسخ ندادند قطر بر اساس قواعد درگیری اقدامات لازم برای دفاع از قلمرو به خود را انجام داد. حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش روز 21 خرداد ماه سال جاری در مصاحبه‌ای در تلویزیون حکومتی ایران اذعان کرده بود که از سرنوشت خلبانانی که در جنگ اخیر به قطر حمله کردند اطلاعی در دست نیست. اشاره سیاری به خلبانان چند فروند جنگنده سوخو 24 متعلق به ایران بود که ایران میگوید به پایگاه العدید در قطر حمله کردند. بر اساس بیانیه‌هایی که سپاه پاسداران در همان زمان منتشر کرد، پایگاه آمریکایی العدید در کشور قطر در هفته آغازین جنگ در اسفند ماه سال گذشته چند بار هدف حملات موشک ایران قرار گرفت. ماجد الانصاری روز شنبه همچنین گفت تیم‌های جستجو و نجات قطر برای یافتن بقایای خلبانان عملیات انجام دادند و بقایای یکی از آنها پیدا شد. در همین زمینه اواخر فروردین ماه سال جاری شبکه الجزیره عربی در برنامه‌ای با چند مقام وزارت دفاع قطر درباره جنگنده‌های ایرانی گفتگو کرد و در همین برنامه ویدئویی از بیرون آوردن قطعات لاشه جنگنده ایرانی از اعماق دریا نشان داد. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه قطر روز شنبه گفته بود در همان زمان از یک هیئت ایرانی دعوت شده بود به قطر سفر کند و در جریان جزئیات عملیات جستجو و نجات قرار گیرد، اما طرف ایرانی تاکنون به این دعوت پاسخ نداده. محمد باقرزاده روز یک شنبه گفت که قطر با کارشکنی‌های پیاپی و دفع الوقت مانع حضور کارشناسان نیروی هوایی ایران شده است. در نامه‌ای که محمد باقرزاده فرمانده این کمیته خطاب به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ منتشر کرده آمده است، دو فروند جنگنده سوخو 24 ایران روز 11 اسفند 1404 برای انجام مأموریتی علیه یک پایگاه نظامی در قطر اعزام شدند و هنگام بازگشت هدف پدافند قرار گرفتند. بر اساس روایت ایران 4 خلبان این دو جنگنده اجکت کردند که یکی از آنها مجید کاظمی کشته شد و 3 نفر دیگر به نامهای جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان زنده توسط نیروهای قطری به اسارت گرفته شدند. به گفته آقای باقرزاده دولت قطر تاکنون اجازه دیدار، مصاحبه یا تماس این افراد با خانواده‌هایشان و مقام‌های ایرانی پیگیر پرونده را نداده است. این مقام ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با استناد به کنوانسیون 3 ژنو خواستار دیدار هرچه سریع‌تر نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با این سه خلبان و بررسی وضعیت سلامت آنها شد. کویت هم هنوز به اتهام ایران درباره 4 اسیر ایرانی در این کشور پاسخ نداده است.
0: ماجرای خلبانان ایرانی و پاسخ قطر رو در گزارش همکارم وحید پوراستاد شنیدیم. اما اکنون اختلاف علنی دو کشور بر سر سرنوشت خلبانان ایرانی توازن حساس میان ایران و قطر رو با آزمونی تازه روبرو کرده. آیا این مناقشه فقط یک اختلاف کنسولی و نظامی است یا میتونه اعتماد میان تهران و دوحه رو تضعیف کنه و بر سر سرنوشت مذاکراتی اثر بگذاره که قطر یکی از بازیگران اصلی اون بوده؟ این پرسش‌ها رو با علی معموری تحلیلگر مسائل منطقه در استرالیا در میون گذاشتم.
4: ما اجمالاً میدونیم که این هواپیمای ایرانی مورد هدف حالا یا نیروی دفاعی قطر یا در واقع نیروهای آمریکایی که در پایگاه العودد یا پایگاه دیگری در قطر بودن قرار گرفته. اینو قبلا هم قطری‌ها حدود 2 ماه قبل 3 ماه قبل وزیر خارجه‌شون اعلام کرده بود که چنین کاری صورت گرفته و جسد یکی از خلبان‌ها با همکاری قطری‌ها پیدا شد و تحویل جمهوری اسلامی ایران شد و تشییع جنازه هم شد در ایران. از سرنوشت بقیه خبری نیست و یه مقداری نوع برخورد قطر در واقع غیر طبیعی است، به جهت اینکه نه اطلاعی به طرف جمهوری اسلامی میده و نه زمینه همکاری مشترک برای جستجوی مشترک رو فراهم میکنه، یا اینکه در واقع پذیرایی بکنه از یک هیئت ایرانی در قطر برای اینکه این مسئله با تفصیل بیشتری بررسی بشه و با همکاری مشترک در واقع سرنوشت بقیه افراد معلوم بشه. گزارش‌های غیر رسمی و غیر تایید شده تاکنون وجود داره که ممکنه اینها به طرف آمریکایی یا طرف اسرائیلی به نحوی تحویل داده شده باشن و احتمالاً نوع برخورد قطر به همین جهته، به جهت اینکه اینها رو نداره الان و نمیخواد هم بگه که چنین کاری رو انجام داده. به نظر میرسه این مسئله از منظر جمهوری اسلامی بسیار جدی است و فشارش رو بر قطر بسیار بیشتر خواهد کرد. من تصورم اینه که حتی ممکنه مثلا به برخی از برخوردهای نظامی محدود مثل زدن مثلا برخی نفتکش‌ها یا مواردی از این دست هم منتهی بشه، تا زمانی که قطر به هر حال بتونه یک پاسخ روشن و مشخصی رو نسبت به سرنوشت این خلبان‌های باقی مانده ارائه بده.
0: خب آقای معمولی، با توجه به این ابهامی که در سرنوشت خلبان‌ها وجود داره، به نظر شما یا همچنان ما میتونیم قطر رو به عنوان یک میانجیگر بین ایران و آمریکا در نظر بگیریم، یا عملاً اعتماد ایران به کشور قطر بابت این روابط از بین رفته؟
4: تا کنون قطر همیشه برخوردی در واقع میانه داشته و تونسته رابطه خودش رو با جمهوری اسلامی حفظ بکنه، حتی در مواردی که موارد تنش‌زا صورت میگرفت. در گذشته خب ما شاهد حمله موشک‌های ایرانی به قاعده العودید قطر هم بودیم، ولی در این حال روابط ایران و قطر در واقع آسیب جدی پیدا نکرد و تصور نمیره که این روابط در واقع در حد مثلا قطع رابطه یا چیزی از این دست برسه. حتما یک وضعیت تنش‌زایی هست، اما قطر تمایل نداره که رابطه خودش و جمهوری اسلامی به هم بزنه. از جهت میانجیگری تصور میشه که الان تنها پیام‌هایی که داره رد و بدل میشه توسط عمانی‌ها و توسط پاکستانی‌ها داره صورت میگیره و مدتی است که در واقع قطری‌ها این نقش میانجیگری رو ندارن. در مجموع جمهوری اسلامی فکر نمی‌کنم به هیچ کدوم از این میانجی‌ها اعتمادی داره و صرفاً در حد تبادل پیام هست برای اینکه این وضعیت نیمه نیمه به نوعی ادامه پیدا کنه تا زمان انتخابات، به امید اینکه آقای ترامپ شکست بخوره در اونجا و به تدریج این میزان فشار از جمهوری اسلامی برداشته بشه.
0: و البته میدونیم که کویت هم در واقع مورد چنین اتهامی قرار گرفته و ایران معتقد هستش که 4 اسیر ایرانی در کویت به اسارت در اومدن و در مورد سرنوشت اونها کویت اطلاع رسانی نکرده. فکر میکنید این شرایط در منطقه، این ادعای ایران برای به اسارت گرفته شدن نیروهاش در کشورهای منطقه، چه تأثیری میتونه داشته باشه در روابطی که در حال حاضر حکم فرماست؟
4: در خصوص اون افرادی که در کویت دستگیر شدن که رسما وزارت امور خارجه کویت اعلام کرد که در آبهای مشترک یا آبهای محلی کویت در واقع دستگیر شدن و اونها رو متهم کرد که در ارتباط با سپاه پاسداران بودند و به نوعی در واقع مأموریتی رو مربوط به سپاه انجام میدادن، جمهوری اسلامی این گزارش رو نفی میکنه و اینها رو صرفا شهروند ایرانی معمولی میدونه. این پرونده به حال سر جای خودش هست و هنوز در حال ادامه هست بین دو کشور. در خصوص وضعیت قطر، چیزی که مسئله را کمی مشکوک میکنه اینه که ما اجمالاً میدونیم این خلبان ها در واقع یک اتفاقی براشون افتاده، یا اجکت کردن و در جای دستگیر شدن، یا در دریا افتادند و غرق شدند. به هر حال اصل ماجرا حتما درسته، این اتفاق برای اینها یه چیزی افتاده، برای اینکه اینا رفتن و در مأموریت برنگشتند، جسد یکیشون به دست اومد، بقیه هنوز پیدا نشده. چیزی که مشکوک است اینه که قطری ها هیچ گونه اطلاعی رو هم تایید نمی‌کنن نسبت به این که ما در واقع اینها رو داریم یا خبر داریم، نفی هر گونه اطلاع رو میکنن و تمایل به همکاری با جمهوری اسلامی برای پیدا کردن باقی مانده جسد اینها یا آثاری از اینها یا انجام یک تحقیق و تفحص مشترکی رو باز انجام نمیدن. یه مقدار مسئله از وضعیت کووید پیچیده تره. به هر حال وضعیت جمهوری اسلامی با کل منطقه تنش‌زا هست از بعد از زمانی که جنگ شروع شد و جمهوری اسلامی شروع کرد در پاسخ تجاوز آمریکا و اسرائیل پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه بزنه و حتما زمان زیادی نیاز خواهد بود تا در واقع کشورهای منطقه بتونن این رابطه آسیب دیده شده رو به تدریج به وضعیت طبیعی برگردونن و این آسیب‌ها رو مرمت بکنن.
0: نقطه نظرات علی مأموری تحلیلگر مسائل منطقه در استرالیا رو شنیدید. اما فارغ از تلاش میانجی‌ها، واشنگتن ظاهراً همچنان فشار اقتصادی رو یکی از اهرم‌های اصلی خودش برای واداشتن تهران به پذیرش خواسته‌هاش می‌دونه. همزمان با ادامه وضعیت جنگی در منطقه و چالش در مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، حالا واشنگتن به دنبال پیشبرد سیاست تشدید فشار اقتصادی در تهران تا بتونه جمهوری اسلامی رو مجبور به پذیرش خواسته‌های خودش کنه. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
5: ایالات متحده خود را برای اعمال آنچه فشار اقتصادی بی سابقه علیه ایران می‌نامد آماده می‌کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با نیوزمکس گفت که دولت آقای ترامپ در حال آماده سازی برای انزوای ایران در مقیاسی است که به گفته او در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده است.
6: Because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
5: آقای بسنت گفت حساب‌های بانکی، محفظه‌های رمز ارزها و دارایی‌های ایران در سراسر جهان هدف قرار خواهد گرفت، درآمدهای رژیم ایران کاهش خواهد یافت، بزرگترین بانک‌های ایران در آستانه فروپاشی قرار خواهد گرفت و بانک مرکزی ایران هم مجبور به چاپ پول در بحبوحه تورم فزاینده خواهد شد.
6: And we've been going after, as you said, their bank accounts, crypto wallets, assets around the world, cutting off payments into both the leadership in the regime and the government itself.
5: وزیر خزانه داری آمریکا همچنین از اقدام ترکیبی علیه ایران سخن گفت. استراتژی انزوای اقتصادی بی سابقه همراه با ادامه محاصره دریایی برای جلوگیری از ورود و خروج پول و کالا.
6: Economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz.
5: سیاست فشار اقتصادی حداکثری آن هم در شرایط پس از جنگ نظامی همراه با ادامه محاصره دریایی چه تأثیری بر وضعیت داخلی ایران می‌گذارد؟ بهزاد احمدی‌نیا روزنامه‌نگار فعال در حوزه انرژی و دیپلماسی مقیم قبرس در این باره به رادیو فردا میگوید
7: محاصره دریایی بحث و همه گونه واردات رو برای ایران دشوار کرده و هدفش دقیقاً سخت کردن شرایط زندگی مردم در ایران برای اینکه بتونن از مردم استفاده کنن بر علیه حکومت و به قول معروف مسیر مذاکراتی خودشون رو پیش ببرن انجام شده. اما مشکل فقط محاصره دریایی و محاصره جنگی نیستش که جمهوری اسلامی باهاش مواجهه. همون جوری که در گزارشتون هم اشاره شد بحث سیاست‌گذاری ها مسائلی که سالهای سال بیش از 20 ساله که هر روز دربارش صحبت شده دیگه به اندازه کافی اطلاعات در زمینش منتشر شده. اما اون چیزی که وضعیت امروز رو چند برابر بدتر میکنه، اول اینه که خب بخش بزرگی از ذخایر بنزین و سوخت‌های روزمره شهرهای بزرگ توی جنگ از طرف اسرائیل و آمریکا هدف قرار گرفت و از بین رفت و این بخش بزرگی از ذخایر استراتژیک سوخت ایران رو از بین بردش. مسئله بعدی اینه که در طول جنگ پتروشیمی ها و برخی از پالایشگاه ها آسیب جدی دیدن. بخشی زیادی از بنزینی که در ایران برای عرضه ارسال می شدش بنزین پتروشیمی بود که

0: فراورده های نفتی و پتروشیمیشو محدود کرد و بعضیاشو مثل بنزین رو اصلا قدغن کرد، که خب نتیجهش این شد که تایلند و کشورهای جنوب شرق آسیا مجبور شدن اصلا پمپ بنزیناشون تعطیل کنن. این بحث سهمیه بندی هم فراتر رفت.
1: این سیاست در حالی پیش گرفته می شود که ایران از پیش تحت تحریم های سخت آمریکایی و بین المللی قرار دارد. شبکه بلومبرگ در گزارشی به گزینه های دولت آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران پرداخته. نخست هدف قرار دادن روابط میان ایران و چین. از آنجا که چین خریدار بیش از 90% از صادرات نفت ایران است، اعمال تحریم علیه نهادهایی که این داد و ستد را تسهیل می کنند می تواند به طور مستقیم بر درآمدهای نفتی ایران تأثیر بگذارد. اگرچه این گزینه با توجه به تنشی که می تواند میان واشنگتن و پکن ایجاد کند مخاطراتی دارد. دوم، هدف قرار دادن صرافی ها در کشورهای مختلف که انتقال پول به ایران را تسهیل می کنند. وزارت خزانه داری آمریکا معتقد است که مسیر صرافی‌ها یکی از نقاط ضعف ایران است و هدف قرار دادن آن می‌تواند تهران را بیش از پیش زیر فشار بگذارد. سوم، اعمال تحریم‌های ثانویه حتی علیه شرکت‌ها یا بانک‌هایی که معامله‌های بسیار محدود با ایران دارند. چهارم، اقدام برای مصادره دارایی‌های بلوکه شده ایران که در دایره تحت اختیارات قضایی آمریکا قرار دارد. البته اکثر دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای ثالث هستند. از این رو واشنگتن برای مصادره نیازمند همکاری دولت‌های آن کشورهاست. و پنجم، گسترش اقدامات نظامی دریایی به گونه‌ای که ناوگان سایه را هم هدف قرار دهد. ناوگان سایه ایران به شبکه‌ای از نفتکش‌ها، شرکت‌های پوششی و عملیات لوجستیکی مخفی اشاره دارد که توسط جمهوری اسلامی برای صادرات مخفیانه نفت در نقض تحریم‌های بین‌المللی و عمدتاً تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی تا کنون سعی کرده نشان دهد در برابر تحریم‌های بیشتر و محاصره دریایی مقاوم است. ادامه حملات به کشتی‌هایی که تلاش می‌کنند از سنگ هرمز عبور کنند در راستای این تلاش‌هاست. علی واعظ، معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای گروه بین‌المللی بحران، به روزنامه وال استریت جورنال می‌گوید تهران از هر بازی با واشنگتن یک درس تازه گرفته. اگر به اندازه کافی خونسردی خود را حفظ کنید، اول آمریکا است که تغییر مسیر می‌دهد. به گفته آقای واعظ، برای نظامی که معتقد است برای بقا می‌جنگد، تهدیدات وجودی معمولاً عزم و اراده را سخت‌تر می‌کنند، نه اینکه سقف قیمت برای مقاومت تعیین کنند. از سوی ادامه وضعیت جنگی و اقدامات جمهوری اسلامی بر اقتصاد آمریکا نیز تأثیر گذاشته، به ویژه با بالا ماندن قیمت انرژی. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، جمعه 22 مرداد در مصاحبه با فاکس نیوز در تشریح اولویت‌های دولت ایالات متحده، پای نگاه داشتن قیمت انرژی را اولویت شماره یک دانست.
2: That's goal number one. Keep oil and gas cheap for Americans all over our country.
1: به اولویت دوم، به گفته آقای ونس، این است که اطمینان حاصل شود ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند.
2: And then obviously goal number two is ensure that Iran never gets a nuclear weapon.
1: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هم جمعه 21 مرداد در یک سخنرانی با اشاره به افزایش قیمت بنزین خطاب به مردم آمریکا گفت به یاد داشته باشید که این کار را می کنید تا یک کشور بسیار شرور و حامی شماره یک تروریسم در جهان نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
3: Just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapons.
1: اکنون به نظر می رسد مسئله تعیین کننده میزان تاب‌آوری ایران و آمریکا در این شرایط است. مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین الملل ساکن واشنگتن، به رادیو فردا میگوید
4: به نظر من ما به یک مرحله رسیدیم که دو طرف فکر میکنم که این درکو دارن که جنگ به شکل حملات نظامی لزوماً راه به جایی نخواهد برد. مسئله سر شیوه فشار آوردن به یکدیگر هست. از لحاظ اقتصادی ایران با همین حملات پراکنده‌ای که به تنگه هرمز میکنه، تهدیدهایی که میکنه، که خب میبینیم سبب شده که واقعا تعداد کشتی هایی که میتونن از تنگه عبور بکنن به شدت پایین اومده. از سوی دیگه هم ما این رو داریم که سخنان وزیر خزانه داری امریکا رو داریم راجع به فشار آوردن اقتصادی به ایران و صحبت هایی که خود آقای ترامپ هم کرد راجع به اینکه خلاصه لحاظ اقتصادی به زانو درشون خواهیم آورد، که خب نشون میده که اون خطر مسئله جنگ رو، حملات نظامی رو، به نظر میاد

0: داره کمرنگتر و کمرنگتر میشه. حالا مسئله در این وسط این هست که دو طرف چقدر توان تحمل این فشار اقتصادی رو دارن.
1: اگرچه ایران اعلام کرد که با عمان بر سر مسئله رفت و آمد کشتی ها از سنگ هرمز به توافق نزدیک شده، اما به نوشته وال استریت جورنال تلاش‌های تهران و واشنگتن برای وارد کردن آسیب اقتصادی به یکدیگر آنها را از مسیر دیپلماتیک دورتر می‌کند. بنابر این گزارش، به نقل از مقام‌های آمریکایی، کاخ سفید در هفته‌های اخیر به طور فزاینده ای نسبت به یک توافق نهایی هسته‌ای با تهران بدبین شده. در عوض آقای ترامپ بر فشار بر اقتصاد آسیب دیده ایران تمرکز کرده تا جمهوری اسلامی را مجبور به بازگشایی تنگ هرمز کرده و بتواند به توافق دست یابد که به او اجازه دهد پیروزی در جنگ را اعلام کند.
2: گزارش همکارم ایلیا جزایر رو شنیدید. اما در این میان اسرائیل که در دو جنگ یک سال و نیم گذشته یکی از بازیگران اصلی رویارویی با جمهوری اسلامی بوده، این بار حضوری کمرنگ تر داره، سکوتی که خودش به موضوع یک بحث تبدیل شده. همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل چرایی این سکوت رو توضیح میده.
3: الی کوهن وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو این روزها صریح‌تر از سایر مقامات اسرائیل تاکید دارد که بهترین وضعیت از نظر اسرائیل در قبال ایران همین شرایط ابهام کنونی است که واشنگتن به توافقی با تهران دست نیافته، ولی همزمان محاصره شدید نظامی ایران از سوی ارتش آمریکا در منطقه ادامه دارد و اقتصاد ایران زیر فشارهای سنگین و تحریم به قول او در حال خم کردن کمر است. آقای کوهن که عضو کابینه محدود امنیتی اسرائیل است، این موضع را شنبه شب 24 مرداد در گفتگو با شبکه کان تکرار کرد. تأکید داشت که تشدید فشار بر اقتصاد لرزان ایران با هدف فروپاشی آخرین ساختارهای باقی‌مانده حکومت تهران هدف اسرائیل بوده. او به شبکه 14 نیز گفت 2-3 سال دیگر که حکومت ایران فرو پاشیده باشد به یاد خواهید آورد که این روند از چه مقطعی شروع شد. اسرائیل بذرهای لازم را در جاهایی کاشت که محصول آن فروپاشی رژیم تهران خواهد بود. الی کوهن و سایر مقامات اسرائیل تاکید دارند که ایران به دلیل توان بالای بازدارندگی اسرائیل در حالی که به همه کشورهای منطقه حمله کرد جرأت یورش به اسرائیل را نداشت، زیرا می‌داند اسرائیل واکنش سهمگینی نشان خواهد داد. کارشناسان نظامی اسرائیل می‌گویند کشورشان مترصد هر گونه تحرکی از این دست از سوی ایران است تا فرصت لازم را برای تکرار عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به دست آورند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع 25 مرداد گفت هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای باز نخواهد ماند. رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند این کشور فعلا نظاره‌گر است تا رئیس جمهوری آمریکا این بحران را مدیریت کند، اما تردید دارد که نظر به عملکرد تهاجمی تهران روند امور منطقه به سوی آرامش برود. رون بنیشای مفسر نظامی در واینت نوشت اسرائیل در خاموشی فعلا موافق است تا انتخابات نوامبر آمریکا دونالد ترامپ عملیات نظامی بزرگ علیه ایران را از سر نگیرد. با این حال تحلیلگران ارشد دیگری مانند ایتمار آیخنر به صراحت میگویند که اسرائیل از دستگاه دیپلماسی آمریکا و عملکرد متغیرش در قبال ایران نگرانی های جدی دارند. این دسته از تحلیلگران با بیان شگفتی اظهاراتی از مقامات آمریکا مانند سخنان اخیر معاون دونالد ترامپ را که هفته گذشته گفت ارزان نگاه داشتن بهای بنزین برای مردم آمریکا اولویت نخست است و توقف توان هسته ای ایران در اولویت دوم بازتاب داده و تاکید دارند که اهداف جنگ نه اینها بلکه اطمینان از نابودی برنامه هسته ایران و مهار توان موشکی جمهوری اسلامی بود. همزمان گزارشگر نظامی شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گفت براد کوپر فرمانده سنتکام در دیدار روزهای گذشتهش از تل‌آویو به نظامیان ارشد اسرائیل گفت که راهکار مورد نظر او لزوم تشدید فشار نظامی بر تهران است. روزنامه جروزالم پست هم نوشت ارتش اسرائیل و موساد که پیوسته در حال رصد ایرانند از سرعت بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته غافلگیر شدند. ارزیابی‌هایی که ارتش در پی جنگ اخیر با ایران منتشر می‌کرد مدعی بود خسارات وارده به مجموعه صنایع نظامی ایران چنان سنگین بوده که ایران را سالها به عقب برده. در جنگی که از 9 اسفند آغاز شد بیش از 2600 هدف نظامی موشکی و صنعتی ایران مورد حمله قرار گرفت. آمریکا و اسرائیل روی هم رفته حدود 30,000 بار به اهداف در ایران حمله بردند، 26 بار بیشتر از جنگ 12 روزه. اسرائیل گفته بود با وارد شدن خسارات حدوداً 300 میلیارد دلاری به صنایع نظامی ایران، تهران دیگر نخواهد توانست به سرعت تعداد موشک‌هایش را که قبل از آن جنگ حدود 2500 فروند برآورد می‌شد افزایش دهد. اما به نوشته جروزالم پست به نقل از منابع نظامی و اطلاعاتی اسرائیل، این کشور دریافته که ایران در 4 ماه گذشته از راه‌های نوآورانه و با رها کردن فقر و فلاکت مردم ایران و نادیده گرفتن لزوم بازسازی صنایع مادر دیگر ایران که بمباران شدند، بر تقویت هرچه بیشتر زرادخانه موشکی خود متمرکز شده، در احیای شهرهای موشکی بمباران شده خود موفق بوده و با تولید 100 تا 300 فروند موشک در ماه تا اواخر بهار سال آینده به همان سطح پیشین توان خود باز خواهد گشت. در این وضعیت محققان و کارشناسان مسائل ایران در اسرائیل بر لزوم آمادگی کشورشان برای مقابله با احتمال بازگشت چنین تهدید ملموسی تاکید دارند، به ویژه که میگویند ظرفیت گروه‌های نیابتی ایران هم برای ایجاد بحران‌های امنیتی که اسرائیل را درگیر کند از بین نرفته. در این راستا ارتش اسرائیل تاکید دارد بر عملیات نظامی مورد نظر خود برای تامین اهداف امنیتیش هم در غزه و هم در لبنان ادامه خواهد داد و میگوید از غزه و لبنان و همچنین از سوریه خارج نخواهد شد. به نوشته معریب، اسرائیل از آمریکا چراغ سبز لازم را گرفت تا ضربات بر گروه حزب الله در لبنان را تشدید کرده و نیروها و تونل‌های این سازمان را به ویژه در جبال علی طاهر در جنوب لبنان از بین ببرد. گزارش وبسایت اقتصادی کلکلیس در تل اویو حاکی است ارتش اسرائیل نیروها و امکانات نظامی خود را تا ماه‌های بعد هم در سطوحی از آماده باش باقی خواهد گذاشت، حتی اگر هزینه سنگین دارد. وزارت دارایی اسرائیل روزهای گذشته اعلام کرد روند انتقال مبالغ کلان دیگر برای تامین بودجه ارتش در ادامه سال را سرعت داده. بودجه نظامی امسال به دلیل جنگ با ایران به رقم بی‌سابقه 61 میلیارد دلار رسید. وزارت دفاع اسرائیل هم آخر هفته گذشته خبر و فیلمش را منتشر کرد که هزاران تن ساز و برگ نظامی تازه از خارج به بندر حیفا رسیده و به انبارهای ارتش اسرائیل منتقل شد.
2: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدیم. اما از تحولات منطقه‌ای به داخل ایران بریم، جایی که مجلس شورای اسلامی با عنوان مقابله با نفوذ طرحی رو تصویب کرده که منتقدان میگن دامنه اون میتونه بسیار فراتر از جاسوسی بره و فعالیت رسانه‌ای و مدنی رو هم جرم انگاری کنه. مجلس شورای اسلامی امروز طرحی رو با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده. از مصاحبه با رسانه‌های خارجی و فرستادن عکس، فیلم و اطلاعات برای رسانه‌های خارج از کشور گرفته تا همکاری‌های دانشگاهی، فعالیت سازمان‌های مدنی و ارتباط با نهادهای بین‌المللی در این مصوبه جرم انگاری شده. این در حالیه که مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر از وجود یک حفره امنیتی جدی در ساختار حکومت سخن گفته بودند، حفره‌ای که امکان نفوذ در سطوح بالا رو فراهم کرده. اما طرح تازه به جای روشن کردن مسئولیت نهادهای امنیتی و شناسایی عوامل اصلی نفوذ، محدودیت و مجازات شهروندان، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان مدنی رو گسترش میده. همراه هستیم با کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی که از فنلاند همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری ایستگاه 19 رادیو فردا. آقای غفوری، نکات بسیار گسترده‌ای رو مورد توجه قرار داده این طرح مصوبه جدید مجلس، اما از منظر شما مهمترین و نگران کننده ترین مسئله در این طرح تصویب شده چه هست؟
4: نگران کننده ترین مسئله به نظر من اینه که یک همچین طرحی، یعنی تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی برای انزوای بیشتر کشور ایران و مردمش، البته به دلایل مختلف من معتقدم ایران از نظر موقعیت ژئوپلیتیکش کره شمالی نخواهد شد، ولی حکومت تلاششو داره میکنه که این انزوا صورت بگیره، که مثلا شهروند ایرانی، چه شهروند خبرنگار، چه روزنامه نگار، چه یک پژوهشگر دانشگاهی جرأت نکنه با دانشگاه‌ها، با جامعه مدنی، با رسانه‌های کشورهای دیگه بدون ترس از برچسب نفوذ و جاسوسی و اینها مرتبط بشه. در واقع مرز بین نفوذ واقعی و ارتباط عادی شهروندان با دنیا رو عمدن مخدوش میکنه. ببین توضیح بیشتری بدم، گفتید خطرناکترین بخش، به نظر من همون بخشی که ارتباط مثلا با رسانه های خارجی، ارسال هر نوع داده، تصویر، صدا، اطلاعات، اینها رو همه جرم‌انگاری میکنه. این ماده فقط روزنامه نگار حرفه‌ای رو که هدف قرار نمیده، شهروند عادی رو هم هدف قرار میده. یعنی کسی که از سرکوب خیابونی برای مثال فیلم میگیره، یا خانواده که فرزندش اعدام شده، عزیزش اعدام شده، با رسانه خارجی حرف میزنه، کارگری که برای مثال از اعتراض صنفی کارگران یا بازنشسته ها توی خیابون گزارش میفرسته، دانشجویی که گزارش صنفی میده، اینا همشون میتونن برن زیر عنوان همکاری با رسانه معاند یا مخدوش کردن امنیت و تعقیب بشن. یعنی حکومت در واقع میخواد حق گفتن و حق دیده شدن رو امنیتی بکنه. یه نکته دیگه کوچیکی هم که هست که بازم خیلی نگران کننده است، بخش مربوط به دانشگاه های یا همکاری های علمیه، اینم خیلی خطرناکه. اینکه وزارت اطلاعات فهرست دانشگاه ها و مؤسسات خارجی مجاز رو بیاد تعیین بکنه، علم هم یعنی بعد از فیلتر امنیتی عبور بکنه، این کشور ایران رو از جهان علمی جدا میکنه، جوان ایرانی رو، دانشجوی ایرانی رو میبره توی یک انزوا، انزوای فکری، انزوای آموزشی. بنابراین من فکر کنم مسئله اصلی اینتر اصلا مقابله با نفوذ نیست، مسئلهش گسترش کنترل امنیتی روی زندگی مدنی ایرانی ها. یعنی داره حکومت یه ابزار قانونی میسازه تا ارتباط هر شهروندی رو با جهان مشکوک بکنه، قابل تعقیب بکنه، قابل مجازات بکنه.
2: اما آقای غفوری، این دقیقا همون موردی هست، برخلاف موردی هستش که مقامات جمهوری اسلامی خودشون به اون اذعان داشتن و گفتن یک حفره امنیتی جدی در ساختار نظام وجود داره، حفره ای که حتی منجر به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در اولین روز جنگ 40 روزه شد. چرا به جای پاسخگو کردن نهادهای امنیتی و شناسایی این عوامل نفوذ در ساختار قدرت، دامنه مزنونان عادی رو تا روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و حتی شهروندان عادی گسترش دادن؟
4: خب تو جمهوری اسلامی همیشه پاسخگویی از بالا به پایین فرار میکنه. یعنی وقتی مقامهای حکومت خودشون از حفره امنیتی حرف میزنن، معناش اینه که نفوذ در سطح عادی جامعه که رخ نمیده، در سطح ساختار قدرت رخ میده. یعنی اگه دشمن تونسته، حالا اون دشمن توی گیومه، دشمنشون توانسته که جلسات حساس، مسیر فرماندهان، مرکز نظامی، تصمیم امنیتی، اینا همه رو بدونه، یعنی مشکل که تو خیابون و رسانه و دانشگاه که نیست، که توی خود دستگاه امنیتی. حالا جمهوری اسلامی به جنگ بپرسه چه کسی در ساختار قدرت نفوذ کرده، میپرسه کدوم روزنامه نگار با روزنامه خارجی حرف زده. به جنگ اطلاعات سپاه رو، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی رو، امنیتی رو پاسخگو بکنه، میبره دامنه سوءزن رو به استاد دانشگاه، دانشجو، فعال مدنی، هنرمند، اونجا گسترش میده. دلیلش هم ببینید روشن، اگه قرار باشه حفره واقعی بررسی بشه، پای خود نهاد امنیتی میاد وسط، پای ناکارآمدی میاد وسط، فساد میاد وسط، رقابت‌های درون حکومتی میاد وسط، شبکه‌های قدرت باز میشن، حکومت نمیخواد این مسیر باز بشه. پس کاری که میکنه اینه، بحران امنیتی رو اجتماعی میکنه، یعنی میگه همه مظنونن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. و خب برای حکومت فایده داره دیگه، اولا که مسئولیت رو از نهادهای امنیتی برمی‌داره، دومی که جامعه رو بیشتر کنترل میکنه، به بهانه نفوذ دهن رسانه رو میبنده، دادگاه میبره دانشجوها رو، دانشگاه رو میترسونه، خانواده‌های دادخواه ساکت میکنه، و همونطور که گفتم شهروند از ارتباط با جهان باز میداره. یعنی این طرح اصلا قرار نیست خفته امنیتی رو ببنده در بالا، قراره که قفل بزنه بر دهان مردم.
2: و آقای غفوری، هرچند که قرار هستش که این مصوبه به تصویب شورای نگهبان هم برسه، که البته فکر نمی‌کنیم در اونجا تغییر زیادی درش ایجاد بشه با توجه به سابقه ای که از شورای نگهبان داریم، اما یه مفاهیمی در این مصوبه به کار رفته که بسیار در واقع تفسیر موسع داره از اتفاقات، مثلا رسانه معاند، مخدوش کردن اعتماد مردم یا نشان دادن چهره سیاه از ایران. آیا این طرح عملاً با این شیوه نگارشش یک اختیار نامحدودی رو در اختیار وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادگاه‌های انقلاب برای برخورد سلیقه‌ای با هر گونه انتقادی رو نمیده؟
4: حقیقا اصلا خطر اصلی همینه. توی حقوق کیفری حقوقدانان میگن قانون باید روشن باشه، دقیق باشه، قابلیت تفسیر به رأی یا همون که شما گفتین تفسیر موسع نداشته باشه، یعنی شهروند باید بدونه چه کاری جرمه چه کاری جرم نیست. توی این طرح یه سری عبارتهایی به کار رفتن، به قول فرنگی ها میگن ویگ هستن، گلوگشادن. مثلا رسانه معاند یعنی چی، نهاد بیگانه یعنی چی، مخدوش کردن اعتماد مردم کی اینو تفسیرش میکنه، نشان دادن چهره سیاه از ایران یعنی چی، تعریفش چیه، همکاری غیر مجاز یا مثلا اقدام در راستای اهداف دشمن، کی میاد یک اقدام رو تشخیص بده در راستای اهداف دشمنه یا نه. اینا تعریف دقیق حقوقی ندارن دیگه، ابزار تفسیر امنیتی هن. ببینید وقتی واژه مبهم باشه یا ترکیب عبارت مبهم باشه، قدرت تشخیص از قانون به ضابط قضایی منتقل میشه، در واقع همون بازجو هر کاری بخواد میتونه بکنه. یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دادگاه انقلاب میتونن تصمیم بگیرن خودشون برای خودشون چه چیزی مصداق جرمه. یک گزارش درباره مثلا فقر تو ایران میتونه بشه سیاه‌نمایی، دقیقاً مصداق همین قانون بشه. یه مصاحبه در مورد اعدام میتونه بشه همکاری با مثلا رسانه معاند، پژوهش دانشگاهی میتونه بشه نفوذ. شما بگید آب خوشسالی، بحران آب، فساد در مثلا آبرسانی میشه مخدوش کردن چه میدونم اعتماد عمومی. این یعنی که قانون به جای اینکه حمایت بکنه از شهروند، داره برعکس میشه، تبدیل میشه به چماق روی سرش، اونم چماق سلیقه‌ای. خب شهروند که نمیدونه کدوم حرفش ممکنه جرم بشه، خودش رو سانسور میکنه. استاد دانشگاه خب کمتر با دانشگاه دیگه اصلا ارتباط میگیره، میگه بیکار که نیستم، سری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده. خبرنگار میترسه بعضی از سوالا رو بکنه. هنرمند، سینماگر، فعال مدنی، خانواده زندانی، خانواده دادگاه کمتر حرف میزنه. و این دقیقاً همون چیزیه که حکومت استبدادی مثل جمهوری اسلامی میخوان دیگه. یعنی جامعه قبل از سرکوب رسمی اول خودش بره خودش رو کنترل بکنه. من برداشتم اینه که این طرح اصلا اسمش به رغم اینکه در اسم قانون مقابله با نفوذ، قانون ضد نفوذ جاسوسی نیست، قانون تولید ترسه. چون الان حکومت بیشتر از هر چیزی از مردم خودش میترسه، به خاطر این ترس تلاش داره تا این فضای سیاه رعب و وحشت رو ایجاد بکنه، مردم نتونن تبدیل بشن برای خطری به این حکومت استبدادی. من تو این راستا میبینم.
2: بسیار سپاسگزارم از کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی که از فنلاند همراه ما بود.
5: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
2: از محدودیت‌های سیاسی و رسانه‌ای به فشار دیگه‌ای بر زندگی روزمره مردم بپردازیم. گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیر در ایران باعث شده که تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانوارها به هزینه سنگین و گاهی غیر قابل پرداخت تبدیل بشه. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم، نه تنها دسترسی اونها به کالاهای نو رو از بین برده، بلکه امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود رو هم محدود کرده. بشنویم در گزارش از همکارم مصطفی خلجی.
6: در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
7: میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیبتو، پول علکی هم به تعمیرکار ندی. وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل،
6: یکی دیگر هم تعمیر آب میوه گیر را آموزش میدهد.
8: تعمیر 0 تا 100 آب میوه گیر خانگی. ناکن تو این پست من بهت 0 تا 100ش
6: رو. این ویدیوها در کنار گزارش‌های رسانه‌ها تصویری را از وضعیت بی سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می‌سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول میتوانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست، و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم میرسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جاروبرقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است، به تعویق می افتند و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می‌دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
9: کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
10: وقتی که میگن گنجش کجای قناری رنگ میکنن، کسی متوجه نمیشه، همینجاست دقیقاً.
11: یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
12: اینجا نگاه کنید ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صافکاری میکردن.
13: تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا.
11: شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
9: حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
6: بحران گرانی‌ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است. اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
14: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می‌آوردیم، حالا کلی مسیر عبور می‌کنه میاد. قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم، نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن، چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
6: آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد می‌کند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف می‌کند. در مجموع گرانی‌های سرسام‌آور به ساده‌ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج می‌کنند.
2: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. اما در فضای اجتماعی ایران کافه ها هم همچنان میان پلمب و محدودیت از یک سو و دفاع برخی مقام های دولتی از نقش اجتماعیشون از سوی دیگه قرار گرفتن. به دنبال موج جدید پلمب کافه ها در ایران، عبدالرضا چراغعلی سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری تهران از جمله گفته کافه ها رو فرصتی برای توسعه اجتماعی دانسته و گفته حتی خیلی از اونهایی که مخالفان این کافه ها هستن بچه های خودشان در این کافه ها زندگی می کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
15: در حالی که پلمب بسیاری از کافه ها در شهرهای مختلف ایران از جمله پایتخت در روزهای گذشته خشم و اندوه کافه داران و کافه روها را به دنبال داشته، حالا یک مقام استانداری تهران با نگاهی منتقدانه به آن می‌نگرد. او میگوید که به شخصه از طرفداران کافه های تهران است و برخوردهای تند با کافه ها را قبول ندارد. عبدالرضا چراغعلی سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری تهران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا
16: کافه ها به نظر من، حالا شاید یه وقت بعضا قومی طایفه‌ای هم شده باشن، قشری که شدن، یعنی صنوف مختلف در کافه های مختلف هستن، به نظر من یک فرصتی است برای توسعه اجتماعی. نباید همش به شکل منفی به اینها نگاه کرد و برخورد های تند رو هم من در این خصوص به شخص قبول ندارم. من از واقعیتش اینه که از طرفداران کافه های تهران هستم، با استدلال همین عرض میکنم. عرض کردم به شما حدود 3000 کافه در استان تهران هست و مطابق رصد و بررسی های اجتماعی که صورت گرفت بیش از 450,000 نفر ساعت در روز دارن از جوانای ما اینجا وقت میذارن.
15: در یک موج جدید، گزارش‌های از پلمب واحدهای در تهران، مشهد، زنجان، آباده و دیگر شهرهای ایران منتشر شده. پیشتر نیز چندین کافه در خیابان‌های صنایعی و ایران شهر تهران و شماری از کافه‌های اکباتان پلمب شده بودند. حتی جدول‌ها و باغچه‌های جلوی کافه‌های خیابان صنایعی نیز تخریب شدند. با این حال دلیل رسمی ارائه شده برای همه پلمب ها یکی نبوده. از حجاب گرفته تا پروانه کسب، تخلفات صنفی، مشکلات بهداشتی و یا استفاده از پیاده روها. روایت برخی کافه‌داران اما چیز دیگری است. شماری از آنها در مشهد به روزنامه شرق گفتند حساسیت اصلی متوجه پوشش مشتریان، موسیقی و تجمع جوانان در کافه بوده است. آمار رسمی در مشهد نیز از افزایش کم سابقه پلمب کافه ها خبر می دهد. مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد در گفتگو با خبرگزاری ایرنا پیشتر اعلام کرده که پلمب واحدهای صنفی در 4 ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 20 برابر شده است. تقیه آزاد ارمکی، جامعه شناس، نیز به روزنامه شرق گفته است آن چیزی که در کشور جاری و ساری است یک بلا تکلیفی و بی تصمیمی در امور است. او تاکید کرده که منظورش این است که مسائل مهم در کشور مورد توجه قرار نمی گیرند و نیروهای مهم و موثری که می توانند برای مشکلات راه حل پیدا کنند به میدان نیامدند و در این شرایط رادیکال ها هستند که به میدان آمده و جامعه را از عقلانیت تهی می کنند. کافه نشینی کاری محبوب در ایران است، به ویژه برای نسل زد انگار راهی است تا شده برای دقایقی جنگ و فشارهای استخوان شکن اقتصادی را به فراموشی بسپارد. این جوانان میگویند برای گشت و گذار، پیکنیک، کنسرت، سفر و دور همی ها که دیگر آه در بساط ندارند و حالا هم به لطف جمهوری اسلامی عطای همین یک فنجان چای و قهوه و یک گپ دوستانه را هم باید به لقایش ببخشند. و این نکته است که نظر سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری تهران نیز به نوعی به آن معطوف است. عبدالرضا چراغعلی میگوید در عرصه ارائه امکانات جایگزین به جوانان کمکاری شده و میپرسد 450,000 ساعت در روز وقت گذرانی جوانان در کافه ها را با چه میخواهید جبران کنید؟
16: خب ما که در بخش‌های مختلف مثل هنر، مثل فرهنگ، مثل موضوعات مختلف بالاخره کم فروشی شده توی سال‌های گذشته و نتایجی هم که داریم می‌بینیم در عرصه اجتماعی قابل قبول نیست. خود آقایون هم همه قبول دارن، دستگاه مسئول. کافه‌ها به نظر من یک فرصتی هست حالا که جوونا سرشون به اینجا گرمه، ما خوب اونها رو مدیریت بکنیم، خوب اونها نظارت بکنیم. البته اونایی هم که دارن تخلف میکنن به نظر من بود باشون برخورد قانونی بشه، قطعیه. اصلا این به این معنا نیست که هر کسی هر کار دلش خواست اونجا بکنه. ساعتی رو که عرض کردم کاملا بررسی شده است. خب ما چی جایگزین میکنیم برای جوان؟ خب این 450,000 ساعت رو دارن بچهای ما وقت میذارن، خب اینو بگیریم ازشون، کجا برن، چه کار بکنن؟ آیا تونستیم فضای ورزشی به اندازه کافی فراهم بکنیم؟ آیا تونستیم فضای هنری، فرهنگی و موضوعات دیگه به اندازه کافی و مذهبی رو فراهم بکنیم که هم در اون عرصه آیا تونستیم جاذبه لازم رو ایجاد بکنیم؟ خب چون اونها جاذبه نداشته، بچه‌ها جذب این عرصه شدن. من میگم این فرصتی هستش که انشالله بتونیم زمینه‌های بهتر رو برای بچه‌های ما فراهم بکنیم. تعارف هم نداریم، همه بچه‌های ما هستن، همین مسئولین. خیلی از اونایی که مخالفن من رقم دارم، بچه‌هاشون تو کافه هستن. تعارف نداریم که، باید بپذیریم این رو. بنده در این خصوص چند نشست داشتم تا الان با دستگاه مسئول، بران هستیم که در شورای اجتماعی استان این موضوع رو خوب تبیین بکنیم که بریم وقت بذاریم، بریم واقعا ببینیم این جوونی که بالاخره میاد اونجا با یک شکل هنجار شکنانه میشینه، خب ببینیم کم کسری این بچه‌ها، ببینیم چیه، بتونیم ان شاءالله جایگزین‌های خوب رو براشون ارائه بکنیم. دستگاه هم همه تعدلشون این هستا، ولی یه وقتایی می تندرویای اتفاق میفته که ماها مخالف هستیم و معتقد هستیم بایستی تدبیر بیشتری در این خصوص داشته باشیم.
15: اما این همه تندروی در پلمب کافه ها را چگونه باید تحلیل کرد؟ منصوره شجاعی، نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در هلند، در گفتگو با رادیو فردا.
17: اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن. سوم میتونه به قصد ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه. واقعا باید از مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصص ها، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمب شده چیه وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوون منزوی ایرونیه.
15: عملیات پلمب کافه ها چندان هم جدید نیست، اما پیشتر به اعتراضاتی منتهی می شد. از جمله در 12 بهمن 1394 گروهی از کافه‌داران در تبریز در اعتراض به تعطیل و پلمب شدن 150 کافه در این شهر در برابر ستاد فرماندهی ناجا در تبریز تجمع کردند و حالا به رغم گذشت 11 سال انگار که آب از آب تکان نخورده و روند پلمب کافه ها همچنان ادامه دارد، با این تفاوت که هر بار با عبارت موج جدید پلمب کافه ها سرآغاز خبر می شود و از تجمع در برابر نهادهای امنیتی نیز کمتر خبری منتشر می شود.
2: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدیم. ساعت 19:55 دقیقه است و در پایان این بخش خبری تحلیلی ایستگاه 19 از سیاست، اقتصاد و مسائل اجتماعی فاصله میگیریم و به دنیای علم میریم، جایی که پژوهشگران درباره یک قارچ خطرناک تازه شناسایی شده هشدار دادند. زندگی انسان با قارچ ها، ویروس ها و میکروب ها همواره با فراز و نشیب های متعدد همراه بوده. تلاش بشر برای یافتن راههای مقابله با این پدیده ها پایان ناپذیره و همواره موفقیت آمیز نیست. به تازگی یک نوع قارچ خطرناک کشف شده که در صورت وارد شدن به جریان خون میتونه کشنده باشه. نتیجه این کشف در نشریه ساینس منتشر شده. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
18: پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو میگویند راز موفقیت یکی از مقاومترین قارچ‌های بیماریزا را کشف کردند. قارچی که در سالهای اخیر در ده‌ها ایالت آمریکا و کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. این قارچ که کاندیدا اوریس نام دارد، نوعی مخمر تکسلولی است که نخستین بار در سال 2009 در بیمارستانی در توکیو شناسایی شد. تنها چند سال بعد موارد ابتلا در کشورهایی مانند هند، پاکستان، آفریقای جنوبی و ونزوئلا گزارش شد و اکنون این قارچ به یک مشکل جهانی تبدیل شده است. کاندیدا اوریس معمولاً میتواند بدون ایجاد مشکل روی پوست انسان زندگی کند، اما اگر وارد بافت‌های عمیق‌تر یا جریان خون شود، به ویژه در بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، میتواند مرگبار باشد. برآورد می‌شود این قارچ سالانه حدود 3000 بیمار را در بیمارستان‌ها و مراکز مراقبتی آمریکا به کام مرگ می‌فرستد. پژوهشگران میگویند یکی از دلایل خطرناک بودن این قارچ مقاومت آن در برابر داروهای ضد قارچ است. پدیده ای که احتمالاً مانند مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها با مصرف بیش از حد داروهای ضد قارچ و آفتکش های ضد قارچ ارتباط دارد. اما یافته مهم پژوهش جدید این است که کاندیدا اوریس برای فرار از سیستم ایمنی به فولیکول‌های مو در پوست پناه می‌برد. این قارچ با تغییر ساختار بیرونی خود و افزایش ماده‌ای به نام کیتین واکنش سیستم ایمنی را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که دفاع طبیعی پوست در برابر قارچ‌ها تضعیف می‌شود. به این ترتیب فولیکول مو به محیطی امن برای ماندگاری و تکثیر قارچ تبدیل می شود، در حالی که سیستم ایمنی همچنان برای مقابله با آن مشکل دارد. پژوهشگران امیدوارند این کشف به تولید درمان‌های جدید کمک کند، از جمله داروهایی که بتوانند واکنش ایمنی بدن را دوباره به مسیر مؤثر ضد قارچی بازگردانند یا مانع اثرگذاری کیتین بر سیستم ایمنی شوند. با این حال پزشکان همچنان با کمبود گزینه‌های مؤثر درمانی در برابر این قارچ مقاوم به دارو روبرو هستند.
2: با پایان گزارش همکارم شاهین بشیری میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک بشیم. یادآوری میکنم که شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420725970. همینطور میتونید از طریق شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. @فرداگرام شناسه کاربری رادیو فردا در تلگرام هست. و البته اگر به دنبال راه دیگری، راه امن تری برای ارتباط با رادیو فردا هستید، میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا. اونجا در بالای صفحه ارتباط امن با رادیو فردا رو میتونید پیدا کنید که جزئیات شیوهی که میتونید از طریق اون پیام هاتون رو بدون اینکه مشکل امنیتی براتون پیش بیاد برای ما بفرستید رو مطالعه کنید و از اون استفاده کنید. ساعت نزدیک میشه به ساعت 8 شب در ایران. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.

هشت شب به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبران. بر اساس مصوبه مجلس، مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور میتواند به بیش از 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود. شهرام صادقی از معترضان دیماه 1404 اعدام شد. و محمد خاتمی از یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا دفاع کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، از تصویب طرحی با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها یا نهادهای بیگانه خبر داد. بر اساس این طرح که با 183 رأی موافق تصویب شد، مصاحبه و هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارجی که حکومت آنها را معاند می‌نامد ممنوع خواهد بود. در این طرح تصریح شده که مصاحبه یا گفتگو با رسانه‌های آمریکایی، اسرائیلی یا رسانه‌های مورد حمایت مالی آنها میتواند به حبس درجه 6، یعنی بیش از 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود. ارسال فیلم، عکس، صوت و هر گونه داده برای رسانه‌ها یا افرادی که در خارج از ایران فعالیت رسانه‌ای دارند نیز مشمول همین مجازات خواهد بود. این طرح وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را به عنوان ضابط اجرای این موارد تعیین کرده و باید به تصویب شورای نگهبان برسد. در خبری دیگر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دیماه سال 1404، صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده. رسانه‌های حکومتی در ایران صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال، جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. اما محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی ایران، با دفاع از یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن، شرایط کنونی را یکی از خطیرترین و تعیین کننده ترین مقاطع پس از انقلاب 57 توصیف کرد. خاتمی اضافه کرد پس از جنگ با آمریکا فرصتی مهم برای کشور به وجود آمده که به گفته او جلوه آن در تفاهم‌نامه ژنو دیده می شود. رئیس دولت اصلاحات روز یک شنبه در دیدار با شماری از فعالان رسانه‌ای تصمیم شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان نظامی ایران برای رسیدن به این تفاهم را ستود و از آنچه شجاعت و فداکاری مسعود پزشکیان خواند قدردانی کرد. به گفته محمد خاتمی، اگرچه آمریکا از نظر او قابل اعتماد نیست، اما مسائل میان دو کشور باید با تدبیر و دیپلماسی دنبال شود. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که در هفته‌های گذشته شماری از جریان‌های محافظه‌کار در ایران از دولت مسعود پزشکیان به دلیل پافشاری بر ادامه مذاکرات با آمریکا انتقاد کردند. جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران، روز یک شنبه گفت دولت از هویت کسانی که از فروش فیلتر شکن در کشور سود میبرند اطلاعی ندارد. او با بیان اینکه درآمد فروش فیلتر شکن به وزارت ارتباطات یا اپراتورها نمیرسد گفت فروشندگان به دلیل منافع شخصی مانع رفع فیلترینگ میشوند. قائم پناه در این حال اعلام کرد درآمد حاصل از فروش فیلتر شکن در ایران بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. بر اساس گزارشی که خبر آنلاین در ابتدای تیر ماه منتشر کرده، گردش مالی روزانه بازار فیلتر شکن های پولی حدود 125 میلیارد و 800 میلیون تومان است. و با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید. وقت بخیر.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.
1: ای دل

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

9 شب به وقت ایران، مهران گریمی هستم با تازه ترین خبرها. شهرام صادقی از معترضان دیماه 1404 اعدام شد. محمد خاتمی از یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا دفاع کرد. و 8 کشور اسلامی مخالفت اسرائیل با طرح ترامپ برای غزه را محکوم کردند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. قوای قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دی ماه سال 1404، صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده است. رسانه‌های حکومتی در ایران آقای صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه، این حادثه شامگاه 18 دی در سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. در خبری دیگر، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از تصویب طرحی با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه خبر داد. بر اساس این طرح که با 183 رأی موافق تصویب شد، مصاحبه و هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارجی که حکومت آن را معاند می‌نامد ممنوع خواهد بود. اما محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی ایران، با دفاع از یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن، شرایط کنونی را یکی از خطیرترین و تعیین کننده ترین مقاطع پس از انقلاب 57 توصیف کرد. خاتمی اضافه کرد پس از جنگ با آمریکا فرصتی مهم برای کشور به وجود آمده که به گفته او جلوه آن در تفاهم نامه ژنو دیده می شود. رئیس دولت اصلاحات روز یکشنبه در دیدار با شماری از فعالان رسانه‌ای تصمیم شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان نظامی ایران برای رسیدن به این تفاهم را ستود و از آن چه شجاعت و فداکاری مسعود پزشکیان خواند قدردانی کرد. 5 کشور عربی به همراه ترکیه، پاکستان و اندونزی در بیانیه روز یکشنبه مخالفت اسرائیل با طرح دونالد ترامپ برای غزه را محکوم کردند و هشدار دادند این موضع میتواند تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ را با مشکل روبرو کند. همزمان جرد کوشنر، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، روز یکشنبه در قاهره با میانجی‌های از مصر، قطر و ترکیه دیدار کرد. نیکولای ملادونوف، فرستاده هیئت صلح ترامپ برای غزه، نیز در این مذاکرات شرکت داشت. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفته مقام‌هایی از حماس نیز در بخشی از این گفتگوها حضور داشتند. بر اساس طرح آمریکا، عملیات نظامی در غزه باید فوراً متوقف شود. حماس همزمان با عقب نشینی نیروهای اسرائیلی خلع سلاح شود و اداره غزه به یک دولت غیر نظامی جدید فلسطینی واگذار شود. جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه گفت دولت از هویت کسانی که از فروش فیلتر شکن در کشور سود میبرند اطلاعی ندارد. او با بیان اینکه درآمد فروش فیلتر شکن به وزارت ارتباطات یا اپراتورها نمیرسد، گفت فروشندگان به دلیل منافع شخصی مانع رفع فیلترینگ میشوند. قائم پناه در این حال اعلام کرد درآمد حاصل از فروش فیلتر شکن در ایران بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. بر اساس گزارشی که خبر آنلاین در ابتدای تیر ماه منتشر کرده، گردش مالی روزانه بازار فیلتر شکن های پولی حدود 125 میلیارد و 800 میلیون تومان است. کریستیانو رونالدو، ستاره 41 ساله فوتبال پرتغال، میگوید سال جاری احتمالاً آخرین سال حضور او در فوتبال حرفه‌ای خواهد بود. رونالدو در گفتگویی با مجله ووگ که روز یکشنبه منتشر شد گفت این احتمالاً آخرین سال فوتبال من است و میخواهم میراثی تماشایی از خود به جا بگذارم. مهاجم پیشین منچستر یونایتد، رئال مادرید و یوونتوس همچنین گفت برنامه‌هایش برای دوران پس از فوتبال مشخص شده و قصد دارد وقت خود را با فعالیت‌هایی مانند سفر و ورزش پدل پر کند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: مخت و
1: ده تا نمیشم بازم سرگرم داشی با پوسکو اینا کرم سنگن داشی چشارو اینگاه الماس داجیت الایت آخر انکم داشی دفت میگه

0: خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. ساعت 10 شب یک شنبه 25 مرداد 1405 رو پشت سر می‌گذاریم. من نسرین افشار هستم. سلام می‌کنم به شما و همینطور به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار می‌دیم. در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات و تنش‌های میان ایران و آمریکا در منطقه، از ابراز بی‌اطلاعی عجیب معاون رئیس جمهور درباره ذی‌نفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن براتون میگیم، همینطور از تصویب طرح جدید مجلس که هر گونه ارتباط و مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور رو ممنوع اعلام کرده. اما پیش از پرداختن به این گزارش‌ها و تحلیل‌ها، شنونده تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مهران کریم که اینجا در استودیو با ماست. مهران.
1: مرسی نسرین. معاون اول رئیس جمهور ایران با اشاره به افزایش قیمت کالاها و مشکلات معیشتی آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط اقتصادی برای ایجاد نارضایتی و فروپاشی اجتماعی در ایران است. محمد رضا عارف روز یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گرانی را آزاردهنده توصیف کرد و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های دولتی برای آنچه بدترین سناریوها خان تأکید کرد. او مدعی شد راهبرد آمریکا استفاده از موج افزایش قیمت هاست و هشدار داد همه دستگاه‌ها باید برای مقابله با آن وارد عمل شوند. رئیس جمهور ایران نیز هفته گذشته با اشاره به پیامدهای محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفته بود که مسیر ورود کالا به کشور با مشکل روبرو شده و دولت منابع کافی برای واردات بنزین در اختیار ندارد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دی ماه سال 1404، صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده. رسانه‌های حکومتی در ایران صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از تصویب طرحی با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها یا نهادهای بیگانه خبر داد. بر اساس این طرح که با 183 رأی موافق تصویب شد، مصاحبه و هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارجی که حکومت آنها را ماند می‌نامد ممنوع خواهد بود. در این طرح تصریح شده که مصاحبه یا گفتگو با رسانه‌های آمریکایی، اسرائیلی یا رسانه‌های مورد حمایت مالی آنها می‌تواند به حبس درجه 6، یعنی بیش از 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی ایران با دفاع از یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن شرایط کنونی را یکی از خطیرترین و تعیین کننده ترین مقاطع پس از انقلاب 57 توصیف کرد. خاتمی اضافه کرد پس از جنگ با آمریکا فرصتی مهم برای کشور به وجود آمده که به گفته او جلوه آن در تفاهم نامه ژنو دیده می شود. رئیس دولت اصلاحات روز یکشنبه در دیدار با شماری از فعالان رسانه‌ای تصمیم شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان نظامی ایران برای رسیدن به این تفاهم را ستود و از آنچه شجاعت و فداکاری مسعود پزشکیان خواند قدردانی کرد. و 5 کشور عربی به همراه ترکیه، پاکستان و اندونزی در بیانیه روز یکشنبه مخالفت اسرائیل با طرح دونالد ترامپ برای غزه را محکوم کردند و هشدار دادند این موضع میتواند تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ را با مشکل روبرو کند. همزمان جرد کوشنر فرستاده ویژه دونالد ترامپ روز یکشنبه در قاهره با میانجی‌های از مصر، ترکیه و قطر دیدار کرد. نیکولای ملادنوف فرستاده هیئت صلح ترامپ برای غزه نیز در این مذاکرات شرکت داشت. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفته مقام‌هایی از حماس نیز در بخشی از این گفتگوها حضور داشتند.
0: سپاسگزارم از مهران کریمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری کنم شما میتونین با سر زدن به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از تحلیل‌ها و اخبار بیشتر در اونجا اتفاقهای بیشتر رو دنبال کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: سپاسگزاریم از شما که همراه 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستین. اما سری بزنیم به آخرین تحولات ایران و جهان. همزمان با ادامه وضعیت جنگی در منطقه و چالش به وجود آمده در مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، حالا واشنگتن به دنبال پیشبرد سیاست تشدید فشار اقتصادی در تهرانه تا بتونه جمهوری اسلامی رو مجبور به پذیرش خواسته های خودش کنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم از ایلیا جزائری.
3: ایالات متحده خود را برای اعمال آنچه فشار اقتصادی بی سابقه علیه ایران می نامد آماده می کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با نیوزمکس گفت که دولت آقای ترامپ در حال آماده سازی برای انزوای ایران در مقیاسی است که به گفته او در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده است.
4: Because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
3: آقای بسنت گفت حساب‌های بانکی، محفظه‌های رمز ارزها و دارایی‌های ایران در سراسر جهان هدف قرار خواهد گرفت. درآمدهای رژیم ایران کاهش خواهد یافت. بزرگترین بانک‌های ایران در آستانه فروپاشی قرار خواهد گرفت و بانک مرکزی ایران هم مجبور به چاپ پول در بحبوحه تورم فزاینده خواهد شد.
4: And we've been going after, as you said, their bank accounts, crypto wallets, assets around the world, cutting off payments into both the leadership in the regime and the government itself.
3: وزیر خزانه داری آمریکا همچنین از اقدام ترکیبی علیه ایران سخن گفت. استراتژی انزوای اقتصادی بی سابقه همراه با ادامه محاصره دریایی برای جلوگیری از ورود و خروج پول و کالا.
4: Economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz.
3: سیاست فشار اقتصادی حداکثری آن هم در شرایط پس از جنگ نظامی همراه با ادامه محاصره دریایی چه تأثیری بر وضعیت داخلی ایران می‌گذارد؟ بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار فعال در حوزه انرژی و دیپلماسی مقیم قبرس در این باره به رادیو فردا میگوید
5: محاصره دریایی بحث همه گونه واردات رو برای ایران دشوار کرده و هدفش دقیقاً سخت کردن شرایط زندگی مردم در ایران برای اینکه بتونن از مردم استفاده کنن بر علیه حکومت و به قول معروف مسیر مذاکراتی خودشون رو پیش ببرن انجام شده. اما مشکل فقط محاصره دریایی و محاصره جنگی نیستش که جمهوری اسلامی باش مواجهه. همون جوری که در گزارشتون هم اشاره شد بحث سیاست گذاری ها مسائلی که سالهای سال بیش از 20 ساله که هر روز دربارش صحبت شده دیگه به اندازه کافی اطلاعات در زمینش منتشر شده. اما اون چیزی که وضعیت امروز رو چند برابر بدتر میکنه، اول اینه که خب بخش بزرگی از ذخایر بنزین و سوخت‌های روزمره شهرهای بزرگ توی جنگ از طرف اسرائیل و آمریکا هدف قرار گرفت و از بین رفت و این بخش بزرگی از ذخایر استراتژیک سوخت ایران رو از بین بردش. مسئله بعدی اینه که در طول جنگ پتروشیمی ها و برخی از پالایشگاه ها آسیب جدی دیدن. بخشی زیادی از بنزینی که در ایران برای عرضه ارسال می شدش بنزین پتروشیمی بود که خب درسته که کیفیت نداشت و غیر استاندارد بود و غیر مجاز بود، همه اینا درسته، ولی به هر حال داشت زنجیره سوخت رو پر می کرد. خارج از ایران مسئله که هستش اینه که روس ها به عنوان یکی از تامین کننده های واردات بنزین ایران الان خودشون درگیر جنگی هستن که بنزین و پالایشگاهاشون رو هدف قرار داده. اوکراین تونسته در داخل روسیه مشکل کمبود بنزین ایجاد کنه، پس قطعا روسیه حاضر نیستش که به ایران بنزین صادر بکنه. چین هم که خب اصلا از ابتدای شروع درگیری، روز اول درگیری، کلیه صادرات فراورده های نفتی و پتروشیمیشو محدود کرد و بعضیاشو مثل بنزین رو اصلا قدغن کرد که خب نتیجهش این شد که تایلند و کشورهای جنوب شرق آسیا مجبور شدن اصلا پمپ بنزیناشون تعطیل کنن. این بحث سهمیه بندی هم فراتر رفت.
3: این سیاست در حالی پیش گرفته می شود که ایران از پیش تحت تحریم های سخت آمریکایی و بین المللی قرار دارد. شبکه بلومبرگ در گزارشی به گزینه های دولت آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران پرداخته. نخست هدف قرار دادن روابط میان ایران و چین. از آنجا که چین خریدار بیش از 90% از صادرات نفت ایران است، اعمال تحریم علیه نهادهایی که این داد و ستد را تسهیل می کنند می تواند به طور مستقیم بر درآمدهای نفتی ایران تأثیر بگذارد. اگرچه این گزینه با توجه به تنشی که می تواند میان واشنگتن و پکن ایجاد کند مخاطراتی دارد. دوم، هدف قرار دادن صرافی ها در کشورهای مختلف که انتقال پول به ایران را تسهیل می کنند. وزارت خزانه داری آمریکا معتقد است که مسیر صرافی‌ها یکی از نقاط ضعف ایران است و هدف قرار دادن آن می‌تواند تهران را بیش از پیش زیر فشار بگذارد. سوم، اعمال تحریم‌های ثانویه حتی علیه شرکت‌ها یا بانک‌هایی که معامله‌های بسیار محدود با ایران دارند. چهارم، اقدام برای مصادره دارایی‌های بلوکه شده ایران که در دایره تحت اختیارات قضایی آمریکا قرار دارد. البته اکثر دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای ثالث هستند. از این رو واشنگتن برای مصادره نیازمند همکاری دولت‌های آن کشورهاست. و پنجم، گسترش اقدامات نظامی دریایی به گونه‌ای که ناوگان سایه را هم هدف قرار دهد. ناوگان سایه ایران به شبکه‌ای از نفتکش‌ها، شرکت‌های پوششی و عملیات لوجستیکی مخفی اشاره دارد که توسط جمهوری اسلامی برای صادرات مخفیانه نفت در نقض تحریم‌های بین‌المللی و عمدتاً تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی تا کنون سعی کرده نشان دهد در برابر تحریم‌های بیشتر و محاصره دریایی مقاوم است. ادامه حملات به کشتی‌هایی که تلاش می‌کنند از تنگ هرمز عبور کنند در راستای این تلاش‌هاست. علی واعظ، معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای گروه بین‌المللی بحران، به روزنامه وال استریت جورنال می‌گوید تهران از هر بازی با واشنگتن یک درس تازه گرفته. اگر به اندازه کافی خونسردی خود را حفظ کنید، اول آمریکاست که تغییر مسیر می‌دهد. به گفته آقای واعظ، برای نظامی که معتقد است برای بقا می‌جنگد، تهدیدات وجودی معمولاً عزم و اراده را سخت‌تر می‌کنند، نه اینکه سقف قیمت برای مقاومت تعیین کنند. از سوی ادامه وضعیت جنگی و اقدامات جمهوری اسلامی بر اقتصاد آمریکا نیز تأثیر گذاشته، به ویژه با بالا ماندن قیمت انرژی. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، جمعه 22 مرداد در مصاحبه با فاکس نیوز در تشریح اولویت‌های دولت ایالات متحده پای نگاه داشتن قیمت انرژی را اولویت شماره یک دانست.
6: That's goal number one. Keep oil and gas cheap for Americans all over our country.
3: به اولویت دوم، به گفته آقای ونس، این است که اطمینان حاصل شود ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند.
6: And then obviously goal number two is ensure that Iran never gets a nuclear weapon.
3: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هم جمعه 21 مرداد در یک سخنرانی با اشاره به افزایش قیمت بنزین خطاب به مردم آمریکا گفت به یاد داشته باشید که این کار را می کنید تا یک کشور بسیار شرور و حامی شماره یک تروریسم در جهان نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
7: Just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapons.
3: اکنون به نظر می رسد مسئله تعیین کننده میزان تاب‌آوری ایران و آمریکا در این شرایط است. مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین الملل ساکن واشنگتن، به رادیو فردا میگوید
8: به نظر من ما به یک مرحله رسیدیم که دو طرف فکر میکنم که این درکو دارن که جنگ به شکل حملات نظامی لزوماً راه به جایی نخواهد برد. مسئله سر شیوه فشار آوردن به یکدیگر هست از لحاظ اقتصادی. ایران با همین حملات پراکنده‌ای که به تنگه هرمز میکنه، تهدیدهایی که میکنه که خب میبینیم سبب شده که واقعا تعداد کشتی هایی که میتونن از تنگه عبور بکنن به شدت پایین اومده. از سوی دیگه هم ما این رو داریم که سخنان وزیر خزانه داری امریکا رو داریم راجع به فشار آوردن اقتصادی به ایران و صحبت هایی که خود آقای ترامپ هم کرد راجع به اینکه خلاصه لحاظ اقتصادی به زانو درشون خواهیم آورد، که خب نشون میده که اون خطر مسئله جنگ رو، حملات نظامی رو، به نظر میاد داره کم رنگ‌تر و کمرنگ تر میشه. حالا مسئله در این وسط این هست که دو طرف چقدر توان تحمل این فشار اقتصادی رو دارن.
3: اگرچه ایران اعلام کرد که با عمان بر سر مسئله رفت آمد کشتی ها از سنگ هرمز به توافق نزدیک شده، اما به نوشته وال استریت جورنال تلاش های تهران و واشنگتن برای وارد کردن آسیب اقتصادی به یکدیگر آنها را از مسیر دیپلماتیک دورتر می کند. بنابر این گزارش به نقل از مقام های آمریکایی، کاخ سفید در هفته های اخیر به طور فزاینده ای نسبت به یک توافق نهایی هسته ای با تهران بدبین شده. در عوض آقای ترامپ بر فشار بر اقتصاد آسیب دیده ایران تمرکز کرده تا جمهوری اسلامی را مجبور به بازگشایی تنگ هرمز کرده و بتواند به توافق دست یابد که به او اجازه دهد پیروزی در جنگ را اعلام کند.
0: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما مذاکرات میان ایران و آمریکا همینطور که شنیدید چند هفته است که عملاً متوقف شده و هیچ پیشرفتی در احیای تفاهم‌نامه قبلی دیده نمیشه. این وضعیت در حالیه که هنوز یک آتش‌بس رسمی پایدار هم میان دو طرف اعلام نشده و تنش‌ها در تنگه هرمز همچنان ادامه داره. در این شرایط آمریکا از افزایش فشارهای اقتصادی در روزهای آینده خبر داده و ایران هم همچنان بر شروط خودش پافشاری میکنه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن.
9: نخست باید توجه بکنیم که اون مهلت 60 روزه برای تفاهم نامه بود و موضوع فراتر از آتش بس بود، چون پیش از اونم یک نوع آتش بس دو فاکتوی غیر رسمی برقرار بود. برای مبنا پایان این هم لزوماً نمیتونه به بازگشت به جنگ معنا پیدا بکنه. اما واقعیت اینه که اتفاقاتی که بر روی میدان هست و واقعیت هایی که وجود داره در دو طرف چندان شانس زیادی نمیده ما دوباره شاهد درگیری های نظامی باشیم، چون این تفاهم نامه که عملا بعد از هفته دومش دچار فروپاشی شد و در وسط اون هم درگیری نظامی رخ داد.
10: آقای افشاری، حالا اینکه ایران داره این جنگ و این تنش رو برای آمریکا فرسایشی میکنه و اینکه آمریکا فعلا فشار اقتصادی رو کارآمدتر از حمله نظامی در این مقطع میدونه، از نظر شما کدوم کارآمدتره، دست کم در بازه زمانی کوتاه مدت؟
9: از ناحیه آمریکا دو عامل اصلی هست. اولین اینه که برخورد نظامی چیزی رو برای آمریکا عوض نمیکنه. به نظر میرسه که این ادراک بیشتر حاصل شده در کاخ سفید. عامل دوم کمبود تجهیزات نظامی هست که با توجه به آرایش تهاجمی چین در آسیای شرقی این از لحاظ موازنه قوای استراتژیک برای آمریکایی‌ها نگران کننده است. بنابراین ترامپ فعلا برنامه‌اش تشدید و حفظ فشار اقتصادی هست تا از اون طریق نتیجه بگیره. ناحیه جمهوری اسلامی هم خب همیشه در موضع دفاعی بوده، اما الان مشکلی که خب به وجود اومده که برای جمهوری اسلامی کار رو سخت میکنه که بخواد وارد درگیری نظامی نشه، این هستش که قیمت نفت در محدوده 86-87 دلار باقی مونده و این محدوده اون فشار لازم رو ایجاد نمیکنه تا جمهوری اسلامی به خواسته های مد نظرش برسه.
10: آقای افشاری، در کنار مشکلاتی که در حوزه خارجی ایران باهاش روبروست، در داخل این ادامه اجرای برخی سیاست‌های سختگیرانه از اعدام مخالفان و معترضان گرفته تا مثلا برخورد با کافه‌داران و پیگیری قانون حجاب و عفاف و یا همین مصوبه تازه مجلس تحت عنوان طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، با توجه به مشروعیت بسیار شکننده‌ای که حاکمیت بعد از اعتراضات دی ماه سال گذشته با اون روبروست، پیگیری چنین سیاست‌هایی با چه اهدافی داره انجام می‌گیره؟
9: خب این سیاست‌ها ادامه وضعیت موجود هست و همون عملکرد تاریخی جمهوری اسلامی و قابل پیش‌بینی هم بود که اونهای بحران خارجی رو رد بکنن، بعید هستش که به سمت بازنگری در سیاست‌های داخلی برن. اونها چون احساس میکنن بعد از اون اعتراضات دیماه و گسترش شکاف بین ملت و حکومت در موضع ضعیفتری میتونن باشن، سیاست مشت آهنی رو انتخاب کردن. وقتی فردی مثل با مختصات حسین طائب میاد بشه رئیس سازمان بسیج، این پیام روشن هستش که کماکان میخوان با اقتدارگرایی سیاسی، با افزایش برخوردها با سخت‌تر کردن شرایط بر کنشگران سیاسی و مدنی و سوء استفاده از جنگ و وسایل امنیتی فضا رو بسته‌تر بکنند. با توجه به اینکه رهبری جدید هم در جمهوری اسلامی اومده، یک دستر بکنن و خالص سازی ها رو در مسیر جدیدی راه بیاندازن و حتی بهره برداری هم بکنن که یک سری رقبای داخلی رو هم یا حذف بکنن یا با حاشیه برن.
10: آقای افشاری، یه دو صدایی یا یه دو قطبی الان برای پذیرش همون تفاهم‌نامه اولیه اسلام آباد در داخل ایران به گوش میرسه. مشخصا بارها شنیدیم در روزهای گذشته از طرف مسعود پزشکیان، حتی محمد باقر قالیباف هم به نوعی همدلی و همسویی نشون داده با این تفاهم نامه اسلام آباد. الان به نظر شما مهمترین موانع در داخل ایران برای بازگشت به اون تفاهم نامه اولیه‌ای که در اسلام آباد به دست اومد چه هست؟ آیا رهبر تازه جمهوری اسلامی همچنان میتونه مانع باشه یا همین جریان‌های معروف به هسته سخت نظام؟
9: کماکان مانع اصلی دولت ترامپ هست. یعنی اگر دولت ترامپ به مفاد تفاهم نامه اسلام آباد پایبندی واقعی و جامعه خودش نشون بده، بعید میدونم از ناحیه جمهوری اسلامی مانعی برای بازگشت باشه.
10: منظورم بیشتر این اظهارات ذوالقدر بود پیش از مرک دبیری شورای عالی امنیت ملی که چند تا خواسته اضافی مطرح کرد به تفاهم نامه اسلام آباد.
9: بله،

0: دست بالا رو ایر پیدا کرده، یعنی اصلا اومدن رضایی در دبیرخانه شهام هم در همین چارچوب هستش. منتها باز میگم اگر از ناحیه آمریکا اون مشکل برطرف بشه با توجه به تنگناهای اقتصادی که جمهوری اسلامی داره، به نظرم کمابیش باز گرگاه غالب در جمهوری اسلامی و به خصوص با مسرد اندیشه تاکتیکی نهاد ولایت فقیه اتفاق بیفته. ولی خب الان اون کسانی که میگفتن با ترامپ نمیشه توافق کرد، الان خب زورشون بیشتر شده توی نظام.
1: گفتگوی شنیدید با علی افشاری، تحلیلگر سیاست‌های ایران، ساکن آمریکا. اما در همین راستا اسرائیل که شریک اصلی آمریکا در دو جنگ یک سال و نیم اخیر و جمهوری اسلامی بود، در دوره اخیر ظاهراً در سکوت نظاره‌گر مواضع و اقدامات نظامی ایالات متحده در قبال ایران بوده. در این باره همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، چرایی این سکوت رو توضیح میده.
2: الی کوهن، وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو، این روزها صریح‌تر از سایر مقامات اسرائیل تاکید دارد که بهترین وضعیت از نظر اسرائیل در قبال ایران همین شرایط ابهام کنونی است که واشنگتن به توافقی با تهران دست نیافته، ولی همزمان محاصره شدید نظامی ایران از سوی ارتش آمریکا در منطقه ادامه دارد و اقتصاد ایران زیر فشارهای سنگین و تحریم به قول او در حال خم کردن کمر است. آقای کوهن که عضو کابینه محدود امنیتی اسرائیل است، این موضع را شنبه شب 24 مرداد در گفتگو با شبکه کان تکرار کرد. تأکید داشت که تشدید فشار بر اقتصاد لرزان ایران با هدف فروپاشی آخرین ساختارهای باقی مانده حکومت تهران هدف اسرائیل بوده. او به شبکه 14 نیز گفت 2-3 سال دیگر که حکومت ایران فرو پاشیده باشد، به یاد خواهید آورد که این روند از چه مقطعی شروع شد. اسرائیل بذرهای لازم را در جاهایی کاشت که محصول آن فروپاشی رژیم تهران خواهد بود. الی کوهن و سایر مقامات اسرائیل تاکید دارند که ایران به دلیل توان بالای بازدارندگی اسرائیل، در حالی که به همه کشورهای منطقه حمله کرد، جرأت یورش به اسرائیل را نداشت، زیرا می‌داند اسرائیل واکنش سهمگینی نشان خواهد داد. کارشناسان نظامی اسرائیل می‌گویند کشورشان مترصد هر گونه تحرکی از این دست از سوی ایران است تا فرصت لازم را برای تکرار عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به دست آورد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، 25 مرداد گفت هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای باز نخواهد ماند. رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند این کشور فعلا نظاره‌گر است تا رئیس جمهوری آمریکا این بحران را مدیریت کند، اما تردید دارد که نظر به عملکرد تهاجمی تهران روند امور منطقه به سوی آرامش برود. رون بنیشای، مفسر نظامی، در واینت نوشت اسرائیل در خاموشی فعلا موافق است تا انتخابات نوامبر آمریکا دونالد ترامپ عملیات نظامی بزرگ علیه ایران را از سر نگیرد. با این حال تحلیلگران ارشد دیگری مانند ایتمار آیخنر به صراحت میگویند که اسرائیل از دستگاه دیپلماسی آمریکا و عملکرد متغیرش در قبال ایران نگرانی های جدی دارد. این دسته از تحلیلگران با بیان شگفتی اظهاراتی از مقامات آمریکا مانند سخنان اخیر معاون دونالد ترامپ را که هفته گذشته گفت ارزان نگاه داشتن بهای بنزین برای مردم آمریکا اولویت نخست است و توقف توان هسته‌ای ایران در اولویت دوم، بازتاب داده و تاکید دارند که اهداف جنگ نه اینها بلکه اطمینان از نابودی برنامه هسته ایران و مهار توان موشکی جمهوری اسلامی بود. همزمان گزارشگر نظامی شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گفت براد کوپر، فرمانده سنتکام، در دیدار روزهای گذشتهش از تل‌آویو به نظامیان ارشد اسرائیل گفت که راهکار مورد نظر او لزوم تشدید فشار نظامی بر تهران است. روزنامه جروزالم پست هم نوشت ارتش اسرائیل و موساد که پیوسته در حال رصد ایرانند، از سرعت بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته غافلگیر شدند. ارزیابی هایی که ارتش در پی جنگ اخیر با ایران منتشر میکرد مدعی بود خسارات وارده به مجموعه صنایع نظامی ایران چنان سنگین بوده که ایران را سالها به عقب برده. در جنگی که از 9 اسفند آغاز شد، بیش از 2600 هدف نظامی موشکی و صنعتی ایران مورد حمله قرار گرفت. آمریکا و اسرائیل روی هم رفته حدود 30,000 بار به اهداف در ایران حمله بردند. 26 بار بیشتر از جنگ 12 روزه. اسرائیل گفته بود با وارد شدن خسارات حدوداً 300 میلیارد دلار

0: باری به صنایع نظامی ایران، تهران دیگر نخواهد توانست به سرعت تعداد موشک‌هایش را که قبل از آن جنگ حدود 2500 فروند برآورد می‌شد افزایش دهد. اما به نوشته جروزالم پست، به نقل از منابع نظامی و اطلاعاتی اسرائیل، این کشور دریافته که ایران در 4 ماه گذشته از راه‌های نوآورانه و با رها کردن فقر و فلاکت مردم ایران و نادیده گرفتن لزوم بازسازی صنایع مادر دیگر ایران که بمباران شدند، بر تقویت هرچه بیشتر زرادخانه موشکی خود متمرکز شده، در احیای شهرهای موشکی بمباران شده خود موفق بوده و با تولید 100 تا 300 فروند موشک در ماه تا اواخر بهار سال آینده به همان سطح پیشین توان خود باز خواهد گشت. در این وضعیت محققان و کارشناسان مسائل ایران در اسرائیل بر لزوم آمادگی کشورشان برای مقابله با احتمال بازگشت چنین تهدید ملموسی تاکید دارند، به ویژه که میگویند ظرفیت گروه‌های نیابتی ایران هم برای ایجاد بحران‌های امنیتی که اسرائیل را درگیر کند از بین نرفته. در این راستا ارتش اسرائیل تاکید دارد بر عملیات نظامی مورد نظر خود برای تامین اهداف امنیتیش هم در غزه و هم در لبنان ادامه خواهد داد و میگوید از غزه و لبنان و همچنین از سوریه خارج نخواهد شد. به نوشته معریب، اسرائیل از آمریکا چراغ سبز لازم را گرفت تا ضربات بر گروه حزب الله در لبنان را تشدید کرده و نیروها و تونل‌های این سازمان را به ویژه در جبال علی طاهر در جنوب لبنان از بین ببرد. گزارش وبسایت اقتصادی کلکلیس در تل اویو حاکی است ارتش اسرائیل نیروها و امکانات نظامی خود را تا ماه‌های بعد هم در سطوحی از آماده باش باقی خواهد گذاشت، حتی اگر هزینه سنگین دارد. وزارت دارایی اسرائیل روزهای گذشته اعلام کرد روند انتقال مبالغ کلان دیگر برای تامین بودجه ارتش در ادامه سال را سرعت داده. بودجه نظامی امسال به دلیل جنگ با ایران به رقم بی‌سابقه 61 میلیارد دلار رسید. وزارت دفاع اسرائیل هم آخر هفته گذشته خبر و فیلمش را منتشر کرد که هزاران تن ساز و برگ نظامی تازه از خارج به بندر حیفا رسیده و به انبارهای ارتش اسرائیل منتقل شد.
1: فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل اویو، از چرایی سکوت اسرائیل در ادامه تنش میان آمریکا و ایران گزارش میداد. اما در خبر کوتاه، سازمان امنیت داخلی اسرائیل شینبت و اداره ملی سایبری این کشور درباره افزایش تلاش‌های عوامل اطلاعاتی ایران برای انجام حملات فیشینگ علیه روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ای اسرائیل هشدار دادند. این دو نهاد اعلام کردند که این تلاش‌ها در مراحل اولیه شناسایی شده و هدف اونها دستیابی به اطلاعات حساس در بحبوحه تحولات اخیر سیاسی و امنیتی بوده. اما جمهوری اسلامی در این باره هنوز صحبتی نکرده.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: سری بزنیم به ایران. گردش مالی بازار فیلتر شکن در ایران به 1000 میلیارد تومان رسیده. بیش از 1000 میلیارد تومان در واقع. بازاری بزرگ که از ادامه محدودیت اینترنت تغذیه میکنه. با این حال دولت میگه هنوز نمیدونه این درآمد هنگفت به جیب چه کسانی میره. اون هم در حالی که معاون مسعود پزشکیان رئیس جمهور میگه فروشندگان فیلترشکن حتی برای جلوگیری از رفع محدودیت ها نفوذ دارن. اما وقتی تمام تراکنش های بانکی و پورت های اینترنت کشور تحت رصده، چطور دولت ادعا میکنه ذینفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن رو نمیشناسه؟ در همین زمینه گفتگوی داشتم با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در نیویورک.
3: ببینین، مسئله اینجا هستش، من این ادعای درست نیست. سال هاست که این مسئله فیلتر شکن ها مطرح میشه. حتی من اون زمانی که آقای جهرمی وزیر ارتباطات بود تو مجلس یادمه گفتش که خب ما میدونیم کیا هستن ولی کسی اقدام نمیکنه. یه بخش به خاطر اینکه خب کسانی که خودشون دستن در کار فیلتر هستن یه کار جانبی دارن، فیلتر شکن میفروشن، بنابراین یه مقداری میشه گفتش که یه حلقه ای هستش که از هر جایی شروع میشه به همونجا تموم میشه، مثل همه فسادهای دیگه‌ای که در کشور ما متاسفانه وجود داره.
1: آقای رشیدی، وقتی معاون رئیس جمهور میگه فروشندگان فیلتر انقدر نفوذ دارن که مانع رفع محدودیت ها میشن، قدرت مانع تراشی دارن، این قدرت دقیقا از کجا میاد و چه کسانی پشت این ماجرا هستند با توجه اینکه هر سال دارن راجع به این قضیه صحبت میکنن؟
3: من فکر نمی کنم این حرف خیلی دقیق و درست باشه. یعنی بذارید اینجوری بگم، حتما رایه هایی از حقیقت در این حرف وجود داره. بالاخره کسانی که سود مالی کلان دارن میبرن از بازار فیلتر شکن ها، طبیعتا اونها سعی میکنن که مانع رفع فیلتر بشن. اما دلیل اصلی فیلترینگ و این در واقع محدودیتی که وجود داره، سیاست های کلان شورای عالی فضای مجازی هستش. یعنی ما یادمون نره تمام این قطع اینترنت ها، تمام اینکه اینترنت با وجود اینکه آقای پزشکیان گفته بود برمیاد به شرایط قبل دی ماه، هنوز برنگشته. ما هنوز نزدیک 50-60% ترافیک از ایران داریم میبینیم. در واقع میتونم بگم که این نباید باعث بشه که ما فراموش بکنیم که اصل داستان جای دیگری گیر هست. شاید ایشون میخواسته به نوعی آدرس غلط بده و اصل قصه رو پنهان بکنه.
1: به نظر شما آدرس درست چیه؟ تیر ماه سال جاری خبر آنلاین یک آمار رسمی و گردش مالی روزانه بازار فیلتر شکن‌ها رو داد و گفتش که در کل کشور 125 میلیارد و 800 میلیون تومان حجم مالی ماهانه است که اون رو 3 تریلیون و حالا 774 میلیارد تومان گفت که اصلا انقدر عددش زیاده که ما نمیتونیم بگیم. این حجمه مالی که داره جابجا میشه، دولت نمیداند چه کسانی پشت این ماجرا هستن؟ آیا این مانور روی سود میلیاردی مافیای فیلتر شکن شونه خالی کردن دولت از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان برای رفع کامل فیلترینگ نیست؟
3: 100% همینطوره. آقای پزشکیان همونجوری که انتظار میرفت توانش رو نداشت. آقای پزشکیان هیچ دولت دیگه‌ای تا زمانی که شورای عالی فضای مجازی در واقع داره به این شکل زیر نظر مستقیم رهبر ایران سیاست‌گذاری می‌کنه، هیچ دولت دیگه هم نمیتونه توی این حوزه موفقیتی داشته باشه. اما ببینید شما تو همین دوران دی ماه و جنگ هم دیدین که قیمت فیلتر شکن ها گاهی اوقات تبدیل میشد به یه عددهای خیلی نجومی عجیب غریب، به خاطر اینکه جامعه نیاز داره بهش. دولت و حکومت در مجموع با سیاست های سرکوبگرانه اینترنتشون جامعه رو وابسته میکنن، یک بازار سیاه فسادی هم شکل میگیره از کسانی که بعضن خودشون دستن در کار هستن برای این توسعه سیستم‌های فیلترینگ. بنابراین یه چرخه فساد به وجود میاد، مثل میگم بقیه جاهای دیگه حکومت و دولت هم توان این رو نداره که با اینها برخورد بکنه، چون از جاهای دیگه نیروها، این کسانی که این بازار رو میچرخونن، دارن حمایت میشن.
1: پیرو صحبت شما، با توجه به چرخش مالی عظیم همونطور که حالا شما هم گفتین و اشاره کردین، آیا فیلترینگ در ایران واقعا یک ابزار امنیتیه یا یک مدل کسب درآمد غیررسمی برای گروهی خاص؟
3: ببینید من میتونم بگم هر دوتاش هستش. یعنی شاید در واقع زمانی که فیلترینگ رو بردن جلو یا تو سیاست‌های کلانشون اگه نگاه بکنیم، بهش به چشم یک ابزار مالی دیده نمیشه، در واقع بهش به چشم یک سیستم کنترل جامعه داره بهش نگاه میشه. اما به هر حال این کنترل در کنار خودش منافع مالی هم به وجود میاره، مثل در واقع همین سیستم تحریم و تراستی ها هستن. در واقع اون دو تا داستانی که ممکنه الزاماً ارتباط مستقیم با همدیگه نداشته باشن، ولی در پی همدیگه به وجود میان، چرخه فساد وجود داره و متاسفانه مردم آسیبش رو میبینن.
1: با توجه به اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهور با وعده رفع فیلتر و آزادتر شدن اینترنت و این چیزا روی کار اومد، چرا دولت تا الان نتونسته این وعده رو عملی کنه؟ سوال من اینه، مانع اصلی دولت چیه؟ نهادهای امنیتی ان؟
3: ببینید در واقع دو تا گروه موثر هستن در وضعیت اینترنتی، که همون که خدمتتون عرض کردم شورای عالی فضای مجازیه که عمده. اگه فرض بکنیم دولت واقعا اراده‌ای داره که اونجا چیزی رو تغییر بده، امکان و توانش نداره، چون عمده کسانی که عضو شورا هستن یا مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبر هستن و به اون پاسخ میدن، نه به دولت. توی شرایط بحرانی مثل دی ماه و جنگ هم اون نهاد عملاً میشه مجری. مجری کی؟ مجری سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی. و شورای عالی امنیت ملی هم باز مرتبه میدونیم ترکیبش چه شکلی هستش دیگه. یعنی اگه فرض بکنیم که واقعا دولت صادقانه داره میگه میخوام تغییر بدم، شما به اون ترکیب نگاه بکنید، با اون نگاه های امنیتی، با اون افرادی که در واقع خودشون رو در مقابل رهبر فقط پاسخگو میدونن، طبیعتاً دولت با فرض اینکه حتی اگر بخواد این کارو بکنه نمیتونه. کما که من واقعا فکر می‌کنم دولت اراده‌ای هم برای چنین کاری نداره. واقعا از روز اولی که اومد سر کار اراده‌ای از خودش نشون نداده که واقعا بخواد تغییر معناداری ایجاد بکنه.
1: گفتگوی شنیدید با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری ساکن نیویورک. اما مجلس ایران طرحی رو با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده که دامنه بسیار فراتر از جاسوسی داره. از مصاحبه با رسانه‌های خارجی و فرستادن عکس، فیلم و اطلاعات برای رسانه‌های خارج از کشور گرفته تا همکاری‌های دانشگاهی، فعالیت سازمان‌های مدنی و ارتباط با نهادهای بین‌المللی. این در حالیه که مقام‌های جمهوری اسلامی قبلاً از وجود یک حفره امنیتی جدی در ساختار حکومت سخن گفته بودند، حفره‌ای که امکان نفوذ در سطوح بالا رو هم فراهم کرده. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مشت ابتدا به این پرسش پاسخ میده که مهمترین و نگران کننده ترین مسئله در این طرح تصویب شده چیه؟
4: نگران کننده ترین مسئله به نظر من اینه که یک همچین طرحی، یعنی تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی برای انزوای بیشتر کشور ایران و مردمش، البته به دلایل مختلف من معتقدم ایران از نظر موقعیت ژئوپلیتیکش کره شمالی نخواهد شد، ولی حکومت تلاشش رو داره میکنه که این انزوا صورت بگیره، که مثلا شهروند ایرانی، چه شهروند خبرنگار، چه روزنامه نگار، چه یک پژوهشگر دانشگاهی جرأت نکنه با دانشگاه‌ها، با جامعه مدنی، با رسانه‌های کشورهای دیگه بدون ترس از برچسب نفوذ و جاسوسی و اینها مرتبط بشه. در واقع مرز بین نفوذ واقعی و ارتباط عادی شهروندان با دنیا رو عمدن مخدوش میکنه. ببین توضیح بیشتری بدم، گفتید خطرناکترین بخش، به نظر من همون بخشی که ارتباط مثلا با رسانه‌های خارجی، ارسال هر نوع داده، تصویر، صدا، اطلاعات، اینها رو همه جرم‌انگاری میکنه. این ماده فقط روزنامه‌نگار حرفه‌ای رو که هدف قرار نمیده، شهروند عادی رو هم هدف قرار میده. یعنی کسی که از سرکوب خیابونی برای مثال فیلم میگیره، یا خانواده‌ای که فرزندش اعدام شده، عزیزش اعدام شده، با رسانه خارجی حرف میزنه، کارگری که برای مثال از اعتراض صنفی کارگران یا بازنشسته ها توی خیابون گزارش میفرسته، دانشجویی که گزارش صنفی میده، اینا همشون میتونن برن زیر عنوان همکاری با رسانه معاند یا مخدوش کردن امنیت و تعقیب بشن. یعنی حکومت در واقع میخواد حق گفتن و حق دیده شدن رو امنیتی بکنه. یه نکته دیگه کوچیکی هم که هست که بازم خیلی نگران کننده است، بخش مربوط به دانشگاه های یا همکاری های علمیه، اینم خیلی خطرناکه. اینکه وزارت اطلاعات فهرست دانشگاه ها و مؤسسات خارجی مجاز رو بیاد تعیین بکنه، علم هم یعنی بعد از فیلتر امنیتی عبور بکنه، این کشور ایران رو از جهان علمی جدا میکنه، جوان ایرانی رو، دانشجوی ایرانی رو میبره توی یک انزوای فکری، انزوای آموزشی. بنابراین من فکر کنم مسئله اصلی اینتر اصلا مقابله با نفوذ نیست، مسئلهش گسترش کنترل امنیتی روی زندگی مدنی ایرانی ها. یعنی داره حکومت یه ابزار قانونی میسازه تا ارتباط هر شهروندی رو با جهان مشکوک بکنه، قابل تعقیب بکنه، قابل مجازات بکنه.
5: اما آقای غفوری، این دقیقاً برخلاف موردی هستش که مقامات جمهوری اسلامی خودشون به اون اذعان داشتن و گفتن یک حفره امنیتی جدی در ساختار نظام وجود داره، حفره‌ای که حتی منجر به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در اولین روز جنگ 40 روزه شد. چرا به جای پاسخگو کردن نهادهای امنیتی و شناسایی این عوامل نفوذ در ساختار قدرت، دامنه مظنونان عادی رو تا روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و حتی شهروندان عادی سرش دادن؟
4: خب ببینید، تو جمهوری اسلامی همیشه پاسخگویی از بالا به پایین فرار میکنه. یعنی وقتی مقام‌های حکومت خودشون از حفره امنیتی حرف میزنن، معناش اینه که نفوذ در سطح عادی جامعه که رخ نمیده، در سطح ساختار قدرت رخ میده. یعنی اگه دشمن تونسته، حالا اون دشمن توی گیومه، دشمنشون توانسته که جلسات حساس، مسیر فرماندهان، مرکز نظامی، تصمیم امنیتی، اینا همه رو بدونه، یعنی مشکل که تو خیابون و رسانه و دانشگاه که نیست، که توی خود دستگاه امنیتی. حالا جمهوری اسلامی به جنگ بپرسه چه کسی در ساختار قدرت نفوذ کرده، میپرسه کدوم روزنامه نگار با روزنامه خارجی حرف زده. به جنگ اطلاعات سپاه رو، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی رو، امنیتی رو پاسخگو بکنه، میبره دامنه سوءزن رو به استاد دانشگاه، دانشجو، فعال مدنی، هنرمند، اونجا گسترش میده. دلیلش هم ببینید روشن، اگه قرار باشه حفره واقعی بررسی بشه، پای خود نهاد امنیتی میاد وسط، پای ناکارآمدی میاد وسط، فساد میاد وسط، رقابت‌های درون حکومتی میاد وسط، شبکه‌های قدرت باز میشن، حکومت نمیخواد این مسیر باز بشه. پس کاری که میکنه اینه، بحران امنیتی رو اجتماعی میکنه، یعنی میگه همه مظنونن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. و خب برای حکومت فایده داره دیگه، اولا که مسئولیت رو از نهادهای امنیتی برمی‌داره، دومی که جامعه رو بیشتر کنترل میکنه، به بهانه نفوذ دهن رسانه رو میبنده، دادگاه میبره دانشجوها رو، دانشگاه رو میترسونه، خانواده‌های دادخواه ساکت میکنه، و همونطور که گفتم شهروند از ارتباط با جهان باز میداره. یعنی این طرح اصلا قرار نیست خفته امنیتی رو ببنده در بالا، قراره که قفل بزنه بر دهان مردم.
5: و آقای غفوری، هرچند که قرار هستش که این مصوبه به تصویب شورای نگهبان هم برسه که البته فکر نمی‌کنیم در اونجا تغییر زیادی درش ایجاد بشه با توجه به سابقه ای که از شورای نگهبان داریم، اما یه مفاهیمی در این مصوبه به کار رفته که تفسیر موسع داره از اتفاقات، مثلا رسانه معاند، مخدوش کردن اعتماد مردم یا نشان دادن چهره سیاه از ایران. آیا این طرح عملاً با این شیوه نگارش یک اختیار نامحدودی رو در اختیار وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادگاه‌های انقلاب برای برخورد سلیقه‌ای با هر گونه انتقادی رو نمیده؟
4: حقیقتا خطر اصلی همینه. توی حقوق کیفری حقوقدان میگن قانون باید روشن باشه، دقیق باشه، قابلیت تفسیر به رأی یا همون که شما گفتین تفسیر موسع نداشته باشه، یعنی شهروند باید بدونه چه کاری جرمه چه کاری جرم نیست. توی این طرح یه سری عبارتهایی به کار رفتن، به قول فرنگی ها میگن ویگ هستن، گلوگشادن. مثلا رسانه معاند یعنی چی، نهاد بیگانه یعنی چی، مخدوش کردن اعتماد مردم کی اینو تفسیرش میکنه، نشان دادن چهره سیاه از ایران یعنی چی، تعریفش چیه، همکاری غیر مجاز یا مثلا اقدام در راستای اهداف دشمن، کی میاد یک اقدام رو تشخیص بده در راستای اهداف دشمنه یا نه، اینا تعریف دقیق حقوقی ندارن دیگه، ابزار تفسیر امنیتی هن. ببینید وقتی واژه مبهم باشه یا ترکیب عبارت مبهم باشه، قدرت تشخیص از قانون به ضابط قضایی منتقل میشه، در واقع همون بازجو هر کاری بخواد میتونه بکنه. یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دادگاه انقلاب میتونن تصمیم بگیرن خودشون برای خودشون چه چیزی مصداق جرمه. یک گزارش درباره مثلا فقر تو ایران میتونه بشه سیاه‌نمایی، دقیقاً مصداق همین قانون بشه. یه مصاحبه در مورد اعدام میتونه بشه همکاری با مثلا رسانه معاند، پژوهش دانشگاهی میتونه بشه نفوذ. شما بگید آقا خوشسالی، بحران آب، فساد در مثلا آبرسانی میشه مخدوش کردن چه میدونم اعتماد عمومی. این یعنی که قانون به جای اینکه حمایت بکنه از شهروند، داره برعکس میشه، تبدیل میشه به چماق روی سرش، اونم چماق سلیقه‌ای. خب شهروند که نمیدونه کدوم حرفش ممکنه جرم بشه، خودش رو سانسور میکنه. استاد دانشگاه خب کمتر با دانشگاه دیگه اصلا ارتباط میگیره، میگه بیکار که نیستم، سری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده. خبرنگار میترسه بعضی از سوالا رو بکنه، هنرمند، سینماگر، فعال مدنی، خانواده زندانی، خانواده دادگاه کمتر حرف میزنه. و این دقیقاً همون چیزیه که حکومت استبدادی مثل جمهوری اسلامی میخوان دیگه، یعنی جامعه قبل از سرکوب رسمی اول خودش بره خودش رو کنترل بکنه. من برداشتم اینه که این طرح اصلا اسمش به رغم اینکه در اسم قانون مقابله با نفوذ، قانون ضد نفوذ جاسوسی نیست، قانون تولید ترسه، چون الان حکومت بیشتر از هر چیزی از مردم خودش میترسه، به خاطر این ترس تلاش داره تا این فضای سیاه رعب و وحشت رو ایجاد بکنه، مردم نتونن تبدیل بشن برای خطری به این حکومت استبدادی. من اینو تو این راستا میبینم.
1: و در گزارشی دیگه، دولت قطر ادعای ایران درباره اسارت سه خلبان جنگنده های سوخ و 24 رو تکذیب کرده و میگه تهران به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی به منظور بررسی عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده. سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین از طرح این ادعا در بحبوحه تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ابراز شگفتی کرده. جزئیات بیشتر رو از وحید پور استاد بشنوید.
6: در پی نامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره اسارت سه خلبان ایرانی، دولت قطر به اسارت گرفته شدن این خلبانان توسط این کشور را تکذیب کرد و گفت تهران تاکنون به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی برای بررسی جزئیات عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده است. مدیر کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز یکشنبه همچنین دولت کویت را متهم کرد که از اطلاع رسانی از سرنوشت 4 ایرانی اسیر شده توسط کویت تفره می رود. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دوحه از طرح این ادعاها در مقطع کنونی در شرایطی که تلاش‌ها و ابتکارهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه ادامه دارد شگفت زده شده است. به گفته الانصاری پس از ورود جنگنده‌های ایرانی به حریم هوایی قطر و تایید مسیر حمله با آنها تماس برقرار شد، اما پس از آنکه به تلاش‌ها برای برقراری ارتباط پاسخ ندادند، قطر بر اساس قواعد درگیری اقدامات لازم برای دفاع از قلمرو به خود را انجام داد. حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش روز 21 خرداد ماه سال جاری در مصاحبه‌ای در تلویزیون حکومتی ایران اذعان کرده بود که از سرنوشت خلبانانی که در جنگ اخیر به قطر حمله کردند اطلاعی در دست نیست. اشاره سیاری به خلبانان چند فروند جنگنده سخ و 24 متعلق به ایران بود که ایران میگوید به پایگاه العدید در قطر حمله کردند. بر اساس بیانیه‌ای که سپاه پاسداران در همان زمان منتشر کرد، پایگاه آمریکایی العدید در کشور قطر در هفته آغازین جنگ در اسفند ماه سال گذشته چند بار هدف حملات موشک ایران قرار گرفت. ماجد الانصاری روز شنبه همچنین گفت تیم‌های جستجو و نجات قطر برای یافتن بقایای خلبانان عملیات انجام دادند و بقایای یکی از آنها پیدا شد. در همین زمینه اواخر فروردین ماه سال جاری شبکه الجزیره عربی در برنامه‌ای با چند مقام وزارت دفاع قطر درباره جنگنده‌های ایرانی گفتگو کرد و در همین برنامه ویدئویی از بیرون آوردن قطعات لاشه جنگنده ایرانی از اعماق دریا نشان داد. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه قطر روز شنبه گفته بود در همان زمان از یک هیئت ایرانی دعوت شده بود به قطر سفر کند و در جریان جزئیات عملیات جستجو و نجات قرار گیرد، اما طرف ایرانی تاکنون به این دعوت پاسخ نداده. محمد باقرزاده روز یک شنبه گفت که قطر با کارشکنی‌های پیاپی و دفع الوقت مانع حضور کارشناسان نیروی هوایی ایران شده است. در نامه‌ای که محمد باقرزاده فرمانده این کمیته خطاب به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ منتشر کرده آمده است، دو فروند جنگنده سخ و 24 ایران روز 11 اسفند 1404 برای انجام مأموریتی علیه یک پایگاه نظامی در قطر اعزام شدند و هنگام بازگشت هدف پدافند قرار گرفتند. بر اساس روایت ایران 4 خلبان این دو جنگنده اجکت کردند که یکی از آنها مجید کاظمی کشته شد و 3 نفر دیگر به نامهای جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان زنده توسط نیروهای قطری به اسارت گرفته شدند. به گفته آقای باقرزاده دولت قطر تاکنون اجازه دیدار، مصاحبه یا تماس این افراد با خانواده‌هایشان و مقام‌های ایرانی پیگیر پرونده را نداده است. این مقام ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با استناد به کنوانسیون 3 ژنو خواستار دیدار هرچه سریعتر نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با این 3 خلبان و بررسی وضعیت سلامت آنها شد. کویت هم هنوز به اتهام ایران درباره 4 اسیر ایرانی در این کشور پاسخ نداده است.
1: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیر در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانواده ها به هزینه سنگین و گاهی غیر قابل پرداخت تبدیل بشه. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم نه تنها دسترسی اونا رو به کالاهای نو از بین برده، بلکه امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود رو هم محدود کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
7: در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
8: میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیبت و پول علکی هم به تعمیرکار ندی. وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل.
7: یکی دیگر هم تعمیر آب میوه‌گیر را آموزش میدهد.
9: تعمیر 0-100 آب میوه‌گیر خانگی. ناکن تو این پست من بهت 0-100ش.
7: این ویدیوها در کنار گزارش‌های رسانه‌ها تصویری را از وضعیت بی‌سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می‌سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شهر گفت که چند سال پیش با این پول میتوانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم می‌رسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جاروبرقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است، به تعویق می افتند و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می‌دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
10: کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
11: وقتی که میگن گنجشک و جای قناری رنگ میکنن کسی متوجه نمیشه، همینجاست دقیقاً.
12: یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
13: اینجا نگاه کنید ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صافکاری میکردن.
14: تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا هست.
12: شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
10: حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
7: بحران گرانی‌ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است. اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
15: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر عبور می‌کنه میاد. قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی موزل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
7: آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد می‌کند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف می‌کند. در مجموع گرانی‌های سرسام‌آور به ساده‌ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج می‌کنند.
1: و حالا نوبت میرسه به گزارش الهه روانشاد در مورد پژوهش جدید الگوی عملکرد مغز سگ‌ها.
16: یک پژوهش جدید با استفاده از تصویر برداری مغزی یا آنچه که fMRI خوانده می شود نشان داده که مغز سگ‌ها می تواند تفاوت میان حالات مختلف چهره انسان را تشخیص دهد و این توانایی فقط به تشخیص خوشحالی یا ناراحتی محدود نمی شود. پژوهشگران می خواستند بفهمند وقتی سگ‌ها به چهره انسان نگاه می کنند مغزشان دقیقاً چه واکنشی نشان می دهد. به همین دلیل سگ‌های خانگی در حالت بیداری تحت تصویر برداری fMRI قرار گرفتند و به تصاویری از چهره انسان‌های غریبه و ناآشنا نگاه کردند. در این تصاویر 4 حالت اصلی وجود داشت: خوشحالی، عصبانیت، ترس و غم. در آزمایش اول پژوهشگران واکنش مغز 8 سگ را هنگام دیدن چهره‌های خوشحال و خنسا مقایسه کردند، که البته چهره‌های خوشحال فعالیت بیشتری را در بخش‌هایی از نیمکره راست مغز سگ به ویژه قشر گیجگاهی و هسته دومی یا هسته دمدار ایجاد می‌کند که بخشی از مغز است. این موضوع جالب است زیرا هسته دومی در مغز سگ‌ها قبلاً با پاداش، غذا و بوهای آشنا مرتبط دانسته شده بود. بنابراین پژوهشگران احتمال می‌دهند که چهره انسان شاد ممکن است برای سگ نوعی محرک مثبت یا پاداش دهنده باشد. در مرحله دوم اما 12 سگ چهره هایی با 4 حالت مختلف را مشاهده کردند. پژوهشگران می‌خواستند بدانند که آیا میتوان از الگوهای فعالیت مغز سگ تشخیص داد که سگ در حال مشاهده چه نوع چهره ای است؟ نتیجه بسیار جالب بود. الگوهای مغزی توانستند چهره شاد را از هر 3 حالت منفی یعنی غم، عصبانیت و ترس تشخیص دهند. اما وقتی 2 حالت منفی را با یکدیگر مقایسه کردند، مثلا غم و عصبانیت را، این ناحیه از مغز نتوانست تفاوت مشخصی ایجاد کند. اما پژوهشگران در مرحله بعد کل مغز را بررسی کردند و به یافته مهمتری رسیدند. مشخص شد که مغز سگ‌ها در بعضی موارد می‌تواند 2 احساس منفی متفاوت را هم از یکدیگر جدا کند. برای مثال الگوهای فعالیت مغزی در برخی نواحی توانستند چهره ترسیده را از چهره غمگین و همچنین چهره ترسیده را از چهره عصبانی تشخیص دهند، اما برای غم و عصبانیت تفاوت قابل توجهی در الگوهای مغزی پیدا نشد. حالا نتیجه چه میگوید؟ نتیجه این است که مغز سگ‌ها فقط یک تقسیم بندی ساده از احساسات به صورت مثبت در برابر منفی انجام نمی‌دهد، بلکه دست کم برای بعضی از احساسات منفی مانند ترس در مقایسه با غم یا عصبانیت الگوهای متفاوتی از فعالیت مغزی وجود دارد. با این حال پژوهشگران تاکید می‌کنند که این یافته اصلاً به این معنا نیست که سگ‌ها احساسات انسانی را دقیقاً با همان معنا و مفهومی که ما درک می‌کنیم تجربه یا تفسیر می‌کنند. این مطالعه فقط نشان می‌دهد که مغز سگ در برابر حالات مختلف چهره انسان الگوهای متفاوتی از فعالیت ایجاد می‌کند. یک نکته جالب دیگر این است که بیشتر سگ‌های مورد مطالعه از نژاد بوردر کالی بودند، بنابراین نمی‌توان با اطمینان گفت که همه نژادهای سگ دقیقاً همین توانایی را دارند. همچنین تصاویر مورد استفاده ثابت بودند، در حالی که در زندگی واقعی سگ‌ها معمولاً احساسات انسان را از ترکیبی از چهره، حرکات بدن، صدا و سایر نشانه‌های مختلف دریافت می‌کنند. تعداد سگ‌های مطالعه هم نسبتاً کم بوده. بنابراین برای تایید نتایج همچنان به پژوهش‌های بزرگتری نیاز است. این پژوهش اما شواهد مستقیمی ارائه می‌دهد که مغز سگ به حالت چهره انسان بسیار حساس است. به زبان ساده این مطالعه نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها فقط خوشحالی یا ناراحتی را نمی‌فهمد، بلکه اطلاعات پیچیده‌تری از حالات عاطفی چهره انسان دریافت و آن را پردازش می‌کند و این یافته می‌تواند به درک بهتر ارتباط اجتماعی و عاطفی میان انسان و سگ کمک کند.
1: بعد از گزارش الهه روانشاد میرسیم به انتهای 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا شب و روز خوبی براتون آرزو میکنیم.

11 شب به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. شهرام صادقی از معترضان دیماه 1404 اعدام شد. محمد رضا عارف آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط بد اقتصادی در ایران است. و بر اساس مصوبه مجلس، مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور می‌تواند به بیش از 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که شهرام صادقی، یک دیگر از معترضان دی ماه سال 1404، صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده است. رسانه‌های حکومتی در ایران صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه، این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. معاون اول رئیس جمهور ایران با اشاره به افزایش قیمت کالاها و مشکلات معیشتی آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط اقتصادی برای ایجاد نارضایتی و فروپاشی اجتماعی در ایران است. محمد رضا عارف روز یک شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گرانی را آزاردهنده توصیف کرد و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های دولتی برای آنچه بدترین سناریوها خواند تاکید کرد. او مدعی شد راهبرد آمریکا استفاده از موج افزایش قیمت هاست و هشدار داد همه دستگاه ها باید برای مقابله با آن وارد عمل شوند. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از تصویب طرحی با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه خبر داد. بر اساس این طرح که با 183 رأی موافق تصویب شد، مصاحبه و هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارجی که حکومت آنها را معاند می‌نامد ممنوع خواهد بود. در این طرح تصریح شده که مصاحبه یا گفتگو با رسانه‌های آمریکایی، اسرائیلی یا رسانه‌های مورد حمایت مالی آنها می‌تواند به حبس درجه 6، یعنی بیش از 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود. ارسال فیلم، عکس، صوت و هر گونه داده برای رسانه‌ها یا افرادی که در خارج از ایران فعالیت رسانه‌ای دارند نیز مشمول همین مجازات خواهد بود. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی ایران با دفاع از یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن، شرایط کنونی را یکی از خطیرترین و تعیین کننده ترین مقاطع پس از انقلاب 57 توصیف کرد. خاتمی اضافه کرد پس از جنگ با آمریکا فرصتی مهم برای کشور به وجود آمده که به گفته او جلوه آن در تفاهم‌نامه ژنو دیده می‌شود. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که در هفته‌های گذشته شماری از جریان‌های محافظه‌کار در ایران از دولت مسعود پزشکیان به دلیل پافشاری بر ادامه مذاکرات با آمریکا انتقاد کردند. اما 5 کشور عربی به همراه ترکیه، پاکستان و اندونزی در بیانیه روز یک شنبه مخالفت اسرائیل با طرح دونالد ترامپ برای غزه را محکوم کردند و هشدار دادند این موضع میتواند تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ را با مشکل روبرو کند. همزمان جرد کوشنر، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، روز یک شنبه در قاهره با میانجی‌هایی از مصر، قطر و ترکیه دیدار کرد. نیکولای ملادنوف، فرستاده هیئت صلح ترامپ برای غزه، نیز در این مذاکرات شرکت داشت. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفته مقام‌هایی از حماس نیز در بخشی از این گفتگوها حضور داشتند. بر اساس طرح آمریکا، عملیات نظامی در غزه باید فوراً متوقف شود. حماس همزمان با عقب نشینی نیروهای اسرائیلی خلع سلاح شود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: شنونده رادیو فردا هستید. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. شهرام صادقی از معترضان دیماه 1404 اعدام شد. قالیباف تفاهم نامه ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی خواند. و محمد رضا عارف آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط بد اقتصادی در ایران است. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی یکی دیگر از معترضان دی ماه سال 1404 صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده. رسانه‌های حکومتی در ایران آقای صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تفاهم نامه میان ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در عرصه دیپلماسی توصیف کرد و گفت آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر به هیچ یک از اهداف اعلام شده خود دست نیافتند. او که در جلسه‌ای به مناسبت روز خبرنگاران صحبت می‌کرد، تفاهم نامه میان ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در راستای تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی دانست.
1: این مسیر رو مستحکم پیش می‌ریم با افتخار و حتماً به گونه عمل خواهیم کرد که با توجه به مؤلفه های قدرت هستند که به ما قدرت میدند و اون بازدارندگی رو ایجاد میکنند.
0: این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفته بود ایران به طرز بسیار بدی در حال شکست خوردن است و تاکید کرد که آمریکا به فشار نظامی و اقتصادی بر تهران ادامه خواهد داد تا به گفته او از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. در خبر دیگر، معاون اول رئیس جمهور ایران با اشاره به افزایش قیمت کالاها و مشکلات معیشتی آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط اقتصادی برای ایجاد نارضایتی و فروپاشی اجتماعی در ایران است. محمد رضا عارف روز یک شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گرانی را آزاردهنده توصیف کرد و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های دولتی برای آنچه بدترین سناریوها خواند تأکید کرد. او مدعی شد راهبرد آمریکا استفاده از موج افزایش قیمت هاست و هشدار داد همه دستگاه ها باید برای مقابله با آن وارد عمل شوند. براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام پس از بازدید از ناو هواپیما برای یو اس اس ابراهام لینکلن از عملکرد و تاب‌آوری خدمه این ناو تمجید کرد. آقای کوپر در بیانیه حضور خود در ناو ابراهام لینکلن را الهام بخش توصیف کرد. فرمانده سنتکام همچنین با اشاره به موضوع سلامت روان نیروهای مستقر در این ناو اضافه کرد در میان 11 ناو هواپیما بر فعال نیروی دریایی آمریکا، ابراهام لینکلن در حال حاضر یکی از کمترین آمارهای موارد مرتبط با مشکلات سلامت روان را دارد. ناو ابراهام لینکلن ماهاست که در منطقه حضور دارد و در جنگ منطقه‌ای و سپس اعمال محاصره دریایی علیه ایران نقش مهمی داشته. 5 کشور عربی به همراه ترکیه، پاکستان و اندونزی در بیانیه روز یک شنبه مخالفت اسرائیل با طرح دونالد ترامپ برای غزه را محکوم کردند و هشدار دادند این موضع میتواند تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ را با مشکل روبرو کند. همزمان جرد کوشنر فرستاده ویژه دونالد ترامپ روز یک شنبه در قاهره با میانجی‌های از مصر، قطر و ترکیه دیدار کرد. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفته مقام‌هایی از حماس نیز در بخشی از این گفتگوها حضور داشتند. به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از توجه همراهیتون.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید. من نسرین افشار هستم، سلام میکنم به شما و همینطور به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش ها، گفتگوها و تحلیل های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار میدیم. در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات و تنش های میان ایران و آمریکا در منطقه، از ابراز بی اطلاعی عجیب معاون رئیس جمهور درباره ذینفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن براتون میگیم، همینطور از تصویب طرح جدید مجلس که هر گونه ارتباط و مصاحبه با رسانه های خارج از کشور رو ممنوع اعلام کرده.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: سپاسگزاریم از شما که همراه 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستین. اما سری بزنیم به آخرین تحولات ایران و جهان. همزمان با ادامه وضعیت جنگی در منطقه و چالش به وجود آمده در مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، حالا واشنگتن به دنبال پیشبرد سیاست تشدید فشار اقتصادی در تهرانه تا بتونه جمهوری اسلامی رو مجبور به پذیرش خواسته های خودش کنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم از ایلیا جزایری.
4: ایالات متحده خود را برای اعمال آنچه فشار اقتصادی بی سابقه علیه ایران می نامد آماده می کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با نیوزمکس گفت که دولت آقای ترامپ در حال آماده سازی برای انزوای ایران در مقیاسی است که به گفته او در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده است.
5: We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
4: آقای بسنت گفت حساب‌های بانکی، محفظه‌های رمز ارزها و دارایی‌های ایران در سراسر جهان هدف قرار خواهد گرفت. درآمدهای رژیم ایران کاهش خواهد یافت. بزرگترین بانک‌های ایران در آستانه فروپاشی قرار خواهد گرفت و بانک مرکزی ایران هم مجبور به چاپ پول در بحبوحه تورم فزاینده خواهد شد.
5: And we've been going after, as you said, their bank accounts, crypto wallets, assets around the world, cutting off payments into both the leadership in the regime and the government itself.
4: وزیر خزانه داری آمریکا همچنین از اقدام ترکیبی علیه ایران سخن گفت. استراتژی انزوای اقتصادی بی سابقه همراه با ادامه محاصره دریایی برای جلوگیری از ورود و خروج پول و کالا.
5: Economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz.
4: سیاست فشار اقتصادی حداکثری آن هم در شرایط پس از جنگ نظامی همراه با ادامه محاصره دریایی چه تأثیری بر وضعیت داخلی ایران می‌گذارد؟ بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار فعال در حوزه انرژی و دیپلماسی مقیم قبرس در این باره به رادیو فردا میگوید
6: محاصره دریایی بحث همه گونه واردات رو برای ایران دشوار کرده و هدفش دقیقاً سخت کردن شرایط زندگی مردم در ایران برای اینکه بتونن از مردم استفاده کنن بر علیه حکومت و به قول معروف مسیر مذاکراتی خودشون رو پیش ببرن انجام شده. اما مشکل فقط محاصره دریایی و محاصره جنگی نیستش که جمهوری اسلامی باش مواجهه. همون جوری که در گزارشتون هم اشاره شد، بحث سیاست گذاری ها، مسائلی که سالهای سال بیش از 20 ساله که هر روز دربارش صحبت شده دیگه، به اندازه کافی اطلاعات در زمینش منتشر شده. اما اون چیزی که وضعیت امروز رو چند برابر بدتر میکنه، اول اینه که خب بخش بزرگی از ذخایر بنزین و سوخت‌های روزمره شهرهای بزرگ توی جنگ از طرف اسرائیل و آمریکا هدف قرار گرفت و از بین رفت و این بخش بزرگی از ذخایر استراتژیک سوخت ایران رو از بین بردش. مسئله بعدی اینه که در طول جنگ پتروشیمی ها و برخی از پالایشگاه ها آسیب جدی دیدن. بخشی زیادی از بنزینی که در ایران برای عرضه ارسال می شدش بنزین پتروشیمی بود که خب درسته که کیفیت نداشت و غیر استاندارد بود و غیر مجاز بود، همه اینا درسته، ولی به هر حال داشت زنجیره سوخت رو پر می کرد. خارج از ایران مسئله که هستش اینه که روس ها به عنوان یکی از تامین کننده های واردات بنزین ایران الان خودشون درگیر جنگی هستن که بنزین و پالایشگاهاشون رو هدف قرار داده. اوکراین تونسته در داخل روسیه مشکل کمبود بنزین ایجاد کنه. پس قطعاً روسیه حاضر نیستش که به ایران بنزین صادر بکنه. چین هم که خب اصلا از ابتدای شروع درگیری، روز اول درگیری، کلیه صادرات فراورده های نفتی و پتروشیمیشو محدود کرد و بعضیاشو مثل بنزین رو اصلا قدغن کرد که خب نتیجهش این شد که تایلند و کشورهای جنوب شرق آسیا مجبور شدن اصلا پمپ بنزیناشون تعطیل کنن. این بحث سهمیه بندی هم فراتر رفت.
4: این سیاست در حالی پیش گرفته می شود که ایران از پیش تحت تحریم های سخت آمریکایی و بین المللی قرار دارد. شبکه بلومبرگ در گزارشی به گزینه‌های دولت آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران پرداخته. نخست هدف قرار دادن روابط میان ایران و چین. از آنجا که چین خریدار بیش از 90% از صادرات نفت ایران است، اعمال تحریم علیه نهادهایی که این داد و ستد را تسهیل می‌کنند می‌تواند به طور مستقیم بر درآمدهای نفتی ایران تأثیر بگذارد. اگرچه این گزینه با توجه به تنشی که میتواند میان واشنگتن و پکن ایجاد کند مخاطراتی دارد. دوم، هدف قرار دادن صرافی‌ها در کشورهای مختلف که انتقال پول به ایران را تسهیل می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا معتقد است که مسیر صرافی‌ها یکی از نقاط ضعف ایران است و هدف قرار دادن آن میتواند تهران را بیش از پیش زیر فشار بگذارد. سوم، اعمال تحریم‌های ثانویه حتی علیه شرکت‌ها یا بانک‌هایی که معامله‌های بسیار محدود با ایران دارند. چهارم، اقدام برای مصادره دارایی‌های بلوکه شده ایران که در دایره تحت اختیارات قضایی آمریکا قرار دارد. البته اکثر دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای ثالث هستند. از این رو واشنگتن برای مصادره نیازمند همکاری دولت‌های آن کشورهاست. و پنجم، گسترش اقدامات نظامی دریایی به گونه ای که ناوگان سایه را هم هدف قرار دهد. ناوگان سایه ایران به شبکه ای از نفتکش‌ها، شرکت‌های پوششی و عملیات لوجستیکی مخفی اشاره دارد که توسط جمهوری اسلامی برای صادرات مخفیانه نفت در نقض تحریم‌های بین‌المللی و عمدتاً تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی تا کنون سعی کرده نشان دهد در برابر تحریم‌های بیشتر و محاصره دریایی مقاوم است. ادامه حملات به کشتی‌هایی که تلاش می‌کنند از تنگه هرمز عبور کنند در راستای این تلاش‌هاست. علی واعظ، معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای گروه بین‌المللی بحران، به روزنامه وال استریت جورنال می‌گوید تهران از هر بازی با واشنگتن یک درس تازه گرفته. اگر به اندازه کافی خونسردی خود را حفظ کنید، اول آمریکاست که تغییر مسیر می‌دهد. به گفته آقای واعظ، برای نظامی که معتقد است برای بقا می‌جنگد، تهدیدات وجودی معمولاً عزم و اراده را سخت‌تر می‌کنند، نه اینکه سقف قیمت برای مقاومت تعیین کنند. از سوی ادامه وضعیت جنگی و اقدامات جمهوری اسلامی بر اقتصاد آمریکا نیز تأثیر گذاشته، به ویژه با بالا ماندن قیمت انرژی. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، جمعه 22 مرداد در مصاحبه با فاکس نیوز در تشریح اولویت‌های دولت ایالات متحده پای نگاه داشتن قیمت انرژی را اولویت شماره یک دانست.
7: That's goal number one. Keep oil and gas cheap for Americans all over our country.
4: به اولویت دوم، به گفته آقای ونس، این است که اطمینان حاصل شود ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند.
7: And then obviously goal number 2 is ensure that Iran never gets a nuclear weapon.
4: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هم جمعه 21 مرداد در یک سخنرانی با اشاره به افزایش قیمت بنزین خطاب به مردم آمریکا گفت: به یاد داشته باشید که این کار را می‌کنید تا یک کشور بسیار شرور و حامی شماره یک تروریسم در جهان نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
8: Just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapons.
4: اکنون به نظر می‌رسد مسئله تعیین کننده میزان تاب‌آوری ایران و آمریکا در این شرایط است. مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین‌الملل، ساکن واشنگتن، به رادیو فردا میگوید:
9: به نظر من ما به یک مرحله رسیدیم که دو طرف فکر میکنم که این درک رو دارن که جنگ به شکل حملات نظامی لزوماً راه به جایی نخواهد برد. مسئله سر شیوه فشار آوردن به یکدیگر هست از لحاظ اقتصادی. ایران با همین حملات پراکنده‌ای که به تنگه هرمز میکنه، تهدیدهایی که میکنه، که خب میبینیم سبب شده که واقعا تعداد کشتی هایی که میتونن از تنگه عبور بکنن به شدت پایین اومده. از سوی دیگه هم ما این رو داریم که سخنان وزیر خزانه داری امریکا رو داریم راجع به فشار آوردن اقتصادی به ایران. و صحبتایی که خود آقای ترامپ هم کرد راجع به اینکه خلاصه لحاظ اقتصادی به زانو درشون خواهیم آورد، که خب نشون میده که اون خطر مسئله جنگ رو، حملات نظامی رو به نظر میاد داره کم رنگتر میشه. حالا مسئله در این وسط این هست که دو طرف چقدر توان تحمل این فشار اقتصادی رو دارن.
4: اگرچه ایران اعلام کرد که با عمان بر سر مسئله رفت آمد کشتی ها از سنگ هرمز به توافق نزدیک شده، اما به نوشته وال استریت جورنال تلاش های تهران و واشنگتن برای وارد کردن آسیب اقتصادی به یکدیگر آنها را از مسیر دیپلماتیک دورتر می کند. بنابر این گزارش، به نقل از مقام های آمریکایی، کاخ سفید در هفته‌های اخیر به طور فزاینده ای نسبت به یک توافق نهایی هسته‌ای با تهران بدبین شده. در عوض آقای ترامپ بر فشار بر اقتصاد آسیب دیده ایران تمرکز کرده تا جمهوری اسلامی را مجبور به بازگشایی تنگ هرمز کرده و بتواند به توافق دست یابد که به او اجازه دهد پیروزی در جنگ را اعلام کند.
2: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما مذاکرات میان ایران و آمریکا همینطور که شنیدید چند هفته است که عملاً متوقف شده و هیچ پیشرفتی در احیای تفاهم‌نامه قبلی دیده نمیشه. این وضعیت در حالیه که هنوز یک آتش‌بس رسمی پایدار هم میان دو طرف اعلام نشده و تنش‌ها در تنگه هرمز همچنان ادامه داره. در این شرایط آمریکا از افزایش فشارهای اقتصادی در روزهای آینده خبر داده و ایران هم همچنان بر شروط خودش پافشاری میکنه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن.
10: نخست باید توجه بکنیم که اون مهلت 60 روزه برای تفاهم نامه بود و موضوع فراتر از آتش بس بود، چون پیش از اونم یک نوع آتش بس دو فاکتوی غیر رسمی برقرار بود. برای مبنا پایان این هم لزوماً نمیتونه به بازگشت به جنگ معنا پیدا بکنه. اما واقعیت اینه که اتفاقاتی که بر روی میدان هست و واقعیت هایی که وجود داره در دو طرف چندان شانس زیادی نمیده ما دوباره شاهد درگیری های نظامی باشیم، چون این تفاهم نامه که عملا بعد از هفته دومش دچار فروپاشی شد و در وسط اون هم درگیری نظامی رخ داد.
11: آقای افشاری، حالا اینکه ایران داره این جنگ و این تنش رو برای آمریکا فرسایشی میکنه و اینکه آمریکا فعلا فشار اقتصادی رو کارآمدتر از حمله نظامی در این مقطع میدونه، از نظر شما کدوم کارآمدتره، دست کم در بازه زمانی کوتاه مدت؟
10: از ناحیه آمریکا دو عامل اصلی هست. اولین اینه که برخورد نظامی چیزی رو برای آمریکا عوض نمیکنه. به نظر میرسه که این ادراک بیشتر حاصل شده در کاخ سفید. عامل دوم کمبود تجهیزات نظامی هست که با توجه به آرایش تهاجمی چین در آسیای شرقی، این از لحاظ موازنه قوای استراتژیک برای آمریکایی‌ها نگران کننده است. بنابراین ترامپ فعلا برنامه‌اش تشدید و حفظ فشار اقتصادی هست تا از اون طریق نتیجه بگیره. از ناحیه جمهوری اسلامی هم خب همیشه در موضع دفاعی بوده، اما الان مشکلی که خب به وجود اومده که برای جمهوری اسلامی کار رو سخت میکنه که بخواد وارد درگیری نظامی نشه، این هستش قیمت نفت در محدوده 86-87 دلار باقی مونده و این محدوده اون فشار لازم رو ایجاد نمیکنه تا جمهوری اسلامی به خواسته های مد نظرش برسه.
11: آقای افشاری، در کنار مشکلاتی که در حوزه خارجی ایران باهاش روبروست، در داخل این ادامه اجرای برخی سیاست‌های سختگیرانه از اعدام مخالفان و معترضان گرفته تا مثلا برخورد با کافه‌داران و پیگیری قانون حجاب و عفاف و یا همین مصوبه تازه مجلس تحت عنوان طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، با توجه به مشروعیت بسیار شکننده‌ای که حاکمیت بعد از اعتراضات دی ماه سال گذشته با اون روبروست، پیگیری چنین سیاست‌هایی با چه اهدافی داره انجام می‌گیره؟
10: خب این سیاست‌ها ادامه وضعیت موجود هست و همون عملکرد تاریخی جمهوری اسلامی و قابل پیش‌بینی هم بود که اونها این بحران خارجی رو رد بکنن، بعید هستش که به سمت بازنگری در سیاست‌های داخلی برن. اونها چون احساس می‌کنن بعد از اون اعتراضات دی ماه و گسترش شکاف بین ملت و حکومت در موضع ضعیف‌تری میتونن باشن، سیاست مشت آهنی رو انتخاب کردن. وقتی فردی مثل با مختصات حسین طائب میاد پیش رئیس سازمان بسیج، این پیام روشن هستش که کماکان میخوان با اقتدارگرایی سیاسی، با افزایش برخوردها، با سخت‌تر کردن شرایط بر کنشگران سیاسی و مدنی و سوء استفاده از جنگ و وسایل امنیتی فضا رو بسته‌تر بکنند. با توجه به اینکه رهبری جدید هم در جمهوری اسلامی اومده، یک دست‌تر بکنن و خالص‌سازی‌ها رو در مسیر جدیدی راه بیاندازن و حتی بهره‌برداری هم بکنن که یک سری رقبای داخلی رو هم یا حذف بکنن یا با حاشیه برن.
11: آقای افشاری، یه دو صدایی یا یه دو قطبی الان برای پذیرش همون تفاهم‌نامه اولیه اسلام‌آباد در داخل ایران به گوش میرسه. مشخصا بارها شنیدیم در روزهای گذشته از طرف مسعود پزشکیان، حتی محمد باقر قالیباف هم به نوعی همدلی و همسویی نشون داده با این تفاهم نامه اسلام آباد. الان به نظر شما مهمترین موانع در داخل ایران برای بازگشت به اون تفاهم نامه اولیه‌ای که در اسلام آباد به دست اومد چه هست؟ آیا رهبر تازه جمهوری اسلامی همچنان میتونه مانع باشه یا همین جریان‌های معروف به هسته سخت نظام؟
10: کماکان مانع اصلی دولت ترامپ هست. یعنی اگر دولت ترامپ به مفاد تفاهم نامه اسلام آباد پایبندی واقعی و جامعه خودش نشون بده، بعید میدونم از ناحیه جمهوری اسلامی مانعی برای بازگشت باشه.
11: منظورم بیشتر این اظهارات ذوالقدر بود پیش از مرکز دبیری شورای عالی امنیت ملی که چند تا خواسته اضافی مطرح کرد به تفاهم نامه اسلام آباد.
10: بله، خب این در اصل نظرات که ذوالقدر داده بود را در ادامه رضایی تا حدی اون رو تعدیل کرده. خب اون نگاهی رو میده که در اون مجوزی که مجتبی خامنه‌ای داد اومده بود دیگه، آن نظر دیگری که داشته و از اون صرف نظر کرده بود و اجازه داده بود بر مبنای تصویب شورای عالی امنیت ملی تفاهم نامه امضا بشه و اونجا به صراحت گفت بین پزشکیان و رئیس جمهور آمریکا این امضا شده. خب اون نگاه الان با توجه به موانعی که در عمل رخ داد تا حدی دست بالا رو ایر پیدا کرده. یعنی اصلا اومدن رضایی در دبیرخانه شوام هم در همین چارچوب هستش. منتها با

0: ایل که شریک اصلی آمریکا در دو جنگ یک سال و نیم اخیر و جمهوری اسلامی بود، در دوره اخیر ظاهراً در سکوت نظارگر مواضع و اقدامات نظامی ایالات متحده در قبال ایران بوده. در این باره همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، چرایی این سکوت رو توضیح میده.
1: الی کوهن، وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو، این روزها صریح‌تر از سایر مقامات اسرائیل تاکید دارد که بهترین وضعیت از نظر اسرائیل در قبال ایران همین شرایط ابهام کنونی است که واشنگتن به توافقی با تهران دست نیافته، ولی همزمان محاصره شدید نظامی ایران از سوی ارتش آمریکا در منطقه ادامه دارد و اقتصاد ایران زیر فشارهای سنگین و تحریم به قول او در حال خم کردن کمر است. آقای کوهن که عضو کابینه محدود امنیتی اسرائیل است، این موضع را شنبه شب 24 مرداد در گفتگو با شبکه کان تکرار کرد. تأکید داشت که تشدید فشار بر اقتصاد لرزان ایران با هدف فروپاشی آخرین ساختارهای باقی‌مانده حکومت تهران هدف اسرائیل بوده. او به شبکه 14 نیز گفت 2-3 سال دیگر که حکومت ایران فروپاشیده باشد، به یاد خواهید آورد که این روند از چه مقطعی شروع شد. اسرائیل بذرهای لازم را در جاهایی کاشت که محصول آن فروپاشی رژیم تهران خواهد بود. الی کوهن و سایر مقامات اسرائیل تاکید دارند که ایران به دلیل توان بالای بازدارندگی اسرائیل، در حالی که به همه کشورهای منطقه حمله کرد، جرأت یورش به اسرائیل نداشت، زیرا می داند اسرائیل واکنش سهمگینی نشان خواهد داد. کارشناسان نظامی اسرائیل می گویند کشورشان مترصد هر گونه تحرکی از این دست از سوی ایران است تا فرصت لازم را برای تکرار عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به دست آورند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، 25 مرداد گفت هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای باز نخواهد ماند. رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند این کشور فعلا نظاره‌گر است تا رئیس جمهوری آمریکا این بحران را مدیریت کند، اما تردید دارد که نظر به عملکرد تهاجمی تهران روند امور منطقه به سوی آرامش برود. رون بنیشای، مفسر نظامی، در واینت نوشت اسرائیل در خاموشی فعلا موافق است تا انتخابات نوامبر آمریکا دونالد ترامپ عملیات نظامی بزرگ علیه ایران را از سر نگیرد. با این حال تحلیلگران ارشد دیگری مانند ایتمر آیخنر به صراحت میگویند که اسرائیل از دستگاه دیپلماسی آمریکا و عملکرد متغیرش در قبال ایران نگرانی های جدی دارند. این دسته از تحلیلگران با بیان شگفتی اظهاراتی از مقامات آمریکا مانند سخنان اخیر معاون دونالد ترامپ را که هفته گذشته گفت ارزان نگاه داشتن بهای بنزین برای مردم آمریکا اولویت نخست است و توقف توان هسته ایران در اولویت دوم، بازتاب داده و تاکید دارند که اهداف جنگ نه اینها، بلکه اطمینان از نابودی برنامه هسته ایران و مهار توان موشکی جمهوری اسلامی بود. همزمان گزارشگر نظامی شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گفت براد کوپر، فرمانده سنتکام، در دیدار روزهای گذشتهش از تل‌آویو به نظامیان ارشد اسرائیل گفت که راهکار مورد نظر او لزوم تشدید فشار نظامی بر تهران است. روزنامه جروزالم پست هم نوشت ارتش اسرائیل و موساد که پیوسته در حال رصد ایرانند، از سرعت بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته غافلگیر شدند. ارزیابی‌هایی که ارتش در پی جنگ اخیر با ایران منتشر می‌کرد، مدعی بود خسارات وارده به مجموعه صنایع نظامی ایران چنان سنگین بوده که ایران را سالها به عقب برده. در جنگی که از 9 اسفند آغاز شد، بیش از 2600 هدف نظامی موشکی و صنعتی ایران مورد حمله قرار گرفت. آمریکا و اسرائیل روی هم رفته حدود 30,000 بار به اهداف در ایران حمله بردند، 26 بار بیشتر از جنگ 12 روزه. اسرائیل گفته بود با وارد شدن خسارات حدوداً 300 میلیارد دلاری به صنایع نظامی ایران، تهران دیگر نخواهد توانست به سرعت تعداد موشک‌هایش را که قبل از آن جنگ حدود 2500 فروند برآورد می‌شد افزایش دهد. اما به نوشته جروزالم پست، به نقل از منابع نظامی و اطلاعاتی اسرائیل، این کشور دریافته که ایران در 4 ماه گذشته از راه‌های نوآورانه و با رها کردن فقر و فلاکت مردم ایران و نادیده گرفتن لزوم بازسازی صنایع مادر دیگر ایران که بمباران شدند، بر تقویت هرچه بیشتر زرادخانه موشکی خود متمرکز شده، در احیای شهرهای موشکی بمباران شده خود موفق بوده و با تولید 100 تا 300 فروند موشک در ماه تا اواخر بهار سال آینده به همان سطح پیشین توان خود

0: باز خواهد گشت. در این وضعیت محققان و کارشناسان مسائل ایران در اسرائیل بر لزوم آمادگی کشورشان برای مقابله با احتمال بازگشت چنین تهدید ملموسی تاکید دارند، به ویژه که میگویند ظرفیت گروه‌های نیابتی ایران هم برای ایجاد بحران‌های امنیتی که اسرائیل را درگیر کند از بین نرفته. در این راستا ارتش اسرائیل تاکید دارد بر عملیات نظامی مورد نظر خود برای تامین اهداف امنیتیش هم در غزه و هم در لبنان ادامه خواهد داد و میگوید از غزه و لبنان و همچنین از سوریه خارج نخواهد شد. به نوشته معریب، اسرائیل از آمریکا چراغ سبز لازم را گرفت تا ضربات بر گروه حزب الله در لبنان را تشدید کرده و نیروها و تونل‌های این سازمان را به ویژه در جبال علی طاهر در جنوب لبنان از بین ببرد. گزارش وبسایت اقتصادی کلکلیس در تل اویو حاکی است ارتش اسرائیل نیروها و امکانات نظامی خود را تا ماه‌های بعد هم در سطوحی از آماده باش باقی خواهد گذاشت، حتی اگر هزینه سنگین دارد. وزارت دارایی اسرائیل روزهای گذشته اعلام کرد روند انتقال مبالغ کلان دیگر برای تامین بودجه ارتش در ادامه سال را سرعت داده. بودجه نظامی امسال به دلیل جنگ با ایران به رقم بی‌سابقه 61 میلیارد دلار رسید. وزارت دفاع اسرائیل هم آخر هفته گذشته خبر و فیلمش را منتشر کرد که هزاران تن ساز و برگ نظامی تازه از خارج به بندر حیفا رسیده و به انبارهای ارتش اسرائیل منتقل شد.
1: فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل اویو از چرایی سکوت اسرائیل در ادامه تنش میان آمریکا و ایران گزارش میداد. اما در خبر کوتاه، سازمان امنیت داخلی اسرائیل شینبت و اداره ملی سایبری این کشور درباره افزایش تلاش‌های عوامل اطلاعاتی ایران برای انجام حملات فیشینگ علیه روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ای اسرائیل هشدار دادند. این دو نهاد اعلام کردند که این تلاش‌ها در مراحل اولیه شناسایی شده و هدف اونها دستیابی به اطلاعات حساس در بحبوحه تحولات اخیر سیاسی و امنیتی بود. اما جمهوری اسلامی در این باره هنوز صحبتی نکرده. سری بزنیم به ایران. گردش مالی بازار فیلتر شکن در ایران به 1000 میلیارد تومان رسیده. بیش از 1000 میلیارد تومان در واقع. بازاری بزرگ که از ادامه محدودیت اینترنت تغذیه میکنه. با این حال دولت میگه هنوز نمیدونه این درآمد هنگفت به جیب چه کسانی میره. اون هم در حالی که معاون مسعود پزشکیان رئیس جمهور میگه فروشندگان فیلتر شکن حتی برای جلوگیری از رفع محدودیت ها نفوذ دارن. اما وقتی تمام تراکنش های بانکی و پورت های اینترنت کشور تحت رصده، چطور دولت ادعا میکنه زینفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن رو نمیشناسه؟ در همین زمینه گفتگوی داشتم با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در نیویورک.
2: ببینین، مسئله اینجا هستش، من این ادعای درست نیست. سال هاست که این مسئله فیلتر شکن ها مطرح میشه. حتی من اون زمانی که آقای جهرمی وزیر ارتباطات بود تو مجلس یادمه گفتش که خب ما میدونیم کیا هستن ولی کسی اقدام نمیکنه. یه بخش هم بخاطر اینکه خب کسانی که خودشون دستن در کار فیلتر هستن یه کار جانبی دارن، فیلتر شکن میفروشن، بنابراین یه مقداری میشه گفتش که یه حلقه ای هستش که از هر جای شروع میشه به همونجا تموم میشه، مثل همه فسادهای دیگه ای که در کشور ما متاسفانه وجود داره.
1: آقای رشیدی، وقتی معاون رئیس جمهور میگه فروشندگان فیلتر انقدر نفوذ دارن که مانع رفع محدودیت ها میشن، قدرت مانع تراشی دارن، این قدرت دقیقا از کجا میاد و چه کسانی پشت این ماجرا هستند با توجه اینکه هر سال دارن راجع به این قضیه صحبت میکنن؟
2: من فکر نمی کنم این حرف خیلی دقیق و درست باشه. یعنی بذارید اینطوری بگم، حتما رایه‌هایی از حقیقت در این حرف وجود داره. بالاخره کسانی که سود مالی کلان دارن میبرن از بازار فیلتر شکنها، طبیعتا اونها سعی میکنن که مانع رفع فیلتر بشن. اما دلیل اصلی فیلترینگ و این در واقع محدودیتی که وجود داره سیاست‌های کلان شورای عالی فضای مجازی هستش. یعنی ما یادمون نره تمام این قطع اینترنت‌ها، تمام این که اینترنت با وجود اینکه آقای پزشکیان گفته بود برمیاد به شرایط قبل دی ماه، هنوز برنگشته. ما هنوز نزدیک 50-60% ترافیک از ایران داریم میبینیم. در واقع میتونم بگم که این نباید باعث بشه که ما فراموش بکنیم که اصل داستان جای دیگری گیر هست. شاید ایشون میخواسته به نوعی آدرس غلط بده و اصل قصه رو پنهان بکنه.
1: به نظر شما آدرس درست چیه؟ تیر ماه سال جاری خبر آنلاین یک آمار رسمی و گردش مالی روزانه بازار فیلتر شکنا رو داد و گفتش که در کل کشور 125 میلیارد و 800 میلیون تومان حجم مالی ماهانه است که اون رو 3 تریلیون و 774 میلیارد تومان گفت که اصلا انقدر عددش زیاده که ما نمیتونیم بگیم. این حجمه مالی که داره جابجا میشه، دولت نمیداند چه کسانی پشت این ماجرا هستن؟ آیا این مانور روی سود میلیاردی مافیای فیلتر شکن شونه خالی کردن دولت از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان برای رفع کامل فیلترینگ نیست؟
2: 100% همینطوره. آقای پزشکیان همونجوری که انتظار میرفت توانش رو نداشت. آقای پزشکیان هیچ دولت دیگه‌ای تا زمانی که شورای عالی فضای مجازی در واقع داره به این شکل زیر نظر مستقیم رهبر ایران سیاست‌گذاری می‌کنه، هیچ دولت دیگه هم نمیتونه توی این حوزه موفقیتی داشته باشه. اما ببینید شما تو همین دوران دی ماه و جنگ هم دیدین که قیمت فیلتر شکن‌ها گاهی اوقات تبدیل میشد به یه عددهای خیلی نجومی عجیب غریب، به خاطر اینکه جامعه نیاز داره بهش، دولت و حکومت در مجموع با سیاست‌های سرکوبگرانه اینترنتشون جامعه رو وابسته می‌کنن، یک بازار سیاه فسادی هم شکل میگیره از کسانی که بعضن خودشون دستن در کار هستن برای این توسعه سیستم‌های فیلترینگ. بنابراین یه چرخه فساد به وجود میاد، مثل میگم بقیه جاهای دیگه حکومت و دولت هم توان این رو نداره که با اینها برخورد بکنه، چون از جاهای دیگه نیروها، این کسانی که این بازار رو میچرخونن، دارن حمایت میشن.
1: پیرو صحبت شما، با توجه به چرخش مالی عظیم همونطور که حالا شما هم گفتین و اشاره کردین، آیا فیلترینگ در ایران واقعا یک ابزار امنیتیه یا یک مدل کسب درآمد غیررسمی برای گروهی خاص؟
2: ببینید من میتونم بگم هر دوتاش هستش. یعنی شاید در واقع زمانی که فیلترینگ رو بردن جلو یا تو سیاست‌های کلانشون اگه نگاه بکنیم، بهش به چشم یک ابزار مالی دیده نمیشه، در واقع بهش به چشم یک سیستم کنترل جامعه داره بهش نگاه میشه. اما به هر حال این کنترل در کنار خودش منافع مالی هم به وجود میاره، مثل در واقع همین سیستم تحریم و تراستی ها هستن. در واقع اون از دو تا داستانی که ممکنه الزاماً ارتباط مستقیم با همدیگه نداشته باشن، ولی در پی همدیگه به وجود میان، چرخه فساد وجود داره و متاسفانه مردم آسیبش رو میبینن.
1: با توجه به اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهور با وعده رفع فیلتر و آزادتر شدن اینترنت و این چیزا روی کار اومد، چرا دولت تا الان نتونسته این وعده رو عملی کنه؟ سوال من اینه، مانع اصلی دولت چیه؟ نهادهای امنیتی هن؟
2: ببینید در واقع دو تا گروه مؤثر هستن در وضعیت اینترنتی، که همونطور که خدمتتون عرض کردم شورای عالی فضای مجازیه که عمده، اگه فرض بکنیم دولت واقعا اراده ای داره که اونجا چیزی رو تغییر بده، امکان و توانش نداره، چون عمده کسانی که عضو شورا هستن یا مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبر هستن و به اون پاسخ میدن نه به دولت. توی شرایط بحرانی مثل دی ماه و جنگ هم اون نهاد عملا میشه مجری. مجری کی؟ مجری سیاست های شورای عالی امنیت ملی. و شورای عالی امنیت ملی هم باز مرتبه میدونیم ترکیبش چه شکلی هستش. یعنی اگه حتی اگه فرض بکنیم که واقعا دولت صادقانه داره میگه میخوام تغییر بدم، شما به اون ترکیب نگاه بکنید، با اون نگاه‌های امنیتی، با اون افرادی که در واقع خودشون رو در مقابل رهبر فقط پاسخگو میدونن، طبیعتاً دولت با فرض این که حتی اگر بخواد این کارو بکنه نمیتونه. کما که من واقعا فکر می‌کنم دولت اراده‌ای هم برای چنین کاری نداره. واقعا از روز اولی که اومد سر کار اراده‌ای از خودش نشون نداده که واقعا بخواد تغییر معناداری ایجاد بکنه.
1: گفتگو شنیدید با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری، ساکن نیویورک. اما مجلس ایران طرحی رو با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده که دامنه بسیار فراتر از جاسوسی داره، از مصاحبه با رسانه‌های خارجی و فرستادن عکس، فیلم و اطلاعات برای رسانه‌های خارج از کشور گرفته تا همکاری‌های دانشگاهی، فعالیت سازمان‌های مدنی و ارتباط با نهادهای بین‌المللی. این در حالیه که مقام‌های جمهوری اسلامی قبلا از وجود یک حفره امنیتی جدی در ساختار حکومت سخن گفته بودند، حفره‌ای که امکان نفوذ در سطوح بالا رو هم فراهم کرده. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا به این پرسش پاسخ میده که مهمترین و نگران کننده ترین مسئله در این طرح تصویب شده چیه؟
3: نگران کننده ترین مسئله به نظر من اینه که یک همچین طرحی، یعنی تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی برای انزوای بیشتر کشور ایران و مردمش، البته به دلایل مختلف من معتقدم ایران از نظر موقعیت ژئوپلیتیکش کره شمالی نخواهد شد، ولی حکومت تلاشش رو داره میکنه که این انزوا صورت بگیره، که مثلا شهروند ایرانی، چه شهروند خبرنگار، چه روزنامه نگار، چه یک پژوهشگر دانشگاهی جرأت نکنه با دانشگاه ها، با جامعه مدنی، با رسانه های کشورهای دیگه بدون ترس از برچسب نفوذ و جاسوسی و اینها مرتبط بشه. در واقع مرز بین نفوذ واقعی و ارتباط عادی شهروندان با دنیا رو عمدن مخدوش میکنه. ببین توضیح بیشتری بدم، گفتید خطرناکترین بخش، به نظر من همون بخشی که ارتباط مثلا با رسانه های خارجی، ارسال هر نوع داده، تصویر، صدا، اطلاعات، اینها رو همه جرم‌انگاری میکنه. این ماده فقط روزنامه نگار حرفه‌ای رو که هدف قرار نمیده، شهروند عادی رو هم هدف قرار میده. یعنی کسی که از سرکوب خیابونی برای مثال فیلم میگیره، یا خانواده که فرزندش اعدام شده، عزیزش اعدام شده، با رسانه خارجی حرف میزنه، کارگری که برای مثال از اعتراض صنفی کارگران یا بازنشسته ها توی خیابون گزارش میفرسته، دانشجویی که گزارش صنفی میده، اینا همشون میتونن برن زیر عنوان همکاری با رسانه معاند یا مخدوش کردن امنیت و تعقیب بشن. یعنی حکومت در واقع میخواد حق گفتن و حق دیده شدن رو امنیتی بکنه. یه نکته دیگه کوچیکی هم که هست که بازم خیلی نگران کننده است، بخش مربوط به دانشگاه های یا همکاری های علمیه، اینم خیلی خطرناکه. اینکه وزارت اطلاعات فهرست دانشگاه ها و مؤسسات خارجی مجاز رو بیاد تعیین بکنه، علم هم یعنی بعد از فیلتر امنیتی عبور بکنه، این کشور ایران رو از جهان علمی جدا میکنه، جوان ایرانی رو، دانشجوی ایرانی رو میبره توی یک انزوای فکری، انزوای آموزشی. بنابراین من فکر کنم مسئله اصلی اینتر اصلا مقابله با نفوذ نیست، مسئلهش گسترش کنترل امنیتی روی زندگی مدنی ایرانی ها. یعنی داره حکومت یه ابزار قانونی میسازه تا ارتباط هر شهروندی رو با جهان مشکوک بکنه، قابل تعقیب بکنه، قابل مجازات بکنه.
4: اما آقای غفوری، این دقیقا برخلاف موردی هستش که مقامات جمهوری اسلامی خودشون به اون اذعان داشتن و گفتن یک حفره امنیتی جدی در ساختار نظام وجود داره، حفره‌ای که حتی منجر به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در اولین روز جنگ 40 روزه شد. چرا به جای پاسخگو کردن نهادهای امنیتی و شناسایی این عوامل نفوذ در ساختار قدرت، دامنه مظنونان عادی رو تا روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و حتی شهروندان عادی گسترش دادن؟
3: خب تو جمهوری اسلامی همیشه پاسخگویی از بالا به پایین فرار میکنه. یعنی وقتی مقامهای حکومت خودشون از حفره امنیتی حرف میزنن، معناش اینه که نفوذ در سطح عادی جامعه که رخ نمیده، در سطح ساختار قدرت رخ میده. یعنی اگه دشمن تونسته، حالا اون دشمن توی گیومه، دشمنشون توانسته که جلسات حساس، مسیر فرماندهان، مرکز نظامی، تصمیم امنیتی، اینا همه رو بدونه، یعنی مشکل که تو خیابون و رسانه و دانشگاه که نیست، که توی خود دستگاه امنیتی. حالا جمهوری اسلامی به جای اینکه بپرسه چه کسی در ساختار قدرت نفوذ کرده، میپرسه کدوم روزنامه نگار با روزنامه خارجی حرف زده، به جای اینکه اطلاعات سپاه رو، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی رو، امنیتی رو پاسخگو بکنه، میبره دامنه سوءزن رو به استاد دانشگاه، دانشجو، فعال مدنی، هنرمند، اونجا گسترش میده. دلیلش هم ببینید روشن، اگه قرار باشه حفره واقعی بررسی بشه، پای خود نهاد امنیتی میاد وسط، پای ناکارآمدی میاد وسط، فساد میاد وسط، رقابت‌های درون حکومتی میاد وسط، شبکه‌های قدرت باز میشن، حکومت نمیخواد این مسیر باز بشه. پس کاری که میکنه اینه، بحران امنیتی رو اجتماعی میکنه، یعنی میگه همه مظنونن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. و خب برای حکومت فایده داره دیگه، اول که مسئولیت رو از نهادهای امنیتی برمی‌داره، دومی که جامعه رو بیشتر کنترل میکنه، به بهانه نفوذ دهن رسانه رو میبنده، دادگاه میبره دانشجوها رو، دانشگاه رو میترسونه، خانواده‌های دادخواه ساکت میکنه، و همونطور که گفتم شهروند از ارتباط با جهان باز میداره. یعنی این طرح اصلا قرار نیست حفره امنیتی رو ببنده در بالا، قراره که قفل بزنه بر دهان مردم.
4: و آقای غفوری، هرچند که قرار هستش که این مصوبه به تصویب شورای نگهبان هم برسه که البته فکر نمی‌کنیم در اونجا تغییر زیادی درش ایجاد بشه با توجه به سابقه‌ای که از شورای نگهبان داریم، اما یه مفاهیمی در این مصوبه به کار رفته که تفسیر موسع داره از اتفاقات، مثلا رسانه معاند، مخدوش کردن اعتماد مردم یا نشان دادن چهره سیاه از ایران. آیا این طرح عملاً با این شیوه نگارشش یک اختیار نامحدودی رو در اختیار وزارت اطلاعات سپاه و دادگاه‌های انقلاب برای برخورد سلیقه‌ای با هر گونه انتقادی رو نمیده؟
3: حقیقتا خطر اصلی همینه. توی حقوق کیفری حقوقدانان میگن قانون باید روشن باشه، دقیق باشه، قابلیت تفسیر به رأی یا همون که شما گفتین تفسیر موسع نداشته باشه. یعنی شهروند باید بدونه چه کاری جرمه چه کاری جرم نیست. توی این طرح یه سری عبارتهایی به کار رفتن، به قول فرنگی ها میگن ویگ هستن، گلوگشادن. مثلا رسانه معاند یعنی چی؟ نهاد بیگانه یعنی چی؟ مخدوش کردن اعتماد مردم، کی اینو تفسیرش میکنه؟ نشان دادن چهره سیاه از ایران یعنی چی؟ تعریفش چیه؟ همکاری غیر مجاز یا مثلا اقدام در راستای اهداف دشمن، کی میاد یک اقدام رو تشخیص بده در راستای اهداف دشمنه یا نه؟ اینا تعریف دقیق حقوقی ندارن دیگه، ابزار تفسیر امنیتی هن. ببینید وقتی واژه مبهم باشه یا ترکیب عبارت مبهم باشه، قدرت تشخیص از قانون به ضابط قضایی منتقل میشه. در واقع همون بازجو هر کاری بخواد میتونه بکنه. یعنی وزارت اطلاعات سپاه، دادگاه انقلاب میتونن تصمیم بگیرن خودشون برای خودشون چه چیزی مصداق جرمه. یک گزارش درباره مثلا فقر تو ایران میتونه بشه سیاه نمایی، دقیقاً مصداق همین قانون بشه. یه مصاحبه در مورد اعدام میتونه بشه همکاری با مثلا رسانه معاند. پژوهش دانشگاهی میتونه بشه نفوذ. شما بگید آب خوشسالی، بحران آب، فساد در مثلا آبرسانی میشود مخدوش کردن اعتماد عمومی. این یعنی اینکه قانون به جای اینکه حمایت بکنه شهروند، داره برعکس میشه، تبدیل میشه به چماق روی سرش، اونم چماق سلیقه‌ای. خب شهروند که نمیدونه کدوم حرفش ممکنه جرم بشه، خودش رو سانسور میکنه. استاد دانشگاه خب کمتر با دانشگاه دیگه اصلا ارتباط میگیره، میگه بیکار که نیستم، سری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده. خبرنگار میترسه بعضی از سوالا رو بکنه. هنرمند، سینماگر، فعال مدنی، خانواده زندانی، خانواده دادگاه کمتر حرف میزنه. و این دقیقاً همون چیزیه که حکومت‌های استبدادی مثل جمهوری اسلامی میخوان دیگه. یعنی جامعه قبل از سرکوب رسمی اول خودش بره خودش رو کنترل بکنه. من برداشتم اینه که این طرح اصلا اسمش به رغم اینکه در اسم قانون مقابله با نفوذ، قانون ضد نفوذ جاسوسی نیست، قانون تولید ترسه. چون الان حکومت بیشتر از هر چیزی از مردم خودش میترسه، به خاطر این ترس تلاش داره تا این فضای سیاه رعب و وحشت رو ایجاد بکنه، مردم نتونن تبدیل بشن بر خطری به این حکومت استبدادی. من اینو تو این راستا میبینم.
1: و در گزارشی دیگه، دولت قطر ادعای ایران درباره اسارت 3 خلبان جنگنده های سوخو 24 رو تکذیب کرده و میگه تهران به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی به منظور بررسی عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده. سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین از طرح این ادعا در بحبوحه تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ابراز شگفتی کرده. جزئیات بیشتر رو از وحید پور استاد بشنوید.
5: در پی نامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره اسارت 3 خلبان ایرانی، دولت قطر به اسارت گرفته شدن این خلبانان توسط این کشور را تکذیب کرد و گفت تهران تاکنون به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی برای بررسی جزئیات عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده است. مدیر کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز یکشنبه همچنین دولت کویت را متهم کرد که از اطلاع رسانی از سرنوشت 4 ایرانی اسیر شده توسط کویت تفره می رود. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دوحه از طرح این ادعاها در مقطع کنونی در شرایطی که تلاش‌ها و ابتکارهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه ادامه دارد شگفت زده شده است. به گفته الانصاری پس از ورود جنگنده‌های ایرانی به حریم هوایی قطر و تایید مسیر حمله با آنها تماس برقرار شد، اما پس از آنکه به تلاش‌ها برای برقراری ارتباط پاسخ ندادند، قطر بر اساس قواعد درگیری اقدامات لازم برای دفاع از قلمرو خود را انجام داد. حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش روز 21 خرداد ماه سال جاری در مصاحبه در تلویزیون حکومتی ایران اذعان کرده بود که از سرنوشت خلبانانی که در جنگ اخیر به قطر حمله کردند اطلاعی در دست نیست. اشاره سیاری به خلبانان چند فروند جنگنده سوخو 24 متعلق به ایران بود که ایران میگوید به پایگاه العدید در قطر حمله کردند. بر اساس بیانیه‌ای که سپاه پاسداران در همان زمان منتشر کرد، پایگاه آمریکایی العدید در کشور قطر در هفته آغازین جنگ در اسفند ماه سال گذشته چند بار هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت. ماجد الانصاری روز شنبه همچنین گفت تیم‌های جستجو و نجات قطر برای یافتن بقایای خلبانان عملیات انجام دادند و بقایای یکی از آنها پیدا شد. در همین زمینه اواخر فروردین ماه سال جاری شبکه الجزیره عربی در برنامه‌ای با چند مقام وزارت دفاع قطر درباره جنگنده‌های ایرانی گفتگو کرد و در همین برنامه ویدئویی از بیرون آوردن قطعات لاشه جنگنده ایرانی از اعماق دریا نشان داد. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه قطر روز شنبه گفته بود در همان زمان از یک هیئت ایرانی دعوت شده بود به قطر سفر کند و در جریان جزئیات عملیات جستجو و نجات قرار گیرد، اما طرف ایرانی تاکنون به این دعوت پاسخ نداده. محمد باقرزاده روز یک شنبه گفت که قطر با کارشکنی‌های پیاپی و دفع الوقت مانع حضور کارشناسان نیروی هوایی ایران شده است. در نامه‌ای که محمد باقرزاده فرماندهی این کمیته خطاب به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ منتشر کرده آمده است، دو فروند جنگنده سوخو 24 ایران روز 11 اسفند 1404 برای انجام مأموریتی علیه یک پایگاه نظامی در قطر اعزام شدند و هنگام بازگشت هدف پدافند قرار گرفتند. بر اساس روایت ایران 4 خلبان این دو جنگنده اجکت کردند که یکی از آنها مجید کاظمی کشته شد و 3 نفر دیگر به نامهای جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان زنده توسط نیروهای قطری به اسارت گرفته شدند. به گفته آقای باقرزاده دولت قطر تاکنون اجازه دیدار، مصاحبه یا تماس این افراد با خانواده‌هایشان و مقام‌های ایرانی پیگیر پرونده را نداده است. این مقام ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با استناد به کنوانسیون 3 ژنو خواستار دیدار هرچه سریع‌تر نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با این 3 خلبان و بررسی وضعیت سلامت آنها شد. کویت هم هنوز به اتهام ایران درباره 4 اسیر ایرانی در این کشور پاسخ نداده است.
1: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیر در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانواده ها به هزینه سنگین و گاهی غیر قابل پرداخت تبدیل بشه. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم نه تنها دسترسی اونا رو به کالاهای نو از بین برده، بلکه امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود رو هم محدود کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
6: در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
7: میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیب تو، پول علکی هم به تعمیرکار ندی. وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل.
6: یکی دیگر هم تعمیر آب میوه گیر را آموزش میدهد.
8: تعمیر 0 تا 100 آب میوه گیر خانگی. ناکن تو این پست من بهت 0 تا 100ش
6: یاد. این ویدیوها در کنار گزارش‌های رسانه‌ها تصویری را از وضعیت بی سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می‌سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول میتوانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم می‌رسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جارو برقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است، به تعویق می افتند و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می‌دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
9: کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
10: وقتی که میگن گنجش کو جای قناری رنگ میکنن، کسی متوجه نمیشه، همینجاست دقیقاً.
11: یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
12: اینجا نگاه کنید ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صاف کاری میکردن.
13: تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا.
11: شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
9: حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
6: بحران گرانی‌ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است. اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
14: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می‌آوردیم، حالا کلی مسیر رو عبور می‌کنه میاد. قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
6: آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد می‌کند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف می‌کند. در مجموع گرانی‌های سرسام‌آور به ساده‌ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج می‌کنند.
1: و حالا نوبت میرسه به گزارش الهه روانشاد در مورد پژوهش جدید الگوی عملکرد مغز سگ‌ها.
15: یک پژوهش جدید با استفاده از تصویر برداری مغزی یا آنچه که fMRI خوانده می شود نشان داده که مغز سگ‌ها می تواند تفاوت میان حالات مختلف چهره انسان را تشخیص دهد و این توانایی فقط به تشخیص خوشحالی یا ناراحتی محدود نمی شود. پژوهشگران می خواستند بفهمند وقتی سگ‌ها به چهره انسان نگاه می کنند مغزشان دقیقاً چه واکنشی نشان می دهد. به همین دلیل سگ‌های خانگی در حالت بیداری تحت تصویر برداری fMRI قرار گرفتند و به تصاویری از چهره انسان‌های غریبه و ناآشنا نگاه کردند. در این تصاویر 4 حالت اصلی وجود داشت: خوشحالی، عصبانیت، ترس و غم. در آزمایش اول پژوهشگران واکنش مغز 8 سگ را هنگام دیدن چهره‌های خوشحال و خنثی مقایسه کردند که البته چهره‌های خوشحال فعالیت بیشتری را در بخشهایی از نیمکره راست مغز سگ به ویژه قشر گیجگاهی و هسته دومی یا هسته دمدار ایجاد می کند که بخشی از مغز است. این موضوع جالب است زیرا هسته دومی در مغز سگ ها قبلا با پاداش، غذا و بوهای آشنا مرتبط دانسته شده بود. بنابراین پژوهشگران احتمال می دهند که چهره انسان شاد ممکن است برای سگ نوعی محرک مثبت یا پاداش دهنده باشد. در مرحله دوم اما 12 سگ چهره هایی با 4 حالت مختلف را مشاهده کردند. پژوهشگران می‌خواستند بدانند که آیا می‌توان از الگوهای فعالیت مغز سگ تشخیص داد که سگ در حال مشاهده چه نوع چهره ای است؟ نتیجه بسیار جالب بود. الگوهای مغزی توانستند چهره شاد را از هر 3 حالت منفی یعنی غم، عصبانیت و ترس تشخیص دهند. اما وقتی 2 حالت منفی را با یکدیگر مقایسه کردند، مثلا غم و عصبانیت را، این ناحیه از مغز نتوانست تفاوت مشخصی ایجاد کند. اما پژوهشگران در مرحله بعد کل مغز را بررسی کردند و به یافته مهمتری رسیدند. مشخص شد که مغز سگ‌ها در بعضی موارد می‌تواند 2 احساس منفی متفاوت را هم از یکدیگر جدا کند. برای مثال الگوهای فعالیت مغزی در برخی نواحی توانستند چهره ترسیده را از چهره غمگین و همچنین چهره ترسیده را از چهره عصبانی تشخیص دهند، اما برای غم و عصبانیت تفاوت قابل توجهی در الگوهای مغزی پیدا نشد. حالا نتیجه چه میگوید؟ نتیجه این است که مغز سگ‌ها فقط یک تقسیم بندی ساده از احساسات به صورت مثبت در برابر منفی انجام نمی‌دهد، بلکه دست کم برای بعضی از احساسات منفی مانند ترس در مقایسه با غم یا عصبانیت الگوهای متفاوتی از فعالیت مغزی وجود دارد. با این حال پژوهشگران تاکید می‌کنند که این یافته اصلاً به این معنا نیست که سگ‌ها احساسات انسانی را دقیقاً با همان معنا و مفهومی که ما درک می‌کنیم تجربه یا تفسیر می‌کنند. این مطالعه فقط نشان می‌دهد که مغز سگ در برابر حالات مختلف چهره انسان الگوهای متفاوتی از فعالیت ایجاد می‌کند. یک نکته جالب دیگر این است که بیشتر سگ‌های مورد مطالعه از نژاد بوردر کالی بودند. بنابراین نمی‌توان با اطمینان گفت که همه نژادهای سگ دقیقاً همین توانایی را دارند. همچنین تصاویر مورد استفاده ثابت بودند، در حالی که در زندگی واقعی سگ‌ها معمولاً احساسات انسان را از ترکیبی از چهره، حرکات بدن، صدا و سایر نشانه‌های مختلف دریافت می‌کنند. تعداد سگ‌های مطالعه هم نسبتاً کم بوده. بنابراین برای تایید نتایج همچنان به پژوهش‌های بزرگتری نیاز است. این پژوهش اما شواهد مستقیمی ارائه می‌دهد که مغز سگ به حالت چهره انسان بسیار حساس است. به زبان ساده این مطالعه نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها فقط خوشحالی یا ناراحتی را نمی‌فهمد، بلکه اطلاعات پیچیده‌تری از حالات عاطفی چهره انسان دریافت و آن را پردازش می‌کند و این یافته می‌تواند به درک بهتر ارتباط اجتماعی و عاطفی میان انسان و سگ کمک کند.
1: بعد از گزارش الهه روانشاد میرسیم به انتهای 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا شب و روز خوبی براتون آرزو میکنیم.
16: شنونده رادیو فردا هستید. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. شهرام صادقی از معترضان دیماه 1404 اعدام شد. قالیباف تفاهم نامه ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی خواند. و محمد رضا عارف آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط بد اقتصادی در ایران است. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی یکی دیگر از معترضان دیماه سال 1404 صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده. رسانه‌های حکومتی در ایران آقای صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته رو روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تفاهم نامه میان ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در عرصه دیپلماسی توصیف کرد و گفت آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر به هیچ یک از اهداف اعلام شده خود دست نیافتند. او که در جلسه‌ای به مناسبت روز خبرنگاران صحبت می‌کرد، تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در راستای تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی دانست.
17: این مسیر رو مستحکم پیش می‌ریم با افتخار و حتماً به گونه عمل خواهیم کرد که با توجه به مؤلفه‌های قدرت هستند که به ما قدرت میدند و اون بازدارندگی رو ایجاد میکنند.
16: این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفته بود ایران به طرز بسیار بدی در حال شکست خوردن است و تاکید کرد که آمریکا به فشار نظامی و اقتصادی بر تهران ادامه خواهد داد تا به گفته او از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. در خبر دیگر، معاون اول رئیس جمهور ایران با اشاره به افزایش قیمت کالاها و مشکلات معیشتی آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط اقتصادی برای ایجاد نارضایتی و فروپاشی اجتماعی در ایران است. محمد رضا عارف روز یک شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گرانی را آزاردهنده توصیف کرد و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های دولتی برای آنچه بدترین سناریوها خواند تأکید کرد. او مدعی شد راهبرد آمریکا استفاده از موج افزایش قیمت هاست و هشدار داد همه دستگاه‌ها باید برای مقابله با آن وارد عمل شوند. براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام پس از بازدید از ناو هواپیما برای USS ابراهام لینکلن از عملکرد و تاب‌آوری خدمه این ناو تمجید کرد. آقای کوپر در بیانیه حضور خود در ناو ابراهام لینکلن را الهام بخش توصیف کرد. فرمانده سنتکام همچنین با اشاره به موضوع سلامت روان نیروهای مستقر در این ناو اضافه کرد در میان 11 ناو هواپیما بر فعال نیروی دریایی آمریکا، ابراهام لینکلن در حال حاضر یکی از کمترین آمارهای موارد مرتبط با مشکلات سلامت روان را دارد. ناو ابراهام لینکلن ماهاست که در منطقه حضور دارد و در جنگ منطقه‌ای و سپس اعمال محاصره دریایی علیه ایران نقش مهمی داشته. 5 کشور عربی به همراه ترکیه، پاکستان و اندونزی در بیانیه روز یک شنبه مخالفت اسرائیل با طرح دونالد ترامپ برای غزه را محکوم کردند و هشدار دادند این موضع میتواند تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ را با مشکل روبرو کند. همزمان جرد کوشنر فرستاده ویژه دونالد ترامپ روز یک شنبه در قاهره با میانجی‌های از مصر، قطر و ترکیه دیدار کرد. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفته مقام‌های از حماس نیز در بخشی از این گفتگوها حضور داشتند. به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از توجه همراهیتون.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم و این قسمت 56 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با سر و کار دارن صحبت میکنیم.
2: یکی از دوستان من باردار بود و چون که قصد نگه داشتن بچه رو نداشت، بارداری ناخواسته بود، میخواست سقط جنین انجام بده. هفته اول که متوجه بارداریش میشه دنبال قرص میگرده، اما چون که اینترنت قطع بوده به هیچ جای دسترسی نداشته و ایشون توی کردستان بودن و چون که مسئله تقریبا براشون شخصی بود نمیتونستن حالا باز هم به هر کسی اعتماد کنن. کلی استرس و استراب کشید، دسترسیش قطع شده بود، به هیچ جای دسترسی نداشت، جایی که کانالای امنی که وجود داشتن، حالا تلگرامی هست، یه سری پیج اینستاگرامی هست، خب به اینا هیچ کدوم دسترسی نداشتم.
3: یه مثال بزنم، این که من با دوستم که برادرش رو دست داده بود تو دیما زنگ زدیم، ما هم صحبت کردیم، گریه کردیم، چندین بار تلفن قطع شد. این ما احساس امنیت نمی کردیم، چه برسه این که بخوایم مثلا راجع به این مسائل پای تلفن حرف بزنیم. یکی ابعاد شخصی داشت برای یه آدمی مثل من که سابقه داشتم و سابقه دارم و به هر حال فعالیت داشتم و دارم، خب مسئله ابعاد امنیتی گسترده داشت.
4: دوران قطعی اینترنت یه مسئله دیگه هم که اتفاق افتاد بحث امنیت بود. خب بعد از یه مدتی پلتفرم های داخلی شروع کردن به کار کردن، حتی تماس تصویری میشد برقرار کرد با کیفیت خوب، ولی خب خیلی ها حاضر نبودن که توی این پلتفرم های داخلی جلسه برگزار کنن، حق هم داشتن. یعنی کسی که تجربه احضار، بازجویی یا تهدید امنیتی داره، طبیعیه که اصلی ترین نگرانیش این باشه که حرف هایی که توی جلسه درمان میزنه محرمانه بمونه.
1: این قسمت در واقع یه جورای ادامه اپیزود قبلیه، جایی که ما درباره قطع اینترنت و ستم تقاطعی صحبت کردیم. توی قسمت قبلی بیشتر از معیشت، کار، وضعیت زنان، اقتصاد محلی، آموزش زبان مادری در مناطق قومی اتنیکی گفتیم و از قطع امکان واکنش جمعی. توی این قسمت می‌خوایم به یک بخش تاریک دیگه از ماجرا نور بندازیم، وقتی که قطع اینترنت مسیر مراقبت رو مسدود می‌کنه. در واقع امروز در مورد افرادی صحبت میکنیم که به صورت فوری و اضطراری احتیاج به اطلاعاتی در مورد حالا سلامت روحی یا سلامت جسمیشون داشتن، اما قطع اینترنت دسترسی به این اطلاعات رو مسدود کرد. کسایی که نتونستن با شبکه‌های حمایتی خودشون تماس بگیرن، کسایی که نتونستن با روانکاوشون صحبت کنن، نتونستن سرچ بکنن ببینن اون داروی حیاتی که بهش احتیاج دارن باید از کجا پیدا کنن، و زنانی که توی موقعیت اضطراری نتونن نشان به یک راهنمای امن و قابل اعتماد دسترسی داشته باشند. علاوه بر شما نگهدارنیا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی که مثل چند اپیزود گذشته همراه من خواهد بود، از دو سه کارشناس دیگه هم در این اپیزود استفاده کردیم تا نقطه نظر اونها رو هم در مورد روایت‌هایی که با هم می‌شنویم جویا بشه. طبیعیه برای حفظ امنیت افرادی که از داخل ایران با ما صحبت می‌کنن نام‌ها رو تغییر دادیم و بعضی جزئیات هویتی و مکانی رو هم حذف کردیم.

0: یه هشدار خیلی کوچولو قبل از شروع این اپیزود بدم. تو این قسمت ما درباره بارداری ناخواسته، سقط جنین، سلامت جنسی، بحران روانی، خشونت خانگی، خلاصه یه پکیجی از چیزهای دردناک و تلخ می‌خوایم صحبت کنیم و درباره فکر کردن به خودکشی. شنیدن این بخش‌ها ممکنه برای خیلی از شما شنوندگان ما در این موقعیت به خصوص سنگین یا آزاردهنده باشه. بنابراین اگر کودک یا نوجوان کم سن و سالی کنارتون هست که خب پیشنهاد می‌کنم این اپیزود رو در زمان مناسب‌تری و بدون حضور بچه‌ها گوش بکنی و اگر این موضوعاتی که داریم تعریف می‌کنیم و گفتم برای شما یادآور یه تجربه سختیه، به قول فرنگی‌ها تریگر می‌کنه چیزی رو در ذهن شما، یا اگر در حال حاضر خودتون به فکر آسیب زدن به خودتون هستین، لطفاً این بخش رو تنها گوش نکنید. همینجا مکث کنید، با یه فرد امن تماس بگیرید یا از یک متخصص سلامت روان، اورژانس محلی یا نزدیکترین فرد قابل اعتماد کمک بگیرید. عزیزان من، این روایت ها برای اطلاع رسانی و نشون دادن پیامدهای قطع اینترنت. ما اینجا قصدی برای ارائه راهنمای پزشکی یا ارزش گذاری روی مسائلی مثل سقط جنین یا هر چیز دیگه‌ای نداریم و اینها جایگزینی برای کمک تخصصی نیست. فاطمه، روزنامه‌نگار کردزبان که روایتشو در قسمت قبل شنیدیم، یکی از تلخ‌ترین و تاریک‌ترین داستان‌هایی رو تعریف می‌کنه که در این مدت باهاش مواجه شده. روایت زنی که ناخواسته باردار میشه، ولی خب به دلیل اینکه طبیعیه دیگه، سقط جنین در ایران جرم‌انگاری شده، به خصوص بعد از این قانون جوانی جمعیت، حکومت به شدت روی این قضیه حساس شده و روز روزش پیدا کردن کمک در این زمینه سخته، چه برسه به زمان قطعی اینترنت.
1: یکی از اتفاقای خیلی تلخی که توی دوران قطعی اینترنت برای من افتاد، اتفاق خیلی خطرناکی بود که برای یکی از عزیزان من افتاد. یکی از دوستان من باردار بود و چون که قصد نگه داشتن بچه رو نداشت، بارداری ناخواسته بود، می‌خواست سقط جنین انجام بده. خب چون که سقط جنین تو ایران هم ممنوعه هم جرمه، ایشون و همسرشون نمیتونستن برن بیمارستان، مطب یا دکتری چیزی که این کارو براشون انجام بده و همون در قدم اول مهمترین و در واقع اولین مشکلی که اینا جلو راهشون بود پیدا کردن قرص بود. یعنی قرصی که توی اون دوران بارداری که یه تایم مشخصی هم داره که حالا من دقیق نمیدونم، فکر کنم 5-6 هفته اول بارداری، باید توی این تایم باید قرص رو پیدا میکرد و مصرف میکرد قبل از اینکه کار به مراحل یعنی دیر بشه و کار به کورتاژ کردن و حالا یه سری راه‌های خیلی خطرناک‌تر بیفته که حالا کورتاژ کردن هم باز توی مطب‌های زیرزمینی و توی فضای ناامن و غیر بهداشتی و یعنی ممکن بود که اتفاقای خیلی بدتر بیفته، چه بسا همین الان داره میفته به خاطر ممنوعیت سقط جنین. و این دوست من خیلی تلاش کرده بود قرص پیدا کنه قبل از اینکه اصلا من در جریان این اتفاقا باشم. خودش هم هفته‌ای اول که متوجه بارداریش میشه دنبال قرص می‌گرده، اما چون که اینترنت قطع بوده به هیچ جای دسترسی نداشته و ایشون توی کردستان بودن و چون که مسئله تقریبا براشون شخصی بود نمیتونستن حالا باز هم به هر کسی اعتماد کنن. تون دوستای خیلی کوچیکی که داشتن، حالا آدمایی که بهشون اعتماد داشت، به صورت زبانی و شفاهی و آشنایی، حالا این اونو بشناسه، این فلان دکتر رو بشناسه، فلان کسی که توی داروخونه است، این پرستاره توی بیمارستانه، یعنی از همه این طریقا تلاش کرده بود که بتونه یه قرص پیدا کنه که متأسفانه پیدا نکرده بود تون تایمی که می‌خواست و کلی استرس و استراب کشید. دسترسیش قطع شده بود، به هیچ جای دسترسی نداشت، جایی که کانالای امنی که وجود داشتن، حالا یه سری کانال تلگرامی هست، یه سری پیجای اینستاگرامی هست، خب به اینا هیچ کدوم دسترسی نداشت. مثلا اولین بار که از من پرسید خب نگفت که برای خودشه، من بهش گفتم که مثلا یه پیج مثل پیج زاگاه هست که میتونی بهش پیام بدی و اینا، ولی خب چون که اینترنت نداشت نتونسته بود بهشون پیام بده و دسترسیش به سایه کانال امنی مثل زاگاه که در راستای حقوق زنان فعالیت میکنه و حداقل من میدونستم که همچین پیجی هست که امنه، به جای اینکه حالا مجبور بشیم بریم قرص از ناصر خسرو بگیریم که معلوم نیست تقلبیه، اثر داشته باشه نداشته باشه، به اون هزینه های گزاف 10-15 میلیونی برای یه قرصی که معلوم نیست کمکمون کنه یا نکنه. یعنی انتخاب آخرمون ناصر خسرو بود و انتخاب اولمون این بود که مثلا پیجای مثل زاگاه بتونن به ما کمک کنن، که متاسفانه این دوست ما چون که دسترسی نداشت نتونسته بود بهشون پیام تلگرام یا ایمیل و اینا بده. ایشون پیدا نکرده بود، ارتباط نداشت، دسترسیش هم قطع شده بود، تا اینکه به من گفت که قرص رو برای خودم میخوام و چون که تایم خیلی کمی دارم، انقدر که این استرس و استراب کشیده بود اینجوری بود که تا فردا بیشتر وقت ندارم و هر جوری شده برای من پیدا کن، وگرنه من خودم رو میکشم، توی شرایط خیلی سختی هستم، به هیچ دسترسی ندارم، نه با هیچ دکتری میتونم صحبت کنم، نه هیچ آدمی که بتونه کمکم کنه و از همه جوره هم یک دسترسیش قطع شده بود. توی فضای سرچه حالا گوگلی ایرانم که اصلا در مورد سخت جنین اصلا چیزی نمی‌نویسن، این هم خوبش تجربه نداشت، اولین بارش بود، حتی رویه این داستان رو هم نمی‌دونست که به چه شکله، یعنی حتی نمی‌تونه سرچ کنه که آیا ببینه چه اتفاقی داره میفته، اصلا چطوری میتونه این بچه رو سخت کنه. یعنی علاوه بر اینکه اون آرامش روانیش از دست رفته بود، استراب و استرس خیلی وحشتناکی تجربه کرده بود. خب به من سپرد، من یه سری ارتباطاتی که داشتم با بچه های رسانه تونستیم قرص برای این پیدا کنیم، که من همون زمان هم باز اولین کاری که کردم به زاگاه پیام دادم که حالا خیلی هم دیر این پاسخ ما رو دادن، ولی اونا هم اینجوری بودن که اون کسی که ما باش توی ایران در ارتباطیم که بتونه برای شما قرص پیدا کنه، ما هم ارتباطمون با اون قطع شده، یعنی هم ارتباط ما با زاگاه قطع شده بود، هم ارتباط زاگاه حالا با اون آدمایی که نمیتونستن این کارو برام انجام بدن قطع شده بود. یعنی یه زنجیره بود که کلا اصلا پاشیده بود و شرایط برای خیلی از آدمای شبیه دوست من خیلی سخت‌تر کرده بود. حالا ما قرص رو گیر آوردیم، به هزار بدبختی حالا من رسوندم به دستش. و یه بخش دیگه ای که باز هم از قطعی اینترنت ما ضربه دیدیم این بود که این دوست من مثلا میخواست از چت جی پی تی بپرسه که اصلا چطوری مصرف کنم، چیکار کنم، اگه تبم بالاست، اگه فشارم افتاد، اگه ضعف دارم باید چیکار کنم. یعنی باز به این هم دسترسی نداشت، یعنی دکتر و اینا که اصلا نمیتونست بره، هیچ کسی هم نبود که کمکش کنه و تنها امیدش حالا همش به من زنگ میزد که از چت جی پی تی اینو بپرس، من دسترسی ندارم، اگه میشه اینو بپرس، ضعف دارم، حالم بده، نمیدونم باید چیکار کنم، مصرف کردم، نمیدونم درست مصرف کردم، اشتباه مصرف کردم. یعنی یه بار روانی خیلی وحشتناکی بود که از راه دور داشتیم به هم دیگه منتقل میکردیم، که من دیگه بهش گفتم که اینجوری فایده نداره، باید پاشی بیای تهران که حداقل من پیشت باشم، یه دسترسی داشته باشی، حداقل یه کاری بتون بکنی. اما واقعا این فقط یه بخشی از قطع اینترنت بود که شاید ابعاد خیلی پنهانی باشه که اصلا به چشم نیاد، اما میتونست جون یه آدم رو به خطر بندازه. یعنی آدم میتونست از اینترنت استفاده کنه، سلامتیش رو چک کنه، بدون چطوری باید استفاده کنه، اما واقعا یعنی فقط شانس آورد که جونش به خطر میتونست بیفته، میتونست اصلا قرص پیدا نکنه، کارش به کوتاژ برسه، بدنش آسیب ببینه، ممکن بود خودش حتی از دست بره. یعنی این اتفاق واقعا یک تجربه خیلی تلخ من توی دوران قطعی اینترنت بود که به هیچ چی دسترسی نداشتیم دوست من و خودم خیلی سخت میتونستم کمکش کنم.
0: خوشبختانه ما به شیوا نظرآهاری، مدیر پلتفرم زاگاه که یه شبکه همیاری فمینیستی برای آگاهی رسانی و مشاوره در زمینه سخت جنین امن و آگاهی بارداری دسترسی داشتیم و تونستیم روایت رو با هم گوش کنیم. شیوا جون، شنیدی دیگه چطور آدما گرفتار بودن سر این قضیه، چقدر مشکل داشتن حالا از گرفتن کوچکترین اطلاعات حیاتی تو این موقعیت، که حالا خود این موقعیت که چقدر پر استرس و اینا و دسترسی به قرص چقدر مشکل و چه به کنار، اما این عدم دسترسی به اطلاعات بسیار آدم‌ها رو گرفتار کرده. میخوام ببینم که این ور ماجرا تجربه تو چی بوده؟ موارد اینچنینی زیاد بود این چند وقت که اینترنت قطع شده بود یا چی؟
2: خب زاگاه به عنوان یک شبکه همراهی فمینیستی که متکی بر ارتباطش با کاربراش، متکی بر شبکه‌های اجتماعی بسیار به اینترنت وابسته است و قطعی اینترنت روی کار ما خیلی تأثیر گذاشت. هم اون قطعی 20 روزه 3 هفته‌ای اینترنت در جریان اعتراضات ماه دی و هم قطعی طولانی‌تر اینترنت که در زمان جنگ به وجود اومد، تقریباً کار زاگاه رو میشه گفت یک جورایی متوقف کرد، خصوص در قطعی دوم که حدود 3 ماه طول کشید. ما از 2-3 هفته قبل از اون با این قضیه مواجه بودیم، یعنی حتی قبل از این که اینترنت قطع بشه این اضطراب قطعی اینترنت در بین کسانی که ما مراجعه میکردن وجود داشت، زنهایی که ما مراجعه میکردن، افرادی که ما مراجعه میکردن دچار بارداری ناخواسته شده بودن یا اصلا هنوز این اتفاق براشون نیفتاده بود، اما نگران بودن که اگر اینترنت قطع بشه چطوری میتونن با ما در ارتباط باشن، چطور چطوری میتونن کمک بگیرن. بارها از همون درخواست کردن که اگر میتونیم راه دیگه ای بهشون بدیم برای اینکه بتونن با ما اگر اینترنت قطع شد در تماس باشن. این برای 2 هفته قبل از اینکه اصلا جنگ شروع بشه و اینترنت قطع بشه. من یادمه که در اون 2-3 هفته ای که منتهی شد به بعدش جنگ شروع شد و اینترنت به صورت کامل قطع شد و به خصوص توی اون 1-2 شب آخر ما مراجعه‌ای که داشتیم رو فقط سعی می‌کردیم که خیلی سریع راهنماها و دستورالعمل‌ها و این چیزایی که داریم رو خیلی سریع برای افراد بفرستیم که اگر اینترنت قطع شد اونا بتونن به اینا دسترسی داشته باشن، بدونن که چطوری باید قرص رو مصرف کنن، چطوری باید از خودشون در طی سقط جنین مراقبت کنن و هر اطلاعاتی که لازم داشتن رو براشون می‌فرستادیم که اینا رو بتونن دانلود بکنن و نگه دارن که اگر قطعی اینترنت اتفاق افتاد بهش دسترسی داشته باشن. بعد هم که اینترنت قطع شد، خب یک دوره نسبتاً بالاخره طولانی تقریباً متوقف شد. هیچ کسی به اینترنت دسترسی نداشت، هیچ پیامی دیگه دریافت نمی‌کردیم و تقریباً میشه گفت کار همراهی زاگاه برای دسترسی به سقط جنین امن بسیار تحت تاثیر قرار گرفت. بعد از اینکه عده‌ای تونستن از طریق VPN یا کانفیگ به اینترنت دسترسی پیدا کنن، ما مواردی رو داشتیم که با صرف هزینه‌های میلیونی کانفیگ می‌خریدن تا بتونن به زاگاه پیام بدن، دستورالعمل دریافت کنن، راهنمایی دریافت کنن برای اینکه بتونن سقط جنین امنی داشته باشن.
0: ساناز راوی دیگه ما که ساکن تهرانه، ما رو با زاویه جدیدی از مشکلات قطع اینترنت آشنا کرد، یعنی سلامت روان در دوره قطعی اینترنت.
3: ببینید، یکی از مهمترین مسائلی که من و امثال من چه توی دی و چه توی جنگ باهاش مواجه بودیم، مسئله عدم دسترسی به خدمات روانپزشکی و روانکاومون بود. این چند بود داره به نظرم. ببین، مسئله این بودش که توی دی ما یه سوگ بسیار سنگینی داشتیم و خیلی نیازمند این بودیم که حالا با روانکاومون در ارتباط باشیم. مثلا ابعاد اجتماعی گسترده‌ای داشت و در این حال ابعاد امنیتی داشت و خب ما هممون با اسکایپ و با گوگل میت و با اپلیکیشن‌های مختلف به خصوص از بعد از کرونا به صورت آنلاین با روانکاومون در ارتباط بودیم. یعنی آدمای مثل من دیگه حضوری نمی‌رفتن دیدن روانکاواشون یا روانپزشکاشون و اینا، و خود اونها هم شماره تلفن‌هایی که داده بودن فقط شماره تلفن‌هایی بود که از طریقشون و این اپلیکیشن ها متصل بودن و شماره تلفن های تماسشون نبود. و تو این دوران ما رفتیم توی یه بیخبری مطلق. حالا چه اتفاقی می افتاد؟ این بود که حالا بعضیاشون اینطوری بودن که متعهد بودن، آدمای مسئولی بودن، از شماره های دیگه پیام میدادن که میتونین تلفنی با ما در ارتباط باشی یا مثلا تلفنی ویزیت چی. اما خب مسئله اینجا بود که اولا این سوپ گسترده و جمعی بود و شاید خیلی یا میخواستن راجبه اصلا این مسئله حرف بزنم و تلفن جایگاه مناسبی نبود. حتی یه مثال بزنم، این که من با دوستم که برادرش رو دست داده بود تو دیما زنگ زدیم، ما هم صحبت کردیم، گریه کردیم، چندین بار تلفن قطع شد. یعنی ما احساس امنیت نمی کردیم، چه برسه این که بخوایم مثلا راجبه این مسئله پای تلفن حرف بزنیم. یکی ابعاد شخصی داشت برای یه آدمی مثل

0: بسیار کمبود این خدمات احساس میشد و من این پیشنهاد روانکاوم رو رد کردم و گفتم که احساس ناامنی شدید میکنم و نمیخوام، یعنی حتی اینم نگفتم، گفتم شما میدونین که من به دلایلی نمیتونم با تلفن صحبت کنم و هم توی دی هم توی جنگ به صورت طولانی مدت نتونستم از این خدمات استفاده کنم و حالم بد و بد و بدتر شد و مجبور بودم که خودم شرایط روحیمو مدیریت کنم.
1: چیزی که ساناز میگه یعنی نگرانی از امنیت در گرفتن مشاوره روانی بحث دیروز و امروز نیست. گروه‌های آسیب‌پذیری مثل فعالین اجتماعی و سیاسی همواره با همچین مشکلاتی دست و پنجه نرم کردن. خیلی از این گروه ها برای اینکه نمیتونستن به راحتی با درمانگرشون داخل کشور کار کنن از شبکه های داوطلبی که خارج کشور بودن کمک میگرفتن. به همین خاطر با دوست خیلی خوبم الهه وفایی صحبت کردم که در یک گروه همیاری و مشاوره داوطلبانه در دایاسپورا، یعنی ایرانیان خارج از کشور، با فعالان داخل ایران کار میکرده. الهه از مشکلاتی میگه که برای ارتباط با مددجوها داشته در زمان قطعی اینترنت.
2: واقعیت اینه که برای خیلی از آدم‌ها اینترنت تنها راه دسترسیشون به خدمات رواندرمانی بود. من این رو از سال 1401 به بعد و خیزش مهسا زن زندگی آزادی خیلی از نزدیک دیدم. بعد از حجم اعتراضات و سرکوب ها تعداد آدمایی که نیاز به حمایت روانی داشتن واقعا زیاد بود و خب شرایط اقتصادی هم به سمتی پیش می رفت به سرعت که خیلی ها اصلا توان پرداخت هزینه های درمان رو نداشتن. این باعث شد که تعداد زیادی از روانشناسای ایرانی خارج از کشور از جمله خود من و خیلی از همکارانم داوطلب شدیم که رایگان به آدمای داخل ایران خدمات بدیم و این خیلی استقبال شد. آدم‌های زیادی به ما رجوع کردن و مراجعه‌هامون فقط آدم‌هایی نبودن که حالشون بده، خیلی‌هاشون تجربه بازداشت داشتن، ساچمه خورده بودن یا مجبور بودن چند ماه مخفی زندگی کنن، شاهد کشته شدن یا دستگیری عزیزانشون بودن و خیلی‌هام حتی هر روز با ترس احضار و بازداشت زندگی می‌کردن. یعنی اینطور بگم که ما با آدم‌هایی شروع کردیم کار کردن که واقعاً وسط یک ترومای در جریان بودن، نه که فقط بخوان درباره یک اتفاقی که در گذشته افتاده صحبت بکنن. حالا تصور بکنید که توی یک همچین موقعیتی و چنین ارتباطی که ساخته شده، بعد از اینکه واقعا چند ماه طول میکشه تا آدمی که چنین تجربه هایی داره بتونه اعتماد بکنه، شروع بکنه به درباره چیزای حرف بزنه که شاید تا حالا به هیچ کس نگفته، یه دفعه ما دوره هایی داریم که اینترنت قطع میشه. بحثم هم این نیستش که فقط جلسات بینشون وقفه میفته و یه تایمی که اینترنت نیست جلسه برگزار نمیشه. یکی از مهمترین بخش‌های درمان و روان درمانی اینه که یک رابطه درمانی منظم و مداوم وجود داشته باشه، مخصوصا برای کسی که بعد از تجربه خشونت دیگه به هیچ کس اعتماد نداره. وقتی این ارتباط ناگهانی قطع میشه، اون احساس ناامنی دوچندان برمیگرده. توی دوره قطعی اینترنت اخیر یادمه که من و مراجعانم فقط تلاش میکردیم که از طریق ایمیل یک ارتباط خیلی محدودی با هم بگیریم. یعنی به یه وقتایی من تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که یه ایمیل بزنم و بنویسم که اگه این پیام به دستت میرسه فقط خبر بده که سالمی، و ممکن بود واقعا حتی تا یک هفته جوابی نیاد و من نمیدونستم که اون آدم بازداشت شده، مجروح شده، یا اتفاقی برای خودش یا عزیزانش افتاده، یا اینکه نه فقط اینترنت نداره. این بلا تکلیفیه هم برای مراجعه سخت بود هم برای ما. توی دوران قطعی اینترنت یه مسئله دیگه هم که اتفاق افتاد بحث امنیت بود. خب بعد از یه مدتی پلتفرم های داخلی شروع کردن به کار کردن، حتی تماس تصویری میشد برقرار کرد با کیفیت خوب، ولی خب خیلی ها حاضر نبودن که توی این پلتفرم های داخلی جلسه برگزار کنن. حق هم داشتن، یعنی کسی که تجربه احضار، بازجویی یا تهدید امنیتی داره طبیعیه که اصلی ترین نگرانیش این باشه که حرفایی که توی جلسه درمان میزنه محرمانه بمونه و شبهات به حقی که وجود داشت درباره امنیت این پلتفرم ها در واقع درمان رو بی‌معنی میکرد، چون درمان بدون احساس امنیت واقعا معنی نداره. اگر مراجع مدام حواسش باشه که نکنه کسی داره این مکالمه رو میبینه یا میشنوه، دیگه نمیتونه درباره تجربه های هیجانی و اتفاقاتی که داره توی زندگیش میفته صحبت بکنه. حتی بعضی از همکاران من، یعنی روانشناسایی که داخل ایران بودن، وقتی که به هر حال آشنایی داشتن با مراجعینشون و میدونستن که مراجعینشون سابقه فعالیت مدنی دارن یا

به فعالیت سیاسی دارن، از بیم این که برای خود مراجعه یا حتی برای خودشون مشکلی پیش بیاد حاضر نشدن حتی اگر مراجعه میخواست جلساتشون رو توی این پلتفرم‌های داخلی ادامه بدن. من این رو قضاوت نمی‌کنم، یعنی این تصمیم همکارانم رو هم از روی بی‌تفاوتی نمی‌بینم، از روی در واقع نگرانی برای امنیت دو طرفه بود. ولی خب اتفاقی که میافتاد این بود که در نهایت نتیجه‌اش این میشد که آدمی که از همه بیشتر به حمایت احتیاج داشت در پی همه این از دست دادن ها و بحران ها و فاجعه هایی که داره تجربه میکنه، درمانگرش رو هم از دست میده. یعنی اون نقطه امنی که شاید بتونه خیلی کوتاه یک زمان هایی در اون اتاق درمان حتی مجازی احساس امنیت و آرامش بکنه. یه چیزی که برای من خیلی تکان دهنده بود لحظه بود که اینترنت دوباره وصل شد و ما تونستیم دوباره با مراجعینمون که خیلی تجربه های زیاد و تکان دهنده ای داشتن دوباره ارتباط بگیریم. تقریبا همه میدونستن که دلیل قطع شدن جلسات قطعی اینترنت بود، تقصیر هیچ کدوم از ما نبوده، ولی با این حال یک اضطراب عجیبی همراهشون بود. من بارها یه جملات اینچنینی شنیدم توی جلسات بعد از اینکه اینترنت وصل شد که فکر کردم مثلا شاید دیگه منو فراموش کرده باشین، یا میترسیدم، به این فکر میکردم که شاید بعد از این همه ارتباط ما قطع بوده دیگه نخواین جلسات رو با من ادامه بدین، یا مثلا وقتتون شاید پر شده باشه، تایم منو جایگزین کرده باشین، دیگه منو نپذیرین. این نگرانی ها خیلی مهمه، چون داریم درباره آدم های حرف میزنیم که تجربه رها شدگی، از دست دادن، بازداشت یا شکست شدن اعتماد رو به صورت عمومی پشت سر گذاشتن. این رابطه درمانی هم وقتی یهو قطع میشد این زخم ها همه دوباره فعال میشد. یکی از اولین کارهایی که بعد از وصل شدن اینترنت ما توی جلسات انجام میدادیم در واقع اصلا ادامه درمان نبود یا پیگیری روایت مراجع از تجربه های جنگ و اتفاقات که پشت سر گذاشته نبود. اول انگار دوباره بعد اون احساس امنیت رو بازسازی میکردیم، بعد مطمئن نشون میکردیم که هستیم، براشون حضور داریم، فراموششون نکردیم و قرار نیست رها بشی. ولی واقعا یه تجربه خیلی سنگینیه که من از جانب خودم میتونم این رو به مراجعم بگم، ولی خب میدونم که اگر یک دستی روی یک دکمه بره و اینترنت قطع بشه باز همون احساس رها شدگی به حق بهشون دست میده، به مراجعینمون.

0: بخش دیگه که خیلی مهمه ایرانیان خارج از کشور هستن، به خاطر اینکه این تصور وجود داره که کسایی که بیرون از ایرانن خب جای امن و راحتی هستن، کمتر بهشون توجه شده این مدت. اما الهه میگه که چطور خیلی از ایرانیانی که خارج از کشور داشتن از داخل ایران تراپی میگرفتن با مشکل مواجه شدن.
1: یه چیز دیگه هم که شاید به نظرم کمتر بهش توجه شده، ایرانی هایی بودن که از کشور خارج شده بودن ولی خب روانشناسشون داخل ایران بود و یک رابطه ای رو مدت های زیادی با اون روانشناس ساخته بودن. اونها هم با همین خاموشی اینترنت، بیخبری از عزیزانشون، نگرانی درباره مملکتشون مواجه بودن و در این حال اونها هم آسیب جدی دیدن از اینکه دیگه نمیتونستن با روانشناسشون که داخل ایران صحبت بکنن. من خیلی تاکید دارم روی اینکه این فقط یک وقفه ارتباط درمانی نبود. خب ما خیلی وقتها با مراجعینمون قرار میذاریم که در شرایطی اگر نیاز داشتن بتونن سریع به ما پیام بدن یا جلسه فوق‌العاده بذارن، اگر مثلا حملات استرابی و پانیکشون شدید شد، اگر افکار خودکشی داشتن یا احساس کرد که امنیتش به خطر افتاده، بتونه که به ما سریع پیام بده یا جلسه فوق‌العاده بگیره. ولی وقتی اینترنت قطع شد، یعنی تمام آنچه که ما به عنوان یک طرح امنیت برای مراجعینمون ساخته بودیم بی‌معنی شدن.
0: الهه تعریف میکنه که حتی خودش به عنوان یه تراپیست چطور بر اثر قطعی اینترنت از لحاظ روحی تحت تأثیر قرار گرفته.
1: برای خود من هم اگه تجربه شخصی من بخوام بگم، به عنوان یه درمانگری که کاری که داره انجام میده ارتباط با مراجعینشه، این دوران خیلی دوران سختی بود. تصور کنین که شما میدونی مراجعت وضعیت روانی شکننده ای داره، میدونی ممکنه مثلا تنها زندگی کنه، میدونی که شاهد خشونت بوده در گذشته و این خشونت هایی که توی میومد بیرون و ما میدیدیم از جنس خرابی و آوار و بمباران و اینها میتونه چه تأثیری روش بذاره و ناگهان تروما هیچ راهی برای ارتباط باهاش نداری و یک احساس ناتوانی واقعا آزاردهنده‌ای بود. به هر حال جامعه‌ای که هنوز از ترومای سرکوب بیرون نیامده، از ترومای کشتار بیرون نیامده، سوگش رو تجربه نکرده، وارد یک بحرانی مثل بحران جنگ میشه و این قطعی اینترنت در واقع به قطع شدن دسترسی به مراقبت روانیش هم باهاش رخ داده. و خیلی مهمه که ما بدونیم که سلامت روان توی شرایط بحران واقعا نیاز اولیه است. مثل دارو و پزشک و اینها، افراد نیاز به حمایت روانی هم دارن و اونهایی که تلاش کردن و این رو ساختن و ناگهان اون رو از دست میدن، یک شبکه حمایتی خیلی مهمی رو از دست میدن.

0: یه نکته جالب دیگه که سانا تعریف میکنه و من خودم بهش فکر نکرده بودم، داروهایی هن که در زمان جنگ نایاب شده بودن و نبود اینترنت پیدا کردنشون رو حتی از حالت عادی هم بسیار سخت‌تر کرده. از اینکه چطور فاصله بین کنترل کردن و فروپاشی ذهنی میتونه یه سرچ ساده باشه.
1: نکته دیگه اینه که خب تو دوره جنگ یه سری داروها نایاب شده بود، حالا چون شرکت‌های دارویی زده بودن یا به دلایل دیگه نمیدونم، ولی یه سری داروها به خصوص داروهای روانپزشکی نایاب شده بودن و از جمله داروی آسنترا که داروی مهم ضد افسردگیه. خب مثلا گوگل نبود، تو گوگل کنی ببینی کدوم داروخانه ها دارن یا مثلا کجا میتونی پیدا کنی دارو رو، یا مثلا حتی تو اینستاگرام بچه ها استوری میکردن قبلا که بچه ها میدونی مثلا کی داره کدوم داروخانه داره. من حتی یادمه یه بار استوری کرده بودم که من مثلا فلان دارو ندارم، یکی بچه های شهرستان گفتش که مثلا شهر ما داره، من کد ملی تو بده من از داروخانه اینجا برات میگیرم. یعنی خب در این حد دسترسی به اینترنت کمک کننده بود. من یادمه که نشسته بودیم دور هم تو گالری رفته بودیم اونجا و یه دختری گفتش که آسنترا نایاب شده و من اگه آسنترا پیدا نکنم و چند روز آسنترا نخورم شروع میکنم با کاتر افتادم به جون دست و پام. و اونجا بود که من خیلی ترسیدم.
0: توی دو قسمت قبلی درباره کوچه اجباری و خوشبختانه موقتی بخشی از جامعه به اپلیکیشن های داخلی ما صحبت کرد. اما ساما، وقتی ما اینجا نشستیم و به کاربرا و کنشگرا در ایران میگیم که از اپلیکیشن های داخلی استفاده نکنید، چه چیزهایی رو نادیده میگیریم؟ در واقع منظورم اینه که راحتی، اعتماد و حتی امنیت میتونه اولویت برخی از اقشار آسیب‌پذیر نباشه.
2: ببین اینجا من میخوام مستقیما از تجربه فعالای حقوق زن در کردستان صحبت کنم. وقتی که اینترنت در ایران قطع بود، من با گروهی از اینها به صورت خیلی محدود میتونستم صحبت کنم و با هم گفتگوهایی داشتیم. من اونجا بود که مطلع شدم اینها توی پیام‌رسان‌های داخلی تولید محتوا میکنن، یعنی یه گروهایی رو ایجاد کردن و شروع کردن اونجا به تولید محتوا کردن. وقتی که دلیلش رو پرسیدم به من توضیح دادن که خب همین الان مردم در حال کوچ داخل شهری هستن. خیلی از زنان و کودکان توی این کوچ ممکنه تحت خشونت خانگی قرار بگیرن. مسئله تجاوز اینجا مطرح میشه. علاوه بر این اطلاعاتی باید در دسترس باشه برای مراقبت از کودکان، سالمندان و زنان، حالا در شرایط و مراحل مختلف. به هر حال اینا فکر میکردن که یک ضرورتیه. یعنی چه حضور در پیام‌رسان‌های داخلی ضرورته. من میخوام اینجا مثلا اینطور به قضیه نگاه کنم که ما اگر بیایم از منظر حقوق دیجیتال فمینیستی به این قضیه نگاه کنیم، میبینیم که مسئله این نیست که کدوم پلتفرم امنه یا کدوم پلتفرم امن نیست، بلکه مسئله حضور فعال، سازماندهی و همبستگی یک گروه اتنیکیه که بتونن توی اون شرایط بحرانی هم همدیگر پیدا کنن. اینجا چیزی مطرح میشه که ما بهش میگیم زیرساخت مراقبتی، یعنی دقیقاً همون کاری که این زنها مشغول به انجامش بودن در این چارچوب تعریف میشه. خب زیرساخت مراقبتی میاد که امکان اون همبستگی رو برای این انسانها فراهم میکنه. علاوه بر این بهشون این امکان رو میده که یک پاسخ فوری به نیازهایی که برای جامعه ممکنه توی شرایط بحرانی ایجاد میشه رو هم، یعنی واکنش داشته باشن. یه چیزی که خیلی مهم بود توی همین روایت‌ها این بود که این زنها به من میگفتن که قبل از اینکه جنگ شروع بشه، خب در تقریبا چند ماهی بود که توی فضاهای که گفتگو میکردن بالاخره با همکاران و دوستانشون که اعتراضات دیما هم داشت اتفاق میافتاد، میگفتن که خیلی‌ها به ما میگفتن که جنبش بشه زنان باید خودش رو تطبیق بده با اتفاقایی که داره بر جامعه میفته. یعنی مثلا اینطوری بهشون میگفتن که خیلی واضحه که زن زندگی آزادی تموم شده و شما باید با اون دوران جدیدی که آغاز شده خودتون رو تطبیق بدید. یک به هر حال خیزش جدیدی رخ داده و شما هم باید با این همراه بشید. خب این زنها میگفتن که اینجا ما یک احساس خطر کردیم. فکر کردیم که این عملیات ما داره از بین میره یواش یواش. خب تو دوره‌های قبلی هم می‌دونستیم خب زنان توی حال به هر حال اعتراض‌ها و انقلاب‌ها همیشه یک حضور فعالی دارن، ولی وقتی که به یه جای میرسه اونها یواش یواش از به حاشیه رونده میشن. خب یکی از دلایلی که خودشون خیلی تاکید داشتن روی اینکه همچنان مثلا توی یک پیام‌رسان داخلی بازم تولید محتوا کنن این بود که حضورشون همچنان دیده بشه و عملیات خودشون رو داشته باشن. علاوه بر اینکه بخواد به هر حال مسئله سازماندهی براشون خیلی مهم بود، این عملیات خودشون به عنوان یک گروه از زنان فعال هم براشون خیلی اهمیت داشت.
0: یعنی همچنان که ما مشکل اصلیمون با در واقع پیام رسانهای داخلی امنیت دیجیتال و نظارته و برای ما این خیلی مسئله مهمیه، اما در نقاطی از ایران تو میگی که اولویت های متفاوتی وجود داره، از جمله سلامت روان و در واقع بهداشت روان و امنیت جانی گروه هایی که تحت پوشش این فعالین هستن، و این خیلی مسئله جالبیه و باید بهش فکر بشین. نمیتونیم همه رو با یه چوب برونیم، ما از اینجا بشینیم بگیم اصلا استفاده نکنیم و تمام جوانب دیگر ماجرا رو در نظر نگیریم، در این حالی که خب میدونیم که با وجود تمام این اضطرارهایی که وجود داشته فراموش نکنیم که یادآوری بکنیم که پیام‌رسان‌های داخلی ناامن و نظارت پذیرن، اما به این اولویت‌ها هم باید نگاه

0: شیوا، تو روایت هایی که با شما شنیدیم این بحث مطرح شد که بعضی گروه ها و برخی کنشگرها از سر ناچاری بخشی از خدمات یا ارتباطاتشون رو اومدن منتقل کردن به شبکه‌های اجتماعی داخلی و پیام‌رسان‌های بومی، اما همه گروه ها طبعا نمیتونن این کارو بکنن. تجربه تو در مورد زاگاه چطوره؟ اصلا به این فکر کردین توی یه نقطه که آقا جمع کنیم بریم یه پیام‌رسان داخلی که مردم انقدر گرفتار نباشن برای دسترسی به اطلاع؟
1: حتما که بهش فکر کردیم، برای اینکه خب شرایط بسیار دشوار بود و خیلی هم از همون درخواست میشد که این کار رو انجام بدیم، ولی زاگاه به هر حال یک سیستم، یک شبکه مراقبت فمینیستیه، اما در این حال کارش هم یک جوریه که چون که به مسئله سقط جنین مرتبطه و سقط جنین جرمه در ایران، بنابراین امکان منتقل کردن کارمون به پلتفرم‌های داخلی بسیار پرریسک بود، نه برای شبکه همراهی زاگاه، بلکه برای زنانی که میخواستن با ما در ارتباط باشن و از طریق این شبکه های داخلی اطلاعات دریافت کنن، ریسک امنیتی برای اونها وجود داشت و ما ترجیح دادیم که این کار رو انجام ندیم.
0: یعنی میگی که هرچند که در گزینه هایی مثلا زبان مادری یا حتی خشونت خانگی این امکان وجود داشته که علارغم نظارت پذیر بودن در واقع اینا فعالیتشون رو منتقل کنن به شبکه‌های داخلی، در مورد زاگاه این امکان پذیر نبوده، چرا که کاری که شما میکنید از اساس جرم‌انگاری شده است و خب خطر برای کاربرانی که بهتون مراجعه میکردن در پی داشته.
1: درست.

در چند اپیزود گذشته تلاش کردیم یه نور خیلی کوچیکی بندازیم روی ابعاد تاریک و کمتر دیده شده قطعی اینترنت در ایران. در این حال و در برابر این تنهایی و استیصالی که معلول قطع کورکورانه اینترنت توسط مسئولینه، معلول بیفکری اون کسیه که دستش روی دکمه قطع اینترنته، حالا اگه یه نفره یا اگه شعامه یا هر جایی هست، فکر کنم که موفق شدیم خیلی زیرجولکی و خیلی کوتاه به شبکه های همیاری هم بپردازیم، به فعالان زنان، به روانشناسان داوطلب، به آدم هایی که دست همو تو این وضعیت گرفتن و سعی کردن که ارتباطو زنده نگه دارن، سعی کردن به اون هموطنهای خسته و مستاصلشون چه داخل چه خارج کشور نشون بدن که در کنارشون هستن. این که به یکی بگن ببین پیغامت رسید، بگن تنها نیستی، شونه همدیگر رو بگیرن، با آرامش به هم میگن بیا یه راه دیگر هم با هم امتحان بکنی، و مقاومت مگه چیه جز همین کمک‌های کوچیک روزانه و ضروری که ما میتونیم به همدیگه بکنیم. ممنونم که با این قسمت از پادکست لایه هفتم همراه بودید. اگر شما هم تجربه ای از روزهای قطع اینترنت دارید برای ما بفرستید. این روایت ها خاطره نیستن، بخشی از حافظه جمعی ما هستن و کمک میکنن بفهمیم در دل خاموشی چه چیزهای آسیب میبینن و چه چیزهایی با همیاری دوباره ساخته میشن یا از فروپاشیشون جلوگیری میشه. ممنونم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و دوستان بسیار خوبم در رادیو فردا که امکان پخش این پادکست رو فراهم کردن، و از همه کسانی که با وجود خطر و فشار بسیار زیاد روایت هاشون رو با ما در میون گذاشتن. خداحافظ و تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید.

مست بودنم عکسات دیدم بودی بیبی معصوم، چشمات منو هی میترسون، توی باغچمو سب میکاشتم، حرفات زد برگاشو بد سیاه کرد، من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا، کی میخوای بشی خسته لیلا، کار داری میدی دست مردم، از بس شوم شده همه قصد لیلا، خواستی پروازو یادم بدی که بندازی زمینو به بادم بدی، غرق شدم نجاتم بدی، یه شانس دوباره به این آدم.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

0: شنونده رادیو فردا هستید. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. شهرام صادقی از معترضان دیماه 1404 اعدام شد. قالیباف تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی خواند. و محمد رضا عارف آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط بد اقتصادی در ایران است. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی یکی دیگر از معترضان دیماه سال 1404 صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده. رسانه‌های حکومتی در ایران آقای صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تفاهم نامه میان ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در عرصه دیپلماسی توصیف کرد و گفت آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر به هیچ یک از اهداف اعلام شده خود دست نیافتند. او که در جلسه‌ای به مناسبت روز خبرنگاران صحبت می‌کرد، تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در راستای تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی دانست.
1: این مسیر رو مستحکم پیش می‌ریم با افتخار و حتماً به گونه عمل خواهیم کرد که با توجه به مؤلفه‌های قدرت هستند که به ما قدرت میدند و اون بازدارندگی رو ایجاد میکنند.
0: این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفته بود ایران به طرز بسیار بدی در حال شکست خوردن است و تاکید کرد که آمریکا به فشار نظامی و اقتصادی بر تهران ادامه خواهد داد تا به گفته او از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. در خبر دیگر، معاون اول رئیس جمهور ایران با اشاره به افزایش قیمت کالاها و مشکلات معیشتی آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط اقتصادی برای ایجاد نارضایتی و فروپاشی اجتماعی در ایران است. محمد رضا عارف روز یک شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گرانی را آزاردهنده توصیف کرد و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های دولتی برای آنچه بدترین سناریوها خواند تأکید کرد. او مدعی شد راهبرد آمریکا استفاده از موج افزایش قیمت هاست و هشدار داد همه دستگاه ها باید برای مقابله با آن وارد عمل شوند. براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام پس از بازدید از ناو هواپیما برای USS ابراهام لینکلن از عملکرد و تاب‌آوری خدمه این ناو تمجید کرد. آقای کوپر در بیانیه حضور خود در ناو ابراهام لینکلن را الهام بخش توصیف کرد. فرمانده سنتکام همچنین با اشاره به موضوع سلامت روان نیروهای مستقر در این ناو اضافه کرد در میان 11 ناو هواپیما بر فعال نیروی دریایی آمریکا، ابراهام لینکلن در حال حاضر یکی از کمترین آمارهای موارد مرتبط با مشکلات سلامت روان را دارد. ناو ابراهام لینکلن ماهاست که در منطقه حضور دارد و در جنگ منطقه‌ای و سپس اعمال محاصره دریایی علیه ایران نقش مهمی داشته. 5 کشور عربی به همراه ترکیه، پاکستان و اندونزی در بیانیه روز یکشنبه مخالفت اسرائیل با طرح دونالد ترامپ برای غزه را محکوم کردند و هشدار دادند این موضع میتواند تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ را با مشکل روبرو کند. همزمان جرد کوشنر فرستاده ویژه دونالد ترامپ روز یکشنبه در قاهره با میانجی‌های از مصر، قطر و ترکیه دیدار کرد. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفته مقام‌های از حماس نیز در بخشی از این گفتگوها حضور داشتند. به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتون.
2: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: به همه شما که در ایران و گوشه کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود با خبرها و گفتگوهایی که امشب از یک اختلاف تازه میان تهران و دوحه آغاز میشه، به فشار اقتصادی، تحولات اسرائیل و محدودیت‌های تازه در داخل ایران خواهیم رسید و در ادامه از وضعیت معیشتی کافه‌ها و البته یک یافته تازه علمی خواهیم گفت.
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: این بخش خبری رادیو فردا ایستگاه 19 رو با اختلافی تازه میان تهران و دوحه آغاز میکنیم. اختلافی بر سر سرنوشت سه خلبان ایرانی که حالا قطر روایت جمهوری اسلامی در مورد اونها رو صریحا رد کرده. دولت قطر ادعای ایران درباره اسارت سه خلبان جنگنده‌های سوخوی 24 رو تکذیب کرده و میگوید تهران به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی به منظور بررسی عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده. سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین از طرح این ادعا در بحبوحه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش ابراز شگفتی کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
2: در پی نامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره اسارت سه خلبان ایرانی، دولت قطر به اسارت گرفته شدن این خلبانان توسط این کشور را تکذیب کرد و گفت تهران تاکنون به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی برای بررسی جزئیات عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده است. مدیر کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز یکشنبه همچنین دولت کویت را متهم کرد که از اطلاع رسانی از سرنوشت 4 ایرانی اسیر شده توسط کویت تفره می رود. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دوحه از طرح این ادعاها در مقطع کنونی در شرایطی که تلاش‌ها و ابتکارهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه ادامه دارد شگفت زده شده است. به گفته الانصاری پس از ورود جنگنده‌های ایرانی به حریم هوایی قطر و تایید مسیر حمله با آنها تماس برقرار شد، اما پس از آنکه به تلاش‌ها برای برقراری ارتباط پاسخ ندادند قطر بر اساس قواعد درگیری اقدامات لازم برای دفاع از قلمرو به خود را انجام داد. حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش روز 21 خرداد ماه سال جاری در مصاحبه در تلویزیون حکومتی ایران اذعان کرده بود که از سرنوشت خلبانانی که در جنگ اخیر به قطر حمله کردند اطلاعی در دست نیست. اشاره سیاری به خلبانان چند فروند جنگنده سوخو 24 متعلق به ایران بود که ایران میگوید به پایگاه العدید در قطر حمله کردند. بر اساس بیانیه‌هایی که سپاه پاسداران در همان زمان منتشر کرد، پایگاه آمریکایی العدید در کشور قطر در هفته آغازین جنگ در اسفند ماه سال گذشته چند بار هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت. ماجد الانصاری روز شنبه همچنین گفت تیم‌های جستجو و نجات قطر برای یافتن بقایای خلبانان عملیات انجام دادند و بقایای یکی از آنها پیدا شد. در همین زمینه اواخر فروردین ماه سال جاری شبکه الجزیره عربی در برنامه‌ای با چند مقام وزارت دفاع قطر درباره جنگنده‌های ایرانی گفتگو کرد و در همین برنامه ویدئویی از بیرون آوردن قطعات لاشه جنگنده ایرانی از اعماق دریا نشان داد. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه قطر روز شنبه گفته بود در همان زمان از یک هیئت ایرانی دعوت شده بود به قطر سفر کند و در جریان جزئیات عملیات جستجو و نجات قرار گیرد، اما طرف ایرانی تاکنون به این دعوت پاسخ نداده. محمد باقرزاده روز یک شنبه گفت که قطر با کارشکنی‌های پیاپی و دفع الوقت مانع حضور کارشناسان نیروی هوایی ایران شده است. در نامه‌ای که محمد باقرزاده فرمانده این کمیته خطاب به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ منتشر کرده آمده است، دو فروند جنگنده سوخو 24 ایران روز 11 اسفند 1404 برای انجام مأموریتی علیه یک پایگاه نظامی در قطر اعزام شدند و هنگام بازگشت هدف پدافند قرار گرفتند. بر اساس روایت ایران 4 خلبان این دو جنگنده اجکت کردند که یکی از آنها مجید کاظمی کشته شد و 3 نفر دیگر به نامهای جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان زنده توسط نیروهای قطری به اسارت گرفته شدند. به گفته آقای باقرزاده دولت قطر تاکنون اجازه دیدار، مصاحبه یا تماس این افراد با خانواده‌هایشان و مقام‌های ایرانی پیگیر پرونده را نداده است. این مقام ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با استناد به کنوانسیون 3 ژنو خواستار دیدار هرچه سریع‌تر نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با این سه خلبان و بررسی وضعیت سلامت آنها شد. کویت هم هنوز به اتهام ایران درباره 4 اسیر ایرانی در این کشور پاسخ نداده است.
0: ماجرای خلبانان ایرانی و پاسخ قطر رو در گزارش همکارم وحید پوراستاد شنیدیم. اما اکنون اختلاف علنی دو کشور بر سر سرنوشت خلبانان ایرانی توازن حساس میان ایران و قطر رو با آزمونی تازه روبرو کرده. آیا این مناقشه فقط یک اختلاف کنسولی و نظامی است یا میتونه اعتماد میان تهران و دوحه رو تضعیف کنه و بر سر سرنوشت مذاکراتی اثر بگذاره که قطر یکی از بازیگران اصلی اون بوده؟ این پرسش‌ها رو با علی معموری تحلیلگر مسائل منطقه در استرالیا در میون گذاشتم.
3: ما اجمالا میدونیم که این هواپیمای ایرانی مورد هدف حالا یا نیروی دفاعی قطر یا در واقع نیروهای آمریکایی که در پایگاه العودد یا پایگاه دیگری در قطر بودن قرار گرفته. اینو قبلا هم قطری‌ها حدود 2 ماه قبل وزیر خارجه‌شون اعلام کرده بود که چنین کاری صورت گرفته و جسد یکی از خلبانها با همکاری قطری ها پیدا شد و تحویل جمهوری اسلامی ایران شد و تشییع جنازه هم شد در ایران. از سرنوشت بقیه خبری نیست و یه مقداری نوع برخورد قطر در واقع غیر طبیعی است، به جهت اینکه نه اطلاعی به طرف جمهوری اسلامی میده و نه زمینه همکاری مشترک برای جستجوی مشترک رو فراهم میکنه یا اینکه در واقع پذیرایی بکنه از یک هیئت ایرانی در قطر برای اینکه این مسئله با تفصیل بیشتری بررسی بشه و با همکاری مشترک در واقع سرنوشت بقیه افراد معلوم بشه. گزارش های غیر رسمی و غیر تایید شده تاکنون وجود داره که ممکنه اینها به طرف آمریکایی یا طرف اسرائیلی به نحوی تحویل داده شده باشن و احتمالاً نوع برخورد قطر به همین جهته، به جهت اینکه اینها رو نداره الان و نمیخواد هم بگه که چنین کاری رو انجام داده. به نظر میرسه این مسئله از منظر جمهوری اسلامی بسیار جدی است و فشارش رو بر قطر بسیار بیشتر خواهد کرد. من تصورم اینه که حتی ممکنه مثلا به برخی از برخوردهای نظامی محدود مثل زدن مثلا برخی نفتکش‌ها یا مواردی از این دست هم منتهی بشه تا زمانی که قطر به هر حال بتونه یک پاسخ روشن و مشخصی رو نسبت به سرنوشت این خلبان‌های باقی مانده ارائه بده.
0: خب آقای معموری، با توجه به این ابهامی که در سرنوشت خلبان‌ها وجود داره، به نظر شما یا همچنان ما میتونیم قطر رو به عنوان یک میانجیگر بین ایران و آمریکا در نظر بگیریم، یا عملاً اعتماد ایران به کشور قطر بابت این روابط از بین رفته؟
3: تاکنون قطر همیشه برخوردی در واقع میانه داشته و تونسته رابطه خودش رو با جمهوری اسلامی حفظ بکنه، حتی در مواردی که موارد تنش‌زا صورت می‌گرفت. در گذشته خب ما شاهد حمله موشک‌های ایرانی به قاعده العودید قطر هم بودیم، ولی در این حال روابط ایران و قطر در واقع آسیب جدی پیدا نکرد و تصور نمی‌ره که این روابط در واقع در حد مثلا قطع رابطه یا چیزی از این دست برسه. حتما یک وضعیت تنش‌زایی هست، اما قطر تمایل نداره که رابطه خودش و جمهوری اسلامی به هم بزنه. از جهت میانجیگری تصور میشه که الان تنها پیام‌هایی که داره رد و بدل میشه توسط عمانی‌ها و توسط پاکستانی‌ها داره صورت میگیره و مدتی است که در واقع قطری‌ها این نقش میانجیگری رو ندارن. در مجموع جمهوری اسلامی فکر نمی‌کنم به هیچ کدوم از این میانجی‌ها اعتمادی داره و صرفاً در حد تبادل پیام هست برای اینکه این وضعیت نیمه نیمه به نوعی ادامه پیدا کنه تا زمان انتخابات، به امید اینکه آقای ترامپ شکست بخوره در اونجا و به تدریج این میزان فشار از جمهوری اسلامی برداشته بشه.
0: و البته میدونیم که کویت هم در واقع مورد چنین اتهامی قرار گرفته و ایران معتقد هستش که 4 اسیر ایرانی در کویت به اسارت در اومدن و در مورد سرنوشت اونها کویت اطلاع رسانی نکرده. فکر میکنید این شرایط در منطقه، این ادعای ایران برای به اسارت گرفته شدن نیروهاش در کشورهای منطقه، چه تأثیری میتونه داشته باشه در روابطی که در حال حاضر حکم فرماست؟
3: در خصوص اون افرادی که در کویت دستگیر شدن که رسما وزارت امور خارجه کویت اعلام کرد که در آبهای مشترک یا آبهای محلی کویت در واقع دستگیر شدن و اونها رو متهم کرد که در ارتباط با سپاه پاسداران بودند و به نوعی در واقع مأموریتی رو مربوط به سپاه انجام میدادن، جمهوری اسلامی این گزارش رو نفی میکنه و اینها رو صرفا شهروند ایرانی معمولی میدونه. این پرونده به حال سر جای خودش هست و هنوز در حال ادامه هست بین دو کشور. در خصوص وضعیت قطر، چیزی که مسئله رو کمی مشکوک میکنه اینه که ما اجمالا میدونیم این خلبان ها در واقع یک اتفاقی براشون افتاده، یا اجکت کردن و در جای دستگیر شدن، یا در دریا افتادند و غرق شدند. به هر حال اصل ماجرا حتما درسته، این اتفاق برای اینها یه چیزی افتاده، برای اینکه اینا رفتن و در مأموریت برنگشتند، جسد یکیشون به دست اومد، بقیه هنوز پیدا نشده. چیزی که مشکوک است اینه که قطری ها هیچ گونه اطلاعی رو هم تایید نمی‌کنن نسبت به اینکه ما در واقع اینها رو داریم یا خبر داریم، نفی هر گونه اطلاع رو می‌کنند و تمایل به همکاری با جمهوری اسلامی برای پیدا کردن باقی مانده جسد اینها یا آثاری از اینها یا انجام یک تحقیق و تفحص مشترکی رو باز انجام نمیدن. یه مقدار مسئله از وضعیت کووید پیچیده تره. به هر حال وضعیت جمهوری اسلامی با کل منطقه تنش‌زا هست از بعد از زمانی که جنگ شروع شد و جمهوری اسلامی شروع کرد در پاسخ تجاوز آمریکا و اسرائیل پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه بزنه، و حتما زمان زیادی نیاز خواهد بود تا در واقع کشورهای منطقه بتونن این رابطه آسیب دیده شده رو به تدریج به وضعیت طبیعی برگردونن و این آسیب ها رو مرمت بکنن.
0: نقطه نظرات علی مأموری، تحلیلگر مسائل منطقه در استرالیا رو شنیدید. اما فارغ از تلاش میانجی ها، واشنگتن ظاهرا همچنان فشار اقتصادی رو یکی از اهرم های اصلی خودش برای واداشتن تهران به پذیرش خواسته هاش میدونه. همزمان با ادامه وضعیت جنگی در منطقه و چالش در مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، حالا واشنگتن به دنبال پیشبرد سیاست تشدید فشار اقتصادی در تهران تا بتونه جمهوری اسلامی رو مجبور به پذیرش خواسته‌های خودش کنه. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
4: ایالات متحده خود را برای اعمال آنچه فشار اقتصادی بی سابقه علیه ایران می‌نامد آماده می‌کند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مصاحبه با نیوزمکس گفت که دولت آقای ترامپ در حال آماده سازی برای انزوای ایران در مقیاسی است که به گفته او در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده است.
5: Because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
4: آقای بسنت گفت حساب‌های بانکی، محفظه‌های رمز ارزها و دارایی‌های ایران در سراسر جهان هدف قرار خواهد گرفت. درآمدهای رژیم ایران کاهش خواهد یافت. بزرگترین بانک‌های ایران در آستانه فروپاشی قرار خواهد گرفت و بانک مرکزی ایران هم مجبور به چاپ پول در بحبوحه تورم فزاینده خواهد شد.
5: And we've been going after, as you said, their bank accounts, crypto wallets, assets around the world, cutting off payments into both the leadership in the regime and the government itself.
4: وزیر خزانه داری آمریکا همچنین از اقدام ترکیبی علیه ایران سخن گفت. استراتژی انزوای اقتصادی بی سابقه همراه با ادامه محاصره دریایی برای جلوگیری از ورود و خروج پول و کالا.
5: Economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz.
4: سیاست فشار اقتصادی حداکثری، آن هم در شرایط پس از جنگ نظامی همراه با ادامه محاصره دریایی، چه تأثیری بر وضعیت داخلی ایران می‌گذارد؟ بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار فعال در حوزه انرژی و دیپلماسی مقیم قبرس، در این باره به رادیو فردا میگوید:
6: محاصره دریایی بحث همه گونه واردات رو برای ایران دشوار کرده و هدفش دقیقاً سخت کردن شرایط زندگی مردم در ایران برای اینکه بتونن از مردم استفاده کنن بر علیه حکومت و به قول معروف مسیر مذاکراتی خودشون رو پیش ببرن انجام شده. اما مشکل فقط محاصره دریایی و محاصره جنگی نیستش که جمهوری اسلامی باهاش مواجهه. همون جوری که در گزارشتون هم اشاره شد، بحث سیاست گذاری ها و مسائلی که سالهای سال، بیش از 20 ساله که هر روز دربارش صحبت شده دیگه، به اندازه کافی اطلاعات در زمینش منتشر شده. اما اون چیزی که وضعیت امروز رو چند برابر بدتر میکنه، اول اینه که خب بخش بزرگی از ذخایر بنزین و سوخت‌های روزمره شهرهای بزرگ توی جنگ از طرف اسرائیل و آمریکا هدف قرار گرفت و از بین رفت و این بخش بزرگی از ذخایر استراتژیک سوخت ایران رو از بین بردش. مسئله بعدی اینه که در طول جنگ پتروشیمی ها و برخی از پالایشگاه ها آسیب جدی دیدن. بخشی زیادی از بنزینی که در ایران برای عرضه ارسال می شدش بنزین پتروشیمی بود که خب درسته که کیفیت نداشت و غیر استاندارد بود و غیر مجاز بود، همه اینا درسته، ولی به هر حال داشت زنجیره سوخت رو پر می کرد. خارج از ایران مسئله که هستش اینه که روس‌ها به عنوان یکی از تامین کننده های واردات بنزین ایران الان خودشون درگیر جنگی هستن که بنزین و پالایشگاهاشون رو هدف قرار داده. اوکراین تونسته در داخل روسیه مشکل کمبود بنزین ایجاد کنه، پس قطعا روسیه حاضر نیستش که به ایران بنزین صادر بکنه. چین هم که خب اصلا از ابتدای شروع درگیری، روز اول درگیری، کلیه صادرات فراورده های نفتی و پتروشیمیشو محدود کرد و بعضیاشو مثل بنزین رو اصلا قدغن کرد، که خب نتیجهش این شد که تایلند و کشورهای جنوب شرق آسیا مجبور شدن اصلا پمپ بنزیناشون تعطیل کنن. این بحث سهمیه بندی هم فراتر رفت.
4: این سیاست در حالی پیش گرفته می شود که ایران از پیش تحت تحریم های سخت آمریکایی و بین المللی قرار دارد. شبکه بلومبرگ در گزارشی به گزینه های دولت آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران پرداخته. نخست هدف قرار دادن روابط میان ایران و چین. از آنجا که چین خریدار بیش از 90% از صادرات نفت ایران است، اعمال تحریم علیه نهادهایی که این داد و ستد را تسهیل می‌کنند می‌تواند به طور مستقیم بر درآمدهای نفتی ایران تأثیر بگذارد. اگرچه این گزینه با توجه به تنشی که می‌تواند میان واشنگتن و پکن ایجاد کند مخاطراتی دارد. دوم، هدف قرار دادن صرافی‌ها در کشورهای مختلف که انتقال پول به ایران را تسهیل می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا معتقد است که مسیر صرافی‌ها یکی از نقاط ضعف ایران است و هدف قرار دادن آن می‌تواند تهران را بیش از پیش زیر فشار بگذارد. سوم، اعمال تحریم‌های ثانویه حتی علیه شرکت‌ها یا بانک‌هایی که معامله‌های بسیار محدود با ایران دارند. چهارم، اقدام برای مصادره دارایی‌های بلوکه شده ایران که در دایره تحت اختیارات قضایی آمریکا قرار دارد. البته اکثر دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای ثالث هستند. از این رو واشنگتن برای مصادره نیازمند همکاری دولت‌های آن کشورهاست. و پنجم، گسترش اقدامات نظامی دریایی به گونه‌ای که ناوگان سایه را هم هدف قرار دهد. ناوگان سایه ایران به شبکه‌ای از نفتکش‌ها، شرکت‌های پوششی و عملیات لوجستیکی مخفی اشاره دارد که توسط جمهوری اسلامی برای صادرات مخفیانه نفت در نقض تحریم‌های بین‌المللی و عمدتاً تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی تاکنون سعی کرده نشان دهد در برابر تحریم‌های بیشتر و محاصره دریایی مقاوم است. ادامه حملات به کشتی‌هایی که تلاش می‌کنند از سنگ هرمز عبور کنند در راستای این تلاش‌هاست. علی واعظ، معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای گروه بین‌المللی بحران، به روزنامه والستریت جورنال می‌گوید تهران از هر بازی با واشنگتن یک درس تازه گرفته. اگر به اندازه کافی خونسردی خود را حفظ کنید، اول آمریکا است که تغییر مسیر می‌دهد. به گفته آقای واعظ، برای نظامی که معتقد است برای بقا می‌جنگد، تهدیدات وجودی معمولاً عزم و اراده را سخت‌تر می‌کنند، نه اینکه سقف قیمت برای مقاومت تعیین کنند. از سوی ادامه وضعیت جنگی و اقدامات جمهوری اسلامی بر اقتصاد آمریکا نیز تأثیر گذاشته، به ویژه با بالا ماندن قیمت انرژی. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، جمعه 22 مرداد در مصاحبه با فاکس نیوز در تشریح اولویت‌های دولت ایالات متحده پای نگاه داشتن قیمت انرژی را اولویت شماره یک دانست. That's goal number one. Keep oil and gas cheap for

0: country, really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapons.
1: اکنون به نظر می رسد مسئله تعیین کننده میزان تاب‌آوری ایران و آمریکا در این شرایط است. مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین الملل، ساکن واشنگتن، به رادیو فردا می گوید:
2: به نظر من ما به یک مرحله رسیدیم که دو طرف فکر می کنم که این درک رو دارن که جنگ به شکل حملات نظامی لزوماً راه به جایی نخواهد برد. مسئله سر شیوه فشار آوردن به یکدیگر هست از لحاظ اقتصادی. ایران با همین حملات پراکنده‌ای که به تنگه هرمز میکنه، تهدیدهایی که میکنه، که خب میبینیم سبب شده که واقعا تعداد کشتی هایی که میتونن از تنگه عبور بکنن به شدت پایین اومده. از سوی دیگه هم ما این رو داریم که سخنان وزیر خزانه داری امریکا رو داریم راجع به فشار آوردن اقتصادی به ایران و صحبت هایی که خود آقای ترامپ هم کرد راجع به اینکه خلاصه لحاظ اقتصادی به زانو درشون خواهیم آورد، که خب نشون میده که اون خطر مسئله جنگ رو، حملات نظامی رو به نظر میاد داره کمرنگتر میشه. حالا مسئله در این وسط این هست که دو طرف چقدر توان تحمل این فشار اقتصادی رو دارن.
1: اگرچه ایران اعلام کرد که با عمان بر سر مسئله رفت آمد کشتی ها از تنگ هرمز به توافق نزدیک شده، اما به نوشته وال استریت جورنال تلاش های تهران و واشنگتن برای وارد کردن آسیب اقتصادی به یکدیگر آنها را از مسیر دیپلماتیک دورتر می کند. بنابر این گزارش، به نقل از مقام های آمریکایی، کاخ سفید در هفته های اخیر به طور فزاینده ای نسبت به یک توافق نهایی هسته با تهران بدبین شده. در عوض آقای ترامپ بر فشار بر اقتصاد آسیب دیده ایران تمرکز کرده تا جمهوری اسلامی را مجبور به بازگشایی تنگه هرمز کرده و بتواند به توافقی دست یابد که به او اجازه دهد پیروزی در جنگ را اعلام کند.
3: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما در این میان اسرائیل که در دو جنگ یک سال و نیم گذشته یکی از بازیگران اصلی رویارویی با جمهوری اسلامی بوده، این بار حضوری کمرنگ تر داره، سکوتی که خودش به موضوع یک بحث تبدیل شده. همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، چرایی این سکوت رو توضیح میده.
4: الی کوهن، وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو، این روزها صریح‌تر از سایر مقامات اسرائیل تاکید دارد که بهترین وضعیت از نظر اسرائیل در قبال ایران همین شرایط ابهام کنونی است که واشنگتن به توافقی با تهران دست نیافته، ولی همزمان محاصره شدید نظامی ایران از سوی ارتش آمریکا در منطقه ادامه دارد و اقتصاد ایران زیر فشارهای سنگین و تحریم به قول او در حال خم کردن کمر است. آقای کوهن که عضو کابینه محدود امنیتی اسرائیل است، این موضع را شنبه شب 24 مرداد در گفتگو با شبکه کان تکرار کرد. تأکید داشت که تشدید فشار بر اقتصاد لرزان ایران با هدف فروپاشی آخرین ساختارهای باقی‌مانده حکومت تهران هدف اسرائیل بوده. او به شبکه 14 نیز گفت 2-3 سال دیگر که حکومت ایران فرو پاشیده باشد، به یاد خواهید آورد که این روند از چه مقطعی شروع شد. اسرائیل بذرهای لازم را در جاهایی کاشت که محصول آن فروپاشی رژیم تهران خواهد بود. الی کوهن و سایر مقامات اسرائیل تاکید دارند که ایران به دلیل توان بالای بازدارندگی اسرائیل، در حالی که به همه کشورهای منطقه حمله کرد، جرأت یورش به اسرائیل را نداشت، زیرا می‌داند اسرائیل واکنش سهمگینی نشان خواهد داد. کارشناسان نظامی اسرائیل می‌گویند کشورشان مترصد هر گونه تحرکی از این دست از سوی ایران است تا فرصت لازم را برای تکرار عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به دست آورند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، 25 مرداد گفت هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای باز نخواهد ماند. رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند این کشور فعلا نظاره‌گر است تا رئیس جمهوری آمریکا این بحران را مدیریت کند، اما تردید دارد که نظر به عملکرد تهاجمی تهران روند امور منطقه به سوی آرامش برود. رون بنیشای، مفصل نظامی، در واینت نوشت اسرائیل در خاموشی فعلا موافق است تا انتخابات نوامبر آمریکا دونالد ترامپ عملیات نظامی بزرگ علیه ایران را از سر نگیرد. با این حال تحلیلگران ارشد دیگری مانند ایتمر آیخنر به صراحت میگویند که اسرائیل از دستگاه دیپلماسی آمریکا و عملکرد متغیرش در قبال ایران نگرانی های جدی دارند. این دسته از تحلیلگران با بیان شگفتی اظهاراتی از مقامات آمریکا مانند سخنان اخیر معاون دونالد ترامپ را که هفته گذشته گفت ارزان نگاه داشتن

0: بهای بنزین برای مردم آمریکا اولویت نخست است و توقف توان هسته‌ای ایران در اولویت دوم بازتاب داده و تاکید دارند که اهداف جنگ نه اینها بلکه اطمینان از نابودی برنامه هسته‌ای ایران و مهار توان موشکی جمهوری اسلامی بود. همزمان گزارشگر نظامی شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گفت براد کوپر فرمانده سنتکام در دیدار روزهای گذشتهش از تل‌آویو به نظامیان ارشد اسرائیل گفت که راهکار مورد نظر او لزوم تشدید فشار نظامی بر تهران است. روزنامه جروزالم پست هم نوشت ارتش اسرائیل و موساد که پیوسته در حال رصد ایرانند از سرعت بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته غافلگیر شدند. ارزیابی هایی که ارتش در پی جنگ اخیر با ایران منتشر میکرد مدعی بود خسارات وارده به مجموعه صنایع نظامی ایران چنان سنگین بوده که ایران را سالها به عقب برده. در جنگی که از 9 اسفند آغاز شد بیش از 2600 هدف نظامی موشکی و صنعتی ایران مورد حمله قرار گرفت. آمریکا و اسرائیل روی هم رفته حدود 30,000 بار به اهداف در ایران حمله بردند. 26 بار بیشتر از جنگ 12 روزه. اسرائیل گفته بود با وارد شدن خسارات حدوداً 300 میلیارد دلاری به صنایع نظامی ایران تهران دیگر نخواهد توانست به سرعت تعداد موشک‌هایش را که قبل از آن جنگ حدود 2500 فروند برآورد می‌شد افزایش دهد. اما به نوشته جروزالم پست به نقل از منابع نظامی و اطلاعاتی اسرائیل این کشور دریافته که ایران در 4 ماه گذشته از راه‌های نوآورانه و با رها کردن فقر و فلاکت مردم ایران و نادیده گرفتن لزوم بازسازی صنایع مادر دیگر ایران که بمباران شدند بر تقویت هرچه بیشتر زرادخانه موشکی خود متمرکز شده، در احیای شهرهای موشکی بمباران شده خود موفق بوده و با تولید 100 تا 300 فروند موشک در ماه تا اواخر بهار سال آینده به همان سطح پیشین توان خود باز خواهد گشت. در این وضعیت محققان و کارشناسان مسائل ایران در اسرائیل بر لزوم آمادگی کشورشان برای مقابله با احتمال بازگشت چنین تهدید ملموسی تاکید دارند، به ویژه که میگویند ظرفیت گروه‌های نیابتی ایران هم برای ایجاد بحران‌های امنیتی که اسرائیل را درگیر کند از بین نرفته. در این راستا ارتش اسرائیل تاکید دارد بر عملیات نظامی مورد نظر خود برای تامین اهداف امنیتیش هم در غزه و هم در لبنان ادامه خواهد داد و میگوید از غزه و لبنان و همچنین از سوریه خارج نخواهد شد. به نوشته معریب اسرائیل از آمریکا چراغ سبز لازم را گرفت تا ضربات بر گروه حزب الله در لبنان را تشدید کرده و نیروها و تونل‌های این سازمان را به ویژه در جبال علی طاهر در جنوب لبنان از بین ببرد. گزارش وبسایت اقتصادی کلکلیس در تل‌آویو حاکی است ارتش اسرائیل نیروها و امکانات نظامی خود را تا ماه‌های بعد هم در سطوحی از آماده باش باقی خواهد گذاشت حتی اگر هزینه سنگین دارد. وزارت دارایی اسرائیل روزهای گذشته اعلام کرد روند انتقال مبالغ کلان دیگر برای تامین بودجه ارتش در ادامه سال را سرعت داده. بودجه نظامی امسال به دلیل جنگ با ایران به رقم بی‌سابقه 61 میلیارد دلار رسید. وزارت دفاع اسرائیل هم آخر هفته گذشته خبر و فیلمش را منتشر کرد که هزاران تن ساز و برگ نظامی تازه از خارج به بندر حیفا رسیده و به انبارهای ارتش اسرائیل منتقل شد.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدیم. اما از تحولات منطقه‌ای به داخل ایران بریم، جایی که مجلس شورای اسلامی با عنوان مقابله با نفوذ طرحی رو تصویب کرده که منتقدان میگن دامنه اون میتونه بسیار فراتر از جاسوسی بره و فعالیت رسانه‌ای و مدنی رو هم جرم انگاری کنه. مجلس شورای اسلامی امروز طرحی رو با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده. از مصاحبه با رسانه‌های خارجی و فرستادن عکس، فیلم و اطلاعات برای رسانه‌های خارج از کشور گرفته تا همکاری‌های دانشگاهی، فعالیت سازمان‌های مدنی و ارتباط با نهادهای بین‌المللی در این مصوبه جرم انگاری شده. این در حالیه که مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر از وجود یک حفره امنیتی جدی در ساختار حکومت سخن گفته بودند، حفره‌ای که امکان نفوذ در سطوح بالا را فراهم کرده. اما طرح تازه به جای روشن کردن مسئولیت نهادهای امنیتی و شناسایی عوامل اصلی نفوذ، محدودیت و مجازات شهروندان، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان مدنی رو گسترش میده. همراه هستیم با کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی که از فنلاند همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری ایستگاه 19 رادیو فردا. آقای غفوری، نکات بسیار گسترده‌ای رو مورد توجه قرار داده این طرح مصوبه جدید مجلس، اما از منظر شما مهمترین و نگران کننده ترین مسئله در این طرح تصویب شده چه هست؟
2: نگران کننده ترین مسئله به نظر من اینه که یک همچین طرحی، یعنی تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی برای انزوای بیشتر کشور ایران و مردمش، البته به دلایل مختلف من معتقدم ایران از نظر موقعیت ژئوپلیتیکش کره شمالی نخواهد شد، ولی حکومت تلاشش رو داره میکنه که این انزوا صورت بگیره، که مثلا شهروند ایرانی، چه شهروند خبرنگار، چه روزنامه نگار، چه یک پژوهشگر دانشگاهی جرأت نکنه با دانشگاه ها، با جامعه مدنی، با رسانه های کشورهای دیگه بدون ترس از برچسب نفوذ و جاسوسی و اینها مرتبط بشه. در واقع مرز بین نفوذ واقعی و ارتباط عادی شهروندان با دنیا رو عمدن مخدوش میکنه. ببین توضیح بیشتری بدم، گفتید خطرناکترین بخش، به نظر من همون بخشی که ارتباط مثلا با رسانه های خارجی، ارسال هر نوع داده، تصویر، صدا، اطلاعات، اینها رو همه جرم انگاری میکنه. این ماده فقط روزنامه نگار حرفه‌ای رو که هدف قرار نمیده، شهروند عادی رو هم هدف قرار میده. یعنی کسی که از سرکوب خیابونی برای مثال فیلم میگیره، یا خانواده که فرزندش اعدام شده، عزیزش اعدام شده، با رسانه خارجی حرف میزنه، کارگری که برای مثال از اعتراض صنفی کارگران یا بازنشسته ها توی خیابون گزارش میفرسته، دانشجویی که گزارش صنفی میده، اینا همشون میتونن برن زیر عنوان همکاری با رسانه معاند یا مخدوش کردن امنیت و تعقیب بشن. یعنی حکومت در واقع میخواد حق گفتن و حق دیده شدن رو امنیتی بکنه. یه نکته دیگه کوچیکی هم که هست که بازم خیلی نگران کننده است، بخش مربوط به دانشگاه های یا همکاری های علمیه، اینم خیلی خطرناکه. اینکه وزارت اطلاعات فهرست دانشگاه ها و مؤسسات خارجی مجاز رو بیاد تعیین بکنه، علم هم یعنی بعد از فیلتر امنیتی عبور بکنه، این کشور ایران رو از جهان علمی جدا میکنه، جوان ایرانی رو، دانشجوی ایرانی رو میبره توی یک انزوای فکری، انزوای آموزشی. بنابراین من فکر کنم مسئله اصلی این تر اصلا مقابله با نفوذ نیست، مسئلهش گسترش کنترل امنیتی روی زندگی مدنی ایرانی ها. یعنی داره حکومت یه ابزار قانونی میسازه تا ارتباط هر شهروندی رو با جهان مشکوک بکنه، قابل تعقیب بکنه، قابل مجازات بکنه.
1: اما آقای غفوری، این دقیقا همون موردی هست، برخلاف موردی هستش که مقامات جمهوری اسلامی خودشون به اون اذعان داشتن و گفتن یک حفره امنیتی جدی در ساختار نظام وجود داره، حفره‌ای که حتی منجر به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در اولین روز جنگ 40 روزه شد. چرا به جای پاسخگو کردن نهادهای امنیتی و شناسایی این عوامل نفوذ در ساختار قدرت، دامنه مزنونان عادی رو تا روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و حتی شهروندان عادی گسترش دادن؟
2: خب ببینید، تو جمهوری اسلامی همیشه پاسخگویی از بالا به پایین فرار میکنه. یعنی وقتی مقامهای حکومت خودشون از حفره امنیتی حرف میزنن، معناش اینه که نفوذ در سطح عادی جامعه که رخ نمیده، در سطح ساختار قدرت رخ میده. یعنی اگه دشمن تونسته، حالا اون دشمن توی گیومه، دشمنشون توانسته که جلسات حساس، مسیر فرماندهان، مرکز نظامی، تصمیم امنیتی، اینا همه رو بدونه، یعنی مشکل که تو خیابون و رسانه و دانشگاه که نیست، که توی خود دستگاه امنیتی. حالا جمهوری اسلامی به جای اینکه بپرسه چه کسی در ساختار قدرت نفوذ کرده، میپرسه کدوم روزنامه نگار با روزنامه خارجی حرف زده. به جای اینکه اطلاعات سپاه رو، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی رو، امنیتی رو پاسخگو بکنه، میبره دامنه سوءزن رو به استاد دانشگاه، دانشجو، فعال مدنی، هنرمند، اونجا گسترش میده. دلیلش هم ببینید روشن، اگه قرار باشه حفره واقعی بررسی بشه، پای خود نهاد امنیتی میاد وسط، پای ناکارآمدی میاد وسط، فساد میاد وسط، رقابت‌های درون حکومتی میاد وسط، شبکه‌های قدرت باز میشن، حکومت نمیخواد این مسیر باز بشه. پس کاری که میکنه اینه، بحران امنیتی رو اجتماعی میکنه، یعنی میگه همه مظنونن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. و خب برای حکومت فایده داره دیگه، اول که مسئولیت رو از نهادهای امنیتی برمیداره، دومی که جامعه رو بیشتر کنترل میکنه، به بهانه نفوذ دهن رسانه رو میبنده، دادگاه میبره دانشجوها رو، دانشگاه رو میترسونه، خانواده های دادخواه ساکت میکنه، و همونطور که گفتم شهروند از ارتباط با جهان باز میداره. یعنی این طرح اصلا قرار نیست خفته امنیتی رو ببنده در بالا، قراره که قفل بزنه بر دهان مردم.
1: و آقای غفوری، هرچند که قرار هستش که این مصوبه به تصویب شورای نگهبان هم برسه، که البته فکر نمی‌کنیم در اونجا تغییر زیادی درش ایجاد بشه با توجه به سابقه ای که از شورای نگهبان داریم، اما یه مفاهیمی در این مصوبه به کار رفته که بسیار در واقع تفسیر موسع داره از اتفاقات، مثلا رسانه معاند، مخدوش کردن اعتماد مردم یا نشان دادن چهره سیاه از ایران. آیا این طرح عملاً با این شیوه نگارشش یک اختیار نامحدودی رو در اختیار وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادگاه‌های انقلاب برای برخورد سلیقه‌ای با هر گونه انتقادی رو نمیده؟
2: حقیقتا خطر اصلی همینه. توی حقوق کیفری حقوقدانان میگن قانون باید روشن باشه، دقیق باشه، قابلیت تفسیر به رأی یا همون که شما گفتین تفسیر موسع نداشته باشه، یعنی شهروند باید بدونه چه کاری جرمه چه کاری جرم نیست. توی این طرح یه سری عبارتهایی به کار رفتن، به قول فرنگی ها میگن ویگ هستن، گلوگشادن. مثلا رسانه معاند یعنی چی، نهاد بیگانه یعنی چی، مخدوش کردن اعتماد مردم کی اینو تفسیرش میکنه، نشان دادن چهره سیاه از ایران یعنی چی، تعریفش چیه، همکاری غیر مجاز یا مثلا اقدام در راستای اهداف دشمن، کی میاد یک اقدام رو تشخیص بده در راستای اهداف دشمنه یا نه، اینا تعریف دقیق حقوقی ندارن دیگه، ابزار تفسیر امنیتی هن. ببینید وقتی واژه مبهم باشه یا ترکیب عبارت مبهم باشه، قدرت تشخیص از قانون به ضابط قضایی منتقل میشه، در واقع همون بازجو هر کاری بخواد میتونه بکنه. یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دادگاه انقلاب میتونن تصمیم بگیرن خودشون برای خودشون چه چیزی مصداق جرمه. یک گزارش درباره مثلا فقر تو ایران میتونه بشه سیاه‌نمایی، دقیقاً مصداق همین قانون بشه. یه مصاحبه در مورد اعدام میتونه بشه همکاری با مثلا رسانه معاند، پژوهش دانشگاهی میتونه بشه نفوذ. شما بگید آب خوشسالی، بحران آب، فساد در مثلا آبرسانی میشود مخدوش کردن چه میدونم اعتماد عمومی. این یعنی اینکه قانون به جای اینکه حمایت بکنه از شهروند، داره برعکس میشه، تبدیل میشه به چماق روی سرش، اونم چماق سلیقه‌ای. خب شهروند که نمیدونه کدوم حرفش ممکنه جرم بشه، خودش رو سانسور میکنه. استاد دانشگاه خب کمتر با دانشگاه دیگه اصلا ارتباط میگیره، میگه بیکار که نیستم، سری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده. خبرنگار میترسه بعضی از سوالا رو بکنه، هنرمند، سینماگر، فعال مدنی، خانواده زندانی، خانواده دادگاه کمتر حرف میزنه. و این دقیقا همون چیزیه که حکومت های استبدادی مثل جمهوری اسلامی میخوان دیگه، یعنی جامعه قبل از سرکوب رسمی اول خودش بره خودش رو کنترل بکنه. من برداشتم اینه که این طرح اصلا اسمش به رغم اینکه در اسم قانون مقابله با نفوذ، قانون ضد نفوذ جاسوسی نیست، قانون تولید ترسه، چون الان حکومت بیشتر از هر چیزی از مردم خودش میترسه. به خاطر این ترس تلاش داره تا این فضای سیاه رعب و وحشت رو ایجاد بکنه، مردم نتونن تبدیل بشن برای خطری به این حکومت استبدادی. من اینو تو این راستا میبینم.
1: بسیار سپاسگزارم از کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی که از فنلاند همراه ما بود.
3: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
1: از محدودیت‌های سیاسی و رسانه‌ای به فشار دیگه‌ای بر زندگی روزمره مردم بپردازیم. گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیر در ایران باعث شده که تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانوارها به هزینه‌ای سنگین و گاهی غیر قابل پرداخت تبدیل بشه. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم، نه تنها دسترسی اونها به کالاهای نو رو از بین برده، بلکه امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود رو هم محدود کرده. بشنویم در گزارش از همکارم مصطفی خلجی.
4: در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
5: میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیبت و پول علکی هم به تعمیرکار ندی. وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل،
4: یکی دیگر هم تعمیر آب میوه‌گیر را آموزش میدهد.
6: تعمیر 0 تا 100 آب میوه‌گیر خانگی. ناکن تو این پست من بهت 0 تا 100 شو.
4: این ویدیوها در کنار گزارش‌های رسانه‌ها تصویری را از وضعیت بی سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می‌سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول می توانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم می‌رسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جاروبرقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است به تعویق می افتند و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
7: کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
8: وقتی که میگن گنجش کو جای قناری رنگ میکنن، کسی متوجه نمیشه، همینجاست دقیقاً.
9: یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
10: اینجا رو نگاه کنید، ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صاف کاری میکردن.
11: تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا.
9: شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
7: حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
4: بحران گرانی‌ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است. اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
12: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می‌آوردیم، حالا کلی مسیر رو عبور می‌کنه میاد. قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم، نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن، چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
4: آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد می‌کند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف میکند. در مجموع گرانی های سرسام‌آور به ساده ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج میکنند.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. اما در فضای اجتماعی ایران کافه ها هم همچنان میان پلمب و محدودیت از یک سو و دفاع برخی مقام های دولتی از نقش اجتماعیشون از سوی دیگه قرار گرفتن. به دنبال موج جدید پلمب کافه ها در ایران، عبدالرضا چراغعلی سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری تهران از جمله گفته کافه ها رو فرصتی برای توسعه اجتماعی دانسته و گفته حتی خیلی از اونهایی که مخالفان این کافه ها هستن بچه های خودشان در این کافه ها زندگی می کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
13: در حالی که پلمب بسیاری از کافه ها در شهرهای مختلف ایران از جمله پایتخت در روزهای گذشته خشم و اندوه کافه داران و کافه روها را به دنبال داشته، حالا یک مقام استانداری تهران با نگاهی منتقدانه به آن می نگرد. او می گوید که به شخصه از طرفداران کافه های تهران است و برخوردهای تند با کافه ها را قبول ندارد. عبدالرضا چراغعلی سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری تهران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا:
14: کافه ها به نظر من، حالا شاید یه وقت بعضا قومی طایفه‌ای هم شده باشن، قشری که شدن، یعنی صنوف مختلف در کافه های مختلف هستن، به نظر من یک فرصتی است برای توسعه اجتماعی. نباید همش به شکل منفی به اینها نگاه کرد و برخورد های تند رو هم من در این خصوص به شخصه قبول ندارم. من از واقعیتش اینه که از طرفداران کافه های تهران هستم. با استدلال همین عرض میکنم. عرض کردم به شما حدود 3000 کافه در استان تهران هست و مطابق رصد و بررسی های اجتماعی که صورت گرفته بیش از 450,000 نفر ساعت در روز دارن از جوانای ما اینجا وقت میذارن.
13: در یک موج جدید، گزارش‌هایی از پلمب واحدهای در تهران، مشهد، زنجان، آباده و دیگر شهرهای ایران منتشر شده. پیشتر نیز چندین کافه در خیابان‌های صنایع و ایران شهر تهران و شماری از کافه‌های اکباتان پلمب شده بودند. حتی جدول‌ها و باغچه‌های جلوی کافه‌های خیابان صنایع نیز تخریب شدند. با این حال دلیل رسمی ارائه شده برای همه پلمب ها یکی نبوده. از حجاب گرفته تا پروانه کسب، تخلفات صنفی، مشکلات بهداشتی و یا استفاده از پیاده روها. روایت برخی کافه‌داران اما چیز دیگری است. شماری از آنها در مشهد به روزنامه شرق گفتند حساسیت اصلی متوجه پوشش مشتریان، موسیقی و تجمع جوانان در کافه بوده است. آمار رسمی در مشهد نیز از افزایش کم سابقه پلمب کافه ها خبر می دهد. مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد در گفتگو با خبرگزاری ایرنا پیشتر اعلام کرده که پلمب واحدهای صنفی در 4 ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 20 برابر شده است. تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس، نیز به روزنامه شرق گفته است آن چیزی که در کشور جاری و ساری است یک بلا تکلیفی و بی تصمیمی در امور است. او تاکید کرده که منظورش این است که مسائل مهم در کشور مورد توجه قرار نمی گیرند و نیروهای مهم و موثری که می توانند برای مشکلات راه حل پیدا کنند به میدان نیامدند و در این شرایط رادیکال ها هستند که به میدان آمده و جامعه را از عقلانیت تهی می کنند. کافه نشینی کاری محبوب در ایران است، به ویژه برای نسل زد انگار راهی است تا شده برای دقایقی جنگ و فشارهای استخوان شکن اقتصادی را به فراموشی بسپارد. این جوانان میگویند برای گشت و گذار، پیکنیک، کنسرت، سفر و دور همی ها که دیگر آه در بساط ندارند و حالا هم به لطف جمهوری اسلامی عطای همین یک فنجان چای و قهوه و یک گپ دوستانه را هم باید به لقایش ببخشند. و این نکته است که نظر سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری تهران نیز به نوعی به آن معطوف است. عبدالرضا چراغعلی میگوید در عرصه ارائه امکانات جایگزین به جوانان کمکاری شده و میپرسد 450,000 ساعت در روز وقت گذرانی جوانان در کافه ها را با چه میخواهید جبران کنید؟
14: خب ما که در بخش‌های مختلف مثل هنر، مثل فرهنگ، مثل موضوعات مختلف بالاخره کم فروشی شده توی سال‌های گذشته و نتایجی هم که داریم می‌بینیم در عرصه اجتماعی قابل قبول نیست. خود آقایون هم همه قبول دارن، دستگاه مسئول. کافه‌ها به نظر من یک فرصتی هست حالا که جوان‌ها سرشون به اینجا گرمه. ما خوب اونها رو مدیریت بکنیم، خوب به اونها نظارت بکنیم. البته اونایی که دارن تخلف میکنن به نظر من بود باشون برخورد قانونی بشه، قطعیه. اصلا این به این معنا نیست که هر کسی هر کاری دلش خواست اونجا بکنه. ساعتی رو که عرض کردم کاملا بررسی شده است. خب ما چی جایگزین بکنیم برای جوان؟ خب این 450 هزار ساعت رو دارن بچهای ما وقت میذارن، خب اینو بگیریم ازشون، کجا برن، چه کار بکنن؟ آیا تونستیم فضای ورزشی بنزه کافی فراهم بکنیم؟ آیا تونستیم فضای هنری، فرهنگی و موضوعات دیگه بنزه کافی و مذهبی رو فراهم بکنیم که بگم در اون عرصه آیا تونستیم جاذبه لازم رو ایجاد بکنیم؟ خب چون اونها جاذبه نداشته، بچه‌ها جذب این عرصه شدن. من میگم این فرصتی هستش که انشالله بتونیم زمینه‌های بهتر رو برای بچه‌های ما فراهم بکنیم. تعارف هم نداریم، همه بچه‌های ما هستن، همین مسئولین. خیلی از اونایی که مخالفن من رقم دارم، بچه‌هاشون تو کافه ها هستن. تعارف نداریم که، باید بپذیریم این رو. بنده در این خصوص چند نشست داشتم تا الان با دستگاه مسئول، بران هستیم که در شورای اجتماعی استان این موضوع رو خوب تبیین بکنیم که بریم وقت بذاریم، بریم واقعا ببینیم این جوونی که بالاخره میاد اونجا با یک شکل هنجار شکنانه میشینه، خب ببینیم کم کسری این بچه‌ها ببینیم چیه، بتونیم ان شاءالله جایگزین‌های خوب رو براشون ارائه بکنیم. دستگاه هم همه تعدلشون این هستا، ولی یه وقتایی می تندرویای اتفاق میفته که ماها مخالف هستیم و معتقد هستیم بایستی تدبیر بیشتری در این خصوص داشته باشیم.
13: اما این همه تندروی در پلمبه کافه ها را چگونه باید تحلیل کرد؟ منصوره شجاعی، نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در هلند، در گفتگو با رادیو فردا.
15: اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن. سوم میتونه به قصد ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه. واقعا باید از مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصصا، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمب شده چیه وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوون منزوی ایرونیه.
13: عملیات پلمب کافه ها چندان هم جدید نیست، اما پیشتر به اعتراضاتی منتهی می شد. از جمله در 12 بهمن 1394 گروهی از کافه داران در تبریز در اعتراض به تعطیل و پلمب شدن 150 کافه در این شهر در برابر ستاد فرماندهی ناجا در تبریز تجمع کردند و حالا به رغم گذشت 11 سال انگار که آب از آب تکان نخورده و روند پلمب کافه ها همچنان ادامه دارد، با این تفاوت که هر بار با عبارت موج جدید پلمب کافه ها سرآغاز خبر می شود و از تجمع در برابر نهادهای امنیتی نیز کمتر خبری منتشر می شود.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدیم. ساعت 19:55 دقیقه است و در پایان این بخش خبری تحلیلی ایستگاه 19 از سیاست، اقتصاد و مسائل اجتماعی فاصله میگیریم و به دنیای علم میریم، جایی که پژوهشگران درباره یک قارچ خطرناک تازه شناسایی شده هشدار دادند. زندگی انسان با قارچها، ویروسها و میکروبها همواره با فراز و نشیبهای متعدد همراه بوده. تلاش بشر برای یافتن راههای مقابله با این پدیده‌ها پایان ناپذیره و همواره موفقیت آمیز نیست. به تازگی یک نوع قارچ خطرناک کشف شده که در صورت وارد شدن به جریان خون میتونه کشنده باشه. نتیجه این کشف در نشریه ساینس منتشر شده. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
16: پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو میگویند راز موفقیت یکی از مقاومترین قارچ‌های بیماریزا را کشف کردند. قارچی که در سالهای اخیر در ده ها ایالت آمریکا و کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. این قارچ که کاندیدا اوریس نام دارد، نوعی مخمر تکسلولی است که نخستین بار در سال 2009 در بیمارستانی در توکیو شناسایی شد. تنها چند سال بعد موارد ابتلا در کشورهایی مانند هند، پاکستان، آفریقای جنوبی و ونزوئلا گزارش شد و اکنون این قارچ به یک مشکل جهانی تبدیل شده است. کاندیدا اوریس معمولاً میتواند بدون ایجاد مشکل روی پوست انسان زندگی کند، اما اگر وارد بافت‌های عمیق‌تر یا جریان خون شود، به ویژه در بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، میتواند مرگبار باشد. برآورد می‌شود این قارچ سالانه حدود 3000 بیمار را در بیمارستان‌ها و مراکز مراقبتی آمریکا به کام مرگ می‌فرستد. پژوهشگران میگویند یکی از دلایل خطرناک بودن این قارچ مقاومت آن در برابر داروهای ضد قارچ است، پدیده ای که احتمالاً مانند مقاومت باکتری ها در برابر آنتیبیوتیک ها با مصرف بیش از حد داروهای ضد قارچ و آفتکش های ضد قارچ ارتباط دارد. اما یافته مهم پژوهش جدید این است که کاندیدا اوریس برای فرار از سیستم ایمنی به فولیکول های مو در پوست پناه میبرد. این قارچ با تغییر ساختار بیرونی خود و افزایش ماده‌ای به نام کیتین واکنش سیستم ایمنی را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که دفاع طبیعی پوست در برابر قارچ‌ها تضعیف می‌شود. به این ترتیب فولیکول مو به محیطی امن برای ماندگاری و تکثیر قارچ تبدیل می‌شود، در حالی که سیستم ایمنی همچنان برای مقابله با آن مشکل دارد. پژوهشگران امیدوارند این کشف به تولید درمان‌های جدید کمک کند، از جمله داروهایی که بتوانند واکنش ایمنی بدن را دوباره به مسیر مؤثر ضد قارچی بازگردانند یا مانع اثرگذاری کیتین بر سیستم ایمنی شوند. با این حال پزشکان همچنان با کمبود گزینه‌های مؤثر درمانی در برابر این قارچ مقاوم به دارو روبرو هستند.
1: با پایان گزارش همکارم شاهین بشیری میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک بشیم. یادآوری میکنم که شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2420-725-970-30. همینطور میتونید از طریق شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. @فرداگرام شناسه کاربری رادیو فردا در تلگرام هست. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.

0: شنونده رادیو فردا هستید. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. شهرام صادقی از معترضان دیماه 1404 اعدام شد. قالیباف تفاهم نامه ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی خواند. و محمد رضا عارف آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط بد اقتصادی در ایران است. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دیماه سال 1404، صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده. رسانه‌های حکومتی در ایران آقای صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تفاهم نامه میان ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در عرصه دیپلماسی توصیف کرد و گفت آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر به هیچ یک از اهداف اعلام شده خود دست نیافتند. او که در جلسه‌ای به مناسبت روز خبرنگاران صحبت می‌کرد، تفاهم نامه میان ایران و آمریکا را سند افتخار و پیروزی در راستای تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی دانست.
1: این مسیر رو مستحکم پیش می‌ریم با افتخار و حتماً به گونه عمل خواهیم کرد که با توجه به مؤلفه‌های قدرت هستند که به ما قدرت میدند و اون بازدارندگی رو ایجاد میکنند.
0: این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفته بود ایران به طرز بسیار بدی در حال شکست خوردن است و تاکید کرد که آمریکا به فشار نظامی و اقتصادی بر تهران ادامه خواهد داد تا به گفته او از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. در خبر دیگر، معاون اول رئیس جمهور ایران با اشاره به افزایش قیمت کالاها و مشکلات معیشتی آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط اقتصادی برای ایجاد نارضایتی و فروپاشی اجتماعی در ایران است. محمد رضا عارف روز یک شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گرانی را آزاردهنده توصیف کرد و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های دولتی برای آنچه بدترین سناریوها خواند تأکید کرد. او مدعی شد راهبرد آمریکا استفاده از موج افزایش قیمت هاست و هشدار داد همه دستگاه ها باید برای مقابله با آن وارد عمل شوند. براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، پس از بازدید از ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن از عملکرد و تاب‌آوری خدمه این ناو تمجید کرد. آقای کوپر در بیانیه حضور خود در ناو ابراهام لینکلن را الهام بخش توصیف کرد. فرمانده سنتکام همچنین با اشاره به موضوع سلامت روان نیروهای مستقر در این ناو اضافه کرد در میان 11 ناو هواپیما بر فعال نیروی دریایی آمریکا، ابراهام لینکلن در حال حاضر یکی از کمترین آمارهای موارد مرتبط با مشکلات سلامت روان را دارد. ناو ابراهام لینکلن ماهاست که در منطقه حضور دارد و در جنگ منطقه‌ای و سپس اعمال محاصره دریایی علیه ایران نقش مهمی داشته. 5 کشور عربی به همراه ترکیه، پاکستان و اندونزی در بیانیه روز یکشنبه مخالفت اسرائیل با طرح دونالد ترامپ برای غزه را محکوم کردند و هشدار دادند این موضع میتواند تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ را با مشکل روبرو کند. همزمان جرد کوشنر، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، روز یکشنبه در قاهره با میانجی‌های از مصر، قطر و ترکیه دیدار کرد. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفته مقام‌های از حماس نیز در بخشی از این گفتگوها حضور داشتند. به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از توجه همراهیتون.

نبود لیاقتت سکوتان سکوت پر شکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم گره در هوا میزنم خشمم رو فریاد تا حنجرم در

0: قدرت شد از آنم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.